0: שלום, מאור אדרי, ערב טוב לך.
1: שלום, שלום, אלי, ערב מבורך.
0: אני רוצה רגע שהמאזינים ישמעו משהו ונמשיך, בסדר?
1: יאללה, קדימה.
0: בבקשה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב, קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה
4: חזק. עוד לא היה.
3: אהבה גדולה.
4: מאור אדרי בקיסריה, ושידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: יו, אני צמרמורות, שלום מאור אדרי!
1: וואי, וואי, איזה פרומו. וואי, וואי.
0: קודם כל, תודה לניר סייג על הפרומו המדהים הזה שאתמול בנינו אותו בלילה, גם אני, גם אתה וגם ניר סייג. מה, קודם כל זה מרגש רצח.
1: כן, תשמע, כל פעם זה מרגש מחדש, גם אחרי
0: הרבה מאוד שנים, מה?
1: כל כך הרבה שנים שהיינו בקיסריה, ובכלל, אתה יודע, במה היא מרגשת, אין, לא היה זו.
0: אז קודם כל, למאזינים שככה אוהבים מוזיקה מזרחית וזה זורם להם בדם, יום שלישי, שבוע הבא, 2 ביוני... אוי, נתקה שיחה, תרימי אותו על הקו שוב. בשני לשישי, גבירותיי ורבותיי, בשני לשישי, שבוע הבא בשלישי בערב, 9 בערב, אנחנו בשידור ישיר מקיסריה. עם מאור אדרי, עם מאור אדרי. אז חברים, תהיו מוכנים לחגיגה הזאת. רגע, אוקיי, במקום בלי קליטה, אז שיהיה במקום עם קליטה. אז הנה, מאור, חזרת אלינו?
1: אני פה.
0: איפה זה שאתה נמצא בלי קליטה? איפה אתה, בקור האטומי?
1: אני בבית, יש לי פול קליטה, לא יודע. אולי משבשים לנו שם, מאיראן.
0: תגיד, מה הולך לקרות על הבמה בשני לשישי שלישי הבא, בשידור חי, בקיסריה?
1: קודם כל, אתה איתנו, שזה דבר ראשון.
0: איזה כיף לי.
1: זה מרגש, אתה יודע, זה מחזיר אותי קצת להתחלה. אתה זוכר שהיינו בפעמים הראשונות בקיסריה, עם הרעיונות, והקהל, והביחד הזה.
0: אני חושב שאנשים... אתה יודע, כשהם שומעים את השידורים האלה ושומעים אותך מאחורי הקלעים, ואני עם המיקרופון, מראיין את הקהל, מראיין אותך, את הנגנים, יהיה מדהים, יהיה מדהים, יהיה כאילו הכי כיף בעולם להביא את החוויה הזאת לתוך הרדיו. וזה כאילו פעם אחת מופע לאלה שקנו כרטיסים, פעם שנייה מופע לאלה שבדרכים, לאלה שמאזינים, וזה מושלם בעיניי. השאלה, במופע הזה, נאור אשתך, תשאיר איתך את האהבה גדולה?
1: איזה שאלה.
0: וואי, וואי, וואי, כי אני לא ראיתי את זה קורה בפעם הקודמת, וזה כיף גדול, כי עשיתם דואט שהוא הפך להיות טירוף.
1: כן, ברוך השם, אתה יודע, כתבתי את השיר הזה באמת כאילו מהלב, אחרי הרבה זמן שלא יצרתי מוזיקה שהיא שלי, שאני חתום עליה, אתה יודע, במילים ולחן, וזה היה חיבור כל כך טוב, שאני כאילו ראיתי את זה קורה. אני ידעתי שהשיר הזה... כן ידבר לכולם, והנה, ברוך השם. אתה יודע, אחרי שבועיים שהשיר בחוץ, היא כבר הופיעה פעם ראשונה בקיסריה, זה מטורף.
0: זה ענק, זה פשוט גדול, כי זה כאילו לא התכוונתם ויצא בום.
1: כן, לגמרי ככה. ברוך השם, יום, תודה לאל.
0: תגיד, מי שרוצה עדיין לקנות כרטיסים למאור אדרי שבוע, הבא יום שלישי, בקיסריה, איפה קונים?
1: בקופות לאן? נשארו כרטיסים אחרונים.
0: אמן.
1: תבואו, הולך להיות מופע של החיים. להקה ענקית, מלא נגנים, ושירים מכל הזמנים, אתה יודע, נוסטלגיות, והשירים החדשים, ומסכים, וטוב, ובאמת, באמת, באמת שהשתוללנו שם. אנחנו עושים מופע...
0: השתוללות.
1: של פעם בחיים.
0: פתיחת הקיץ, פתיחת הקיץ.
1: כן, לגמרי.
0: תגיד, היום המנהל האישי שלך, דן, סימס לי בבוקר, אחרי שדיברנו, שהוא רוצה לפנק את המאזינים, בכמה מושבים בקיסריה לכבוד השידור הישיר שלנו. אז נראה לי שהולך להיות כיף. יהיה כיף.
1: אני בטוח בזה.
0: תגיד,
1: בטוח שיהיה כיף.
0: אני גם רוצה לדבר איתכם, אנחנו כבר מדברים על הסינגל הראשון שפותח היום את התוכנית, על פלא ומרדונה, השיר שכתבת, שהוא בעצם, לי הסברת, כשהופענו ביחד באילת, הסברת לי שזה שיר געגוע לאביך, זיכרונו לברכה, לאלברט היקר, ובעצם הכנסת את כל המונדיאל, ואת עולם הכדורגל והכל, אבל הפואנטה של השיר היא הגעגוע שלך לאבא.
1: כן, אליה רוסיליו, הענק שכתב והלחין את הדבר הזה, הוא בעצם כתב, אתה יודע, על אבא שלו, זיכרונו לברכה, ואני וואו. כאילו ברגע ששמעתי את זה, זה כל כך לקח אותי למקום הזה. מי ששמע את השיר ושמע קצת מונדיאל וכדורגל ושחקנים, זה לא באמת האישו. הסיפור האמיתי פה מאחורי השיר הזה, וואו. זה הרגעים האלה הקטנים של אבא וילד.
0: אתה מהרגע שסיפרת לי את זה, גם הרקת אותי, כי אתה יודע, אני כמוני כמוך, אני את אבא שלי, זיכרונו לברכה, איבדתי כשהייתי תלמיד כיתה י' א', ואין יום שזה לא מלווה אותי הסיפור הזה.
1: כן, זה לא קל, וזה אף פעם לא... זה אף פעם לא קל. אתה יודע, גם אחרי הרבה שנים...
0: זה לא באמת עובר, זה לא...
1: גם כתבתי על זה פוסט שמי שאומר שהזמן הוא תרופה...
0: זה לא נכון.
1: זה לא נכון.
0: במקרה הזה זה לא.
1: זה לא.
0: הזמן מרפא לבבות שבורים, הזמן מרפא הרבה דברים, אבל אובדן של...
1: געגוע ש...
0: זה געגוע להורה שלא נדע. טוב, מאור, ברגע, מה שותים בקיסריה, שאני אדע, שאני אתקן את בן המשקאות?
1: מה שאתה רוצה, אני איתך.
0: טוב, אז נראה לי...
1: אני איתך על הוודקה רדבול, על הוויסקי, מה שאתה רוצה.
0: אמרתי אותך, גם איתי היה פה השבוע שעבר, אמר את זה, אתה יודע איך יצאנו מאולפן? טוב, איתי, אני אומר לך, תשאל אותו מה קרה. טוב, תשמע, מאור, אנחנו יוצאים לדרך, נתחיל עם פלא מרדונה, נעבור לאהבה גדולה, נתחיל לחמם מנועים, יום שלישי, שבוע הבא, רדיו לב המדינה, נוסעים צוות שלם, לקיסריה, להביא לכם את האירוע היפה הזה, בשידור ישיר, ואני חייב גם להגיד תודה גדולה לחברים טובים שלי ב-90FM, למשפחת אורגד, ולכל החבר'ה הטובים, שבאמת אנחנו מגיעים ומשתפים פעולה, ואני חייב להם תודה ענקית, חבר'ה מצוינים ב-90FM, והרדיו האזורי שעושה עבודה מצוינת, ולמשפחת אורגד, תודה, תודה ענקית ל-90FM. מה, אוהבים אותך, אח שלי, ניפגש.
1: אוהבים אותך, אליקו, תודה.
0: בוא נתחיל עם פלא ומרדונה.
1: תן בראש.
0: החדש. יאללה. ערב טוב לכם, ביי בינתיים, מאור. עוד קצת שתבינו מה הולך לקרות, ומתחילים. מתחילים, בבקשה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה...

0: היסטוריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, אז אפשר להתחיל את הערב הים תיכוני שלנו. שלום למור נגד שמפיקה אותנו, שלום לשחר סבק הטכנאי שלנו לעוד יומיים, ואז עוזב לעודו, ונדב ישראלי שיתפוס את מקומו הטכנאי החדש. אני איתכם אליקו עד שש, כאן בשידור חי, מיד קווים יפתחו ופרסים יעופו באוויר, ובעיקר חום ואהבה, וגם פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים. אני

כן, והמאזין הראשון שיחרג אליי עכשיו לאולפן יוזמן לכרטיס זוגי בקיסריה. מאור אדרי, יום שלישי הבא בשידור ישיר. חיגו אליי לאולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91. תגידו לי, ליקו, ערב טוב, אתה לא לבד, בואו נכיר אתכם. הראשון שיתקשר יקבל כרטיס זוגי לקיסריה. מאור אדרי בשידור חי ומופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייז, ואני איתכם על הבמה אונליין בשידור ישיר לרדיו לב המדינה. אז אם אתם רוצים להיות איתנו ועם מאור אדרי בקיסריה, תתקשרו אליי לאולפן, מור נגד עונה,

0: כן, אתם על ערב ים תיכוני ברדיו לב המדינה 91 FM, כיף שאתם פה, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון לערב, שעומד או עומדת לקבל ממני וממאור אדרי, כרטיס זוגי לקיסריה. שלום למלאכי מרמת גן, שלום.
1: הלאה לליגו.
0: ערב טוב, איזה שם יפה, מלאכי. וואו.
1: אהבת?
0: לגמרי, לגמרי.
1: איזה כיף, איזה כיף, אחי.
0: מה שלומך, מלאכי מרמת גן, תכיר בינינו?
1: אני נשוי, קרי.
0: שעה טובה.
1: כן, ברוך השם. מודה לקדוש ברוך הוא, זכיתי באישה צוף.
0: לגמרי, איזה כיף זה, ברוך השם.
1: ברוך השם, ברוך השם. תקשיב, אחי, אוהבים אותך, אתה עושה אנרגיות מטורפות. אני אגיד לך את כל האמת, אני עליתי פשוט על הרכב.
0: כן.
1: חוזר מהעבודה.
0: כן.
1: ואני פשוט, אתה יודע, גללתי את הרדיו עם היד ככה.
0: אוקיי.
1: ואז נתפסתי כזה, איך אתה מדבר איתו, עם מאור.
0: מאור אדרי.
1: כן, וזה עשה מה זה טוב, וזה נגע בנשמה, אחי, איך שבאת ופנית אליו יפה.
0: איזה כיף.
1: גם לגבי משהו, אבל איך שיתפת לו את הרגש שלו לתוך התוכנית עצמה, אהבתי זה מאוד. עשה לי טוב, פשוט אמרתי זהו, אני נשאר על זה. מעכשיו זו תחנה מוכרת אצלי.
0: אז אני זכיתי, אתה רואה? זכיתי בך.
1: ואין עליך ואתה לא לבד, אחי.
0: תודה רבה, מלאכי, תודה רבה. קודם כל, תבוא לקיסר, יש לך כרטיס זוגי על שמך, עם תעודת הזהות שלך, בקופות של המוזמנים. אני אשמח לראות אותך, אני מגיע לשם עם כל צוות השידור של רדיו לב המדינה. אני מגיע עם הצוות של הדיג'ים, של ארטיסטה. אנחנו הולכים לעשות שמח למאור אדרי, לפני ואחרי, ותוך כדי השידור, והמיקרופון שישוטט ויביא את קולות של, לפני ואחרי ההופעה. בקיצור, רדיו כמו שאני גדלתי עליו, רדיו כמו שאני מכיר, הרדיו שממנו אני באתי, הרדיו שבמקרה אני עושה 31 שנים בלב המדינה, עם השידורים החיים מכל מקום. אמרתי והבטחתי שהקיץ הזה נחזור לזה בגדול, והנה זה קורה.
1: הרדיו הזה זה ירושה, אני רוצה לומר, זה אמא שלי, סבתא שלי, סבא, אבא, וגם אשתי. זה פשוט כולם.
0: איזה כיף, תודה.
1: רדיו לב המדינה.
0: תשמע, אני הגעתי לכאן חייל משוחרר, ואחרי זה התחתנתי כאן, ואחרי זה נולדו לי ילדים כאן, ואחרי זה התגרשתי כאן, ואחרי זה התאהבתי, ואז שוב נפרדתי. התאהבתי, ושוב נפרדתי, והילדים שלי חגגו פה בת מצווה, בר מצווה. גיוס לצה"ל, תכף שחרור מצה"ל.
1: הופה, איזה יחידות, נו.
0: בחיל האוויר.
1: הופה, שפו, אז אנחנו, יפה, כבוד גדול, אנחנו פשוט דור של צנחנים.
0: דור של צנחנים, דור מהמם.
1: כן, אמא מדסית, אבא צנחנים.
0: אז בקיצור, אני לא מרגיש שאני עושה רדיו, אלא פשוט אני עושה איתכם את הדרך, את החיים עצמם, במקרה זכיתי גם לעשות אותם ברדיו, אתה מבין?
1: איזה כיף, איזה כיף. אוהב את האנרגיות שלך, אחי.
0: תודה שבאת, מלאכין.
1: חסרים שדרנים כמוך, אני שמע. אתה יכול לפעמים, כמו זה אמרתי לך, לגלול את הרדיו, אתה מכיר את זה, ברכב, ברכבים ישנים, אני בהונדה סיביק. אז אתה גולל, אתה יודע, אתה לא בלוחץ ישר, אין לך פה מולטימדיה וזה.
0: אתה מעביר, מעביר, מגלגל.
1: אתה מעביר, ואתה יכול לשמוע קטע אחד כזה, רגע שנייה התעורר, ההוא עדיין באמצע לדבר על האי, והוא ככה, ואז אתה שומע את האווירה, אתה שומע את הכיף. זהו, אחי, משאיר את התדר הזה, אומר לך את האמת.
0: אתה מרגיש...
1: אוהב גם לשמוע אותך, אוהב גם לשמוע את איך קוראים לו, את מי זה היה, לא זוכר אותם, צמד מטורף בבוקר. עומרי ו...
0: הקבב של לב המדינה, אילן ועומרי. הקבב.
1: וואלה, אתם עושים אווירה, אחי, אתם עושים אווירה. כיף לשמוע, כיף לשמוע. יישאר ברכב כל היום, אחי.
0: תודה רבה, תקשיב. יותר מזה לא יכולתי לבקש להיום לפתיחה של התוכנית מלאכי. תודה שבאת. ניפגש בקיסריה.
1: תודה, אחי יקר, תודה רבה.
0: וואו, וואו. תודה להשם, התברך שאתם פשוט כאילו, וואו, אתם מתנה. זה מה שאתם, מתנה. והנה, מתחממים לקיסריה עם מאור אדרי, ואשתו נאור, המפרגנת עם אהבה גדולה. דיברנו על השיר הזה, על כמה זה היה ספונטני, ויצא שיר ענק. גם בקיסריה הייתי איתו על הבמה, בשידור חי. מאור ונאור.

במדינה. 91 FM, 93.3 FM, כל יום בין 4 ל-6, אנחנו יחד. תודה שבאתם, תודה.

טוב, הקווים של ערב ים תיכוני פתוחים, 072-5-2, בסוף 91 הבאתי לאולפן שלי 150 שקלים למסעדת אמל לבשרים, 150 שקלים לעגלה של ויקטורי, כי אין על ויקטורי. חוץ מזה, הבאנו גם את הקומפרסור האגדי של לירון קאר, פלוס ארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה. אתם יודעים מה בא לי לעשות? להגיד לרדיק מלך השווארמה שישלח לנו עמדת שווארמה ענקית לנגנים, לאורחים, למאור אדרי, לכל האנשים של הצוות מאחורי הבמה. תמיד מתארגנת איזו ארוחה. בא לי שיעמוד רדיק מלך השווארמה עם גלגל ענק של פיתות שווארמה הכבש של רדיק מאחורי הקלעים בקיסריה. יו, זה נראה לי רעיון מושלם. כן, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, ועכשיו, מי שיעלה על הבמה ביום חמישי, בעוד יומיים על הלייב פארק, אמפי מקס, המטורף, בראשון לציון, אמפי מקס לשעבר הלייב פארק, איתי לוי, עם האלבום ה-13, וואו, זה ביום חמישי, אנחנו נהיה שם. והנה, שיר מספר 8 בדיסק.

0: שלום לנטלי, המאזינה שלנו מיבנה. שלום נטלי.
1: שלום אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב, שונא להיות לבד, כיף איתכם. מה העניינים?
1: אנחנו איתך כל הזמן, הכל מעולה, מה שלומך?
0: ברוך השם, השתבח שמו.
1: איזה כיף לשמוע אותך, איזה כיף לשמוע את, את התוכנית שלך, כמה כיף אתה עושה לאנשים, איזה עושר, אתה מעלה אנרגיות, באמת, אני... תודה, תבורך על מה שאתה עושה.
0: תודה, נטלי, תכירי, תכירי לי אותך.
1: אני נטלי מיבנה, כן. אימא לשלושה ילדים.
0: שיהיו בריאים.
1: שיהיו בריאים, נשואה, בעל במילואים כבר בסבב החמישי.
0: יואו.
1: כן, יאללה, שכבר אוטוטו, השבוע הזה כבר נגמר, ברוך השם. נקווה שיגמר בשלום.
0: אוקיי.
1: זהו, זה בגדול.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: חיים מאתגרים, אבל מתמודדים, ברוך השם.
0: ואת איתנו משתדלת להיות כל ערב בהזנה?
1: אני משתדלת תמיד להיות איתכם, כי אני אומרת לך, מה שמחזיק אותי זה המוזיקה, והמוזיקה זה משהו לנשמה, ואין על המוזיקה שלך, באמת.
0: תודה, נטלי, תודה רבה. טוב, תשמעי, נטלי. אז רגע, להזמין אותך לקיסריה או שזה קשה לך?
1: ברור, תזמין אותי, אני רוצה לבוא עם, עם בעלי לצאת קצת.
0: יא, וואי, וואי, איזה דייט.
1: תפנק אותו.
0: איזה דייט, אימא, לאימא, איזה דייט. שלישי הבא בערב, כולנו בקיסריה בשידור ישיר עם מאור אדרי. אני שומר לך שני מושבים, ותבואי ליהנות עם בעלך, ותתלבשו, ותתגנדרו, ותשתו, ותהנו, ותחזרו הביתה בכיף.
1: איזה כיף, תודה רבה
0: אליקו. יחכה לך הכרטיס הזוגי בקופת המוזמנים. נטלי, אל תנתקי את שערי מור נגד. כיף שבאת ושמחתי להכיר.
1: תודה לך גם אני, תודה.
0: תודה מאמי. ניפגש בקיסריה, שלישי הבא, עם מאור אדרי. טוב, תקשיבו, אתמול קיבלתי את זה לידיים ולא הספקתי לנגן לכם. עומר אדם משחרר אלבום הופעה מאצטדיון רמת גן 2025. אתם רוצים לשמוע איך זה היה?

0: תודה, תודה לך, השם יתברך, תודה על הכל.
1: דבר איתך זה פסיכומטרי, איך עומדים בפרמטרי שלך.

overhead, my whole arm sleeping there. שורפת הנמזה, הולך עוד בקבוק אוזה, תקביר ישיר יפה מכל. עד שהשמש תערב את זה, כל מה שאני רוצה, לחיות איתך על הקצה, עוד יום. אין לך סנטימנטים, כי יש לך ים אינטליגנטים,

0: הטקילה עד שנמחקים, זה בדיוק מה שהיה פה עם איתי לוי במופע אולפן. אנחנו אוהבים, אוהבים טקילה, אוהבים את איתי, אוהבים את מאור, אוהבים את בן המשקאות, אוהבים אתכם, את השמח שלנו ביחד. תקחי
1: את המבט התחמן ואת המחלומות,
0: המבט המתאמם, עומר התחמן המתאמם הזה, כאילו אוי שאני מסכנה

מור נגד. יכול להיות שביום שלישי כל הצוות שלנו יגיעו עם רכב היוקרה לחתן ולכלה של רועי פרוים, שהרכב הזה של החתן והכלה, בעצם אנחנו נגיע איתו לקיסריה, כי אני סידרתי למאזינים שלנו ב-1,500 שקלים לזוג ליום חופה, נהג צמוד עם רכב היוקרה של יוני פרוים. אז תעשו בגוגל, רכב היוקרה של יוני, של יוני, של רועי, של רועי פרוים, ותגיעו, ותגידו אליקו שלח אותי. נראה לי נגיע עם הרכב הזה לקיסריה, עם רכבי היוקרה של רועי פרוים, אח שלנו.

כן, יפה, יפה, יש אווירה. עומר אדם משחרר אלבום מופע מאצטדיון רמת גן, המופע של 2025. יפה לאללה.

0: טוב, מור נגל, את זוכרת שסיפרתי פה השבוע שכשהיינו באלת עם אייל גולן, אז היה לשמיע לי באוזן את אוהב או שונא, שיר חדש שליאם גולן, הבן שלו, שותף בכתיבה, נתנאל ססון, עשה את העיבוד המוסיקלי, וכתבו את השיר הזה עם ליאם גולן, בן גדסי, אליור זנדני, ניצן יצחקי, בקיצור, שיר יצא. בפעם הראשונה שאני שומע את ליאם גולן שר, וזה השיר הכי טוב שלו שיצא בין כל הסינגלים מאז שהתחיל השיר. ואתם תקשיבו, יש פה חתיכת שיר, אוהב או שונא, ליאם גולן, אחרי הפרסומות. אני מאוד מאוד אוהב את מה שאני שומע, את מה שקורה לליאם גולן בגרון של ליאם גולן.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, בדיוק שבוע מהיום אנחנו בשידור ישיר מקיסריה עם מאור אדרי, תהיו מוכנים. ולי יש עוד כרטיס זוגי לקיסריה. מי שרוצה להתקשר אליי עכשיו לקבל את הכרטיס הזוגי הזה, שירים מהר מהר מספר טלפון אליי לאולפן, 072-5x2, בסוף 91. טוב, הגיע הזמן לשחרר אליכם את אוהב או שונא, החדש של ליאם גולן, הבן של אייל גולן, וזה לא פשוט להיות הבן של אייל גולן, וזה לא פשוט לשיר, וזה לא פשוט שכולם משווים ומצפים ועניינים, ולוקח זמן להתבשל, והבשלות, יש לה איזה נקודת C עכשיו, שתשמעו את ליאם שר, תבינו למה אני אומר נקודת C, C ראשון, C קטן, אבל C ראשון, בבשלותו המוסיקלית של ליאם גולן, אוהב או שונא, השיר הטוב ביותר עד לרגע זה של ליאם גולן. ומי שהיה איתו צמוד צמוד באולפנים ודאג שהשיר יצא מגרונו של ליאם כמו שצריך זה אבא אייל. אוהב או שונא, אני אוהב.
2: היית

איזה משפט. לאהוב אותך זה לאבד את עצמי. ליאם גולן, אוהב או שונא, החלטתי.

0: אה, תענוג, תענוג. אוהב או שונא, ליאם גולן, באמת, באמת, שפו, שתצליח ותמשיך להקליד ולמצוא את האני הפנימי שלך במוסיקה. טוב, חברים, אני רוצה רגע להגיד לכם משהו. אם יש דברים שאני אוהב, זה מפגשים ספונטניים עם אנשים. שאני נתקל בהם, הם נתקלים בי, ואז אני אומר, וואלה, זה לא קרה סתם. ובשבוע שעבר, ישבתי בברנארד, בראשון לציון, מוסד קולינרי, ראשון לציוני, מוכר ואהוב, עם אוכל נהדר, עם בעלי בית מדהימים, באמת, קסם של מקום. לידי בשולחן מימין, ישבו אבא ובת. ויצאנו, קשקשנו קצת, ואז אמרו לי, אליקו, למה אתה לא בא לאקבר? אמרתי, מה זה אקבר? אמרו לי, מה, אתה לא מכיר? בשוק הפשפשים יש את האקבר, שזה מוסיקה, ושמח, ואוכל מושלם. אתה חייב לבוא לשוק הפשפשים לאקבר. אז ישבה שם אופל אזולאי עם אבא שלה, וסיפרה לי על ניסן ו... על ניסן וגלית, ההורים, ועל השותפים יאקי וקרן, ועל המקום הזה שנקרא אקבר. הבטחתי לבוא, אבל גם הבטחתי שנדבר. מה, מה זה אקבר הזה בדיוק? שלום אופל, ערב טוב לך, אופל אזולאי.
1: שלום, שלום, מה נשמע?
0: קודם כל מצוין, תמיד כיף לדבר אוכל במוסיקה.
1: כן, חד משמעית.
0: את יכולה רגע להסביר לי מה זה אקבר? כי הבנתי שסביבי יש דיבור חזק על המקום.
1: מאוד. אקבר זה מקום שבאמת נבנה מאהבה לאנשים, לאווירה, למוזיקה ולאוכל טוב. ורצינו ליצור מקום שמרגיש באמת גם בילוי וגם בית כזה, ואין, זו אווירה כאילו משפחתית שרק עובר אורח, פשוט טק ישר נכנס. זה כאילו מקום ממגנט כזה, אווירה כיפית, אקבר, כשמו אקבר.
0: אז תגידי, אם רוצים לבוא לאקבר, מה? כל השבוע, בערב, מה? תסבירי לי רגע.
1: כל השבוע פתוח מיום ראשון עד מוצש, תמיד כאילו כל השבוע.
0: ומתי כאילו ערב וערב או קבלת השבת או מה אתם עושים שם בדיוק? אם אני רוצה לפנות יום ביומן, מתי אני בא לאקבר בשוק הפשפשים?
1: בתכלס אתה יכול לבוא כל יום שאתה רוצה, ובאמת הקבלות שבת אצלנו מאוד כיפיות, חפלה מזרחית ודי-ג'יי ואווירה של אין לך אפילו מקום לנשום ורוקדים ברחבה ועולים על הכיסאות ועל השולחנות וחמישי ערב ושבת בוקר גם יש לטינית וספרדית ורוקדים שם ואווירה של חול, כזה אווירה של חול.
0: רגע, וכמה זמן האקבר קיים?
1: אני חושבת, אם אני לא
0: טועה, 14 שנה, 15. טוב, בואי נעבור רגע, בואי נעבור רגע לתפריט, כי התפריט שלכם ביד שלי.
1: כן.
0: ואני רואה אקבר שקשוקה, וטורטיות, ובייבי בורגס, ושניצל של סבתא, זה מעניין. ופיצות מרגריטות, והרעיס, וקורנביף, ונקניקיות, ושווארמות, והרעיס. וסטייקים, ומה הולך פה, ואיזה ספתחים, אקבר לחם, והירקות של השוק, והקפרזה, והלבנה, והבורקס גבינה מהטבון, מה הולך פה?
1: האוכל אצלנו מאוד מושקע, לא נשנושים של בר רגיל, יש מנות שממש באות עם וייב של מסעדה, קוקטיילים טובים, וגם מוזיקה ואנרגיה טובה, כאילו, האוכל מדבר בפני עצמו.
0: אני רגע רוצה להבין, מה זה שניצל של סבתא?
1: שניצל של סבתא זה, ככה אנחנו קוראים לו, אבל זה שניצל גדול, שמגיע עם צ'יפס, וזה טעם של בית כזה. אין לי איך להסביר לך את זה, אתה צריך לבוא לטעום את זה.
0: מה לגבי המנה המועדפת עלייך?
1: המנה המועדפת עליי זה, קודם כל, הבייבי בורגר והטורטי העוף, שאני מכורה, מכורה, מכורה למנה הזאת. זה רצועות עוף שהיא נעשה לה פלנצ'ה עם אבוקדו, בצל סגול, עגבניה, יולי צ'יפוטלה וחסה ו... האוכל נעשה פה באמת באהבה, ורק אתה רוצה עוד ועוד ועוד, וצטעים לך.
0: ומה שותים באקבר? מה מועדף?
1: רק משקים אותך פה. ויש קוקטיילים שזה, יש לנו נגיד את האלוה, שזה ממש כאילו...
0: הלוא?
1: זה הדגל, זה, כן, זה הדגל, מנת דגל שלנו, שאתה יודע, היא כאילו, זה מתוק כזה עם וודקה, סמירנוף, מונין טוט, מונין ליצ'י, מיץ לימון, מיץ חמוציות, יש לנו גם ללא אלכוהול. מרגריטה
0: פטיפלורה,
1: שזה חמוץ מתוק.
0: בקיצור, אם אני בא אליכם לאקבר בקבלת שבת, להגיד לי אמא שלי, לא, להגיד לי אמא שלי לא לחכות לארוחת שישי, כי אני לא מגיע.
1: בדיוק.
0: לא, אני מבין את האווירה, זה לא כאילו, זה לבוא ולהתרסק.
1: זה אווירה, זה אין ספק, אווירה.
0: עם השמש, עם הזה. טוב, מה שלום אבא שלך?
1: ברוך השם, הוא מצוין.
0: הייתם בדייט בברנרד?
1: היינו בדייט, כן, סוף סוף אבא ובת.
0: איזה כיף זה דייט של אבא ובת, זה חלום.
1: כן, זה כיף.
0: אוקיי. אופל, בואי תזמיני את המאזינים, את כולם, להגיע לאקבר וניפרד לשלום, עד לדייט שלנו, שמה.
1: איזה כיף, אז אני מזמינה את כולכם להגיע לאקבר בכל ימות השבוע, ובשישי גם לחפלה, לקבלת שבת, ואנחנו נמצאים ברבי נחמן 2, בתל אביב יפו, בשוק הפשפישים, ותבואו עם ראש פתוח ועם בטן ריקה.
0: ראש פתוח, בטן ריקה ובלי האוטו.
1: בדיוק.
0: אופל אזולאי, תודה רבה, ותמשיכו לעשות כיף חיים ולשדר אנרגיה טובה. תודה רבה.
1: תודה רבה, תודה לך, ניקו.
0: ביי, להתראות, אין על מה.
1: ביי, מוזליק. תודה רבה, גם לך.
0: את יודעת, מורה, השיר זה אנשים טובים, דרך אנשים טובים, מאוד, יש גם כאלה. לא כולם רעים ומרושעים. באמת, יש אנשים טובים.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ דור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייס, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, יום שלישי במופע, אימא, לא קניתם כרטיסים למאור אדרי בקיסריה, אנחנו נביא לכם את המופע בשידור בלעדי, כאן אצלנו בלב המדינה, אז תיהנו מזה, והנה קצת נתחמם, נחמם את האווירה. וואי, וואי, וכך הכל התחיל, עם לב קבור. מור נגד מפיקה אותי, שחר סבג ונדב ישראלי, הטכנאים של התוכנית. אני אליקו, עד שש, מיד תהיה פה בשידור חי. ליאת בנאי, שגם היא בדרך לקיסריה. עוד רגע.

0: איתך.
1: אימאלה, אתם זוכרים מה היה פה? שברנו את המדינה עם השיר הזה. שיר, שיר הלידה של מאור אדרי. שידור חי.
2: אל תבואי, אל תגידי.
1: אם אתם חושבים שרק ג'ון נולד בשידור חי, ממש לא. גם מאור אדרי.

0: סוף, כל הזמן עד, כל הזמן אומרת, את הלב שלי עמוק עמוק, את עוברת, אל תבואי.
1: שלום לליאת בנאי שנמצאת בחוף הים. שלום ליאת בנאי.
2: מה נשמע?
1: לא מאמין לך, מה, את בים?
2: ברור, קצת, מה האוויר?
1: מה, משתזפת?
2: לא, לא משתזפת, את זה אני יושבת, מדברת עם בורא עולם, אני לפני מופע גדול.
1: נכון.
2: משתפת אותו, אומרת לו, תקשיב אבא, אני רוצה שיהיה מלא ואני רוצה שיהיה יפה.
1: תקשיבי, בשני לשישי, יום שלישי, מה אומרת רי בקיסריה? בדיוק איך שומעים אותו ברקע. את יומיים אחריו, ברביעי לשישי.
2: נכון.
1: השתלטנו על קיסריה.
2: השתלטנו כפר, הגיע הזמן, לא?
1: רגע, לי, אתה רוצה לעשות סדר. כבר היית בקיסריה, עשית מנורה.
2: נכון.
1: זה הפעם, כמה בקיסריה?
2: השנייה, היום אנחנו חוזרים פעם שנייה לקיסריה.
1: ספרי לי על הפעם הראשונה בקיסריה.
2: הפעם הראשונה בקיסריה הייתה חלום... להגיע לדרוך על האדמה הזאת, ולעשות מופע של פעם בחיים, זה היה מדהים, כאילו מה שהלך שם.
1: את יודעת מה אני זוכר מהמופע הזה? אני לא הייתי במופע הזה לצערי, אבל מה אני זוכר, את יודעת?
2: נו.
1: את השמלה?
2: הייתי שלושה ימים ב...
1: את הלבוש שלך, את הלבוש, את הלבוש.
2: את הלבוש. חשבתי שהייתי שלושה ימים בטיקטוק, עשיתי פקקים, ניסים אמר שעשיתי פקקים בטיקטוק.
1: טוב, קודם כל כן, קודם כל כן. כי כל המדינה התרגשה איתך וראו את זה ברשתות.
2: נכון.
1: אבל
2: נכון.
1: עלית על הבמה, כאילו, תקשיבי טוב, כאילו, דפקת שמה כניסה של וונדר וומן, באמת.
2: ממש.
1: ראית את זה?
2: ממש, של ביונסה, לא ביונסה, פחות של ביונסה.
1: ביונסה של המוזיקה המזרחית.
2: המזרחית, בול.
1: אז מה תלבשי יום, ביום חמישי שבוע הבא?
2: זה סוד, כפר, אנשים צריכים לבוא, מה זאת אומרת?
1: וואי, וואי, וואי, מה, מי אורח, מי, את יכולה לספר לנו קצת על הערב?
2: יהיה מהמם, קודם כל יהיה מהמם, יהיה לי אורחת, לא אורח.
1: מי, רינת בר או מוצ'דה, מי תהיה, מי תהיה?
2: לא, מזרחית, לא מזרחית.
1: באמת?
2: תהיה אורחת לא מזרחית, תהיה אורחת מהממת.
1: אפשר רמז, אפשר רמז?
2: עשינו ביחד משהו.
1: אפשר רמז קטן?
2: עשינו ביחד משהו.

0: רגע, רגע, רגע.
1: יאללה, תחשוב טוב, עשיתי איתה משהו, עשיתי איתם משהו, אבל מתוכם לקחתי אותה. אליקו?
0: רגע, רגע.
1: אליקו.
0: דפק לי המוח רגע. היה פה אתמול אומן החושים, שימי עטי, אז דפק לי את כל הקופסה.
1: עשינו חי בלה לה לה.
0: היו, ג'וליאטה. די.
1: לא, לא, לא, לא.
0: מה, זהבה, זהבה בן?
1: גם לא. עזקנו עוד קצת, עוד קצת.
0: מי הייתה איתך שם בעונה הזאת?
1: לא הייתי עם זהבה ועם ג'וליאטה.
0: נכון, אני הייתי עם זהבה ועם
1: ג'וליאטה. והייתי עם...
0: נו, נו.
1: מה היה?
0: מה עם בוסקילה?
1: בדיוק.
0: יא רבק שלך.
1: יא רבק.
0: יפה.
1: אתה מדמיין אותי ואותה על במה אחת.
0: או, זה יפה. דווקא מעניין.
1: זה מהמם, זה משהו מהמם שעוד לא היה.
0: וואלה.
1: ואני נרגשת לארח אותה אצלי, זמרת, אני חושבת, אחת הגדולות שלנו.
0: מה היה בסקיל הדיבה, דיבה, דיבה.
1: בעולם, בדיוק, יש לה את הגרג'ומה, איך אני אומרת, הגרג'ומה הכי חזקה שיש.
0: איזה כיף.
1: ולעמוד איתה, כבוד לי.
0: תגידי, מי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להצטרף לליאל בנאי ומאיה בוסקילה ברביעי לשישי, אמפי קיסריה, אמפי קיסריה, אפשר להזמין כרטיסים עדיין?
1: עדיין.
0: איפה?
1: לאן? תצאו לאתר לאן, תזמינו, אנחנו שם, תזמינו גם אליי, גם למאור אדרי, לכולנו, יהיה כיף, בואו נעשה שמח.
0: תגיד.
1: יהיה כיף, תמיר גל כפר עליו. אנחנו כולנו על אותו במה, אתה יודע, זה נורא מרגש.
0: זה הכי מרגש שיש בעולם.
1: ברור, גם תמיר, גם אני, גם מאור אדרי.
0: מגיע, מגיע, באהבה גדולה ובהשקעה של שנים, מגיע.
1: בדיוק, ומגיע לנו, ואני חושבת שזכינו בזה, אתה יודע, זה לא איזה חסדים.
0: ממש לא.
1: זה משהו שבאמת אנחנו זכינו בו, אנשים אוהבים את זה.
0: נכון.
1: רואים את זה, רואים את מושי קפיה, שיהיה בריא במנורה, עושה מנורות, מנורות, מנורות. מגיע, מגיע.
0: ברור.
1: אני מאחלת לכולנו רק טוב, שמע, אני לא חושבת שלקחנו לאף אחד את המקום הזה לשלום, אני חושבת שהשמיים גדולים ויש מקום לכל הכוכבים.
0: לגמרי.
1: וכולנו יכולים ככה להרביץ אותה ולשחק אותה ולעשות רק טוב לעם ישראל.
0: תגידי, אני רואה אותך מלא בטיק טוק, דווקא מבשלת בסירים.
1: נכון, ניסיתי להם הופעה, אליקו.
0: הרגת אותי, הרגת אותי בסירים, גמרת עליי סופית. מה עכשיו?
1: ושאלתי להם הופע, אני אמרתי להם, הילדה שלי שאלה, אמא, מה הכנת? אמרתי לה, לא בשבילך.
0: זה ענק. טוב, אני רק רוצה להגיד לכם ש... כשליאת בנאי מופיעה בחמישי, לא לדאוג לארוחת שישי, כי ליאת בנאי, אני והיינו על אותה במה בחמישי באילת, והיא הראתה לי סרטונים של הבת המהממת שלה. הילדות שלך עושות בבית אוכל כאילו סבתות, ממות.
1: הכל, סלטים ואוכל והכל. ראית את זה לייב, תגיד שראית את זה לייב.
0: ראיתי את זה בלייב.
1: בדיוק. זה חינוך של ליאת בנאי, נשמה.
0: אין דברים כאלה, יש לך ילדים מחונכים ומהממים, ואתם מושלמים. די עם השטויות שלך, תני להם רגע שנייה לנשום. מוכנות להינסה, יאללה. שילכו, יראו את העולם, עזבו אותך שטויות.
1: יראו את העולם, שיהיו חגיגה, שיהיה נו כפרה. זה הכי חשוב בעולם. ושימצאו את האחד, וזהו.
0: ליאת, תמשיכי לדבר עם הבורא בים שאת נמצאת, ונאחל לך אהבה וחיבוקים גדולים. אנחנו אוהבים אותך פה מלא מלא, את יודעת.
1: אני רוצה לאחל לך מכאן, אליקו, שאתה עושה עבודת קודש, ואנחנו אוהבים אותך. ומגיע לך את המקומות הכי גדולים, בדיוק כמו שלנו, גם לך, כי אתה חלק מההצלחה שלנו, אתה חלק מאוד גדול, מכל אחד מאיתנו מהקריירה שלו, בעזרתך שדחפת ונתת, אפילו שצעקו עליך ואמרו לך לא וכן ולא וכן, ואני יודעת.
0: ברור.
1: ואתה עשית מה שאתה רוצה כפרה, וכל הכבוד לך, ועל זה אנחנו כולנו מצדים לך, ומכירים לך טוב.
0: אני מתרגש ממה שאת אומרת, ומרגש בשבילכם.
1: כן, מכיר לך טוב, נשמה שלי מגיע לך, אתה היית איתנו. מהתחלה, ונלחמת על המוזיקה הזאת, בדיוק כמוני, אתה חלוץ וחלוצת המוזיקה, נשמה.
0: כפרה עלייך. תראי.
1: אנחנו נשב על זה יום אחד, ואנחנו נשתח את זה כמו שצריך.
0: אין לך מילה. ליאת בנאי, אנחנו שומעים את זה ברקע ומאחלים לך בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה.
0: על כל מטר בדרך שלך, תודה.
1: תודה, נשמה
0: שלי, אוהב אתכם. ביי,
1: מאמי,
0: ביי.
1: ביי.
0: יאללה. ליאת בנאי, אין לך מילה. אין מה לעשות, זה הבית שלנו. מאז גלי הים התיכון. ועד לפה.

יום חמישי, שבוע הבא, ברביעי לשישי, ליאת בנאי חוזרת לקיסריה ומארחת את מאיה בוסקילה.

0: כן, פשוט כבר לא עושים שירים כאלה היום, וזה פשוט תענוג לאוזן. ליאת בנאי לוקחת אותי ואתכם אל הפרסומות, ואז נחזור עם כוכבת המופע האולפן הבא שלנו בשידור ישיר. זאת דקלה, עם הנגנים, עם האורחים, עם הקהל, עם האוכל, בשידור מופע אולפן מיוחד בקרוב הפרטים. אבל קודם כל פרסמות, ואז חוזרים אל דקלה המחשפה. יאללה, פרסמות, מיד חוזרים.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזר. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, וגם הערב אתם תוכלו לבחור בשבילנו את שיר הסיום ולהשפיע על המהלך של התוכנית, וכדאי שתכינו את המשקפיים, כי בשלישי, היום, אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול, יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות. פרטים נוספים באפליקציה בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש. ואם כבר צוברים כפול, אז בואו נראה איזה אומן יקבל מכם דאבל אהבה הערב. אתם תוכלו להשפיע על התוכנית בסוף, לקראת הסוף שלה אני אתן שם של אומן ואתם תחליטו אם הוא יקבל אהבה כפולה או לא, ואחד מכם יוכל לזכות בשובר ל-300 שקלים לקנייה במגוון הרשתות בחסות ג'ו דלק. רק בימי שלישי חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות. אין על ג'ו דלק וגם על הקריחים שלהם. וואו, באמת. אז אמרת דקלה ואני מבשלים לכם מופע אולפן פסיכי מלא כישופים של המחשפה.

איזה מופע אולפן יהיה פה. 4-7 נגנים, אורחים, עמדות של אוכל, עמדות של אטרקציות, פירות עם קובי ממן, עם הקייק המדהים. בקיצור, יהיה פה וואו. כמו שעשינו עם איתי, האורחת הבאה, דקלה, עם אלבום חדש. וואו, וואו. מה יהיה פה?

0: שלום למאזין שלנו, תומר מקצרין. שלום תומר.
1: אליקו, כן. אתה לא לבד, איך שזה יקר.
0: שלום תומר, בזכותכם אני לא לבד, ערב טוב.
1: מה איתך?
0: ברוך השם, השתבח שמו, מה איתך אתה?
1: וואלה, ברוך השם, אני יודע, בסדר.
0: תעשה לי הכירות איתך, מי אתה תומר?
1: אני תומר, אני בן 23, מהצפון.
0: כן. וואלה.
1: כן, עכשיו חזרתי מארצות הברית, הייתי שם איזה 3 שנים.
0: די, מה עשית שם?
1: עבדתי.
0: והיה לך כיף, נהנית?
1: כן, אני יודע, סבבה, אני נהנה בכל מקום, אליקו.
0: וחזרת לפה, ואיך פה?
1: ברוך השם, אין כמו ארץ.
0: זה הבית.
1: אין כמו ארץ, אין כמו לשמוע אותך באוטו.
0: זה כיף. זה יהיה, גם בארצות הברית, אגב, אפשר לשמוע אותי באוטו, יש את האפליקציה של לב המדינה, שם זה שעות הפוכות, זה בוקר, יש מלא מאזינים שכותבים לי מכל מיני מקומות בארצות הברית, ושומעים אותנו באפליקציה של לב המדינה ברחבים, בקיצור. תומר, welcome to Israel, אח שלי.
1: תודה רבה, אחי, תודה רבה.
0: שמעתי, ומור נגד אומרת לי באוזנייה, שאתה בא איתי לקיסריה עם מאור אדרי שבוע הבא.
1: יאללה, נו, מתי?
0: יא, אללה, יום שלישי הבא. מתי? יום שלישי הבא.
1: באיזה שעה?
0: באיזה שעה? ב-10 בבוקר, מתי המופעים בקיסריה?
1: ב-9, 8, 7.
0: בדיוק, 9 בערב, כן, 9 בערב.
1: נו, אני בא.
0: נו, הנה, יש לך כרטיס.
1: אבל אני יושב רק לידך, אליקו.
0: על זה הייתי חולק, אבל תומר, אנחנו קודם כל מברכים אותך שהגעת לארץ, ומברכים אותך שאתה שותף לתוכנית הזאת, וכיף שצלצלת. כרטיס זוגי בקיסריה, אמא אורד ריחקה לך, אז תבוא להגיד שלום, בסדר?
1: אחי, יקר, אהוב, אליקו.
0: תודה, תומר, תודה רבה.
1: אוהב אותך המון.
0: תודה, אחי, תודה. איזה כיף איתכם. אתם יודעים שאני רוצה להמשיך לעוד שיר של דקלה? הנה... ואם פרידה, אז שיהיה שלום בינינו. חימום, חימום למופע אולפן שלי ושל דקלה.

0: טיפלו דברים מידיי הכבדות. אמא, איך?
1: איך אסתדר כשבכל פינה אני זוכרת

ואני מחכה לראות את זה קורה, את הקסם הזה של השיר הזה, שהופך להמנון לאט לאט ובמהירות, בבלומפילד.

0: שלום וערב טוב לגלית מאור עקיבא, שלום גלית.
1: אליקו, אתה לא לבד, אתה לא לבד, אין עליך, חבל על הזמן, איזה כיף, איזה שיר תמת, חבל על הזמן, מחכים לבלומפילד.
0: מה זה מחכים? בנרות מחכים לבלומפילד.
1: חבל על הזמן, וואו.
0: גלית, ערב טוב, מיה, תכירי בינינו.
1: אנחנו כבר הכרנו, כבר עליתי פעם לפני שנה בערך.
0: טוב, את לא מצפה שנזכור לפני שנה.
1: ברור.
0: צריכה להזכיר לי שוב.
1: גלית, מאור עקיבא, נשואה עם שלושה ילדים, שתי ילדים חיילים.
0: וילד בפני. שמשמור עליהם.
1: תודה על כולם, על כל החיילים שלנו. שומעת אותך כל יום, מ-4:20 שאני נכנסת לרכב, חזרה הביתה, מנתניה לאור עקיבא. לא מפספסת. כל בוקר פותחת איתכם עם חמי וסוגרת איתך. תענוג, באמת, חבל על הזמן. אליקו, אתה מרים לנו את המצב רוח בימים קשים. אתה נותן לנו שמחה, אחדות. אין עליך.
0: תודה רבה.
1: חכים לשמוע את הפרק בתהילים. לשמוע אותך מחמם אותנו.
0: מיד.
1: אין דברים כאלה.
0: חיכיתי.
1: ותתחדש על האולפן החדש.
0: תודה, מאמי שלי. תודה רבה. גלית,
1: אני רוצה... דקלה.
0: אני רוצה... כן, דקלה המופע הבא. אימא לב,
1: אבא. נכון, מחכים.
0: גלית, אני רוצה לתת לך 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי מחר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, בלי נדר, באחת בצהריים, נפגשים בעמל 11 בבת ים, בסניף החדש והמפואר והמטורף של רשת ויקטורי, וי בחיסכון, וי בניצחון, אייל רביד ואני מזמינים את כל הלקוחות לקנות מחר, בין אחת לשלוש, וכמובן לנסות...
1: וכמובן לזכות בעגלה.
0: בדיוק, לזכות בעגלה ולנחש כמה היא עולה. כל יום רביעי באחת בצהריים אנחנו בבת ים, עמל 11. אני שולח לך 150 שקלים לקניות בויקטורי גלית.
1: תודה, אני כהן עליך בעולם. תודה,
0: תודה,
1: תהיה בריא.
0: תודה שבא, תודה. חברים, אחרי הפרסומות אני חוזר עם קריאת פרק צדיק א' בתהילים, כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע עין הרע או כל פגע רע, מיד אחרי הפרסומות, וגם ג'ו דלק נותנים לכם אפשרות לעזור לי לבחור מי יסיים את התוכנית, איזה זמר יסיים, אז כדאי לכם להכין את המשקפיים, כי היום יום שלישי היום. אתם הולכים לראות כפול וליהנות כפול. יום שלישי בג'ו דלק, רק בימי שלישי, חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה, בחנויות של הנוחות, ומצטרפים למועדון בלי עלות, פרטים נוספים באפליקציה, ובחפוף לתקנון ולתנאי השימוש, אין על ג'ו דלק. מישהו מכם יקבל 300 שקלים ביימי במגוון הרשתות, מתנת ג'ו דלק, כל הכל הכל אחרי הפרסומות, אל תזוזו, מיד אנחנו חוזרים. אימא לי, אימא לי, אימא לי, איזה קיץ מחכה לכם של הפתעות ושידורים ומופעים ודברים שרק יעשו לכם כיף בלב ובנשמה. עכשיו זה הזמן שלכם להתקשר אליי, מור נגד הראשון להתקשר אליי לאולפן, יחליט בשבילי האם לסגור את התוכנית עם איתי לוי או להוציא את איתי לוי ולהשמיע מישהו אחר. שהמאזין נבחר. הראשון להתקשר אליי לאולפן 072 5 פעמים 2 בסוף 91 יקבל 300 שקלים לקניות מתנת ג'ו דלק וביי מי. אתם יודעים, יום שלישי היום, זה היום שבו רואים כפול בביי מי, לא בביי מי, אלא בג'ו דלק, כי ביום שלישי כל חברי המועדון של ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות, ומי שרוצה להצטרף למועדון מצטרף ללא עלות. זה השלישי הכפול של ג'ו דלק בחפוף לתקנון ולתנאים. ברור מור שאני רוצה מאזין, אני רוצה שהראשון שיעלה יחליט בשבילנו ויקבל. שלום רועי, מה העניינים רועי?
2: שלום אליקו, הגיבור והאלוף והכוכב שלנו, מה נשמע?
0: ערב טוב לך, תראה, אתה יכול עכשיו להשפיע על התוכנית ולזכות ב-300 שקלים בביימי. יש לי את איתי לוי פה, האם להוציא אותו או להשאיר אותו?
2: בהחלט להשאיר, בוודאי.
0: אז הנה, אתה רואה חשפת על התוכנית, ברגע זה לקחת מאיתנו 300 שקלים, מתנת ג'ו דלק וביימי, ותודה שבאת!
2: לופתה, תודה רבה לך.
0: תודה.
2: אתה
0: לנו עושר
2: ושמחה, תודה רבה.
0: תודה, נסיך. מדהים, פשוט מדהים מה שקורה פה. עכשיו מעונן, אז ביקשתי סליחה. אז הנה, נסיים עם שני שירים של איתי לוי.

0: רק מדמיין שתשתי לא איתי עושה לי סחרחורת הכי אמיתי
1: בדיוק כמו כולם חרדת נטישה הייתי שחור שוב באמצע פגישה שולחת ברחתי עם פרח אדום
0: 10 בבוקר הלך לי

כן, וזה שיר מספר 3 מתוך 13 שירים באלבום החדש, יום חמישי, אמפי מקס לייב פארק, ראשון לציון, איתי לוי.

0: חדשות לא משחקים לקרבות של אישה איך לא הבנתי מה את מגישה
1: ואיזה כיף שבחרתם בחסות ג'ו דלק לסיים את התוכנית עם איתי לוי ואני רוצה לעבור לשיר מספר 2

0: שנגמרה, שתילחמי עליי גברת, שננים של שרה.
1: אני יכול כבר להרגיש את הסוף
0: דופק לנו בדלת.

תודה רבה למורנה גן שהפיקה אותי, לשחר סבג הטכנאי, לנדב ישראלי שנכנס לנעליו. מה נגיד לכם? שם שומר אותנו.

איך אפשר לסיים תוכנית בלי שקראתי לכם את צדיק א' בתהילים? אז עם זה אנחנו נסיים, וכל עוד יש אור אפשר לקרוא תהילים, אני אקרא באוזניכם ובלבבכם את תהילים פרק צדיק א', כדי שנהיה מוגנים מלשון הרע, עין הרע, וכל פגע רע. יאללה. יושב בסתר עליון בצל שדי התלונן, אומר לאדוני, מחסי ומצודתי אלוהי אבטח בו. כי הוא יצילך מפח יקוש מדבר אבות. בעברתו יסך לך, ותחת כנפיו תחסה צינה וסוחרה אמיתו. לא תירא מפחד לילה מחצי אוף יומם. מדבר באופל יהלוך ומכתב ישות צהריים.

תדעי לך שבסוף זה כבר לא יחב יותר, אני אלך הכי רחוק ושם אין מדך לשחרר. אומר לך את האמת שקצת קשה לי לדבר, אני אוסף פה אסיסים ואת עם מישהו אחר. ואל תביני לא נכון, אני לא מבקש שתרח לי, פשוט אהבת בי את כל מה שלא סבלתי בעצמי. התקרבת אז התקרבתי, התקרבתי, התרחקת.

24 שעות ביממה. אור ראשון, שעה של מוזיקה ליום חדש. עורך עופר ויינשטיין.

0: אוהבת.
1: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.
2: יש לכתוב, תכתוב על עצמך, זה הכי טוב.
3: אמרת לי

0: להכריז בי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
0: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.

0: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון, לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלו אזעקות בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, משגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי והונחו לשהות סמוך למרחב מוגן כמה דקות לפני שהופעלה אזעקה. בתוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירא כתבנו עם הפרטים.
1: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח, אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו כינס אמש את הקבינט מדיני-ביטחוני בצל המסע ומתן של ארצות הברית מול איראן ועל רקע הסלמה בזירת לבנון. בפתח הישיבה התייחס להעמקת הלחימה בצפון.
2: בהנחיה שלי ושל שר הביטחון יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון. במקביל אנחנו מקבלים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים, משפחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו, הם נמצאים עמוק בשטח, אנחנו סומכים עליכם.
0: ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי, במסר מאמריקנים שלא לתקוף בבירה ביירות, הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
3: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בביירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
0: גמר גביע המדינה בכדורגל, מכבי תל אביב ניצחה את הפועל באר שבע וזכתה בתואר בפעם ה-25 בתולדות המועדון. בעקבות הניצחון הצהובים קיבלו את הכרטיס למוקדמות הליגה האירופית, וכבר בעוד חודש וחצי יחלו את המסע לשלב הבתים. טרם המשחק נרשמו אירועים אלימים חמורים באזור הכניסה לירושלים בין קבוצות אוהדים. עשרות היו מעורבים בקטטה המונית שכללה השלכת אבנים וחפצים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסחום הצפוי בינוני.
6: מלום בחול, בוקית בייסטה, מלום בחול, בוקית בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
6: מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: 91 FM
10: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה.
11: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים. עם חני גדסי.

מעגול פותחת את יום רביעי. ריח מנטה. רחל שפירה כתבה את המילים. מעגול את הלחם. בוקר טוב ליום רביעי, נעים על הבוקר כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. עכשיו 7:09 דקות עד 8, אנחנו ביחד. 27 במאי, 2026, י' בסיוון, תו שין פי וו. עופר ויינשטיין עורך את המוזיקה, פאבל גרשביץ', טכנאי השידור, ניחם מגדסי, ואנחנו ממשיכים עם פרטסי. זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב, לדרכי, לדרכך. תקשיבו טוב.

עם השינה. אם התחלנו עם אהובתי, נמשיך עם אהבה, והפעם שיר אהבה פשוט. שבע ושש עשרה דקות כאן ברדיו לב המדינה. היה קורם. בוקר טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: איזו מדינה, איזו מדינה.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה. למה אתה כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
6: מוכן?
5: יאללה, כן.
6: אלי נוגל.
5: אוי,
6: התקנת
5: אותי.
6: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה. יו,
5: אני לא מאמין.
4: יוסי, נו.
5: אני יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: מה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי נעלת חשבונות את זה.
5: לא, זה לא, זה הייתה.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
7: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
8: במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
8: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל
9: רדיו לב המדינה
10: אתם מאזינים לנעים על הבוקר נעים עם חני גדסי

עומר אדם עם ריו דה ז'נרו. שבע 28 כאן ברדיו לב המדינה, אנחנו ממשיכים עם ארז לב-ארי יחד עם להקת החליפות די לי, הביצוע שלו.

הלחן של קלדרס לקח את המילים בעברית, ארז לברי כתב אותם, ויחד עם פטריק סבג יצא שיר אחר. זו דעה זולה יחד עם עברי לידר, רוקדת מול כולם. חושך לקום.

disco. עדי אזולאי יחד עם עברי לידר, חוקרת מול כולם. אם כבר שיר של פעם, 1978. זר כהן זוכה במקום הראשון באירוויזיון עם להקת א' ב', בשיר שכתב אהוד מנור, נורית הירש הלחינה. הבני בי או בוא אבב או בוא טבח, מי שלא יודע, שפת הבית, אני אוהב אותך. קדימה.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
2: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
5: במחסני חשמל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למה לחכות? פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם, כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
7: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון,
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
13: רדיו לב המדינה.
14: אתם מאזינים לנעים על הבוקר. נעים עם חמי גדסי.

0: מיכה שטרית, מסמרים ונוצות. אנחנו ממשיכים עם זהבה בן. אני שטה. אנחנו שטים איתך, זהבה. בוקר טוב לך. מה שלומך?
1: בסדר,

אנחנו שתים איתך זהבה, שתים לסוף התוכנית. נפגש מחר בשבע בבוקר. תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוזיקה. תודה לפאבל גרשביץ' טכנאי השידור. אני חמי גדסי. אני שתה. ישי אמיר כתב והלחין את השיר דרך אגב. נאמר לכל מאזינינו המוסלמים והדרוזים, עיד אל-אדחא מובארק, חג הקורבן שמח לכל מאזינינו המוסלמים והדרוזים. אנחנו נחתום עם סטטיק, צ'יק צ'ק. יום מבורך לכולנו.

0: קיץ כזה עוד לא היה.
1: ידיים למעלה גבוה חזק.
0: עוד לא היה.
2: אהבה גדולה.
0: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM. חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
6: ביקיור לייזר.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
10: ענק המימון.
11: דירות חינם, כוכבית 3065.
12: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
5: כן, קיץ כזה

בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. רדיו לב המדינה, 91 FM.

0: 91 FM. רדיו ישראלי אמיתי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
3: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל.
4: City of Dreams Resort למסול. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
5: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. דובר צהל הודיע לפנות בוקר כי טיל שוגר מלבנון לשטח ישראל ונפל בשטח פתוח באזור הצפון. לא היו נפגעים. מוקדם יותר הופעלה זקה בשורת יישובים בגליל, בהם כפר גלעדי, מנרה, מסגב עם וקריית שמונה. לראשונה קיבלו תושבים התראה מקדימה מפיקוד העורף על הירי, והונחו לשעות סמוך למרחב המוגן, כמה דקות לפני שהופעלה זקה. ותוך כך בצהל מגבירים את המאמצים לפתור את בעיית רחפני הנפץ בצפון. ניצן שפירה כתבנו עם הפרטים.
6: במהלך היממה האחרונה, מחבלי חיזבאללה המשיכו לשגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון ויישובי קו האימות. אל מול זה, בצהל ממשיכים לנסות להתמודד עם האיום. אחד הפתרונות הבולטים כרגע בשטח אלו הם רשתות שפורסים הלוחמים נגד הרחפנים, והביקוש לרשתות הללו עצום. נכון להיום נפרסו כבר מעל 250 אלף מטר רבוע של רשתות ומיגון, ומקודם רכש נוסף של כ-280 אלף מטר רבוע. אתמול במהדורה המרכזית פרסמנו כי בכדי להגביר את קצב הספקת הרשתות ללוחמים, צהל החל בתהליך רכש מספקים במספר מדינות באירופה, על מנת לייבא ארצה רשתות מיגון נגד רחפנים בהיקפים גדולים.
5: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו, שאמור להתקיים היום בשעה 9. בבקשה צוין כי עד לשעות המאוחרות של הלילה, נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. ובצל ההסלמה, שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, במסר מהאמריקנים שלא לתקוף בבירה בירות. הפרסום של כתבנו ירון אברהם.
7: המסר החוזר שהגיע מארצות הברית היה די ברור. אל תתקפו בבירות, אל תפילו שם בניינים. הלחץ או הדריכות האמריקנית מכך שזה יוביל לדינמיקה של הסלמה, עוד הסלמה, בחזית הצפון, וזה ימוטט את הסיכומים, במידה ואכן יהיו, בין ארצות הברית לבין איראן.
5: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהדכם הפרשננו עם הפרטים.
8: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחייה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למדינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
10: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסחום הצפוי בינוני.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
9: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: בוקר טוב.
2: יום רביעי,
1: יום שבו הולך להיות חם, ודווקא ביום הזה באתי מגנים אם נכנס להם ארוכות. אבל אל תדאגי, יש לי תיק באוטו.
2: כן.
1: כי אני, מה אני עשיתי? אני במשרד החדש, אני נכנסתי לאש הזה בניין, ושם ראיתי חדר, פתחתי אותו, נראה מקלחת. מקלחת כזה, ישנה כזאת, וזה, אמרתי, אוקיי.
2: איזה טוב.
1: דיברתי, שתפתי לראות יש פה מקלחת, הוא אומר לי, כן, אבל היא לא עובדת. אמרתי לו, מחר איתה.
2: יפה.
1: הלכתי, קניתי ציוד, הרכבתי, עשיתי...
2: זה למה רצית ברז, or whatever.
1: נכון.
2: אסף היום הגיע עם סק ענק של אוכל שהוא בישל אתמול בלילה, ולפתיחת המשרד שלו בתל אביב, אז הוא מפנק את כולם בארוחה סעודה.
1: אצלנו המרוקאים יש איזה עניין, שכשאתה עושה משהו חדש, אז כאילו קוסקוס זה דבר כזה, את יודעת, שהוא ברקה.
2: קבלת פנים.
1: ברקה, אז אני אמרתי, אם אני מכין אוכל לחיות. במשרד.
2: אז איזה מרק עשית?
1: עשיתי ככה, עשיתי קוסקוס רגיל ביד, אני עושה אתם כזה, שאני אראה לך תמונות.
2: כמו אמא שלי, כן.
1: כמו סקנות. עשיתי מרק מרוקאי, צמחוני, עם מלא מלא ירקות מגניבות, אני חותך אותם גדול.
2: דלת, יש דלת.
1: חומוס? חומוס, לא, רגע, שתכף אני אסביר לך עוד שנייה, יש דלת, יש... דלת הרמונים, אני עושה קוסקוס מיוחד, ואז עשיתי עוד תפשיל, שהוא תפשיל של בצבע אדום כזה, כשאנחנו עושה לנו הדבחה כזאת, עם חומוס ועם פלפלים כאלה, אוף ושומר.
2: אוקיי.
1: זה חריף כזה, עם פלפלים חריפים, כן, שיהיה לנו.
2: שומר זה ירק מאוד מרוקאי.
1: נכון.
2: זה בשבש. נכון.
1: אז אוכל זה בעיניי. עכשיו אמא שלי תתקשר, והיא תגיד לי, למה לא אמרת לי לעשות?
2: אסף אוהב לעשות.
1: לא, אז אמא, אל תדאגי, אני מבטיח לך שאתה עשי. מה זה הרעש הזה?
2: יפה. כן. All right. Well, אתמול היה את הפרק שלך הגדול שאני הייתי בו.
1: נכון, אני לא ראיתי, אני עבדתי עד שתיים עליי.
2: ואני כל כך מאוכזבת. האח הגדול הוא לא האח שהיה לי. האח שהיה לי זה היה יורם זק, אוקיי?
1: די, נו, די, לא, את פותחת פה?
2: מה? אני לא פותחת, סליחה?
1: למה אני לא יכולה לספר
2: לך על האח?
1: אוקיי, בסדר. למה? אבל מה הסיבה? כי קרה משהו. הרי זה הכל, מעשיך ירחיקוך, מעשיך יקרבוך. מה קרה שגרם לך? מה ציפית ומה היה?
2: אוקיי. אני ציפיתי שהיה לי ממש שיחה, לא ממש שיחה, שתי צדדים, כי הם היו במשימה התעלמות. אבל אני, היה לי כזה שיחה עם גל, רובין.
1: שרציתי לחבק אותה, סיפרת לנו.
2: נכון. זה היה... סצנה מהממת, עם מוזיקה רקע נכונה שתומר ג'י יעשה, ו- you know, כאילו דמיינתי את כל הסצנה הזאת, הוא לא שם פריים, אוקיי? והכניסו שם כל מיני אנשים ש- you know, יעשו הסחת דעת להם, הסחות דעת, והביאו איזו אישה כאילו שתהיה כמו עציץ, ויותר השקיעו בפרק על העציץ המסתובב הזה במקום כל הכוכבים שהוא הכניס לבית.
1: אז אני רוצה להגיד לך גם משהו, ואני יכול להבין אותו ואני אגיד לך למה, כי אחד שמבין בקצת בטלוויזיה, ועושה טלוויזיה ועשה טלוויזיה, אבל לא טלוויזיה שזה, אלא טלוויזיה ארוכה, שזה גם של זה, תשמעי. האח הגדול יש לו אסטרטגיה. הוא, האח הגדול, הוא מנהל את זה, הוא עורך את זה.
2: נכון.
1: רגע, שנייה.
2: והבנתי את האסטרטגיה.
1: רגע, אוקיי, מה האסטרטגיה?
2: אלירן, זה האסטרטגיה.
1: מה הכוונה?
2: אלירן על הכוונת לניצחון.
1: איך את יודעת את זה?
2: כי הוא נותן לו הרבה יחס, וכאילו הפרק היה, הוא כאילו מאוד דאג שאני אהיה כאילו יותר על אלירן, וזה מה שהוא שם.
1: אבל זה, תראי, עורך בסוף, כשאתה בא לתוכנית כזו, אתה צריך לדעת שיש עורך והוא מחליט.
2: אני יודעת?
1: שנייה. זה חשוב, אנחנו פה, אז אני מבין את המקום שלך, לא את באת עם רעיון מסוים, ועם זה ואני אתן לך טיפ אחר כך מעניין, תכף. ללמה הפסקתי לעשות טלוויזיה, לאחד הדברים, הסיבות הגדולות למה הפסקתי לעשות טלוויזיה.
2: בטח בגלל גולדסטאר, right?
1: נכון, ואני אגיד לך למה. גולדסטאר זה הדבר הכי טוב, הכי חזק שעשיתי בחיי, והכי גרוע שעשיתי בחיי, ואני אסביר לך. בגדול באתי לתוכנית ובאתי עם האמת שלי. אבל הבנתי דבר אחד, שיש נרטיב ויש סיפור, ויש משהו שהעורך רוצה לסדר ולהוציא ג'וס, כי זו תוכנית ריאליטי גרידה. אגב, שילמו לי המון המון כסף, אבל עשיתי טעות שהגעתי לשם, כי בסוף, אני אתן לך דוגמה. שבועיים לפני רבי ומורי, רבי משה עתדגי, זיכרונו לברכה, שהיה איש יהודי יקר, נפטר. ואני, לפני שהוא נפטר, דיברנו, הוא היה חולה, ואמר לי, אסף, אתם תמשיכו את החיים רגיל, כי אתם, אני לא צריך שתעשו כלום. תמשיכו, לכו, תרקדו, תשמחו. אמרתי לו, למה? אומר לי, חיבתם אותי כשהייתי בחיים. אז אחרי זה במוות, זה לא מעניין. אומר לי, מי שבוכה אחרי, כנראה לא חיבת אבא שלו ויש לו זה. אומר לי, אני צריך לנסוע לאנשהו, תיסע. נסעתי והייתי עם זקן, בסדר? ושם עשיתי את התפילה של החודש, ואת הגיזו זקן, ואני יושב בטסטימוניה, ואני מדבר על אבא שלי ואני בוכה.
2: נו, מהמם.
1: רגע, בוכה, בוכה, בוכה. כשעשו את התוכנית, לקחו את הבכי שלי, ועל מה הכניסו את
2: זה? אומייגאד, סיפרת לי את זה, פתאום עלה לי.
1: על פרשת מרגול. ועכשיו אני אגיד לך רגע משהו.
2: אומייגאד, נכון.
1: בעיניי זה נבזי.
2: זה כל נפש.
1: בעיניי זה נבזי. בעיניי זה... וזה רגע שלי אישי. באתי, כאילו, מה, הכל קדוש? הכל קדוש, הכל מותר? אז אני הבנתי דבר אחד, שאני יותר, אותו יום נפל לי הסימון. לקח לי קצת זמן, אבל למדתי שאני יותר לא עושה שום דבר שאין לי שליטה עליו.
2: נכון.
1: ולכן, את באת עם רעיון, את רצית סצנה מסוימת, אבל בעיניו, אותו, זה לא עניין, כי יש לו אסטרטגיה, כי האח הגדול, ואני מבין אותה. כי בסוף הוא צריך את הרייטינג, ויש לו את העניינים, אני לא יודע, אלירן הוא מקובל או לא מקובל?
2: הוא מקובל. עכשיו הוא מקובל.
1: היה לפני לו.
2: נכון.
1: אז הנה, תראי את הסיפור.
2: אבל גם גל, גל לא, כאילו...
1: תראי.
2: וואו,
1: אז אני רוצה רגע
2: גלי, בוא נגיד, אני שאלתי את העוקבים שלי, למי אתם רוצים שאני ארים, למי זה, והכל מפוצץ, גל, גל, גל, גל, גל, גל.
1: אז מה זה אומר? שהציבור והקהל יצביע.
2: כן, זאת אומרת, אולי האח אומר, גל לא צריכה את זה.
1: נכון.
2: אז אנחנו פחות נרים לה כרגע, רק שהיא בסכנה.
1: אז אני, יש לי שאלה עליך.
2: כן.
1: אז למה את לא לוקחת את גל כפרויקט?
2: מה זאת אומרת?
1: תצביעו לגל, תתמכו בגל.
2: כי אני לא עכשיו, לא, אני לא בעד שהיא תנצח.
1: את לא.
2: לא.
1: למה לא?
2: לא, אם היא תנצח, סבבה לגמרי.
1: אז מי בעד?
2: I would be happy, לא הייתי עצבנית.
1: אבל על מי את, מי היית, זאת אומרת, מי היית רוצה שהיא נצח?
2: אני אגיד לך מה, אני אמרתי כל הזמן עומר, ועכשיו זה קצת השתנה מאז שהם הראו את התעודת זהות שלו שוב.
1: מה הייתה לה?
2: הוא אומר, אני יכול להסתדר עם כולם, אם אני לא סובל אותך, אתה לעולם לא תדע.
1: אוי ובוי, אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי.
2: הוא אמר שהוא יכול,
1: אם יש דבר...
2: הוא יכול לגרום למישהו שיחשוב שהוא אוהב אותו פצצות, אבל הבן אדם שונא אותו.
1: אז האדם סתום.
2: ואני לא האמנתי ואמרתי, אימא לה, אולי כל זה זה סתם משחק? אז לא יודעת, אבל יש, אבל אלירן לא אכפת לי שהוא ינצח.
1: אוקיי, אז בואו נגיד בוקר טוב, חברים, לכל מי שנוסע בדרכים, בוקר טוב לכל מי ששומע אותנו בכל המדינה. אנחנו היום ביום רביעי, יום חם, חם תרתי משמע, פרדי על הבוקר, מכירה?
2: לא.
1: אז פעם אני אשלח לך את אחד האלבומים היפים שמדבר על רדיו, רדיו בלבלה, פרדי על הבוקר, אנחנו מדבר על זה. וואו, שאת לא יודעת, אני אהרוג אותך. שולח אותך. לא, אני אשלח אותך לשמוע את האלבום הזה, תיזהרי ממני.
2: אין שום בעיה.
1: רגע, המפיקה שלנו בוקר טוב לתמי פול הטוב, שהיא כבר באה לתואר ראשון. טכנאי פאבל גרשביץ, שהוא בעיניי הוא דוקטור, דוקטור של כבוד אצלנו בתחנה. עורך המוזיקה שהוא באמת אחד המוכשרים, דופר ויינשטיין. אנחנו פה, לי גרינר ואסף הטדגי, לי גרינר, קצת כועסת על האח הגדול. אח שלי, תעשה סולחה. יאללה, התחלנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: כן.
3: אני אמרתי נעשה אולי איזה שעשוע, לא שעשוע, אני פשוט שהתקשרו אלינו לשיחה חופשית פתוחה.
2: מה בא להם?
3: מה שרוצים לדבר איתך או לדבר איתי.
2: אני אומר ככה, לא הפוך, אני אומר ככה. אני רוצה שתרימו טלפון ותגידו איזה משהו לארץ, למדינה, לעולם, לחבר טוב. בא לי, לא באמת, בא לי כזה, בוא נמכן. חבר'ה, תרימו טלפון.
3: איחולים.
2: איחולים טובים, ברכה טובה, איזה מישהו טוב שעשה לכם משהו טוב שאתם יכולים לפרגן לו. למסור את זה דשת איזה ילד או ילדה, חייל או חיילת, לאישה שנמצאת רחוק בצבא. יאללה, תרימו טלפון ואנחנו נפנק אתכם במעלה דברים.
3: כן, או שנפנק אתכם ב-200 שקלים לקניית אוכל מוכן לשבת, המתנת סוסייטי.
2: רק זה. אנחנו מפנקים היום באוכל, לקראת שבת. 200 שקל לקניית אוכל מוכן, יש להם אחלה אוכל. אגב, הייתי, קניתי שם, הכל טרי, הכל מפנק. חבר'ה, סוסייטי, עצמאות 67 בת ים, ויש חנייה חינם. אתם יכולים עכשיו להזמין בכלל, וזה מגניב בעיניי.
3: אז אתם, יש פה איחולים, תתקשרו אלינו ל-072.
2: דברו, ספרו, תמסרו דשים, ספרו. אם יש לכם משהו רע להגיד עלי, תרגידו. יש לכם משהו טוב להגיד עליי, תרגידו. אני צוחק.
3: חופשי
2: זה לגמרי לבד.
3: יאללה, 072, 5 פעמים 2, 91.

0: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: רדיו לב המדינה.
2: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
3: במחסני חשמל.
4: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065.
5: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 34

0: רשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
4: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
7: ענק המימון
8: דיוט חינם, כוכבית 3065
9: רדיו לב המדינה
10: מאירים את המדינה אסף עתדגי וליהי גרינר

0: בוקר טוב לכולם, אנחנו כל בוקר אנחנו משתדלים לעשות לכם קצת סדר מעבר לסיפורי האח הגדול והאוכל והשטויות. אני רוצה להגיד בוקר טוב לידידנו היקר אבי אשכנזי, כתב צבאי ביטחוני של מעריב. אבי, מה קורה?
1: היי אבי.
2: הלאה, בוקר טוב חברים.
0: בסדר, אבי תשמע רגע, השמועות אומרות שבזמן הקרוב מדבריה לא נצליח לקבל דגים טריים מאחר והדייגים העבירו את כל הרשתות שלהם ללבנון.
2: לא, יש דגים טריים בדבריה, אחלה דגים, ממליץ בחום רב.
0: נכון, אני רק מדבר על זה בגלל שיש מחסור ברשתות, הדייגים העבירו רשתות. אוקיי, אז בואו נחשב.
2: אז בואו נעשה סדר בבלגן. קודם כל, הרשתות הדייגים, זה לא בדיוק הרשתות שאיתם צהל נדרש, איתם צהל משתמש כדי לבלום את החפנים. אנחנו מדברים יותר על רשתות שמשמשות בענף הבנייה, את אותן רשתות גדולות, שמשתמשים באתרי בנייה כדי למנוע נפילה של חפצים. אלה הרשתות שצהל קבע שהם בסטנדרט שיכולים לעצור את הרחפנים. צהל רכש כמעט את כל המלאי שקיים.
0: סטייל של כזה רשתות של נגד יונים כזה, נכון?
2: לא. יש רשתות כשאתה באתר בנייה.
0: נכון, כדי שלא יפלו חלקים.
2: אתה רואה לפעמים פורסים רשת סביב
0: נכון, בבניין נכון,
2: כזה
0: נכון,
2: בגדול.
0: שלא יפלו דברים.
2: אם יפול איזה חפץ או משהו כבד, לא ירד למטה. אז זאת הרשת. יותר משתמשים, צהל רכש את כל המלאי שקיים היום בעולם של הרשתות האלה שמייצרים. כמעט את כל הספקים, הקיף את כל הספקים כדי לרכוש את הרשתות האלה. חלק כבר הגיעו, חלק כבר סופקו, חלק יסופקו בימים הקרובים. ובהחלט אני יכול להגיד לך שהיום המחיר, אם אתה השקעת פעם, אתה זוכר במלחמת המפרץ היית משקיע באיזולירבנד כזה?
0: נכון.
2: אז תשקיע ברשת, תקשיב, זה אחלה מניה לקנות אותה. אבל כן, זה מה שקנו כרגע, צהל קנה את זה, יקבל את זה. היה ניסיונות של חיילים להשיג תרומות מכל מיני דייגים ודברים כאלה.
0: אז היה משהו כזה, אני לא יצאתי טמבל. היה ניסיון כזה, אני צוחק לזה שאמרתי.
2: היה ניסיון של פניות של חיילים, חיילי מילואים לכל מיני מקומות לאלתר רשתות כאלה, אבל בסוף הבינו שמה שצריך זה הרשתות הספציפיות האלה, צהל מספק ויספק עוד יותר, ובסוף גם מבינים בצבא שהסיפור הזה של הרחפנים צריכים לחלק אותו לשניים. אפשר באמת, וחשוב מאוד להתמגן ולהתמודד מול האיום הזה, ויש לא רק רשתות, אלא יש גם נועלים שמבצעים.
0: נכון.
2: להימנע מלהסתובב בשעות מסוימות.
0: להימנע ולהישמר ולהיזהר, ושמרתם לנפשותיכם. ושמרתם לנפשותיכם במאוד מאוד.
2: ויש גם את העניין הזה של לפגוע בצד השני, שלא יוכל להוציא את המהלך הזה לפועל. זה מה שכרגע מנסים לעשות בצבא.
0: עכשיו אני רוצה להגיד לך, היום יום רביעי וזה יום שמח בשבילי. קמתי בבוקר והכנתי קוסקוס, אתה יודע למה? כי יש לנו מרוקאים שאנחנו מכינים קוסקוס, כי זה יום שמח, כי בשעה טובה אנחנו עשינו מעשה יפה. מוחמד עודה חוסל בשעה טובה, והחוטים מאיימים עלינו, אבל הנה אנחנו עובדים מהר וחכם ולא נותנים לנו להתפתח. בוא נדבר קצת על האיש, על מעלליו מעשיו.
2: האיש מונה לתפקיד, האיש מונה לתפקיד לפני שבוע כמחליפו.
0: יפה, שבוע.
2: שבוע, היה בתפקיד כראש הזרוע הצבאית של חמאס. החליף את הקודם שחוסל בתקיפה של חיל האוויר. הוא נשאר אחד מהשניים האחרונים של בחירי חמאס מהשביעי באוקטובר, ששרדו את השנתיים וחצי האחרונות. הוא היה אחראי ראש אגף האספקה זה של חמאס, זוג של ראש הטל, ומונה על התפקיד של התפקיד הספציפי הזה, של מפקד הארגון, וצהל לא אפשר לו יותר משבוע, צהל והשבק יותר משבוע לשרוד בתפקיד. אני חושב שאם אנחנו מסתכלים ככה על שני דברים בעניין הזה, אחד זה ישראל ממשיכה באופן שיטתי, באמצעות נילי, נצח ישראל לא ישכח, לחסל את כל... לא, לחסל את כל מי שהיה מעורב בתכנון, בביצוע, בסיוע, בהלנה, בכל המעשים שבוצעו בשביל באוקטובר, דמו בראשו, צהל והשבק, יש להם רשימות, מגיעים אליהם, מחסלים אותם, איזה מהאוויר, okay. מהקרקע.
0: טוב מאוד, אבי, יש לי שאלה, אמרת אחד מהשניים האחרונים, כדי, אצלנו בבית, המרוקאיות, המבוגרות אצלנו, יושבות דודה רחל, דודה אילנה, אמא שלי, אתה יודע, דודה מרים, הן יושבות והן עושות פולסה דנורה. הן יושבות, מכינות אוכל, והן רק מברכות אותם. מי זה האחרון כדי שאני אדאג שיברכו אותו? זה חיסול.
2: רגע, אני צריך להסתכל רגע אם אתה, אני צריך עכשיו להסתכל בטלפון.
1: אבל אחד ירד ואחד עולה, מי עולה עכשיו?
0: לא, לא, לא, זו שאלה אחרת, שנייה. אבל אחד מתוך השתיים, בסדר, אנחנו, זה מעניין אותי על דעת כזה.
2: לא, אבל יש עוד הרבה, יש עוד הרבה שמעורבים.
0: אז אתה יודע מה, אז אנחנו נלך עליהם כולל, אתה אומר. אז אתה תגיד שיעבדו כולל, אתה אומר, רוחבי, לא טורי.
2: עובדים, עובדים רוחבי.
0: לא, אני אומר על, אני אומר על הברכות הטובות של הדודות ואמא שלי המרוקאיות.
2: ברוך, אז שיעבדו. אני אפשר להגיד לך, אתה יודע מה, אפשר משהו ברמה אישית להגיד לכם?
0: ברור, תמיד, קודם כל.
2: השבוע הייתי בגלילות, פתחו שם את האתר שבחיל המודיעין פתח שם אתר שבעצם מתעד את כל מה שקרה בשביעי באוקטובר, את הלפני ובמהלך השביעי
0: באוקטובר. איפה זה בדיוק? איפה זה בדיוק?
2: במרכז מורשת המודיעין. זה עדיין לא פתוח לכלל הציבור, זה פתוח כרגע לבחירי הצבא ולמערכת הביטחון, ובעתיד הם מתכוונים לפתוח את זה לכלל הציבור.
0: אתה יכול לקחת אותו לסיור שם?
2: אתה תוכל להגיע בסוף לבד, תאמין לזה.
0: אין קשרים באחר.
2: אבל אני חושב שזה יהיה מקום חובה לכל אזרח במדינת ישראל להגיע למקום הזה. אני אומר לך, כמה שאנחנו אנשים קשוחים, וכמה שראינו דברים וזוועות בחיים, אבל כשאתה עומד מול המיצגים שנמצאים שם, שהם מיצגים אותנטיים, שום דבר לא, הכל זה תמונות מהשטח, חלק מסרט הסבאות, ודברים, תקשיב, הבטן מתפחת.
0: אני רוצה להגיד לך, לא צריך את זה, זה מפחיד, אני, נכון, אני הסרטונים.
2: אתה רואה את הסבאות של החילות האלה שעשו לנו, ואתה אומר, אין סיבה שבעולם שהם ממשיכים לנשום אוויר וממשיכים לשרוד עוד יום אחד על עלי אדמה האנשים האלה. הם צריכים להיות מושמדים, וצוות נילי חייב להמשיך לעבוד ולהרוג אותם ולחסל אותם ולרדוף אותם.
0: אגב, באמת קוראים להם צוות נילי? באמת קוראים להם
2: צוות נילי.
0: באמת? חשבתי שאמרת את זה. וואו, כאילו, וואו, איזה שם. זה שם מחייב, אתה יודע.
1: אם אין הנילי, לי.
0: לא, לא.
2: לא, לא, נצח ישראל לא
0: ישכח. נצח ישראל לא ישכח, וזה בעיניי אחד הדברים.
2: זה דבר שהוא חשוב. זה טוב שמדינת ישראל מחזיקה את הצוות הזה של לוחמי השבק, שאחראים להביא את האנשים האלה ולחסל אותם אחד-אחד. ככה צריך להיות כמו שעשו לנאצים וכמו שעשו לפושעי הספורטאים במינכן. ישראל עושה את זה עכשיו על מי שהיה מעורב בשביעי באוקטובר, וזה דבר שהוא טוב. אגב, אם אנחנו מסתכלים על מה שקורה בעזה היום, זה מה שצריך לקרות גם בלבנון מול חיזבאללה. אתה צריך לרדוף אחרי המנהיגים של חיזבאללה ולפגוע בהם, מנעין קסם ועד כל המחליפים של המחליפים, ולגרום להם למצב שבו הם יהיו עסוקים קודם כל אחד בלהסתתר, שתיים בלהתפלל שחיל האוויר לא יגיע לראש שלהם ויפוצץ אותם, ורק בדרך הזאת אתה תוכל להכריע את חיזבאללה. אם לא תרדוף אחרי האנשים האלה אחד אחד, תסדור אותם חשבון, אנחנו נמשיך להתמודד עם הרחפנים ועם הטילים בכל מיני מקומות בקו הצהוב וביישובי קו הצפון ובכל המקומות. אנחנו צריכים לגרום להיות, אנחנו היוזמים, אנחנו אלה שפוגעים, אנחנו אלה שרוטפים אותם בוקר, צהריים וערב ולילה, ושבכל זמן נתון הם יסתכלו הם על השמיים.
0: הרדוף אויביי, הרדוף אויביי והסיגם.
2: חד וחלק, חד וחלק. יש לנו את היכולות, יש לנו את האמצעים, אבל צריכים פשוט, הממשלה צריכה לשחרר את הרסן לצה"ל לבצע את המשימה הזאת.
0: אוקיי, רוצה להתקדם. כן, רוצה
2: להתקדם. לא צריך לכבוש שטחים ולא צריך שום דבר.
0: לא, קודם כל, קודם כל, אני, בדעתי, כן? רק לכבוש שטחים, רק לכבוש שטחים ולדחוק אותם מהסיבה הפשוטה, כי רק ככה הם מבינים. ואני רוצה להתקדם רגע שנייה ללבנון. אמור להיות איזה מפגש פסגה בין לבנון לישראל.
2: תראה, בסוף, חברים, בסוף, כל הפסגות האלה וכל ההסכמים האלה, אם לא נכריע את חיזבאללה, אם לא נחליש אותו לרמה שהוא יהפוך להיות סוג של מפלגה פוליטית בלי כוח צבאי, עם ניתוק של חיזבאללה מאיראן, לא נוכל לעשות שום פעולה בתוך לבנון מבחינת הסכם שלום. אני חושב שהאמריקאים בעטו לנו גול עצמי במהלך הזה שהם קישרו בהפסקת האש בין איראן לבין הזירה הלבנונית. אנחנו צריכים ליצור את ההפרדה הזאת בין איראן לבין הזירה הלבנונית, בין חיזבאללה. כל עוד חיזבאללה, כל עוד סליחה איראן נותנת את החסות למה שקורה בלבנון, אנחנו לא נוכל להתקדם לשום מקום. אנחנו חייבים ליצור את הנתק הזה אחד בין איראן לחיזבאללה בלבנון. שתיים, אנחנו חייבים לגרום להחלשה של חיזבאללה גם מבחינה צבאית, גם מבחינה מדינית, גם מבחינת הכוח שלו הפוליטי בתוך לבנון. הדחיקה הזאת של התושבים, מה שעושים כרגע צהל, היא בסדר, אבל היא לא לאורך זמן. כי בסוף עכשיו, אוקיי, אנחנו מתקדמים עכשיו ביממה האחרונה, או יותר צפונה. אם אנחנו אמורים לתפוס את השטח הזה לאורך זמן, אנחנו נצטרך, אני קורא לזה הגדלת סכום האימור בקזינו, כי בסוף אתה צריך להחזיק את עצמך במרחב הזה, הבטחה והגנה, אין לך את מספיק את הכוחות לאורך זמן לעשות את זה, השחיקה תהיה עצומה, ואני בספק אם ההשקעה הזאת תעלה יותר, תביא יותר תועלת מההשקעה שאתה משקיע במקרה הזה. אתה צריך להיות מספיק חכם, גמיש ויעיל, כדי לגרום לצד השני להיות כל הזמן במגננה ולא רלוונטי כלפיך.
0: טוב, אבי ידידי, אני רוצה לאחל לך בבוקר הזה, שהיום הזה יהיה לך יום של בשורות טובות.
2: הלוואי לכולם, מה זה לא עושה?
0: לך וזה, אנחנו קוראים את המצלה נכון, לעם ישראל, אני כל מתפלל לעם ישראל, אבל אני אומר, מאחל לך שהיום יעבור עליך יום מאלף, מהמם, ושיגיע לך שפע ומשהו מיוחד, לאו דווקא חומרי, אלא יהיה לך איזה רגע מכונן עם זיכרון טוב וחיובי.
2: אני רוצה לך רק דבר אחד פשוט, חברים.
0: כן.
2: שכל החיילים שלנו, בכל זירה, מלבנון ועד הדרום, דרך היוש וכל מקום, יחזרו בשלום,
0: אמן.
2: יהיו בריאים היום. זה הדבר הכי חשוב לכולם, אני חושב. מעבר לזה, זה בונוס.
0: אתה יודע שאנחנו בברכת המזון, כל יום שאנחנו אומרים, אני מברך גם את חיילי ישראל, וגם כל הבדלה, אומר, שיצליח לימודנו וישמור על חיילנו, ובתורה ובכל תפילה מותר להכניס את זה, כי זה חשוב בעיניי. תודה.

רוצה לחום את מפחידה כל הגוף צמרמורות את עושה לי ים ברדק את פחד אלוהים ישמור

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: Crazy Summer בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם. עכשיו באתר.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים.
7: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים המצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע
9: אינה
10: זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
12: רדיו לב המדינה.
13: מאירים את המדינה.

0: תודה, תודה, תודה. אנחנו אוהבים להגיד, היום זה יום של אנרגיות טובות, ויש לנו מאזין. בוקר טוב, מי אנחנו מדברים?
1: זה אמיר, אמיר.
0: אה, אמיר, מה שמע? אני שאלתי אותו למה זה...
1: לא, כי המפיקה אמרה שאמיר על הקו.
2: בוקר טוב, אתם, כי מה שלומך?
0: השבח לאל פולי, גרינה גם איתנו.
1: לא הבנתי, מה זאת אומרת? אתה לא אוהב אותי, אמיר?
2: אני חולה עלייך, מה זאת אומרת? אין שם. בלעדיכם אין לי יום, אני נהג מסעית 46 שנים.
0: השם ברוך. אז בוא רגע, תספר לי רגע מי אתה, איפה אתה גר, כמה ילדים, אם יש לך דין.
2: אני אמיר אליהו, גר ברמלה, בשכונת הגש. גרתי, נולדתי.
0: בגלל זה הוא אמר לך, אמר לי בוקר טוב, אנחנו רמלאים, אחרת הרמלאים.
2: גרתי ברמלה, גידלתי 5 ילדים, מתוכם 4 בצבא. כולל עד היום בקבע, 4 ילדים בקבע, שיהיו בריאים. הקטנה שלי בת 23 מקבלת היום דרגה.
1: יואו, את הרב הסמל.
0: אני רוצה להגיד לך, בעיניי, אומרים בערבית, בזרע בטטה, בית לעבטטה, בזרע בנדורה, בית לעבנדורה. מה שזרעת זה מה שתקצור וכנראה.
2: זה לא אני, איפה? זה לא אני, אתה,
0: זה אתה והאישה.
1: איזה תותח אתה, אמיר.
0: זה גם אתה וגם האישה, ובעיניי אומרים חוסך שבטו, שונא בנו, ואני אומר, חוסך בנו, שונא שבטו. מי שלא מלמד את הילד שלו, שונא את השבט שלו, ואתה מגדל ילדים לתפארת השם.
1: עבודה קשה, עבודה קשה.
0: להם שמירה ובריאות הנפש ובריאות הגוף וכבוד
2: ברוך הוא. אמן, אמן.
0: ייתן להם רק אריכות ימים ושהקדוש ברוך הוא ישמור עליהם ועל כל חיילי מדינת ישראל.
2: אמן, אני כל כך גאה בילדים שלי שהם גדלו במקום עם סטיגמה שלילית, אבל יאמר לזכותם שהם מבחינתי הם האלופים שלי.
0: אז למי אתה מוסר עכשיו דש? כי אנחנו ממש לקראת סיום.
2: יערה הקטנה שלי בת 23, אני מקבלת היום את דרגת הרב סמל שלה. היא שנתיים וחצי בקבע, בטלנוף, בחיל האוויר. היא טכנאית מטוסים, יש לה צוות של 12 חיילים. מי שלא ראה אותה עובדת, אז יבין שהיא לא פחות מלוחמת.
0: אז אני בטוח שהיא מכירה את הגיס שלי, שהוא בכיר שם, אנחנו לא נדבר על זה בטלפון, כי זה צבא.
1: כן, ואנחנו גם ממש טוב שלי ששמה בטלנו.
0: אז רוצה לך תודה רבה, ואנחנו נותנים לכם למשפחה, כן, 200 שקל לקניית אוכל מוכן בסוסייטי בת ים, גם אצלכם, מהיום, וכל יום שהם מפסיקים לבשל, כי סוסייטי דואגים לאחלה אוכל, טרי, טעים, מפנק, סוסייטי עצמאות 67, תמי תדאגי לו שיקבל את זה, שיקבל מה שצריך. אנחנו אוהבים אותך, תודה רבה לך.
1: תודה אמיר, שתהיו בריאים.
2: אני מברך אותך. אוהב אתכם המון, שומע אתכם המון.
0: תודה, ידידי.
1: תודה, מותק. אז מה, אנחנו סיימנו שעה, אומייגאד. אז יאללה, תישארו איתנו, אנחנו מאירים את המדינה ב-91 FM, אנחנו כאן עד 10, אסף תדגי, ואני, ויאללה.
0: ואני זה קצת דחשיש.
1: אם אין אני לי, מי?
0: אם אין אני לי, שקוני, עמיל לי.
1: אוקיי, אז מה אני אמורה להגיד? עם אסף תדגי ולי גרינר?
0: ואנוכי, לי גרינר.
1: כאילו, זהו, אני לא בא לי להגיד את השם שלי, זה כזה מוזר להגיד את השם של עצמי.
0: את רוצה שאנשים יגידו עלייך?
1: לא, אני פשוט רוצה להגיד אסף תדגי.
0: מה, אכלנו את הראש?
1: אוקיי, תודה למפיקה שלנו, גרמי בולטוב, לטכנאי, פאבל גרשביץ', ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין, תישארו איתנו.

0: אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
3: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
5: לייזר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
2: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
10: לכל האפליסטים שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
11: City of Dreams Resort, לימסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה.

0: קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו. לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
1: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס חוסל בעזה. ניצן שפירה, כתבנו הצבאי.
2: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה, עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, ומאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
1: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. בבקשה צוין כי עד לשעות הלילה מאוחרות נתניהו היה עסוק בעניינים מדיניים וביטחוניים. בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך, כתבתנו עם הדיווח.
3: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
1: משלחת ביטחונית לבנונית תגיע לפנטגון לעסוק בהפסקת האש. אוהדכם הפרשננו עם הפרטים.
4: בלבנון חוששים מפני הסלמה הצפויה באימות עם ישראל, וכבר אנחנו רואים בריחה של תושבים מהדחיה מחשש להפצצות. רואים גם תסכול של ממשלת לבנון מול חיזבאללה, שנתפס כגורם העיקרי להסלמה, הארגון שגורר את לבנון לתהום, אבל בעצם למגינת לבנון אין יכולת באמת לאכוף על חיזבאללה שום הפסקת אש. ובחיזבאללה יש מי שמבטיח שהארגון הזה לא יפנה את הנשק שלו כלפי הצבא, צבא לבנוני, אבל זה לא מרגיע את הלבנונים שחוששים שככל שהמסע ומתן יעמיק, עולה הסבירות בעצם לתוקפנות של חיזבאללה כלפי הממשלה.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
6: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
5: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו

0: אמיתי. 24 שעות ביממה. מאירים את המדינה. תוכנית הבוקר של ישראל. תוכנית הבוקר של ישראל. עם אסף התדגי וליהי גרינר.
1: אסף התדגי וליהי גרינר.
2: בוקר טוב,
3: בוקר טוב,
2: אני רוצה רגע, כן, אני רוצה רגע להגיד רגע, הקיץ הגיע, ועונת הנחשים כבר התחילה די מזמן, ואני, את יודעת, חובב חיות, נאמן של חיות, ומציל חיות בחיי, ואוהב. אז אני רוצה להגיד רגע, בוקר טוב לאביעד באו, הרפתולוג, בעצם מדען, המתמחש בזוחלים, ובעיקר בנחשים, מהרשות הטבע והגנים.
3: רפטיילס, רפתולוג, אני לא שמעתי בחיים שלי על
4: רפתולוג, נכון, בוקר טוב. בוקר טוב לכם,
3: בוקר טוב
4: לכם, גם אסף וגם ולי.
2: הרפתולוג, הרפתולוג, נכון. אוקיי, סליחה רגע, אז בואי נדייק את זה, שנייה.
3: הרפתולוג.
2: הרפתולוג, אוקיי. אביעד ידידי, תשמע רגע. אני טיילתי בדרום ונתקלתי בנחש מטורף, שהוא נדיר מאוד, ואני מאוד מאוד אוהב נחשים, וקוראים לו, זה בעצם אחן חרטומים, אחד הנחשים היפים שאפשר לראות אותו עם הקרניים שלו, באמת יצור מופלא. אז בוא רגע, סתם דבר עליו טיפה, וגם נדבר על מה קורה עכשיו, מה קורה בארץ עם נחשים, כי גם לפני חודש הוא קרא באזור עין גדי מישהו על ידי שרף עין גדי, שבארץ כמעט ואין לנו את הניסיופ שלו. אז בואי גם נדבר על מה קורה בעונת הנחשים, איך נמנעים וכמה ולמה ומה צריך לעשות.
4: נעשה השיחה הזאת חוזרת על עצמה כל שנה, אנחנו כל שנה מופתעים מחדש שהאוויר מגיע, וביחד עם העלייה בטמפרטורות עולה גם רמת הפעילות של הזוחלים וביניהם הנחשים, ובאמת ישראל התברכה, יש כאלה שיגידו התברכה, יש כאלה שיגידו הפוך, בהרבה מינים של נחשים שזוחלים בכלל, ומתוך קצת מעל 40 מינים שיש לנו, 9 מינים הם גם נחשים ארסיים שיכולים לעשות לנו קצת נזקים, אבל כל האירוע הזה הוא די תיאורטי, כי מבחינת נזקים באמת זה די מינורי בסופו של דבר. אם אתה שואל את עצמך כמה אנשים באמת נפטרים בשנה כתוצאה מהקשת נחש, אז זה פחות מבן אדם אחד בשנה בממוצע. אם נשווה את זה לכל גורם סיכון אחר, אפילו הפשוט ביותר, כמו תאונות דרכים, אנחנו מדברים על 350-400 הרוגים בשנה, כולם עולים על האוטו, לא חושבים פעמיים, מסמסים או לא מסמסים, למרות שהגורם סיכון שם הרבה יותר משמעותי, אבל אם בטעות יתקלו בנחש, שומו שמיים, השד הגיע.
2: אני לא חושב, אני מאוד אוהב את הייצור הזה, הוא ייצור מופלא. ויש לו יתרונות בארץ שלנו, הוא בעיניי, הוא אחד המנקים החשובים של מחרסמים, ומי שלא יודע את זה, אוקיי.
4: כן, נחש למעשה הוא חלק חשוב בכלל במערכת האקולוגית, גם בתור, כמו שאמרת, למשל, הדוגמה שאסף נתן קודם, שהוא תורס מחרסמים, ואם לא היו לנו את הצפיים שכולם, או אחוז נכבד מהאוכלוסייה מתאהב, אז היינו עם אוכלוסיית מחרסמים הרבה יותר גדולה. וגם בתור טרף, הנחש עצמו הוא מזון ללא מעט בעלי חיים, והוא משמש במערכת האקולוגית גם כטורף וגם כנטרף, ולמעשה הוא חשוב בשתי הפאזות האלה, שתי התצורות במערכת האקולוגית. לגבי האחן חרטומים שאתה ציינת קודם, אז יש לנו באמת 9 מינים של נחשים ארציים בארץ, אחד מהם זה האחן חרטומים, שזה נחש יפהפה עם קרניים, קרן בולטת כזאת מעל כל עין, נחש שחי בחולות, בדיונות, ואפשר למצוא אותו באמת בצפון מערב הנגב, על החולות של ניצנה, גור, כמהין, זה האזור שבדרך כלל רואים אותו, יש גם סיורים שמוציאים על מנת להראות את החיה הזאת, ללמוד לקרוא עקבות ולמצוא אותו. חשוב לציין, מה שלא ציינו קודם, שכל הנחשים בישראל, למעשה כל הזוחלים בישראל, בגלל החשיבות שלהם כטורפים וכנטרפים, הם חיות בר מוגנות. זה אומר שגם אם נכנס למישהו נחש הביתה והוא מת מפחד מהנחש, הדבר הנכון זה לא לקחת טוריה, אלא זה להרים טלפון ללוקד נחשים. יש המון חבר'ה מורשים כאלה מטעם רשות הטבע והגנים, והוא פשוט יגיע וילקוד את הנחש. יש שיריות ומועצות שמגיע להם שפו, כי הם נותנות את השירות הזה, פשוט להתקשר ל-106 וישלחו לוקד חשבון העירייה. חלק מהעיריות והמועצות מעדיפות להשית את האירוע הזה על האזרחים, ואז זה קצת יותר מאתגר, כי יש איזושהי עלות בגין השירות הזה.
2: אוקיי, אז עכשיו אנחנו נתקלים בנחש בבית, ברחוב, בוא נגיד מה נתחיל מהבית.
3: רגע, תקשיב, אנחנו היינו בשומרון, בעלי זהב, בדרך חזרה, יוסי אומר, יש נחש, אנחנו רואים ממש באמצע הכביש, כזה משהו ארוך, שחור כזה, אז עצרנו את הרכב, וזה היה חתיכת צמיג.
4: אוקיי, הפחד הכמתים, ויש לנו תמיד בראש את הטוב בנחשים רוצץ ראשו, והסיפור של אדם וחווה שהנחש תמיד נתפס כיצור הרע. אפילו בספר הג'ונגל במוגלי, הנחש, כאן הנחש, זה הדמות הרעה שמנסה לטרוף לנו את הגיבור. תמיד מלבישים עליהם את הדמות הרעה בסיפור, למרות שבפועל הם תמיד יעדיפו לקחת את הרגליים שאין להם ולהיעלם. הם ממש יצורים פחדנים. הם גם לא נוהגים לתקוף. כל הקשות שיש לנו בשנה, יש לנו בין 200 ל-300 וקצת קשות, תלוי באיזה שנה מדובר. זה עם תאונות שאנשים דרכו על נחשים, או אנשים שהחליטו לנסות לתפוס את הנחש, להציק לו. אין הקשות סתם. נחשים תמיד, תמיד, תמיד יעדיפו להסתובב ולברוח, כל עוד יש להם את האפשרות.
3: אני מאוד אוהבת לראות נחש באיזה זוב ששמים לי אותו מסביב לצוואר, ואבא כזה ענק עם
2: ה... אז אני רוצה להגיד לך שאני הייתי צעיר, אני הייתי ממש צעיר וגידלתי אחסן תירס, מהמם, ואח שלי לא ידע, גרתי בקיבוץ, ואח שלי לא ידע, והוא בא אליי בלילה, וישן, והוא קם, והנחש הסתובב, הוא היה בבית משחרר אותו, והלכתי לעבוד בגדש, הייתי בין 22, 21, בקיבוץ רתמים, ואני עומד בה אחרי שעתיים לקחת על ארוחת בוקר, אני עומד, רואה אותו עומד על השולחן וצורח שעה וחצי, ואומר לי, יש נחש בבית, יש נחש, עכשיו לא היה טלפונים. אמר לו, מה יש לך, זה איציק, מי זה? אמר לי, זה איציק. אמרתי לו, זה איציק הנחש שלי.
3: Oh my God.
2: מאז הוא לא בא.
3: רגע, אביעד, אם אתה רואה, סורי, רגע, אם אתה רואה נחש, אז אתה לא מפחד כאילו להרים אותו?
4: אין שום סיבה לפחד. אם אתה לא תיגע בו ולא תציק לו, הוא ימשיך בדרכו ואתה תמשיך בדרכך. גם אם זה קורה בגינה שלך, אם נחש יתבלבל ונכנס בטעות לאזור בעייתי, לתוך הבית או באמת לגינה, אפשר לעזר איש מקצוע. ההמלצה היא לא לנסות להתעסק איתם לבד, כי אם אתה לא מכיר את החיה הזאת ואתה תכניס אותה לפינה שהיא לא מעוניינת להיות בה, אז היא תתגונן וזה יכול להסתיים בהקשה.
3: אפילו אם מנסים להיות ממש נחמדים כזה בו, כי אמרת שהם נחמדים.
4: אם עומדים ומסתכלים למרחק של 2-3 מטרים מהחיה, היא פשוט תברח, היא תסתכל, ברגע שהיא תרגיש מאוימת מדי, היא פשוט תיעלם ותברח.
3: ואם היא לא מרגישה מאוימת, היא מסוגלת גם לבוא אלינו?
4: אין להם אינטרס להגיע אלינו, אנחנו לא מזון מבחינתם ולא שום דבר שהם מעוניינים בו. כן, התפתחה תרבות די גדולה בארץ של נחשים כחיות מחמד.
3: כן, זהו.
4: יש יבוא מסודר של מגוון גדול של נחשים, ואני מדגיש שזה לא נחשים ישראלים, נחשים ישראלים אסור ללכוד ו...
3: בכלל, כל ישראלי אסור לרקוד.
4: נכון. אבל בחנויות חיות יש מגוון נחשים, מי שרוצה לגדל, חיית נחמד די נחמדה ומעניינת.
3: כמה כאלה יש לך בבית?
4: האמת שכרגע יש לי אחד שבטעות לקדתי פעם בלכידה, קסנתי רס במקרה.
2: איך אני אוהב אותם, איזה איצור.
3: ומה עם איזה דרגנס?
4: אני מעלה איתו ואני תקוע איתו, אבל בגדול אני מעדיף לראות נחשים בטבע ולא...
3: אבל like lizards, כאלו dragons, כאלו גדולים, יש לך?
4: גם בעולם הלטאות יש.
3: הלטאות, לטאות, אני אוהבת את הענקים, ענקים אני אוהבת.
4: אז גם פה יש את האיגואנות שחלק מהאנשים מגדלים, ויש מינים נוספים, יש לטאות כוח שמותרות בגידול, אבל בגדול רשות הטבע והגנים עשתה עבודה די גדולה ויצרה רשימה של זוחלים שהם מוגדרים לבנים, רשימה לבנה שאותה היא מאשרת לגדל, ורשימה של זוחלים שחורים שאותה היא לא מאשרת לגדל. כל מיני שיקולים, מסיכון לאדם, היא לא מרשה למשל לגדל נחשים ארציים מחול, וזה די הגיוני כי אין לנו בבתי חולים נסיובים כנגד הנחשים האלה. היא לא מרשה לגדל בעלי חיים שהם מאוד נדירים בבית גידול שלהם, כי לא רוצים לפגוע בעצם בסיכוי השרידה שלהם. היא לא מרשה לגדל זוחלים שיש סיכוי שיהפכו להיות לאינטרודוקציה, שיפלשו לנו למדינת ישראל, ובעצם כולנו מכירים את המיינות, את הדראות, את כל ה... מיני בעלי חיים הפולשים שבעצם דוחקים את המינים המקומיים שלנו. אבל כל זה נחש ברשימה הלבנה שמאושר על ידי רשות הטבע והגנים, אז אין שום בעיה לגשת לחנות חיות, ויש מגוון די רחב של כאלה, ולהתחדש בחיית מחמד נחמדה. צריך לקחת בחשבון שאוכלת עכברים, ויכול להיות שהפריזר יצטרך להכין גם את האוכל של הנחש.
3: אנשים מאוד אוהבים לעשות את האכילה ולצפות.
4: כן.
3: ורואים את הגוש הענק בגוף forever.
2: אז אני אומר, אז אני רגע רוצה לסכם את הדבר הזה שנייה, ובזה אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו טוב, נחש הוא לא דבר רע, נחש הוא לא דבר מסוכן, זה כמו שזאב לא דבר רע ולא דבר, תמיד בכל המיתולוגיות אנחנו לוקחים אותו ועושים לנו כל מיני דברים, ואני אומר עוד פעם, אתם רואים נחש? אם נמצא באזור שלכם, אל תתחילו לנתח, אל תהיו גאונים גדולים, אתם לא באמת יכולים להבדיל, לראות אם זה זעמן מטבעות או זה נחש צפע, הם מאוד דומים אגב, אנחנו לא נסביר, יש הבדלים בראש והבדלים בגב שלהם, בחיבורים ולא, לא להתחכם, מרימים טלפון, אם זה בתוך הבית, מרימים טלפון ללוגדי נחשים, מביאים אותם, אם זה בטבע, לא להפציק להם, ללכת. אם אתם באים להרים משהו בתוך הבית, תנקו אותם, נכון? תנקו רגע את החצר שלכם. תרימו דברים כי שם הם מסתתרים. לא לדחוף את היד לכל מיני מקומות. חכו רגע, כמה מכות עם מקל, תרחקו כניה, תשמרו ותשמרו. הוקשתי על ידי נחש, מה אני עושה?
4: הוקשתי על ידי נחש, יש לנו שירותים רפואיים מעולים במדינת ישראל, טלפון למדה, ניידת טיפול נמרץ תגיע. כמו שאמרתי קודם, לא מתים כל כך מהר בישראל כתוצאה מהקשת נחש. זאת לא חוויה נעימה לגמרי, זה כן אירוע שמוגדר כמסכן חיים, אבל טלפון למד"א הכי מהר שאפשר לבית חולים. כן חשוב, חשוב, חשוב, לנסות לצלם את הנחש, היום לכל אחד יש מכשיר סמארטפון בכיס, לצלם גם אם זה מטושטש, התמונה מגיעה אלינו, אנחנו מגדירים את הנחש, ובהתאם למין הנחש, לסוג שלו, ככה הטיפול ניתן, כי לכל נחש יש את הארץ הספציפי שלו, שעושה את הנזקים הספציפיים שלו, הזכרת קודם את השרף אנגדי,
2: שיכול לקבוע
4: בלב, ואפה יפגע בקרישיות של אדם, כל נחש יש לו בעצם את המנגנון שלו, אז חשוב לצלם, עוד טיפ קטן שלפעמים, לפעמים שוכחים, אם יש טבעות, צמידים, שעונים, זה הזמן להוריד אותם, בדקות הראשונות אחרי הקשה, כי אחת התופעות לוואי זה בצקות, ואם יש טבעת או תכשיט, אז כרגע הוא יכול לרדת עוד כמה דקות.
2: אביעד ידידי היקר, שיחה מרתקת ומרגשת בעיניי. זה אחד הדברים שאני אוהב לדבר עליהם.
3: בא לי לנשק נחש.
4: אתם מוזמנים לבוא לדיונות לסיור חולות ולראות את החיות האלה.
2: את החיות, את הגרבילים ואת הכל. וואו, זה דברים מהממים. טוב, נו, אביעד, איזה כיף לדבר איתך. מה זה בא להיות חבר שלך?
3: אביעד בר.
2: יאללה. ביי, דידי.
4: אני מאחורי רתמים, בסיורי חולות, אתה מוזמן.
2: מצוין, אז אני הייתי ילד חוץ ברתמים, וזה מעניין, ושם גדלתי קצת, ואני מכיר שם, והסתובבתי, וואו, כן, איזה יופי.
3: וואו, רתמים? לא שמעתי על זה בחיים.
2: רתמים זה ליד רביבים, צומת משאבי שדה. משאבי שדה ימין, הנוסעת פנימה, פנימה, פנימה, עוברת, מגיעה לזה.
3: אורייטי, אני אעשה גוגל מפס.
4: אחלה, מעולה, שיהיה יום נפלא.
3: יום טוב.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבי 9809, כוכבי 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבי 9809, כוכבי 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,
2: מאירים את המדינה עם אסף התדגי וליהי גרינר. בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: נחלפתי עם אשתי צדדים במיטה.
4: אוי, זה משהו שלא עושים.
3: יש לך צד קבוע במיטה?
4: בוודאי.
3: זה צד שהולך איתך לנצח.
4: מצעים, כל כמה זמן אתם מחליפים?
3: מצעים זה פעולה שלא עושים לבד. אתה מחליף מצעים לבד?
4: למה לא?
3: להחליף מצעים זה טקס זוגי של איזה 3 דקות שעורכים אותו יחד.
4: גם לא מדברים, יש אווירה של מפעל של מלגזנים שעובדים במשמרת.
3: אבל זה פעולה זוגית, אילן.
4: יש לכם סמיכה זוגית או כל אחד סמיכה שלו?
3: סמיכה זוגית, בטח.
4: נורא והיום.
3: אתה בסמיכות נפרדות?
4: בוודאי.
3: זה רגע לפני לעבור לחדרים נפרדים. אילן,
4: יש לי חבר שהוא ואשתו ישנים חדרים נפרדים.
3: כן.
4: בקטן של נוחות.
3: אני שמעתי על כאלה, לא חשוב שמות, שגרים גם בדירות נפרדות והם בזוגיות.
4: יש כאלה שגרים במדינות נפרדות, לא מכירים אחד את השנייה, אבל זוגיות פגז.
2: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
0: רדיו לב המדינה.
5: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר. המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
5: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
2: המימון. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
0: רדיו לב המדינה.

0: כן, צהריים טובים, בוקר טוב, כי אנחנו ביום של שמחה.
1: אוקיי, יופי.
0: נכון, אז אנחנו ביום של דברים, של דברים טובים היום בכלל, בגדול, ואנחנו רוצים לדבר עם חני משי אורה יונה, שמי, הלצנית טופי, והיא לצנית רפואית. אז בואי נתחיל, בוקר טוב, חני משי אורה יונה, טופי.
2: תחשב... בוקר טוב אסף, בוקר טוב לי, מה ישמע?
0: בסדר, גם יש לי שאלה אליך. תגידי לי, יש פה פיצול אישיות, חני, משי, אורה, יונה, טופי, וואו.
2: אל תשאלו שאלות, אל תשאלו הרבה שאלות, כי אחרי זה תצטרכו לקבל תשובות ואין זמן.
0: אז בואי תספר לנו רגע מה זה ליצנות רפואית. אני יודע, אבל בואי תסביר לנו מה זה ליצנות רפואית, ומה מביא בן אדם, אימא לשמונה ילדים מהממים, עם נערה, עם... אוקיי, בואי, מה מביא אימא להיות ליצנית רפואית? בואי נתחיל מזה.
2: אני פשוט בעבודה עם הבגדים שלי, אז אוטומטי אני מדברת ככה בקול של הליצנית.
0: אבל עכשיו אנחנו נדבר רגיל, אנחנו נדבר רגיל.
1: אני אחזור עם חני.
0: כן, ואני רוצה רגע להבין שנייה, רגע, קודם כל נסביר מה זו ליצנות רפואית, ומה מביא אותך, מה הביא אותך לעשות את זה?
2: קודם כל זה ליצנות רפואית וחינוכית, מאוד חשוב, להדגיש גם את החינוכית. מה מביא אותי, מה שמביא אותי זה היה לפני המון המון המון שנים, אם אני עכשיו בת 55 אוטוטו, אז אני מדברת על גיל של יסודי, שאני התחלתי בליצנות סתם, כאילו, ביקשו ממני לעשות יום הולדת, ואחרי זה הייתי מחממת בדיסקוטקים, ממש בשביל ההורבי והכיף, לא חשבתי שום דבר. אממה, בתעודה של בית הספר, בית הספר מחזור יותר נכון, רשום שהחלום שלי זה להיות ליצנית.
1: וואו.
2: עכשיו, זה לא משנה באיזשהו שלב, באיזשהו גיל, אם אתה מכוון לזה בסופו של דבר, אז אני הגשמתי את החלום שלי בגיל 45.
1: אוקיי.
2: אז זאת אומרת, זה משהו שגם נולדים איתו. אני מאמינה שהחיבור ליצנות זה משהו שהוא נבנה, אבל אתה חייב שיהיה את זה בברידים, בדם. איך המדריך שלי אמר, חני נולדה עם זה.
1: כן.
2: וזה מה שעזר לי באמת.
0: זה מאמן, זה ייעוד בחיים, כן.
1: אבל את עובדת עם ילדים ומבוגרים
2: בעלים
1: מוגבלויות.
2: מוגבלויות. אני עובדת גם עם ילדים עם צרכים מיוחדים. לי בעצמי יש ילד חרש וילדה עם דיסמונה דאון.
1: וואו.
2: זאת אומרת שאני גם באה עם הרקע הזה. וזה גם מה שעזר לי דרך אגב, על היצנות, להתגבר על הסרטן. שלי, לפני 8 שנים, פשוט החלתי את זה. אנשים שמסביבי אמרו לי שהם פשוט לא, כאילו, את בטוחה שיש לך? זה מאוד עוזר, זה מאוד עוזר לנשמה. אנשים פשוט לומדים את הליצנות הזאת, קודם כל בשביל עצמם, מאוד חשוב. קודם כל בשביל עצמנו, וכמובן שהנתינה מגיעה כאילו עם הזמן. אז אני עובדת גם עם ילדים עם צרכים מיוחדים, גם עם מבוגרים עם צרכים מיוחדים.
1: ואת גם עושה קורסים, את עושה...
2: אני עושה קורסים בבתי ספר כמחויבות אישית, שזה דבר מדהים, כי בסך הכל הם יוצאים, אני מוציאה אותם לשטח, הם יוצאים לסטאז' בבית חולים, והם יוצאים לסטאז' בקהילה.
1: כדי להיות מתנדבים בקהילה שלהם.
2: בדיוק, כדי להיות מתנדבים. לא מזמן, לפני שנה התקשר אליי בחור, שלימדתי אותו לפני 7 שנים, בטבריה, בישיבת תיכונית, והוא אומר לי, חני, אני ממשיך להתנדב, שתדעי לך.
1: איזה הצבא, הכי כיף
2: אני ממשיך להתנדב. בטח. אז מבחינתי, אני את שלי עשיתי. אני מספיק שאני מגיעה פה, אני עכשיו עובדת בהקים, כבר 6 שנים, עם ילדים עם מוגבלויות מאוד מאוד קשות. והצוות שאני מגיעה בבוקר, והצוות מותש, אנחנו יודעים מה זה עבודה עם ילדים צריכים מיוחדים, הצוות פשוט מותש, וכשאני נכנסת, זה כאילו אני אומרת, אוקיי, תעזבי את מה שעובר עלייך ביום-יום. וכשאני מדברת, תעזבי, זאת אומרת שהיו לי, עכשיו יש לי רק ילד אחד לוחם, היו לי 3 לוחמים עד לא מזמן, עזה, לבנון, פיקוד העורף, בכל מיני מקומות, והייתי מגיעה וכאילו כלום, כלום, אני מנתקת מעליי כל רגש שקשור לבית, כדי לתת את הנתינה הזאת לאנשים אחרים, כי כרגע, כמו שאסף אמר, זה הייעוד שלי. כשאתה יודע את הייעוד שלך, אתה עושה אותו הכי טוב.
0: ואני גם למדתי עוד משהו על בשרי, תאמיני לי, שכל פעם שניסיתי לברוח מהייעוד שלי, שמה שאני עושה מוזיקה, תקשורת,
2: וזה,
0: חטפתי בעיתות מהר מאוד קשות חזרה הבית.
2: דרך אגב, אסף מכיר אותי, הוא פשוט לא יודע שהוא מכיר אותי, אבל לפני כמה שנים עשינו פעילות ברמב"ם.
0: נכון.
2: ואני הייתי הליצנית עם הפאה הסגולה.
0: נכון, אני עושה התנדבויות המון המון בבתי חולים, נכון.
2: והצטלמה, ויש לנו תמונה ביחד לי ולאסף, אבל הוא לא יודע.
0: אני לא זוכר, אני עושה
2: מלא סורי. אסף זה הגיל, זה לא אתה.
1: אני אומר, זאת גם מנחה באינטליגנציה רגשית.
2: כן, זה... רציתי שאני אוכל לעבוד עם עוד ילדים ועם עוד הורים, רציתי להכניס את הפן הזה, כי אני חושבת, וכאן... כשאני מלמדת ליצנים בהכשרה בשמחת הלב, אני מלמדת אותם ליצנות חינוכית. ואני אומרת להם מראש, לא כל ליצן שיהיה ליצן הטוב ביותר בעולם, לא כל ליצן יכול להיכנס לבתי ספר. אנחנו נמצאים בתקופה שהתלמידים עברו קורונה, ומלחמה, והפסקת אש, ומלחמה נוספת.
1: לא בתי ספר, התכוונת לבתי חולים.
2: לא, לא, אני מלמדת בבתי ספר.
1: לא, אמרת לא כל ליצן יכול...
2: לא כל ליצן רפואי יכול להיכנס וללמד ולהיות בבית ספר, להיות ליצן חינוכי.
1: הבנתי.
2: לא כל ליצן. כאן אנחנו מפעילים את האינטליגנציה הרגשית שלנו לאובר. זאת אומרת, אם יש לנו אינטליגנציה רגשית, אני מלמדת אותם קצת יותר. כי מילה שלנו גם בתור ליצנים יכולה לתת להם כוח. יש לי תלמידה שלמדה בבית ספר מסוים בצפון פה, נוער עם סיכוי, אני קוראת להם.
1: נוער עם סיכוי.
2: אז זה סיפור ממש ממש קצר, אותה נערה שלימדתי אותם ליצנות רפואית בבית הספר, כמובן עם ערכים וכל מיני דברים. השיעור הראשון היה על רגשות, כמה חשוב לנו לבטא את הרגש שלנו, כי המורה לא יכול להבין מה עובר לי בראש, החברים שלי לא מבינים מה עובר לי בראש, אם אני לא אגיד... אין מצב שידעו. ואז היא קמה. ויצא, היא אמרה לי, אני הולכת שנייה. חזרה בחזרה, ישבה עד סוף השיעור. סוף השיעור, העובדת סוציאלית נכנסת אליה, אומרת לי, חני, מה דיבר בשיעור? מה דיברנו רגשות? אמרתי, אני רוצה להגיד לך משהו. הילדה הזאת, אבא שלה ארבעה חודשים בבית חולים, ואנחנו לא ידענו. היא לא אמרה שום דבר. הגיעה לבית הספר, לא למדה שום דבר, והיא פשוט אמרה, אז מה יותר טוב מזה? מה אני יכולה לבקש? היום, עד היום אני בקשר עם אותה תלמידה, שהיא לא שמחה על עצמה, והיא מתקשרת עליי שהיא עומדת להתגייס, והלכנו יד ביד, ואת התגייסי, ואין דבר כזה לא, והיום היא אחרי צבא, ואנחנו עוד בקשר, וזה עולם ומלואו. עולם ומלואו. ולצערי, מה שקורה היום בבתי ספר, לא מאשמת המורים, אני מבינה את הלחץ שיש להם. באחד הכיתות בצפון, במרכז יותר נכון, לקחתי בנות לסטאז' וחזרתי איתם. ואותם בנות שלקחתי אותם בפעם השנייה, לא היו בפעם הראשונה, בסטאז' הראשון. ושאלתי אותם אחר כך לבד, כאילו שהלכנו, הם ליוו אותי. אמרתי להם, למה לא הייתם בסטאז' הראשון? שניהם נעמדו. הסתכלו עליי ואמרו, מה? המורה? איך שמת לב שלא היינו? אמרתי, מה זאת אומרת? מה, כל תלמיד שלי הוא, מה, עולם ומלואו? למה שלא לשים לב? אתם הייתם חסרות לי. הם אמרו לי דבר שממש ממש עשה לי לא טוב. הם אמרו, אתה יודעת, זה פעם ראשונה ששמים לב שאנחנו לא נמצאות.
1: וואו.
2: עכשיו תגידו, מה אני אמורה לעשות? אמרתי, לא, לא, לא, אתם שמים לב כל הזמן שאתם נמצאות פה, פשוט יש לחץ למורות וכל מיני דברים, רציתי לייפות את זה, אבל זה קורה. בגלל שהכיתות גדולות, בגלל שזה, פתאום נכנס ליצן שמפיח איזשהו רגע כזה של משהו אחר.
1: כן.
2: וזה שובר הרבה הפוגה, ושזה היום מאוד מאוד חשוב להכניס גם את הליצנים הרפואיים וגם את החינוכים ביחד. מאוד מקרה אחרון, כי אני יודעת שיש לי הרבה מקרים, אבל מקרה אחרון, דווקא מהמלחמה, נכנסתי לבית חולים בני ציון, שם אני מתנדבת כבר 10 שנים, באחד החדרים היה לוחם במילואים, שהוציאו לו את העין.
1: יואו.
2: עכשיו, אני מניסיון שלי, אמא שלי היה לסרטן בעין, הוציאו לו את העין, אז אני, יש לי קצת את ההומור השחור, ואני נכנסת אליו, ואנחנו, אני עושה לו איזשהו משחק באינטליגנציה רגשית, כי היה לו מאוד מאוד קשה להגיד, שאלתי אותו רק דבר אחד, תגיד לי, מה הכי טוב בך? פשוט לא ידע להגיד לי. הבת שלו ישבה לידו ואמרה, הוא ככה והוא ככה והוא ככה, אמרתי, לא, לא, אני רוצה שהוא יגיד לי מה טוב בו, אני רוצה שהוא יגיד מה הוא חושב על עצמו. לקח איזה 10 דקות, עד שהוא אמר, אני חושב שאני ככה וככה וככה. בסופו של דבר, הבדיחה של הסוף, שבאתי ואמרתי לו, אני רוצה להגיד לך משהו, אם מישהו מעצבן אותך באמצע הרחוב, יענו ממש ממש, אתה תופס עליו הצבים, תגיד לו, תזהר, אני אוציא לך את העין שלי.
0: אז אני אומר, אז אני רוצה להגיד לך קודם כל תודה רבה, וסיימנו בבדיחה מהממת. תודה, את עושה עבודה נפלאה.
1: תודה, חני משי, אור היונה.
0: נכון, ואני אומר, תעשה טוב, תחשוב טוב, יהיה טוב. תודה רבה.
2: תחשוב טוב, תעשה.
1: וכל הכבוד, חני, תמשיכי כך. Thank you.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה
3: חזק. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: רדיו לב המדינה.
5: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
6: במחסני חשמל.
7: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
8: BQ Laser.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
5: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל כפוף לתקנון
11: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה חרב קסומה
12: ספר ילדים חדש של חמי גדסי כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8 עכשיו לרכישה באתר אצבעוני בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד

0: כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: מאירים את המדינה. עם אסף עתדגי וליהי גרינר.

0: כן, את לפעמים משקרת. מה משחקת? אתה כולם משקרים קצת? שקרים לבנים, אפורים,
1: וודים. אתה ראית ברשת שהיה איזה חתונה ושמו את האבא שנפטר בהולוגרמה? והוא מדבר.
0: שזה יפה בעיניי.
1: אז רציתי לדעת אם
0: אני
1: זה...
0: אני בעד זה וזה יפה.
1: אני גם בעד זה.
0: אני בעד זה יפה, אני אומר שזה זה, זה מרגש וזיכרון. זה בעיניי יכול להיות מרתק.
1: זה, כן. זה מטורף להחזיר מישהו כאילו לחיים, והוא גם מברך אותם.
0: כאילו פעם היה כאלה שעושים סרטוני וידאו, mm-hmm. ששומרים ילדים, שהוא רוצה, אומר, שתגיע לחתונה, אני יכול להגיד לחתונה, אז אני מברך אותך, והוא עושים, אני מכיר מישהו שעשה עשרות כאלה. לנכד הבא שיבוא, כן. זה סבא שלך, אני זה מדהים.
1: Well, that's nice. אז זהו, אז פה הם החזירו אותו כאילו לחיים, והוא מברך אותם, והוא אומר להם, תחגגו, תהנו, אני כאן איתכם. זה היה מטורף, והרבה תגובות אמרו שזה פריקי, זה
0: לא מפחיד. לא פריקי ולא מיקי, ובסדר. ולהסתובב עם תחתון קטן בים, זה לא פריקי. ולעשות כל מיני שטויות, יאללה, שחררו אותי מה... הפריקיות שלכם, גנובים.
1: מה אתה עושה שפה שזה, אסף? זה יום רביעי היום, זה שלנו, השבוע שלנו מסתיים.
0: יש לי מלא דברים לעשות.
1: כן, אתה לא הולך לאיזה שהוא פסטיבל,
0: יש לי מלא דברים, מלא.
1: אוקיי, אז זהו, אז אני חושבת שזה זמן כבר לצאת לים, אפשר ללכת לים וכבר לתפוס צבע על הקיץ וככה להתחיל, you know.
0: טוב, אני רוצה שיהיה לכם סוף שבוע טוב, גם אנחנו איתנו, לכו לים, לכו לחוף שלנו בלונג ביץ' בבת ים, שם למטה, בבריים
1: מרקט תהנו. ולא לשכוח לשים קרם הגנה, כי זה הכי חשוב.
0: לא, אני נגד קרם הגנה ונגד משקפיים, יש לי תיאוריה שלמה על זה, ואנחנו נדבר על זה
1: פעם. מה?
0: כן.
1: אוקיי, מעניין. whatever, יש לך אור, darker skin. בוא נגיד אשכנזים חייבים קרם הגנה, נשמה, הם נהיים אבניות.
0: כל אחד והצרות שלו.
1: נכון. יאללה, חבר'ה, שיהיה לכם המשך שבוע מקסים, סוף שבוע.
0: אוהבים אתכם, תודה רבה לילוש.
1: אנחנו נתראה ביום ראשון, משמונה עד עשר, מאירים את המדינה עם אסף הטדגי. ולי גרנר. ויאללה, חבר'ה, שיר יום מקסים, אוהבת. תודה למפיקה שלנו, תמי פולטו, לטכנאי פאבל גרשביץ' ועורך המוזיקה אופר ויינשטיין.
2: ברחתי הכי רחוק שרק אפשר, ונתתי לעצמי קצת להקל, להבין מה עבר ועם מי אני מדבר ולאן הולך כל זה לעזאזל. נמצאת לא מעט בתוך המחשבות,

0: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים, והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
2: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
2: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
0: המלווה ישראכרט מונון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדל"ן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
8: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
9: City of Dreams Resort Limassol. תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
10: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי ראש

0: הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בעזה. ניצן שפירא, כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: שר הביטחון ישראל כץ אישר הבוקר כי מוחמד עודה, ראש הזרוע הצבאית החדש של חמאס, חוסל בעיר עזה. המנהיג החדש נחשב גם מול אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר. עודה החליף את עזדין חדד שחוסל בתקיפה בעיר עזה 10 ימים לפני כן. הבוקר הודיע גם חמאס באופן רשמי כי הוא אכן חוסל. לאורך המלחמה עודה היה מעורב בהכוונת פיגועים רבים והוביל את מאמץ איסוף וניתוח מודיעין לצורך הוצאת מתווי טרור. כמו כן, הוא מאחרוני המפקדים הבכירים של ארגון הטרור.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקש מבית המשפט לבטל את הדיון במשפטו שאמור להתקיים היום. יעל יפה כתבתנו עם הפרטים.
2: התקבלה בקשה מעורכי הדין של ראש הממשלה שהם מבקשים לבטל את העדות היום שהייתה אמורה להימשך בסך הכל כשעתיים מהשעה 9 עד לשעה 11 בשל לוז ביטחוני של ראש הממשלה, עניין שהשופטים אישרו אותו כבר אתמול. בבקשה נתניהו כותב שאתמול הוא התעסק עד שעה מאוחרת בעניינים מדיניים וביטחוניים, ובגלל זה הוא רוצה לבטל היום את הדיון, בעיקר בגלל גם הלוז הביטחוני שיש לו.
0: בשיחות בקואליציה מסתמן שהצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני הקרוב למליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים שיכתב בו בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אישר את הדברים ואמר כי ועדת הכנסת תדון על הצעת חוק פיזור הכנסת. בגזרה הצפונית, אחרי שטיל שוגר מלבנון ונפל בשטח פתוח, מערכת החינוך ממשיכה לפעול באופן חלקי. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
3: לפנות בוקר נשמעו אזעקות בקריית שמונה ויישובי הסביבה בעקבות שיגור אחד מלבנון, ולראשונה הופעלה גם התראה מקדימה זמן קצר לפני האזעקות כחלק מהמערכת החדשה של פיקוד העורף. בצהל התקנו כי שיגור אחד התפוצץ בשטח פתוח ללא נפגעים. במקביל גם הבוקר מערכת החינוך בצפון ממשיכה לפעול באופן חלקי בלבד. חלק מהרשויות בחרו להחמיר את ההנחיות ולצמצם לימודים ביישובים סמוכי גדר, בעוד אחרות נצמדו להנחיות פיקוד העורף ומאפשרות לימודים סמוך למרחבים מוגנים.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
4: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו

0: בוקר טוב, מהאדם שלכם לא נגמלתי, ואיזה כיף שאתם פה לעוד בוקר יום רביעי. בואו נעשה אותו הכי שמח בעולם, עם אנרגיה טובה ועם ים של אהבה, מוזיקה משובחת, ואיתכם, תכל'ס זה הכי חשוב.
1: עכשיו ברדיו לב המדינה 91 FM. 91 FM. אהבה לנצח. לנצח. עם קרן גדיש מילור.
0: אז הגעתם על היד, יאללה דברו אלינו ונעשה למישהו בצד השני בוקר הרבה יותר כיפי, מאושר, שמח, נעיף אותו על איזה ענן. 072-5-2-91 או בדף הפייסבוק, אהבה לנצח עם קרן גדיש מילור. עופר ויינשטיין, עורכת המוזיקה. רוחמה למגן בהפקה, תמי ללה דיגיטל, פאבל גרשביץ, הוא טכנאי השידור. זה שתמיד מציל אותי, הייתי בהקלטה באולפן השני, והוא שם את השיר הראשון. ועכשיו רצתי עם הקפה, כל המסדרון מלא בסימני דרך של הקפה. אני כבר הולכת לנקות. אל תדאגו, זה לא יישאר ככה. אלק, לבד על המיטה.

לבד עם סשה. הנה חיים משה, עד נשימתי האחרונה. מוקדש לך ירדן, באהבה מאופיר, שכותב שכל נשימה שלו ביום, הוא מסניף אותך פנימה. מהרגע שנכנס לחיי, את הדבר הכי טוב שקרה לי, by far הוא כותב, ואני רוצה לאחל לך יום מושלם כמוך, שתדעי שזה לנצח. רגע, תחתום לי פה אופיר, טוב? אני רושם את הכל.

אהבה לנצח, השיר הבא של חנן בן ארי מוקדש לבן החבר האהוב. יום שמח שיהיה לך, מאוהבת אותך מאוד. שני שיר שביקשה שיר של חנן בן ארי. הלכתי על זה?

0: החיים שלנו תותים, אבל זה לא השיר ששני, שהקדיש עליך בן, רצתה. עכשיו אני רואה שזה היה אמור להיות הלוואי. אז הלוואי ותאזיני לי ביום ראשון, אני אקדיש לו שוב. מה את אומרת, שני? בריבית דריבית, סבבה? ועכשיו בואו נדבר עם מיכל, יאללה קו? רדיו לב המדינה 91 FM, אתם על אהבה לנצח. השבוע זה היום האחרון שאנחנו מארחים כאן אצלי בתוכנית את מגן מומחים. אני רוצה שוב לפנות אליכם, המאזינים שלי שזקוקים לעזרה בתפקוד, אתם, ההורים שלכם, הדודים שלכם, הסבים והסבתות שלכם. יש מצב שתוכלו לקבל קצבאות של מאות אלפי שקלים, מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, שלפעמים אנחנו אפילו לא מודעים לקיומן. והבוקר אני רוצה להגיד שוב שלום למיכל אש, המשנה למנכ״ל מגן מומחים. בוקר טוב מיכל.
1: בוקר טוב, מה שלומך?
0: מצוין. ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים תכלס לשמוע דוגמאות. אולי תוכלי לתת לנו דוגמה אחת כזאת בבקשה?
1: בשמחה, בשמחה. באמת, בסופו של דבר, מה שמחבר אותנו זה סיפורים אמיתיים.
0: נכון.
1: וככה אמרתי, ניסיתי לחשוב, יש לנו באמת עשרות של סיפורי הצלחה מדי יום, וחשבתי לנסות ולמצוא משהו שיכול לעניין, כי דווקא במקומות שאנשים לא חשבו ולא האמינו והצליחו, אני חושבת שההישג הוא עוד הרבה יותר גדול. אז באמת הייתה לנו מאזינה, שגם כן הרימה טלפון לכוכבית 6281, הייתה קצת סקפטית, אבל היא אמרה, מה יש לי להפסיד, בואו נשמע. והיא סיפרה לנו על אמא שלה. אמא שלה, אישה יחסית צעירה, בת 78 ממרכז הארץ. לא תגידי, הטייפקאסט האידיאלי לאדם סיעודי, נכון. מרותק למיטה. אבל כן, סובלת מהרבה מאוד מחלות רקע, ומוגבלת בתפקוד, וכבר מתקבלת מטפלת מביטוח לאומי ברמה יחסית גבוהה, רמה 5, שזה אחת לפני הגבוהה ביותר. אבל הבת היה לה קשה להאמין שאימא שלה בגיל הזה באמת עונה על ההגדרה של אדם סיעודי. ובאמת אנחנו עושים איזושהי בדיקה קצרה, תשאול קצר, אימתנו שאכן קיימת פוליסה בתוקף, והתחלנו בתהליך. ואני שמחה להגיד, היה לנו פה שיתוף פעולה מלא, היא באמת עזרה לנו, נתנה לנו גישה לנערת רפואית, שבאמת נבחן את האפשרות בצורה הטובה והמקצועית ביותר. והגשנו תביעה לחברת הביטוח, והיא כל הזמן הייתה סקפטית. היא כל הזמן אמרה, טוב, נו, זה על בסיס הצלחה בלבד, אין לי מה להפסיד, בואו נבדוק.
0: נו, ואני סקרנית.
1: ולא עברו אפילו חודשיים, והתקבל אישור מחברת הביטוח, ולא סתם אישור, אישור עם זכאות של שנה וחצי רטרו.
0: וואו.
1: שנה וחצי רטרו זה למעלה מ-100 אלף שקל היה במקרה הזה.
0: וואו, שווה ממש.
1: וחד משמעית, זה היה מאוד מאוד משמעותי, ועזר לה לטפל באימא שלה בצורה ראויה, ובטח לא לצאת פריירית.
0: אני גם תמיד אומרת, בדיוק, בדיוק, כשצריך
1: לקבל בחזרה מה שמגיע.
0: כשצריך לשלם, זה תמיד קל. כשצריך לקבל, אז מגן מומחים נכנסים לתמונה. קודם כל, נזכיר למאזינים את הטלפון, כוכבית 6281, כוכבית 6281, למגן מומחים. וקדימה גם, בוודאי הייתה לה עתודה של הרבה מאוד כסף, נכון?
1: בוודאי, כי היא אושרה עד למיצוי, זה אומר שמקסימום 5 שנים, 60 חודשים, כולל התקופה הזכאות רטרו, ואנחנו כמובן נאחל לאותה מבוטחת בריאות ואריכות ימים, הכי חשוב.
0: ממש, ונזכיר לכל המאזינים שהבדיקה היא חינמית, קצרה, חינמית. בואו לבדוק האם אתם זכאים לקצבה חודשית, אתם שמתקשים וזקוקים לעזרה בתפקוד, ואולי תוכלו לקבל, כמו ששמענו, אפילו רטרואקטיבית, עד מאות אלפי שקלים, ואם לא זכיתם בקצבה, לא תשלמו אגורה, אין מה להפסיד, רק מה להרוויח. כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים. מיכל אש, תודה רבה ושיהיה לך בוקר נפלא.
1: בשמחה, בריאות.
0: אמן. ביי ביי.
1: ביי ביי.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור. השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
3: רדיו לב המדינה.
4: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
5: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.
6: ענק המימוש.
3: אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
6: דירות חינם, כוכבית 3065.
7: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
8: רדיו לב המדינה.
9: אתם מאזינים לאהבה לנצח, עם קרן קדיש מילור.

0: יש באהבה לאלין שגנבה לי את הלב, כותב נדב.
1: שורף גם לי הסרטות שלך, זה כואב גם לי הדמעות שלך, ואולי כל זה...
0: הנה, כך בתמורת הלב של המדינה, 91 FM. את השיר הבא נקדיש לורד. ביקשת תודעה, הנה. מעלה ומשווה ומעלה.

הודיה ועופר ניסים, שבא לגמרי טוב בלילות. אבל הנצח, נאווה למעדכנת שהיום יום קרם ההגנה הבינלאומי, שמכונה לעתים Don't Friday. יענו, אל תצלו את עצמכם. מצוין מדי שנה ב-27 במאי. מטרת היום היא כמובן להעלות את המודעות לסכנות שבחשיפה לשמש ולחשיבות בתכשירי הגנה באופן יומיומי. יצאת כל כך הרבה שירים שכל אחד מהם, וואלה, בצבע, בא לי על כולם. הלכתי כרגע על זה. אולי נשמע עוד אחד בהמשך. ואני אספר לך שבדיוק לפני התוכנית הייתי בסופר פארם, ובין הדברים קניתי לעצמי קרם לשיזוף עצמי בבית. בדיוק מהסיבה הזאת, לא לצלוט עצמי בים ובבריכה, אין מה לעשות. צריך לשמור על הבריאות שלנו.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,

0: וואו, וואו, איזה חלום היה לי על בעלי בלילה. לא, לא מה שאתם חושבים. איזה חלום, לא הספקתי אפילו לספר לו. תכף אני אתקשר עליו. למה לא סיפרתי לו בבוקר? נו, ילדים, ארגונים, עניינים, אתם יודעים איך זה. אין זמן אפילו לשתות קפה. המאזינה יפה שלחה לי משפט שכל כך אהבתי, של מאירה כחלון, שאומר ככה, אם אתם רואים מישהו בלי חיוך, תנו לו את שלכם. יו, כמה זה יפה. אז תכף נחזור עם שיר שיגרום לכם לחייך, אבל עוד קודם, אני רוצה בפעם האחרונה להזכיר לכם שהיום אנחנו מארחים את מגן מומחים אצלנו בתוכנית, ואם אתם או ההורים שלכם או הסבים שלכם, הדודים שלכם, זקוקים לעזרה בתפקוד, זו יכולה להיות אפילו עזרה מינימלית, פשוט לעמוד בקריטריונים של הביטוח הסיעודי. יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי, לפעמים אנחנו אפילו לא מודעים לזה. תרימו טלפון למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281. קודם דיברנו עם מיכל אש, המשנה למנכ"ל, והיא סיפרה לנו שאנשים מקבלים סיפורים אמיתיים של אנשים שמקבלים מאות אלפי שקלים, ולפעמים גם רטרואקטיבית. זה יכול להגיע עד שנה וחצי, שנתיים, אולי אפילו יותר, של סכומים מטורללים שמגיעים לכם ויכנסו לחשבון הבנק שלכם. אל תתרמו אותם לביטוח הסיעודי, יש להם מספיק, תעשו לביתכם, תוכלו לקחת עזרה גדולה יותר, או פשוט להשתמש בכסף הזה לצרכים שלכם. כוכבית 6281, כוכבית 6281. מגן מומחים, הם יודעים איך להתמודד בהצלחה מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הסבוכה, תוך קיצור תהליכים והגדלת סיכויי הזכייה באופן משמעותי. והכי חשוב, לא זכיתם, לא שילמתם, הבדיקה חינם, ועד שיבדקו לכם לא תשלמו אגורה, רק אם יש התכנות לקבל את הכסף, רק אז אתם יודעים, מגיע להם עבור העבודה שלהם, אבל אתם יכולים לזכות בהרבה מאוד כסף שהוא שלכם. כוכבית 6281, לבדיקה קצרה וחינמית לזכאות בקצבת הסיעוד.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
2: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
3: רדיו לב המדינה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
5: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 34

0: של כולנו. כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

0: גבי שושן, זיכרונו לברכה, 16 מלאו לנער. הנה נער שאני חושבת שמלאו לו קצת יותר מ-16, וזה בעלה של גילה, יוסי היקר. גילה, רגע, אני עושה פה חילוף בשבילך, כי כתבת לי שאת אצל רופא, ואת בהזנה, ואת תכף תיכנסי, אז אם אפשר עכשיו, בואו שאפשר, אנחנו פה זורמים על הכל. רצית את חיים שלי של זהב הבן? להקדיש באהבה גדולה לאחד והיחיד, יוסי שלך, וגם למתן. אז הנה, והרבה בריאות, גילה. שיקות.
1: אני נושמת את האור שלך,

אלמוגדור, פטריק סבג יחד עם חיים מוליאל. ואנחנו חותמים את השעה הראשונה. שיהיה לכם בוקר שכולו אור. כבר ניפגש מאחורי הסיבוב, 072-5-291 או בפייסבוק.

0: קדיש מילו.
1: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
4: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, להחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
8: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לרעותה. התחברו זו לזו כשתיב הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
9: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
10: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20%, 30% ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
0: ענק המימון
11: דיוט חינם, כוכבית 3065

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילור.

לא בטוחה שפוליטיקלי קורקט לשדר את השיר הזה. בוקר טוב, אבל הנצח, רדיו לב המדינה, 91 FM, איזה כיף שאתם פה, איזה כיף שהצטרפתם, אנחנו לשעה שנייה של אבל הנצח, 072-5x2-91, או בדף הפייסבוק שלנו, אבל הנצח עם קרן גדיש מילו. את השיר הבא נקדיש לבובה, שהיא הכי מהממת בעולם, מאסי, שמטורף עלייך. אלונה, את על האש, כבר, השיר הבא.

שבת, בוקר טוב קרן. אתמול הייתי בהופעה של מושיק אפיה, מופע שנקרא שובר שתיקה. וואו, היה אש. גם האורחים שהיו, קוקו מאילת ותמיר גל, נתנו הופעה מושלמת, ואשמח להתפנק שוב הבוקר במושיקו. ואם את יכולה להקדיש את השיר לקרן אהובתי, חברת הילדות שלי, שהייתה איתי בהופעה, ואני אוהבת אותה הכי הכי בעולם. אז באהבה גדולה לקרן ולך. וואי, כמה שירים ניסיתי שיתאימו לשיר בקצב, לשיר שלפני של נועם ביתן. בסוף הלכתי על זה. שיהיה אחלה בוקר.

ואני כל כך שמחה שמושי קפיה, שבזמן הקורונה פתח חנות נעליים, חזר להופיע. בראיון איתו הוא סיפר שאחרי השבעה באוקטובר הוא הבין שהתפקיד שלו הוא לשמח ולרגש. ויש ספר, אפרופו של אושו, כשהנעל מתאימה, אז לא מרגישים אותה. וזה בול הייעוד שלך, לא חנות נעליים, אלא המוזיקה, כי זה תפור על מושיק שלנו. ואיזה כיף, אני גם אלך לראות אותו, אלונה. עשית לי חשק.

0: כדורגל, מה עשית לי? עוד שבת של כדורגל. וראשון, שני, שלישי. איך כל יום יש משחק? שואלת בשביל חברה.
1: עוד שבת של כדורגל.
0: היום אי אפשר להרדים. הכל עלייך. מקלחות, הרדמות, ארוחת ערב. לא, יש כדורגל. פשוט רק היום. אתמול ומחר.
1: עוד שבת של
0: וחגי ביקש שאני אקדיש את זה לכל אוהדי מכבי תל אביב. וואלה, ניצחו אתמול? אחד מהמאזינים אתמול ביקש שאני אברך אותם. תודה לאל, השתבח שמו לעד. אני רק הצינור. טוב, אנחנו כבר לפרסומות, אבל עוד לפני, אני רוצה לפנות אליכם, המאזינים שלי, שזקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, אם זה הקוגניטיבי ואם זה הפיזי. בואו תקשיבו למסר הבא. כי יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים. אם אתם, ההורים שלכם, הסבים שלכם, הדודים, השכנים מלמעלה למטה, זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, תכירו את מגן מומחים, שם יכולים להשיג לכם את הכסף שמגיע לכם. לפעמים מדובר במאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי. מגן מומחים, החברה שמבינה את הקושי והמצוקה שיש לאדם ככה מן השורה, שצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי, שצריך לשלם, לא צריך אף אחד לידכם, אומר. עליכם, הכל טוב. אבל שצריך לקבל, מגן מומחים מקצוענים בהתמודדות מול חברות הביטוח והבירוקרטיה הכל כך סבוכה כדי שיהיה לנו קשה, הם מקצרים את התהליכים ומגדילים את סיכויי הזכאות באופן משמעותי. מגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, 6281, בבדיקה קצרה וחשוב יותר, חינמית, תדעו האם אתם זכאים לקצבה חודשית, או לפעמים אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. ואם אתם ואם לא זכיתם בקצבה, לא תשלמו אגורה. לא שברתם, לא שילמתם, רק אם ישיגו לכם את הכסף, תשלמו. כוכבית 6281, לבדיקת זכאות קצרה וחינמית לאלפי שקלים, לפעמים מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי למגן מומחים. כוכבית 6281.
2: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו
3: בחסות טקס פרי ביוטי. גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: רדיו לב המדינה.
2: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
1: ענק המימון
3: דיוט חינם, כוכבית 3065
10: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל, כפוף לתקנון.
4: רדיו לב המדינה.
11: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום בארבעה ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים בארבעה.
12: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.

שתמיד תהיו מאושרים והאור ילווה אתכם. ואפרופו באושר ובאושר, יש לי מאזינה שיש לה דוכן של מפעל הפיס, אלנה, כולם כבר מכירים, ששיגה אותי אתמול, קרן הפרס עלה ל-80 מיליון, תמלי איתי, יאללה, מילאתי גם איתה. והבוקר היא כתבה לי שאין זוכה, עדיין 80 מיליון. קרן, את רוצה למלא שוב, היא שאלה? ברור שכן. וואלה, כי אם אנחנו זוכות, כל אחד מהמאזינים מקבל 10,000 שקל. הולך אלנה? גם אתה, פאבל, בסדר. אין דעיה. עכשיו הם ממורמרים, למה רק 10,000? 80 מיליון, למה רק 10,000?

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה,

0: המאזינה הרבית כותבת, קרן, יא אללה, איזה מפגרת אני, לא שלחתי עד עכשיו כלום, עוד אפשר? א', אפשר, מיד אחרי הפרסומות, בכיף. דבר שני, קראתי לא מזמן איזה משפט שמאוד מצא חן בעיניי, איזה טקסט. ברוסלי אמר פעם, אל תדבר על עצמך אף פעם בצורה שלילית, אפילו כבדיחה. כי הגוף שלך לא יודע להבדיל. מילים הן אנרגיה, והן יכולות להטיל כישוף. אז את לא מפגרת, ותמיד תדברי על עצמך רק בטוב. והנה, את רואה, יש לך מזל, יש עוד את אחרי הפרסומות, ונקדיש לגיא באהבה. לפני הפרסומות, זהו, פעם אחרונה השבוע, שאני רוצה לפנות אליכם, המאזינים שלי שזקוקים לתפקוד בעזרה, בתפקוד יומיומי, והנה הפתרון. אז אם אתם, ההורים שלכם, קרוב משפחה אחר, השכנים שלכם זקוקים לעזרה בתפקוד היומיומי, או קוגנטיבי או פיזי, יש מצב שאתם זכאים לקצבאות של מאות אלפי שקלים מפוליסת הביטוח הסיעודי. תכירו את מגן מומחים, זו החברה שמבינה הכי טוב את הקושי והמצוקה שיש לאנשים מהשורה, כשצריך לקבל כסף מהביטוח הסיעודי. הם כאלה מקצוענים, הם יודעים להתמודד מול חברות הביטוח, בקיאים בכל רזי הניואנסים הכי קטנים שם והבירוקרטיה הסבוכה, יקצרו לכם את התהליכים ויגדילו משמעותית את סיכויי הזכאות שלכם. התקשרו עכשיו למגן מומחים, כוכבית 6281, כוכבית 6281, בבדיקה קצרה והכי חשוב חינמית. תדעו האם אתם זכאים לקצבה חודשית, או אפילו להחזרים רטרואקטיביים של עד מאות אלפי שקלים. מה יש להפסיד? וואלה, לא קיבלתם, לא שילמתם. כוכבית 6281, כוכבית 6281, מגן מומחים, ילוו אתכם, ילחמו עבורכם ולא יוותרו, עד שהכסף ייכנס לחשבון שלכם. אז אם לכם, להורים שלכם, לדודים שלכם, או למישהו אחר שאתם מכירים, יש קשיים בתפקוד היומיומי, אל תבזבזו את הזמן היקר הזה, שבו הם אינם מקבלים את הכספים שפשוט מגיעים להם. התקשרו לבדיקת זכאות קצרה וחינמית לקבלת קצבת סיעוד, כוכבית 62-81 מגן מומחים. אנחנו המומחים באהבה, נחזור מיד אחרי הפרסומות הקצרות.
1: אתם מאזינים לאהבה לנצח. עם קרן קדיש מילור.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
1: כן, קיץ כזה או

0: ובשידור חי ובלעדין אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בא לי קצת ניר מלבוגט, מה אתה אומר?
2: שזה הכי מתוק שאתה יכול לקבל כרגע.
3: בוא נדבר על תה היום. באנגליה הם מוצאים תירוץ, על כל דבר הם שותים תה, הם לא סתם שותים תה, הם מתנצלים דרך תה. אם קרה משהו, אז הוא אומר, אוי, קרה משהו טוב, אני אכין תה. אם לא קרה משהו, הוא מכין תה.
2: נכון.
3: מישהו מת, הוא אומר, would you like some tea? כאילו, אתה מבין, על הכל הם מכינים תה.
2: אבל יש להם גם בכלל tea time, יש להם בחמש, שעת התה.
3: טיפוט.
2: טיפוט. מה יש אצלנו בשעה חמש?
3: רפי רשף.
0: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ', ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה.
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתי וערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
10: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
4: רגע רגע, איפה החצוצרות לקבלת אורון הנסיך, אורון אל טבאב? המשמר יעבור לדום.

0: מי זאת? וזה מוקדש לאורון, שיש לו טלפון חדש, אבא שלו כתב, בואו נראה אם הוא עונה.
1: הלו.
0: אורון? מה נשמע? אתה בשידור חי ברדיו לב המדינה 91 FM. שמענו שמגיע לך מזל טוב על הטלפון החדש.
1: וואי וואי, איזה בושות.
0: רצינו לבדוק שהוא עובד. אז יש לך נשיקות מאבא שלך איציק, רק שתדע, זה הכל. נשיקות, אחלה יום, אורון.
1: תודה רבה.
0: באהבה, ביי. רציתי לתת לך טלפון, אבל כבר יש לך, אז לא נורא. אין פרס. וזה הולך לגיא, באהבה מרביד.

אתה הורס פאבל. רגע, רגע, רגע, יש לנו עוד טיפה זמן, אז קודם כל נגיד תודה רבה רבה לכם שהזנתם לי והייתם איתי בשעתיים האחרונות. תודה רבה לאופרקה, תודה רבה לרוחמה, תודה רבה לתמילה. ניפגש פה מחר לחגיגת סוף השבוע, וואו, המוזיקה הכי שמחה והכי מקפיצה. כבר תכנינו לעצמכם מה אתם רוצים לבקש, ויאללה, שיהיה אחלה יום, נשיקות.

0: אתם מאזינים לאהבה לנצח עם קרן קדיש מילו.
1: השעה בחסות מגן מומחים. התקשרו עכשיו למגן מומחים, החברה למימוש הכספים מהביטוח הסיעודי. לאלפי מבוגרים מגיעים מאות אלפי שקלים והם אפילו לא יודעים. חייגו חינם, כוכבית 6281.
2: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה.
4: סינית, יפנית ומשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. ותנאי המבצע באתר ישראל.
6: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק, אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
7: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
6: גם לעסקים
7: המלווה ישראכרט נון בן היא עמידה בפירון ההלוואה, לא להגרור חיוב בריבית פיגורים ולכי הוצאה לפועל. תור מבין ניהול שנתיים למצטרפים על 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
2: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
12: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. אחרי 6 שעות של שקט, הופעלו התראות על חדירת כלי טיס עוין במרחב שלומי. דובר צה"ל מעדכן שהפרטים בבדיקה. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. בית משפט השלום בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן, שנאשם בעבר בעבירות שוחד. אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט קיבל היום את הסדר הטיעון בעניינו וביטל את הרשעתו. הוא הודע בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרות האמונים שיוחסו לו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. משטרת ספרד פשטה על מטה מפלגתו של ראש הממשלה פדרו סנצ'ס בחשד למנגנון מימון בלתי חוקי.

0: חוקי, כך דווח בתקשורת המקומית. עוד נאמר כי מפלגת הפועלים הסוציאליסטית בראשות סנצ'ס מתמודדת בתקופה האחרונה עם שורת פרשות שחיתות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה, בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, עומס החום הצפוי בינוני.
3: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
1: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. ועכשיו, רדיו לב המדינה מציג. איזו מדינה

0: צהריים טובים לכם, מאזינות.
1: איזו פתיחה, גבירותיי ורבותיי. עומרי קבב מפציץ.
0: אנחנו משתדלים, גם לזה יש מקום בתוכנית אצלנו. צהריים טובים לכם. מאזינות ומאזינים יפים ויפות שלנו. כמה שהתגעגענו, עברו לפחות מ-24 שעות, ורצינו כל כך להגיע.
1: מאוד דבי, מאוד התגעגעתי.
0: 27 לחמישי, 2026, כן. י' בסיוון תשפ"ו, יום במדינת ישראל, יומיים אחרי הורדת ריבית, כמה ימים אחרי לא יודע מה, כן הפסקת אש, לא הפסקת אש.
1: הדולר יורד, אומרי, הדולר יורד, מה אני עושה עם הדולר, אומרי?
0: הדולר יורד, ועוד פריט מאותו אני אגיד לכם מה, קודם כל צהריים טובים למכם, תושבי הצפון, אלה שמאזינים לנו שם, שהם תחת מסתבר שקורה איזשהו דבר מדהים שם, כל הסיפור הזה של הרחפנים, שזה רחוק מאיתנו, אילן קובץ'. בוא נלך 3 שנים אחורה, אני חושב שמתנת יום הולדת לגיטימית לכל ילד בישראל, אחת הבקשות הראשונות הייתה, אבא תקנה לי רחפן, זה היה מין טרנדי כזה, משהו מגניב שכולם רוצים, אתה יכול להטיס אותו ולראות ממעוף הציפור את כל התצלומים בטאבלט שלך, והנה הגיע היום שהדבר הזה שטיפה מזמזם לך מעל הראש, גם עכשיו אם אתה תלך פה בשדרה שלך בתל אביב ויזמזם לך, ישר תרים את הראש ולא תגיד, רחפן, אתה יותר...
1: איפה הממד?
0: איפה הממד? בקיצור.
1: רוצו, תברחו.
0: צעצוע כל כך אופטימי וכיפי שהפך להיות עוד איזשהו...
1: נורא, נורא, נורא.
0: אבל שמעתי על עניין כזה או אחר של כמה דייגים מאזור עין גב, שנלחמים בתופעת הרחפנים ועוזרים לצהל באמצעות רשתות דייג שמחלקים להם והם פורסים, ומה שנקרא, הים עולה השמיימה ומגן על האזרחים. הידעת את זה?
1: לא, זה נורא מצחיק שעכשיו צהל יתחיל להשיג דייגים.
0: כן.
1: יהיה לך פלוגת דייגים.
0: אלוף משנה בני הדייג.
1: יהיה לך עכשיו חטיבת הדייגים של גולני.
0: כן, חטיבת הדייגים זה גדול.
1: יהיה יחידת הדייגים.
0: כן. מה זה, חיל
1: אוויר? הבעיה שכבר שלדג תפוס, איך היית קורא להם? נגיד בורי.
0: בורי, כן.
1: יחידת בורי.
0: יחידת בורי לגמרי.
1: שזה בעצם דייגים.
0: כן, יש אוזי, גם בורי צריך להיות. אם יש רובי אוזי, יכול להיות יחידת בורי.
1: יחידת בורי.
0: אבל למה הם משויכים? לחיל הים, חיל הרגלים, חיל האוויר. כי זה, פה גם אני לא יודע איך לשייך את זה.
1: חיל המים המתוקים.
0: כן, חיל.
1: חיל האגם.
0: חיל האגם, חיל האגם. זהו, בקיצור,
1: ואז הם יפרסו רשתות.
0: בסופו של דבר יגלו שהמלחמה, שגם עכשיו שאנחנו מדברים, אין לי ספק עכשיו שטובי המוחות עכשיו חושבים על פתרון איך להילחם, כי עכשיו זה בצפון, עוד יומיים זה כאן בראשון לציון.
1: חד משמעית.
0: בגלל זה אני אומר. אני אומר שיכול להיות שבסופו של דבר מה שנלחם ברחפן זה איזשהו סרדין קטן מאגם הכינרת שיכול לנצח רחפן גדול.
1: כן.
0: כי יש המון...
1: איזה לוקוס.
0: לא לוקוס, אני
1: לא... לא, גם הם יפרסו את הרשתות, ואז הוא יראה רחפן מרחוק, ויגיד לו, בני, תראה איזה רחפן שמן מגיע אלינו.
0: כן.
1: זה רחפן של 4 קילו.
0: לא צחוק הדיבור הזה, אילן, לא צחוק לגמרי, אחי, אני אומר לך, הם נעלים שם חיים מטורפים.
1: אני אתמול שראיתי את הסרטון של החיילים שרודפים אחרי הכיתת כוננות.
0: הם יותר...
1: אתה ראית את הכיתת כוננות?
0: לא, לא יצא לי לראות את הסרטון.
1: כיתת כוננות עם נשקים שלופים, מנסים לצלוף ברחפן. זה כאילו לאן הגענו, אנחנו עם החץ 3, אנחנו מיירטים את הטילים, ו...
0: זה מלחמת...
1: פאקינג רחפנים של אלי אקספרס.
0: אנחנו התקדמנו למלחמת אייטק, מה שנקרא, וזה כנראה מלחמת לואו-טק.
1: אבל ידעו על זה. דיברו על זה.
0: אבל לפעמים הפשוט הוא יותר מסובך ממסובך לפעמים. הדבר הפשוט כזה...
1: לא, הנה, כבר עכשיו צהל רחש.
0: אתה לא יכול לרשת את כל מדינת ישראל ברשתות דייג עכשיו.
1: אפשר להילחם בזה, אני בטוח שאנחנו לא מומחים, אבל שמעתי הרבה מומחים שאמרו שיש הרבה דרכים, כן, למנוע מהרחפנים האלה להגיע, או איכשהו ללכוד אותם, או להשמיד אותם. יש, פשוט צריך לעשות את זה, ולא לחכות לאסון.
0: ולך אין רעיון טוב.
1: רשת דייגים.
0: זה תמיד הפתרון הכי טוב, גם ליונים וגם לרחפנים, נכון?
1: מה, יהיה מרחיק רחפנים כמו מרחיק יונים?
0: כן, כן, כנראה שזה מקצוע חדש, ש-AI לא יכול לעשות עדיין, אתה מבין?
1: נכון. ש-AI... עם כל הכבוד ל-AI.
0: נכון, להרחיק רחפנים הוא עדיין לא יודע. אולי ימצאו איזשהו תדר או משהו כזה.
1: לא, אז יש שני סוגים, יש את הסיב, שזה הבעייתי שלא מוצאים לו, ויש את הגלי רדיו, לא יודע איך בדיוק זה עובד. ככל שאני אמשיך לנסות להגיד, זה רק יוציא אותי יותר לא מבין.
0: הבנתי אותך.
1: אבל אני הבנתי שיש טכנולוגיה אחת באמצעות סיב שאין לזה פתרון כרגע. שזה הרחפנים שעושים.
0: בסדר, אז אם אתם בבית, יש לכם איזה רעיון, אתם מוזמנים להציף אותו, אפילו את ההפקה שלנו, ולכו תדעו מה הרעיון הזה יוליד. אילן, מה
1: נעשה? רגע, כמו שהיה ביפרים, אולי המוסד צריך לפרוץ לאלי אקספרס. ולהשתיל בתוך הרחפנים...
0: יכול להיות, כן.
1: כאלה
0: כן,
1: שכאילו כן. עושים לרחפן אפקט בומרנג, כן, ואז הוא חוזר
0: כן,
1: ל...
0: כן, גדול,
1: הוא
0: גדול.
1: הוא חוזר לזה ששיגר אותו כן, ומתפוצץ עליו.
0: או שמסרב לאמריק הזה, שתמיד זה מראה תקלה, תקלה, תקלה. ואז כאילו הוא יפנה לסיני הזה שמחר לו את זה. כן. תמיד זה מגיע לסינים, לא יעזור כלום. בדיוק. תמיד, גם תמיד זה הסינים.
1: יגיד לו, מה זה, אמרת 14 יום?
0: כן.
1: שלח לי, תביא לי.
0: באונייה, תגיד לי, אם אתה מוציא לי את האוזניות בלוטוס לקרוז, מה אתה שולח לי את זה באונייה, אחי? שים את זה בדואר, שלח לי את זה. זה באונייה, וואלה, קטה באונייה.
1: באונייה, כל דבר באונייה.
0: טוב, תוכנית המוסה וקדושה בעניינים לפנינו.
1: מה אתה מכין לי?
0: קודם כל, גם היום אנחנו נמצאים יחד עם חברת ביקיור לייזר, שתלווה אותנו לאורך כל השבוע, והיום גם כן, אם אתם סובלים מכאבי ברכיים, גב, כתפיים, ביקיור לייזר פרו, המכשיר הנפלא הזה, אותו אנחנו ניתן לכם להתנסות בו ב-30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, נספר על זה בהמשך. ביקיור לייזר איתנו, וגם ניר מלבוגט, כתב המזון שלנו, ידבר איתנו אוטוטו, ויהיה כיף, בטח, תמיד שמדברים איתו, נפתח הרב, לא יעזור כלום, אילן, גם כאילו...
1: משהו בקול שלו גם.
0: גם אם אכלתי לפניכם, ואכלתי לפניכם, אני אתמול חגגנו בת מצווה...
1: נכון, מזל טוב, לביתך בחורתך.
0: כן, ליבי כפרה עליה, וקורה באירועים כאלה, עשינו אירוע קטן, משפחתי אינטימי כזה, ונשאר נשאר המון מהבשרים, נשאר. אז מסתבר שאורזים לך את זה הביתה, לקחת כאילו, חבל לזרוק את זה, עשי, שילמת על האירוע, אז מכינים לך מין קופסאות טקווי כאלה, נכון. מנות כאלה של...
1: מוכן לך במסודר במקרר, יפה.
0: חבל על הזמן, אני נראה, רק תלוצי שליחים של וולט מהמקרר שלי, כי יש לי מה...
1: בגלל זה אכלת היום פרגית בשבע בבוקר?
0: נראה לי לגיטימי לגמרי, אתה יודע, משמעית. זה היה עם שועית ירוקה, זה בריא.
1: בטח.
0: נכון?
1: בשבע בבוקר פרגית.
0: 7:20 כזה.
1: אתה מאלה שאומרים, אין שעון לבטן.
0: שאלה מתי התעוררת? אם התעוררת ב-5, בשעה 7:30, לגיטימי גם לאכול חצי מנה פלאפל.
1: למה לא?
0: תודה רבה, אני שמח שאתה מסכים איתי, יפה מאוד.
1: גם מנה חמין, אם בא טוב, ב-6 בבוקר, למה לא?
0: לגמרי,
1: אוכל זה אוכל, לא?
0: כן, אוכל, אז היה טעים, וזה, אז אני אחרי כן, אז נשאר לנו המון, כאילו, את הכינוכים הם לא מבין, למה הם לא מבין גם את הכינוכים, רק את המנות העיקריות, ואז...
1: אולי כי הכינוכים חוסלו.
0: נשאר גם טיפה קרפצ'ו, למה לא? כאילו, בא לי עכשיו איזה קרפצ'ו כזה, אתה מבין?
1: לא, קרפצ'ו גם ככה, כשהוא מגיע בצלחת, הוא נראה כבר,
0: לא,
1: כבר כמו משהו שמישהו אכל ולעס.
0: שילמתי על...
1: אז בטח להרוז אותו הביתה, לאכול אותו יום אחרי, נראה לי פחות.
0: לא, אני דווקא מצפה שהוא יגיד לי, אני הורס לך אותו עם הצלחת, שמתי לך רק ניילון נצמד. כאילו שילמתי על האירוע עכשיו אלפי שקלים, עשרות אלפי שקלים, לא תשחרר לי את הצלחת הזאת. תחשוב שהיא נשברה עכשיו, תחשוב שהיא נשברה. למה להעביר לי אותה לכלי עכשיו וזה? תראה איזה יפה היא כזה, עם הצנונית ועם העלים
1: האלה. תכף תבקש גם אלה שיביא לך את הסירים. כבר לא ימזור לצלחת, תביא כבר את הסירים שלך עם הפיירקס.
0: אגב, לאכול מהסיר זה הכי טעים בעולם, אחי.
1: סיר קר.
0: כן,
1: סיר קר. מהמקרר. יש יותר טעים מסיר קציצות קר. סיר קציצות. וואי, צריך לעשות מסעדה כזאת.
0: כן, שבאים לאכול מהמקרר. לא מחממים, אין סבלנות.
1: כן, כן, נכנסים כזה לזה, פותחים אתם, כל אחד יש לו מקרר, שואלים אותך כמה אתם, אתה אומר, אנחנו 4, מכניס לך מחדר עם 4 מקררים, כל אחד מול מקרר, פותחים, כל אחד נהנה עם עצמו, ויש לך גם ספה עם טלוויזיה.
0: גדול, גדול. וואלה, הרבה סטארט-אפים בתוכנית. חבר'ה, אם יש מסעדנים שמאזינים לנו, וואלה, כן, מסעדה במקררים.
1: מסעדה שאפשר לבוא לאכול מקרר קציצות קרות מהסיר.
0: טוב,
1: תראו. באוכל מאתמול גם.
0: היום נשחק איתכם גם כן, מאזינים ומאזינות, תקשיבו נה, אנחנו רוצים לחלק פרסים היום, ויש לנו שוברים על סך 150 שקלים ליוחננוף, ויש לנו גם, מה זה פה, מה זה גם, שוברים לאוכל מוכן לשבת, מתנת סוסייטי בת ים, ומופעי סטנדאפ יש לנו לפנק אתכם. בואו נשחק בלבלת המשחק שאנחנו משחקים לאורך כל השבוע. מה זה אומר? אנחנו מבלבלים לכם את האותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה של זמר או זמרת ישראלים, ואתמול הכנסנו גם להקות, ואתם תצטרכו לזהות איזה זמר בלבלנו לו את האותיות. כמה פשוט, ככה כיף, ויש יופי של פרסים. אז בואו תשחקו איתנו, תצטרכו לחייג ל-072-5x291 072-5x291, להגיד לטמי, וואלה תמי בא לי, בואו ננסה את זה.
2: תגלי לי,
0: יאללה, ממשיכים.
2: שלך ותרי
0: ליאור נרקיס.

אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3, ואת האפליקציה שלנו כבר הורדתם? תורידו כבר, שיהיה לכם בכיס.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: נכון, ואתם על איזו מדינה? רדיו לב המדינה 91 FM, 93.3 באזור אשדוד, וגם באפליקציה תוכלו לקלוט אותנו חלק, לא משנה איכן תהיו. נזכיר לכם שוב פעם, אנחנו משחקים איתכם את המשחק שלנו בלבלה, ויש לנו פרסים לפנק אתכם, 150 שקלים שוברים לקניות ברשת יוחננוף, ויש לנו מופעי סטנדאפ, ושוברים אפילו לסוסייטי בת ים, שמביאים לכם שובר על סך 200 שקלים לקניית אוכל מוכן הביתה, סלטים וכל מה שאתם צריכים. בקיצור, אנחנו נבלבל לכם את האותיות של השם הפרטי ושל שם המשפחה של איזשהו זמר או זמרת, נעשה בלבלה כזה, נגיד משה, נעשה עומש וכאלה, ותצטרכו לדעת. וכמה שיותר במהלך חצי דקה, יהיו לכם ככה יותר פרסים, אז שווה לנסות וזה כיף גדול. אז יאללה, בואו דברו איתנו, חייגו ל-072-5x291, 072-5x291, תגידו לתמי, יאללה, תמי, תרשמי אותי, תכניסי אותי לקומבינה ובואי נשחק. גם אנחנו עם ביקיור לייזר, אתם זוכרים, כן? זה אוטוטו נספר לכם.
3: איך כבשת בזערה את היבשת, משיח החלומות של כל אישה.
2: אגב, אילן קובץ' יחד איתי, אני אומרי לוי קבב, קבבוס, אנחנו עד השעה 2 כאן, כן? אז יש לנו שעתיים כמעט להעביר יחד, וזה תענוג.

0: עטרי. נסיך החלומות, למרות שהכי משתמע מזה שזה ולנטינו. שיר שכתבה שמרית אור על רודולף ולנטינו, שחקן קונו האיטלקי ששיחק את המאהב. במקרה של גלי עטרי, המאהב הוא גידי גוב, לא יודע, לרבים מאיתנו, לא יודע, זכור ככה. יאללה, פרסומות וממשיכים, לא להתפזר.
1: אתם מאזינים לאיזו מדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובש. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: קרייזי סאמר בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
13: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
14: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה?
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'.

0: גם רצו לשנות את השיר אילן לסטיביה, אבל חשבו שסטיביה פחות יתפוס, אז נשארו עם הסוכר, פחות בריא, אבל...
1: אני מתגעגע לסוכרזית שהיה בבקבוקון הזה.
0: הצהוב, יש לי עדיין בבית.
1: כמו פטריה, נראה כמו פטריה.
0: כן, כן, כן.
1: והיה אחד שהיה נראה כמו מבחנה כזה.
0: זה לא נגמר אף פעם, אילן, זה לא נגמר הסוכרזית הזאת, זה נס פח הסוכרזית, זה לא להאמין. עברו להפגע, אני לא מילה מהפקת סוכרזית, כאילו, יותר כיף שזה כזה...
1: בטח!
0: אספירין כזה, יותר כיף כאילו...
1: שזה כזה אקמול קטן.
0: כן, יותר, לא, זה כדור, ללחץ דם כזה.
1: כן, הקטן הזה.
0: הקטן הזה, כן. וואי. שריף, בס בוסה, סוכר, לא יודע איך תקראו לשיר הזה, אבל הוא מגיע נהדר עם... בשילוב מחרוזת מתוקים, זה סקרת, אני חושב, השיר הזה, לא אילן?
1: זה, וואו. אבל אבא שלה, מה לא הוא עשה? מה אבא שלך מה לי עשה? מה הוא עשה לו?
0: מה הוא עשה?
1: מה אבא שלו עשה לו? אבא שלה עשה לו.
0: עשה. לא חזרה בזמן הביתה ויש לזה השלכות.
1: אבל למה הוא אשם?
0: הוא?
1: כן.
0: אנחנו תמיד אשמים, אילן.
1: ולמה הוא לא אומר לנו, אבא שלך מה לי עשה? תגיד, דבר. תשקף, תציף.
0: הוא לא יכול לשיר אבא שלך אותי קשר בפגש, הוא לא יכול לשיר את זה. אז מה לי עשה זה יותר טוב.
1: כי זה חרוז.
0: כן.
1: הבנתי.
0: כן.
1: אבא שלי בתפיקה בברך שבר.
0: אפרופו פיקה בברך, אנחנו עם ביק יור לייזר. כן. אז אם באמת אתם חשים כאבים בברכיים, כתפיים, או כאבים כרוניים כאלה ואחרים, יש מכשיר אחד באמת מופלא שיגרום לכם להפסיק להתרוצץ בין מרפאות הכאב, ויכול להקל על הכאב גר בבית, זה נקרא ביקיור לייזר, המכשיר הנפלא הזה. בואו נדבר עכשיו עם בר סוויסה מביקיור לייזר, שנשמע יותר פרטים באמת על המכשיר הזה. כל השבוע אנחנו שומעים, אבל באמת, נכון. עוד שאלות שנרצה להפנות אליו, שאנחנו, אם יש סימני שאלה כאלה והמאזינים לא יודעים. בר, צהריים טובים.
2: צהריים טובים.
1: אז מה? אנחנו מדברים בעצם על מכשיר שהוא לא רק משכך את הכאב, הוא ממש מטפל, נכון?
2: נכון, מטפל משורש הבעיה. חשוב להגיד, ביקיור לייזר מובסס על דחוזה שנקראת לייזר אח, שזה טכנולוגיה שהיא מוכרת, קיימת, ידועה, מוכחת קלינית ומדעית. מה שבעצם עשינו, לקחנו את המכשיר, מה שנקרא הגדול והיקר מבתי החולים, ממרפאות הכאב, שנגשנו את זה לטיפול ביתי.
1: ואתם בעצם נותנים גם את המכשיר ל-30 ימי ניסיון חינם.
0: שזה כלומר, מדהים, זה מדהים.
1: כלומר, אתם, מי שמשתמש ולא מרוצה יכול גם להחזיר את הכסף, אף אחד לא מתחייב כאן.
2: בדיוק כך. חשוב להגיד, כי בסוף מי פונה לביקיור לייזר? לא אנשים שקמו עם צוואר תפוס בבוקר, כמובן שזה מטפל גם בזה, זה מה שנקרא SOS, זה על הדרך, אבל זה אנשים שסובלים עם בעיות כרוניות קשות, משריקות חוץ מתקדמות בברכיים, מבריצות דיסק, מדלקות כאלו ואחרות, כמו דורבן או מרפק טני. אחרי שהם ניסו הכל, לנו ברור שהם סקפטים. זאת אומרת, הם כבר ניסו הכל, והאם המכשיר הזה באמת יעזור לי, לכן אנחנו באים ואומרים, המכשיר יעזור לכם, חברים, מה שאתם צריכים זה רק לנסות, ומאיתנו אנחנו נותנים לכם את כל מה שנקרא רשת הביטחון לדבר הזה, זה 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. זאת אומרת, אם רכשתם את הביקיור לייזר ועזר לכם, ואתם רוצים להחזיר או לא עזר לכם, ואתם רוצים להחזיר, האופציה פתוחה בפניכם, אתם מחזירים את המכשיר, מקבלים את כל הכסף חזרה, ממש ככה, בלי אותיות קטנות, כמו שבעצם שליח בא ונתן לכם את המכשיר, שליח יבוא ויקח את המכשיר, ומפה, זה מה שנקרא, לדעתי לפחות, win-win, כי אתה יודע, זה או שאתה מרוויח את הבריאות שלך, קנית מכשיר שבאמת תעזור לך על הבעיה הרפואית שאתה סובל ממנה, או שלא הפסדת שום דבר.
1: אתם גם נותנים הדרכה גם, נכון? למי שנגיד, אם יש לו שאלות או מתקשה או רוצה לדעת איך לטפל, באיזה פרוטוקול לפעול, אתם שם עם תמיכה מלאה, נכון?
2: נכון, נכון. יש לנו מוקד הדרכה שבונה בעצם תוכנית טיפול לפי הבעיה הרפואית, אם זה דלקת, או אם זה בעיה כרונית כמו שריקת חוץ או פריצת דיסק, עם נקודות הטיפול ועם דקות הטיפול, ומלווים בתהליך. אנחנו לא, זה מה שנקרא, לא עיקר רק למכור, אלא גם ללוות, ושבאמת המכשיר יעזור ויהיה.
0: אז זהו, אני רוצה להפנות כבר את המאזינים שלנו לכוכבית 3414, כוכבית 3414, לחברת ביקיור לייזר, באמת כבר למלא את הנציגים שלכם בבקשות האלה, מכשיר ביקיור לייזר ב-1,890 שקלים בלבד, עם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. כמו שאתם שומעים את זה, אתם מקבלים את המכשיר אליכם הביתה עם שליח, לא הייתם מרוצים, לא חשתם הקלה בכאב, לא יודע מה הסיבה, אתם רוצים להחזיר, כמו שהביאו לכם את המכשיר, ככה יאספו אותו מכם, 1,890 שקלים בלבד, לביקיור לייזר פרו. אני אומר פרו, יש הרבה מכשירים, הביקיור לייזר הרגיל, זה הפרו, זה מכשיר אחר לגמרי, בר.
2: בדיוק כך, זה המכשיר הכי מתקדם, הוא ליווה אותנו גם במחקרים הקליניים, גם במרפאות הכאב, ואתה יודע מה, לסיום?
0: כן.
2: לעשרה הורשים הראשונים עוד 300 שקלים הנחה נוספים על
0: ה-1,000. וואו, וואו, 1,590, נו, 1,590 שקלים, 300 שקל ככה ירדו לנו עכשיו בשידור, 1,590 שקלים לביקיור לייזר פרו עם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא. אתם יושבים בבית, כואב לכם הברכיים, לא יודע, מפרק כזה או אחר, מרפאות, תור בעוד חודשיים, קחו את המכשיר הזה בינתיים, עד לתור הזה במרפאת כאב, ותראו את התועלת באמת של המכשיר הזה. כוכבית 3414, כוכבית 3414, אתם יושבים בבית, רואים איילה חסון ומטפלים בכאב. תבינו את מה...
1: איילה חסון.
0: כן, כן, כן, אני אומר לך, זה מה שהולך היום.
1: הבנתי.
0: בר, תודה רבה על הדברים, אני מקווה שהמאזינים מפנימים. יאללה, בשורות טובות, ביי ביי, נתראות. ממשיכים, אוטוטו ניר מלבוגת, גרובלנדס.
1: נהייתי רעב.
0: אני באתי רעב.
1: עם הפרגית.
0: כן, מה זה פרגית? זה היה נשנוש. זה כמו קפה, אתה לא שותה קפה שאתה צמא.
1: נכון.
0: פרגית אתה מנשנש. אם אני אביא לך עכשיו שיפוד, זה לא עכשיו אכלתי צער.
1: תחינה בצד קצת?
0: זה כאילו, מאמי, נשנשתי שיפוד, לא אכלתי עכשיו.
1: תחינה בצד?
0: חובה. וגם חריף ירוק כזה. כן. ואיזה לאפה כזאת, פיתה עיראקית כזאת, שיצא מהטבון עכשיו, עם סומסום ושמן זית קצת.
1: בוא נלך לאכול.
0: הלכנו, שני משוגעים, אילן.

0: עומר אדם, שני משוגעים, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אתם רעבים? אכלתם משהו? אז אם לא אכלתם, בואו נפתח קצת התיאבון. צהריים טובים, ניר מלבוגט.
1: מה קורה, חבר'ה?
0: בסדר, איך אתה, אחינו?
1: אני בסדר גמור, הכל טוב.
2: יופי. אני רק אפתח פה סוגריים, אני וניר מנסים כבר שלושה ימים להשיג אחד את השני.
1: כן, טוב שאילן ברדיו, אפשר לדבר איתו קצת.
2: זהו, אני ראיתי שיחה שלא נענתה ממנו, חזרתי לבו, לא ענה לי, ואז עכשיו ראיתי שהוא עוד פעם מתקשר אליי אתמול, או היום, אני כבר לא זוכר, ואנחנו לא מצליחים לתפוס אחד את השני, ניר, מה רצית, כן.
1: לא, זה לא רלוונטי עכשיו לרדיו, אילן, אני לא אטריח את כל המאזינים במה רציתי, יקירי.
0: כן, המשחל הדחורים, מה שאתה מעביר, זה זה?
2: כן.
1: אבל אני רציתי שאולי נדבר היום על משהו טעים שאני מאוד אוהב באופן אישי, שנקרא קובה.
0: דבר עליי, דבר עליי בסיסקה.
1: קודם כל קובה זה הביצת קינדר של המזרח התיכון תכלס. נכון. כאילו, גם כל קובה נפתח כמו ביצת הפתעה. לפעמים אתה פותח יש בשר, לפעמים אתה פותח יש פצל, לפעמים אתה פותח יש חצי מהאצבע של סבתא שלך. תמיד, כאילו?
2: לא, לא, ההפתעה האמיתית היא יום אחרי זה בשירותים. שם אתה
1: נכון. אתה... זה מה שיפה, כי נכון, האוכל מתחיל, האוכל שאתה אוכל אותו, זה מתחיל כמו חיבוק של סבתא, ונגמר כמו התקף חרדה של מערכת העיכול, אתה צודק. לגמרי.
0: אז על איזה קובה? מה מתחילים? במלך של הקובה? בסלק?
1: אנחנו יכולים להתחיל... הסלק, אתה חושב שהוא המלך אגב?
2: אני הכי אוהב את הסלק, אני הכי אוהב את הסלק, אבל אמרים שהחמוסטה הוא ה...
0: כן, גם החמוסטה.
1: זהו, אז קודם כל קובה סלק, אין בן אדם שאוכל קובה סלק ונשאר אלגנטי, כן? כולם בסוף נראים כאילו הם רצחו איזה דרדס. זה מלכלך בטירוף. אני קורא לקובה סלק קובה טמבור. כי הוא צובע הכל, אחי. הוא פשוט צובע את המפה, צובע את הבגדים, צובע הכל. אני באופן אישי יותר אוהב חמוסטה.
0: כן. גם אני אוהב חמוסטה.
2: שזה כזה בעצם צהוב כזה.
0: זהו, זה צהוב, זה חמצמת קצת.
1: צהוב, זה לימוני, זה חמצמת, זה מעלים.
0: איך אתה עם קובה במיה?
1: סבבה, אני פחות אוהב את הסיבים של הבאמיה, אתה יודע?
0: זהו, כאילו, אין לי בעיה עם קובה באמיה, כאילו, תן לי רק
1: את...
2: תן לי רק את הקובה.
0: כן, כן, את הבאמיה תשאיר בסיר, בדיוק, כן.
2: בסיסקה,
1: כן. בדיוק. אבל קובה זה גם אוכל שמגיע עם סיפור, כאילו, אתה לא מקבל צלחת, אתה מקבל להיסטוריה גם, אתה מקבל את הצלחת, ואז אתה מקבל נאום כזה מאמא שלך, סבתא הייתה עושה את זה בזמן המלחמה, בלי חשמל, בלי מים, בלי תקווה.
2: ובלי סולת.
1: כן, בלי עתיד, בלי חלום, כן. גם בכלל עיראקים לא מודדים אהבה בנשיקות, הם מודדים את זה לפי הכמות קובה שהם דחפו לך לצלחת עד שאמרת די.
0: כן, באוכל, בדיוק.
2: גם יש את העניין הזה של, זה עומרי יותר מבין בזה, של קורדים מול עיראקים בנושא הקובה. יש איזו תחרות שמויה כזאת.
0: לא, הקובה זה של העיראקים, והקובה זה של ה...
1: נכון, יש קובה וקובה.
2: אבל מבחינת הביס זה אותו טעם?
1: אני חושב שכן, לא אומרים.
0: אם תשאל, היא באמת, אם עכשיו נעלה את אמא שלי לשידור, היא פשוט תגיד לך איזה אותו טעם, הם עושים
2: כאן. בוא תאכל אמיתי.
0: בוא תאכל
1: אמיתי. לי היה חבר עיראקי שסבתא שלו הייתה אומרת לו, עשיתי קצת קובות, אתה מגיע, אתה רואה סיר בגודל של ג'קוזי, אחי.
0: כן, זה מדהים, זה מדהים, אני אומר לך, הם מכינים כמויות, כמויות של...
1: כמויות היסטריות. עכשיו היא גם מלחיצה אותך, היא אומרת לך, זה קובה עבודת יד, רק מהכבוד אתה אוכל לך 11.
2: בטח.
0: אבל זה טעים, אין, תאכל, זה לא שאתה אוכל ואתה לא בא לך על זה, כי אתה מסיים אחד, זה כמו גרעינים כזה קובה, זה יכול, אין סוף לזה.
1: זהו, זה יכול כפי יכולתך, אבל לפעמים היכולתך נגמרת, אני רק מארח, הכפתור שלי בג'ינס נפתח, אחי, לפעמים, אתה מבין, כאילו, קובה הוא כבד מאוד.
2: רגע, יש גם את הקובה המתוגן, את הקובה המתוגן, שלא
0: בבורגול הזה, כן.
2: שמה איתו?
1: יש כאילו, עכשיו קובה נהיה מלא טעמים. יש סלק, חמוסטה, יש דלעת, יש אורז, יש סולד, ויש את המתוגן. כאילו, הקובה הבא זה קובה פיסטוק דובאי, נראה.
2: נכון? קובה רמזור.
1: כן, הקובה המתוגן, אם הזכרתם אותו, זה תכלס המאכל היחיד שאתה יכול לשמוע כל ביס. זה כאילו נשמע נכון. כאילו מישהו דרך על שקית פיצוחים.
2: נכון,
1: הוא פריך מאוד.
2: קרנצ'י כזה, כן.
1: מאוד, מאוד. ומה כן. שיפה בו, שהוא שומר על הטמפרטורה שלו גם אחרי שעה וחצי, אתה תיתן ביס ויהיה רותח בפנים.
2: כן, זה כיס כזה ששומר את החום. כן, אחרי כן. זה טעים זה.
0: בוא נדבר גם על קובות מהצד השני של האזור העדתי, של מה שנקרא של מזרח אירופה, מה שאילן מתגאה בו ואומר לי, תבוא לאכול את הקובה של אימא שלי, ואני אומר לו, איזה קובה? והוא אומר לי, אימא שלי מכינה קרפ עלך, אין דברים כאלה.
2: איזה טעים זה קרפ עליו. מה אתם צוחקים?
0: מה יש להכין? אתה שם במים חמים ומחמם, זה לא חכה לי.
2: לא, זה במרק.
0: איזה נור, אילן, בחיית דינה.
2: תשמע, קרפ עליך זה מושלם.
0: איך אתה משווה את זה לקובר?
1: כל מה שנגמר בלך, פחות.
2: אז היום קוראים לזה גיוזה.
0: כן.
2: אם אתה רוצה כאילו לשלם על זה גם 100 שקל במסעדה.
0: נגיד, הוא פעם אחת הזמין אותי לאכול זה. איך אמרנו עכשיו על הדבר?
2: קרפלח?
0: קרפלח חמוסטה. אמרתי לו, מה זה קרפלח חמוסטה? הוא אומר לי, זה אמא שלי הכינה את זה לפני יומיים ולא הכניסה למקרר.
2: תצחק, תצחק.
1: יש גם קטע, אבל את הקובה הגדולים, הרי אתם מכירים, הקובה הכבדים, הגדולים, אתה אוכל רק אחד.
2: השטוחים האלה.
1: כן, אתה אוכל רק אחד, אתה מרים אותו עם כף של טרקטור, אחי.
0: כן, יש מישהו בתקווה ששם אותו בלאפה, חותך אותו ללאפה, משהו, קובה התרנגול משהו, שהוא חותך, הוא שם קובה בלאפה, הוא חותך את הקובה, שם אמבה, סוגר ומביא לך. זה כאילו...
2: מה, זה חנק, זה, אתה מרגיש, אתה צריך אחרי זה פתיחה, אינסטלטור.
0: אתה צריך עוד אחד כזה כדי לפתוח את זה.
2: כן.
1: ממש.
2: וואו.
1: גם יש קובה לנבלוסיה.
0: מה זה?
1: שזה כאילו, זה הקובה המתוגן של אזור לבנון, סוריה, האזור הזה. אבל נבלוסיה, כאילו, זה נשמע יותר כמו כללה בארמית, כן, אבל המקור שלו זה מנבלוס.
2: משכם.
1: משכם.
2: כן.
1: אז, ואני מאוד אוהב אותו, מאוד מאוד טעים, הוא גם נמכר בכל מיני פלפליות שווארמיות ככה על המגש, על הקאונטר, יש כזה.
0: אף פעם לא הבנתי.
1: בדיוק.
0: לא, אבל שזה מונח לי שם על המגש, זה כזה, לא מסתדר לי שמוכרים את זה. זה אמור להיות נשנוש על הדרך, אני זורק פה רעיון עכשיו.
2: כמו הפיתות האלה שמתגנים.
0: כן, אתה שם לי את זה על הדלפק.
1: כן, תפורה, תפורה.
0: כן, כאילו כך נשנוש עד שהמנה תהיה מוכנה, לדעתי לא צריכים לגבול את התשלום.
1: נכון, אתה לוקח נשנוש ואז אתה שם 10 שקלים על הדבר הזה.
2: על הביס, כן.
1: כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
2: פתחת לי את
1: הכאבון. כן, אה? אין על קובה.
0: בא לאילן עכשיו קובה קרפלח לבולסיה עכשיו.
1: זה מעניין לאכול קרפלח בשכם, לדעתי. יכול לבוא טוב.
0: הם לא יבינו מה קורה, כאילו, מי הבן אדם האמיץ הזה עכשיו? זה יותר גרום מללכת עם מגן דוד עכשיו בשכם, לאכול קרפלח בשכם.
1: ממש, קרפלח בשכם, זה יכול להיות אחלה שם לספר, או לסרט. או לפרק בפאודה, אתה יודע.
2: קרפ הלך בשכם זה מעולה.
1: כן, אבל אין דבר יותר עצוב גם מלפתוח סיר של קובות ולגלות שנשאר רק המרק, נכון? זה כאילו כמו להגיע למסיבה אחרי שהאלכוהול נגמר.
2: ממש.
1: אבל לסיום עלתה לי תובנה מדהימה שאמרתי אני חייב לשתף אתכם, שקובה תכלס זה כמו ילדים. אחד לא מספיק, חמש זה טעות, ובשמונה אתה שוכב על הספה ושואל איפה אתה היית בחיים.
2: גדול.
0: אך, ניר בלבוגה, תמיד מצחיק וטעים איתך, אחינו, איזה כיף. פתחת את היבון, אה? דרך אגב, לסיום, איך אתה עם קובה, לשים קובה, נגיד, על מצע אורז, אתה אוהב את זה?
1: על מצע אורז?
0: כן, לשים איזה כמה כפות של אורז, ועל זה...
1: מצע עם עין, נכון? כי מצע עם אי זה קצת בעיה, המצע תישבר.
0: לא, כן, מצע עם עין, כאילו זה יהיה הפלטפורמה, הבסיס שלך להניח עליו את הקובה.
1: אני מאוד אוהב קובה עם אורז, אני חושב שזה שילוב טוב. אני חושב שאורז בכלל, נעשה פרק על אורז.
0: אילן מסתכל עליי עכשיו ומנסה לדמיין את הקרפ עליך על אורז.
1: כן, כי קרפ עליך עם אורז פחות הולך, בדיוק. אולי הוא אוכל אורז לך.
2: אז בואו אני אגיד לכם את הצעת ההגשה שלי, מרק אוף. ארבעה קרפלחים כאלה, קיקים טובים, ועל זה אתה בוזק מעט שמיר.
0: כן.
2: וואי, איזה ביס מושלם.
0: בטח, ברור. ולעד זה חבר שלך עם קובה סלג, חמוסטה, ואיזה לפה כזו וטובל בכל מיני מתבלים.
1: אילן, עכשיו אני יכול לספר לך שהתקשרתי אליך כדי להגיד לך שלא נוכל יותר ביחד.
0: יאללה, מלבוקת, אחינו, להתראות, כיף גדול.
1: ביי, חבר'ה.
0: ביי, נשמה. יאללה, אנחנו יוצאים לפרסומות וממשיכים.
3: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
4: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
5: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
6: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
9: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
10: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
11: רדיו לב המדינה.
12: 1-1-2. עכשיו ברדיו לב המדינה. עם עוברי קבב לוי ואילן קובץ.
0: חזרנו, מושיק אפיה, מזכירים לכם שוב פעם את הטלפון שלנו, 072-5-291. לשחק איתנו בלבלה, כן?

0: יושי קאפיה יהפוך את העולם, שישר מגיש את סיום השיר שלו לאיתי לוי, שיסיים את השעה הראשונה של איזו מדינה. מערב ראשון, אילן, נסיים את השעה הראשונה שלנו, של איזו מדינה.
1: אנחנו במערב ראשון.
0: נכון. ושעה שנייה תהיה שעה שלכם, המאזינים ומאזינות שלנו. נשחק איתכם בלבלה, אנחנו נבלבל את האותיות, ויאללה, בואו תיקחו 150 שקלים ליוחננוף. נראה לי ש... אני לא יודע, מרגיש לי שאולי כמעט כל מאזין יקבל היום 150 שקלים. לא יודע. כן, מרגיש לי
1: ש... וכבר הנה, אני רואה פה שהצטברה רשימה יפה.
0: 072-5-291. תהיו סבלניים, יקחו מכם שיחה, הכל טוב ותעלו לשידור וצחקו ויהיה סבבה. יאללה, עוד אותו שעה שנייה.

0: חשמל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
2: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10. באפליקציית כללית אקטיב פלוס ייכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
4: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים גם בחוויה. עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: 10 שניות למהדורה.
6: אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
7: חדשות 12, שעה 1. שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. האזעקות שנשמעו בשלומי לפני זמן קצר, לפחות שלושה רחפנים חדרו לשטח ישראל, אחד יורט בטרם נשמעה האזעקה באזור. השאר נפלו בשטחים פתוחים על קו הגבול, אין דיווחים על נפגעים. בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן, שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
8: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר, צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד, במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף, נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד, יוטל עליו כנס של 50,000 שקלים.
7: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ הודיע הבוקר כי הצעת החוק לפיזור הכנסת תובא ביום שני להצבעה במליאה לקריאה ראשונה. טווח התאריכים המסתמן לבחירות בין תחילת ספטמבר לסוף אוקטובר. למעשה עם הודעת כץ והשיית החקיקה בנושא עד יום שני, האפשרות לקיום הבחירות ב-1 בספטמבר בוטלה. חברת התעופה הבינלאומית וויז אייר צפויה לחדש מחר את פעילותה בישראל אחרי 3 חודשים שבהם נעדרה מנמל התעופה בן גוריון בשל המצב הביטחוני. מאות אלפי כרטיסים כבר עומדים למחירה באתר החברה, בין היתר ללונדון, מילאנו ורומא. בחברת התעופה

0: הוסיפו כי הם ערוכים להפעיל את לוח הטיסות המלא שלהם גם במהלך תקופת השיא של עונת הקיץ. וערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי שלושה חודשים ללא אינטרנט, בלעדים מתוך איראן, איראנים אמיצים בשיחה עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
1: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן, אלא שעבור רבים האיראנים זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביאים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם פנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037x7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
6: צריכים מזגן? לכו

0: ימיתי 24 שעות ביממה ועכשיו רדיו לב המדינה מציג איזו מדינה איזו מדינה איזו מדינה תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ
1: שוב פעם צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים שעה שנייה של איזו מדינה כאן ברדיו לב המדינה 91 FM 93.3 באזור אשדוד ובאפליקציה שלנו ואנחנו גם בספוטיפיי בקיצור אנחנו משתלחים על כל המדיות שעה שנייה שבמהלכה ביקיור לייזר יהיו יחד איתנו עם מכשיר הביקיור לייזר פרו שלהם שהורדנו לו את המחיר מ-1,890 שקלים ל-1,590 שקלים בלבד עם 30 ימי התנסות זמן מצוין לעשרה הראשונים אם עדיין לא הגענו ליד אני לא יודע נראה לי שזה נכתף כבר כוכבית 3414 לביקיור לייזר כוכבית 3414 כדי לבקש את המכשיר לא ב-1,890 שקלים ב-1,590 שקלים עם 30 ימי התנסות זה שמנו בצד, וגם אוטוטו ממש אחרי שנתחיל אוטוטו מאזין ראשון שישחק איתנו קובץ' בלבלה, די, עשינו מספיק, שעה שנייה זה רק למאזינים ולפנק ולפנק ולפנק ולפנק ולפנק.
2: הגענו לאירוע של הכסף כבר על הרצפה, רק לבוא לקחת אותו.
1: בדיוק, 072 למקרה שלא חייקתי, 072, 5 פעמים 2, 9, 1. שעה שנייה, איזו מדינה, יאללה בואו נצא לדרך. מתחילים עם אבי סינבני עושה אהוד בנאי טיפ טיפה, חבר'ה, טיפ טיפה

0: שבעולם. צהריים טובים לך, אבי, מה שלומך, אחינו?
1: צהריים טובים, תודה רבה, הכל בסדר.
0: יופי. ואיפה אנחנו תופסים אותך, איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, ספר קצת.
1: כרגע אנחנו בדרך לצפון.
0: כן, מה יש בצפון, איפה בצפון?
1: אני במילואים, אנחנו מספקה לזה פלוגה שיושבת שם בצפון.
0: מה, צפון צפון ממש עם הרחפנים וכל הסיפור הזה?
1: וואלה, מקום שלא הייתי בו אף פעם, דלתון, אתה מכיר?
0: וואלה, כן, יצא לי...
2: בטח, מושב דלתון.
0: בטח, איזה שאלה, מה זאת אומרת? לא היית בכינרת, באזורים האלה, לא טיילת, לא התברברת?
1: כינרת הייתי, בדלתון לא הייתי.
0: בסדר, בבני יהודה היית?
1: בני יהודה גם לא. אני מכבי יפו, לא בני יהודה.
0: אחלה, אבי, מה, אתה באמת מכבי יפו? אבל מכבי יפו כאילו באורגינל או קביליו כזה מהתקופה החדשה?
1: מכבי, קביליו יפו, מלידה ועד המוות.
0: מה, גם מהתקופה של עופר ראובן כאילו ו...
1: עופר ראובן למדתי איתו בכיתה.
0: ומחמוד נידל, מה איתו?
1: נידל מזמן פרש, אחלה נידל.
0: ברור, איזה שאלה. אני אגלה לך סוד קטן, בתקופת העלייה של מכבי יפו, בשנות ה-90 היה מאבק של הפועל כפר סבא מכבי יפו. אתה זוכר את התקופה הזאת?
1: לא כל כך, אבל אתה בקיא יותר
0: מדי
1: ביפו. מה לך
0: וליפו? תשמע,
2: אתה מדבר פה עם מייסד הקבוצה, אתה לא, מה אתה?
0: אנחנו במכבי יפו זה המון, אצטדיון גאון, תדע לך שאני הייתי מקום VIP באצטדיון גאון ביפו, שהייתי ילד נער קטן, סבא שלי זיכרונו לברכה, היה קמיה של מכבי יפו, בתקופת העלייה, שהיה מאבקי עלייה עם הפועל כפר סבא,
1: תחילה... על איזה שנים אתה מדבר?
0: אני מדבר 96, 7, 5, 8 כזה, אלה האזורים, פחות או יותר שנות ה-90.
1: מה השם של סבא שלך?
0: סבא ג'מיל. הוא היה סמלח לשחקנים בנעליים לפני המשחק כמזל ושובר להם ביצים, ואז הם עלו ליגה. יום אחד הוא לא הגיע למשחק.
1: היו לנו פעמים שהיינו פזרים מלח גם בעונות האחרונות ליד השער וכאלה כשלא הלך.
0: וזה עוזר המלח, לא להאמין, אה?
1: וואלה, עזר, כן.
0: אבל צריך לשים מלח גס לדעתי, זה הסיפור, כאילו מלח גס משפיע יותר.
1: ננסה את זה הפעמים הבאות, נקווה שלא נצטרך.
0: פזר גם לחיילים, תעשה לי טוב, אתה מגיע עכשיו לחיילים,
2: טיפה פזר... מלח, טיפה שום.
0: כן, מלח על הנעליים קצת, לדעתי זה יכול לטפל ברחפנים גם, לא יודע, יש לי תחושה כזאת.
1: כן, צריך דחוף למצוא פתרון לרחפנים.
0: אז אבי, אתה במילואים, אבל שאתה לא במילואים, מה אתה עושה?
1: מובטל.
0: בסדר.
2: טוב מאוד.
0: כולם טובים, אחי, מה, אין כמו לחיות על המדינה, תאמין לי, אחי.
1: אני מובטל מאפריל 23, ואז התגייסתי למילואים, הייתי שנתיים רצוף במילואים, ואחר כך...
0: אבל מה עשית לפני כן, לפני שהיית מובטל, מה עשית?
1: לא כל כך בא לי להזכיר אותם, אבל אני אגיד את זה.
0: לא, הבנתי אותך.
1: בידיעות אחרונות, 27 וחצי שנים.
0: הבנתי אותך, יפה מאוד. מה היית עיתונאי, כותב, אין לך טור בעיתון, מה עשית?
1: לא עיתונאי ולא כותב, מפעיל מכונות במחלקת הפקה.
0: של הדפוס, מה אתה רוצה? אבל אבי, כפרה עליך, כולם עברנו לדיגיטלי, נשמע, צריכים היום שני אנשים להפעיל מכונה, לא צריכים, אחי, תבין את ה... מה לעשות?
1: אתה צודק, כן, עדיין נשארו עובדים וכאלה, אבל הדרך שהם סיימו איתנו לא הייתה דרך יפה.
0: אז אתה לא קורא יותר ידיעות, עברת למעריב, כאילו אתה פוסל אותם על... אין לך ויינט בטלפון אפילו, כאילו אתה אומר...
1: בלשון המעטה.
0: יאללה, אבי, בוא נשחק.
1: בוא נגיד שחוץ מהחברים שלי שנשארו לעבוד כמה, מצידי תצטרף המפעל.
0: וואו, אני לא מוכן למילים.
1: וקמתי עדין הבוקר.
0: הבנתי.
2: לאט לאט.
0: טוב, אתה בדרך, אתה בנסיעה עכשיו?
1: עצרתי בצד.
0: עצרת בצד, אתה לבד, ובוא נשחק את המשחק.
1: אני עם אורל פה.
0: אורל, מי זה אורל?
1: אורל זה הנגד המלווה של
2: הפלוגה. יאללה, אורל הנגד יעזור לך.
0: יאללה, אנחנו שחקים בלבלה, אנחנו מערבבים לך את האותיות של שמות של זמרים וזמרות ולהקות, ותצטרכו לזהות כמה שיותר.
1: יאללה.
0: יאללה, קדימה, רגע,
2: יוצאים לדרך? שנייה,
0: תן לי
2: לנו את הטיימר.
0: תן לי רגע להכין פה את הזה, רגע של הזה. יאללה, בוא נצא לדרך. אילן, תבוא לקראתו.
2: ודאי. אורפה זכה.
1: אופה
2: חזה. יפה.
1: אביתר
0: בנאי. יפה, טוב.
2: דונור זמר.
1: איך, עוד פעם?
2: דונור זמר.
0: יפה.
2: דורון מזל. מי זה אירואל הנגד? יאללה. אילור נקריס.
1: ליאור נקריס.
0: יפה. בונה, נגד שם.
2: ארמהב לט.
1: אברהם טל.
0: בונה, אתה, די, בונה. תקשיב, הנגד שם...
2: 1, 2, 3, 4...
1: זה הייתי אני.
0: זה היית אתה. לא, אבל אורל הנגד, אני ממליץ עליו לקצונה. תשמע, יש פה פוטנציאל לכמה פלאפלים, אחי.
2: בונה, אלופה. שני אלופים.
0: כמה הוא נתן פה, אילן?
2: מה זה חשוב, תנות היוחננוף מיד.
0: קודם כל, תקשיב. 150 שקלים, רק על השוונג, תשמע, הוא לא נתקע שם, והוא ואורל, תעשו, אבל כאילו, תעצרו בעצם יוחננוף בדרך. אתה יודע מה? יאללה, אתם נוסעים, אתם חיילים לצפון.
2: אתם מילואימניקים?
0: מילואימניקים, ואתם עושים עבודת קודש, גם לך וגם לאורל.
2: לכל אחד, 150 שח.
0: לקניות ברשת יוחננוף, יש לכם גיפט קארד, באהבה גדולה מאיתנו אליכם. רק תשמרו על עצמכם,
2: אתם הכי חשוב,
0: הכי חשוב, צמחו את החיילים, להיות בשמחה תמיד, אתם פוגשים עכשיו חיילים, תנו שם איזה קצת, תרביצו מורל מה שנקרא, תן לי קצת מורל, בחיית אבי, איזה שיר למורל אתה מכיר?
1: של מכבי יפו, אתה רוצה?
0: כן, כן, תן לי, איידה בי, איידה בו כזה?
1: איידה בי, איידה בו, איידה מכבי יפו, זה לכל החיים, אמרתי לך, לא
0: רק לשם פוצה. בטח, בטח, היה לכם פעם שולמית, אבל כבר עליתם ללאומית, אז כבר אין
1: כאילו. יפו ללאומית, אנחנו בלאומית ברוך השם, ונקווה שלא נרד למטה, רק נעלה למטה.
0: בעזרת השם כבר עליך, כיף שדיברתם איתנו,
2: סוף בזהירות. תשמרו לעצמכם, עבודת קודש אתם עושים.
0: ביי נשמה, ביי ביי.
1: תודה.
0: אם גם אתם רוצים, בואו תחייגו ל-072-5x291, ושחקו איתנו גם אתם בלבלה.

משה פרץ, קרמלה, אתם על איזו מדינה, תוכנית הצהריים של רדיו לב המדינה. אנחנו כל מה שלא קורה מסביב, כן? אנחנו בעולם משל עצמנו. היידה, מוצ'אצ'ו, שיקיטה.

0: רדיו לבמדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדלן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד. קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: איזו מדינה, כן, קובלנץ, נו מה?
3: רציתי לדבר איתך על רכבת ישראל.
2: כן.
3: נסעתי לפה ברכבת הבוקר.
2: אה, גם באת ברכבת?
3: נכון, כן. באתי ברכבת.
2: כן. שכחת חפצים אישיים וכאלה?
3: לא, כי... לא, לא,
2: לא.
3: לא? לא, לא, לא.
2: אין לשכוח חפצים אישיים וזה...
3: הייתי על הרכבת וקרו שני דברים. אחד זה שהקרוז טעה בתחנות.
2: אה.
3: יש אחרי, יש היום קריזה דיגיטלית, זה כבר לא
2: כן,
3: היה,
2: כן.
3: פעם היה את השבור הזה שעולה,
2: כן.
3: נוסעים ירדים, התחנה הבאה,
2: הכרטיסן שפותח איזה דלת קטנה כזאת, הוא פותח דלת קטנה,
3: כן, ואין לו כוח לכלום, כן. אז הוא חלף בנוסעים נכבדים, נורא שמחה תמיד הקריינית או הקריין אוקיי. שם, אבל מישהו לא תכנת נכון, והגענו לוולפסון, והוא אמר שהגענו לאוניברסיטה בתל אביב.
2: כן.
3: אני רק מדמיין את כל הסטודנטים בטעות עובדים בחולון במקום בתל אביב, אבל לא חשוב.
2: כן.
3: הסיפור הוא שהרכבת עליתי ותפסתי לי רביעייה. מכיר שאתה תופס לך רביעייה בכיף
2: שלך? שניים מול שניים כזה?
3: יש שניים מול שניים. עם השולחן אתה תופס לך אחד שלם שלך.
2: אבל איפה אתה ברכבת? אתה עולה לקומה השנייה או אתה למטה? איפה אתה אוהב?
3: אני אוהב למטה.
2: למה?
3: כי הקומה השנייה זה מרגיש לי קצת ביזנס קלאס. פחות אני.
2: נו, מה אכפת לך?
3: פחות אני.
2: תגיד לי, לרכבת אני יכול לבוא ולקנות כרטיס או אני חייב את הרב-קו הזה כבר איתי?
3: יש אפליקציה היום.
2: לא, אני רוצה לבוא עכשיו, אחי. רוצה נסיעה אחת, מישהו מחכה לי.
3: אתה מוריד אפליקציה, אתה הולך לקופה, קנה כרטיס.
2: אה, אפשר.
3: כן, כן.
2: אה, בסדר, לא, יופי. העבירו הכל, חשבתי לדיגיטלי. לא, לא, אני רוצה נסיעה אחת.
3: יש אפליקציה, אתה אומר לו, צור לי כרטיס.
2: אני חשבתי על זה, הילדים שלי כבר כאילו חוץ מטיולים וכברים כאלה של בית ספר או בחול, מעברים וזה, לא יצא להם להיות בתחבורה ציבורית יותר מדי.
3: חבל.
2: ואני רוצה לעשות יום כיף עם לעלות, הבטחתי לבת שלי, הבת הקטנה.
3: אתה מבין, בסוף אתה האליטה המתנשאת. אני גר בתל אביב, נוסע תחבורה ציבורית.
2: כן.
3: אתה גר ביבנה ואתה, יש לי ולאשתי מכונית ואנחנו לא נוסעים באוטובוסים.
2: ולא מחפשים חנייה, לא מחפשים חנייה גם.
3: ויש לנו חנייה פרטית. בעצם יבנה זה האליטה החדשה. יבנה זה הצפון תל אביב החדש.
2: אנשים עוד לא, אל תתפיץ לי פה את השמועה, אני לא רוצה פה הגירה חיובית לעיר. חבר'ה, אני רוצה לשמור על העיר כמו שהיא, קטנה ואינטימית. פעם הייתה שמועה שרצו לשים את איקאה ביבנה. אתה יודע איך אנשים נכנסו לחרדות?
3: בטח.
2: מה אני צריך את המפלצת הזאת תקועה לי באמצע העיר?
3: תן לי אותה בנתניה ראשון, מספיק לי.
2: כן, כן, והפכו אותה לאבי ירקות. אתה מבין את המבנה
3: הקרקע? אבי ירקות זה נהדר.
2: דברים, יש לו מבצעים, לא יודע, ירקות. אני פעם גם לא הבנתי את העניין הזה של ירקות, שפתאום אומרים לי, עגבניה ב-6.90. אתמול היה שמונה, נו, שמונה, כאילו, זה לא שאני קונה עכשיו 15 טון עגבניות.
3: לא שזה משנה לך.
2: כן, כאילו, את שמונה.
3: יעלה לך עוד חצי שקל.
2: כן, כאילו, וואי, עגבניות, זה, אבל מסתבר שירקות זה יקר, אילן.
3: אז תן ברשותך לחזור לרכבת.
2: אה, אתה עדיין רוצה לרכבת?
3: יש לי, לא, סיטואציה שהיא, תפסתי לרביעה משלי.
2: כן.
3: ואז עצרה...
2: לא תפסת, פשוט התיישבת.
3: התיישבתי והייתי לבד.
2: כן.
3: ואז הרכבת עצרה בתחנה הבאה, ועלו שני נוסעים, נכנסו איתי לרביעה, נהיינו שלושה.
2: כן.
3: בתחנה אחרי זה, עלתה עוד נוסעת והיינו רביעה. והייתה סיטואציה שהיינו רביעה אנחנו, והרביעה לידינו גם הייתה מלאה.
2: אז זהו.
3: ואז תחנה אחרי זה...
2: כן.
3: הרביעה של ידינו,
2: כן.
3: כולה קמה והלכה.
2: כן.
3: ונשארנו רביעה לבד, כן, רביעה
2: כן,
3: עמוסה.
2: כן.
3: וכל מה אני חושב לעצמי, זה נעים עכשיו לעבור מקום?
2: אז זהו, השאלה היא שהם
3: נכנסו... כי אז הם עלולים להיעלב, כי אנחנו כבר יושבים. אבל תיאורטית, אני לא... אני רוצה לצאת.
2: אתה יכול בהחלט, אתה לגמרי
3: ברור
2: יכול...
3: ברור שאני יכול, אבל זה כזה לא נעים לי. ואז אני הסתכלתי גם עליהם, וכולם רצו לעבור לרביעה הפנויה, ואף אחד לא עבר, כי כל אחד יסתכל על השני בקטע של אם אני קם, זה לא מנומס.
2: לא, בגלל שאין לך יחסים איתם, אתה יכול לקום.
3: אבל לא, כבר יש יחסים שאנחנו כבר שלוש תחנות ביחד.
2: שאלה עם האלה שהתיישבו לדך, מה אני לא מבין, זה נגיד אם אתה יושב עכשיו ברביעייה, ועולים אנשים, ולידך פנוי, והוא יושב לידך. כאילו, יש לך פה פנוי, מה אתה יושב דווקא? מה אתה יושב ברביעה שלי?
3: לא, זה רק פסיכופטים.
2: לא, אבל יש כאלה שעושים את זה, שאף פעם...
3: לא, אם יש לו רביעה פנויה, ברור שיש ברביעה פנויה.
2: לא, אני אומר לך, קרה לי כמה מצבים שהייתי חייל...
3: שאתה היית ברביעה...
2: היה פנוי לידי רביעה...
3: היה פנוי והוא בחר לשבת לידך?
2: כן, ולא ברביעה.
3: לי יש יותר מעצבנים אלה שאתה אומר, סליחה, אפשר לשבת, והוא לא יזוז לחלון, הוא יעשה, הוא ייתן לך להיכנס
2: כן,
3: לחלון.
2: כן, כן, נכון.
3: זוז שנייה, כיסא, תן לי להיכנס. מה אתה עכשיו עושה לי עם הברכיים, מפנה
2: גם,
3: לי?
2: גם ליד החלון זה יותר כיפי, זה אמור להיות לך יותר לחלון. כאילו,
3: נכון.
2: מה אתה נותן? כנראה אולי הוא רוצה לצאת, כאילו הוא יודע שהוא יצא.
3: לא, אבל מה, אני לא יכול לתת לו לצאת?
2: גם השולחן הזה של הרכבת, הוא אף פעם לא מספיק לכולם, הוא כזה רק לשניים, נכון, הוא קצר, נכון, הוא קצר נכון, מדי. זאת אומרת, נכון, אם מישהו יושב בצד נכון, הפנימי והוא מניח משהו, נכון. זה כאילו אתה מניח למישהו משהו בשולחן כזה.
3: נכון. גם יש מקום רק לכוס אחת.
2: אתה משתמש בשולחן הזה?
3: לא.
2: יש כאלה שבים לפטופ, יש שם כזה...
3: השאלה עד איזה גבול זה לגיטימי להשתמש בשולחן, נגיד, אני יכול לחתוך סלט?
2: וואי, וואי, וואי.
3: להוציא להם קרש חיתוך, עגבניות, לפפונים?
2: יש כאלה שעשו את זה בטוח, אני בטוח.
3: הכי נורא, זה יש את אלה שפתאום מוציאים לך פריחיות וקוטג' ומתחילים לאכול חמול הפנים.
2: וואו, גם הרעש, הסאונד...
3: הרעש, והביס של פריחית עם קוטג' זה המחזה הכי לא מלבה. תאכלי כבר... קו בסלק.
2: לא, גם ביסלי בצל יכול כאילו להפריע עכשיו, וקלמנטינה, כאילו בכלל...
3: קלמנטינה, וטונה, קריך טונה פתאום בן אדם פותח אותך.
2: גם סלמי,
3: סלמי נורא והיום.
2: אבל קלמנטינה שבן אדם מקלמטן אותך לאורך כל הנסיעה...
3: צריך קרון ללא מזון. כמו שיש קרון ללא עישון?
2: יש קרון אפילו לתפילה, למניינים וכאלה.
3: נכון.
2: ויש קרון לאופניים, הבנתי.
3: יש קרון לאופניים.
2: וואו. כן,
3: אבל כל הרכבת היא ללא אישון.
2: השאלה, מה הדבר הלגיטימי ביותר שאתה יכול, זאת אומרת, אם עכשיו אתה גר ביבנה לצורך העניין,
3: כן.
2: וחבר שלי גר בתל אביב, כן. ואני נגיד רוצה סטנדום, אני אומר לו, אחי, תשמע, קניתי טלוויזיה חדשה, יש לי את הישנה, אני בא לך עם רכבת, ואני יכול להביא את הטלוויזיה איתי ברכבת?
3: תלוי כמה אינץ'.
2: הבנתי אותך.
3: עד, אני מניח שעד 40 אינץ' זה בסדר.
2: כן, אבל אתה אומר, אי אפשר, בן אדם לא יכול, כי אני מכיר אנשים
3: ש... אני מכיר אנשים שנוסעים באוטובוס עם מקרר. לא חשוב ערים.
2: טוב, איזו מדינה, רדיו לב המדינה, אנחנו לפרסומות וממשיכים.
0: איזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
4: אליקו, אתה שומע רגע?
5: מאור, אני שומע מצוין.
4: הקיץ הגיע.
5: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
4: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
5: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
6: ידיים למעלה גבוה.
0: עוד לא היה.
6: אהבה גדולה.
0: מאור אדרי בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
7: התוכנית משודרת בחסות... תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
8: רדיו לב המדינה.
9: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוד חינם, כוכבית 3065.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
12: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
13: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
12: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
2: ענק המימון.
3: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה,

0: בתחילו את ליבך, אתם על איזו מדינה? רדיו לב המדינה, כן? 93.3, אפליקציה, אתם זוכרים? 91.FM, בוא נגיד צהריים טובים למאזינה נוספת, אילן, אני רוצה...
1: בבקשה.
0: שתגיד צהריים טובים בבקשה לג'ורג'יה. ג'ורג'יה,
1: ג'ורג'יה.
2: צהריים טובים, צהריים טובים.
0: מה נשמע? מה שלומך?
2: מה שלומכם אתם?
0: בסדר גמור, איך את?
2: אני, ברוך השם.
0: יופי, מה זה ג'ורג'יה?
1: איזה שם מיוחד.
0: כן, מה זה, כמו ג'ורג'...
2: אל תשאל, אני אגיד לך, הסיפור זה סיפור גדול, סתם.
1: מה?
2: השם, הסבתא של אמא שלי קראו
0: לג'ורג'יה. גורג'יה, כן. מה זה, טורקים? טורקים?
2: לא, זה
0: עיראקים, אסלים. עיראקים, ג'ורג'יה, זה הפך להיות...
2: כן, עיראקים שרוצים קצת...
0: להיות אמריקאים קצת.
2: כן, נכון.
0: הבנתי, כמו הבנתי. אוקיי, בסדר, כן, כן.
1: מאיפה בארץ?
2: מבית
0: אריה. בית אריה? זה ליד ראש העין, משהו לא כזה?
2: כן, שוב, אין ליד ישועם, כן.
0: כן, כן, בית אריה, כן, יפה מאוד, ג'ורג'יה. מה עושה בחיים? ספרי קצת, אילן רוצה לרשום את זה לפניו.
2: אני אחות, טיפת חלב, קופת חלב.
0: באמת. אחוזון עליון, אחוזון תחתון, כל הדברים האלה.
2: אחוזון 50, אחוזון 90.
1: אחוזון 90.
0: איך האחוזון? בבית אריה, מה האחוזון? באיזה אחוזון נמצאים שם?
2: אחי, אני לא רוצה...
0: הבנתי אותך. פחות ג'ורג'יה, יותר טנסי, את אומרת, כן?
2: כן.
0: יאללה, בואי נשחק בלבלה, הבנת את המשחק, נכון?
2: כן, ננסה.
0: כן, אילן יבלבל לך פה אותיות של שמות של זמרים וזמרות. וגם להקות, ואת תצטרכי לזהות מה הוא בלבל לך, בסדר?
2: בוא ננסה.
0: יאללה, יאללה. יוצאים לדרך.
1: נתחיל עם להקה. סמטייף. להקת סמטייף. סמטייף.
0: שירים במרוקאית הם שרים.
1: סמטייף, להקת סמטייף.
2: סמטייף.
1: יפה. יפה. עודוד ארהון.
2: דוד, זהו.
1: עודוד, עודוד, ארהון.
2: ודודו ארון.
1: יפה.
0: אחרון על הבא, זרילה, נתן פה איזה אחד על השבוג.
1: ריטן רב, זמרת. ריטן רב. את יכולה, את יכולה, ג'ורג'יה.
2: ריטן, ריטן רב.
1: זמרת.
2: רינת בר.
1: יפה. מה היא חדה?
0: אחלה ג'ורג'יה.
1: אחלה טיפת חלב, חביבי. זה לא יודעת בדיוק.
0: שזה מגיע, זה מגיע בשבוע. טיפת חלב. היית היום במרפאה?
2: היום לא.
0: איך החיסונים? מה לגבי כל החיסונים? אנשים כאילו...
2: כל טיפת חלב, חיסוני שגרה, חובה.
0: חובה, נכון? חובה. מה זה החיסוני שגרה? מה יש לנו שם? אדמת, חלבלבת, כל מיני כאלה, נכון?
1: אדמת, צהבת. צהבת,
2: מחומשת, רבנה, תבוא אליי, נדבר איתך.
1: רגע, ויש לך שיטה ככה שהתינוק לא בוחל? מה השיטה שלך?
2: רואה אותי, הוא
0: נבעל,
2: הוא לא בוחל.
0: יש לך את השיטות שלך, באמת? רגע, את עושה את החיסון עצמו?
2: כן,
1: אז מי אחר?
0: וואו, אז יש את המקרר הזה שם עם ה... במקרר הזה של החיסונים, את יכולה נגיד לשים פתאום את בת עם קוטג', את שמה שם קוטג'?
2: לא.
0: לא, לא, בסדר.
2: שם מגבילה לבנה
0: סף. אחלה ג'ורג'יה שבעולם, יאללה בוא נפל...
2: נראה אם אני זו יודעת.
0: עוד אחד? יאללה, אילן, תן לה עוד אחד, ככה. דן, זה בא החשק, תמיד שמנסים בא החשק.
1: עוד אחד? מה, מאיזה ז'אנר? מה את אוהבת? תני לי מה...
2: אני מזרחית, מה שתרצה.
1: מזרחי מהישן ניתן לך, רוצה?
2: יאללה, נו.
1: איבאבה בדינה. איבאבה ודינה.
2: דינה, דינה.
1: זמרת, איבאבה ודינה.
2: אביבה...
1: בונה, שמה? ג'ורג'יה?
0: ג'ורג'יה, את משהו חבר.
2: אני משהו מהגדולים פה, לא...
1: את אדירה, את לא סתם. וואו.
2: אז רק עוד אחד.
1: רגע, את גומרת לי פה את המלאי, אני צריך יש עוד מאזינים, רגע.
0: תראי, אני מפנק אותך באתגר בבית אריה, אבל תבואי אלינה, תתמרכזי קצת לכיוון בת ים. אני מביא לך, תקשיבי, שובר על סך 200 שקלים, מתנת סוסייטי בת ים שיכולים להיות אצלכם כבר בבית עם אוכל מוכן לשבת, לאמצע שבוע, whatever, מה שאת רוצה, סלטים, ככה, אני מוריד ממך מעמסה בכל ההכנות.
2: אני תורמתי את זה למישהו שזקוק, באמת, לשישי שבת, מי שאתה מכיר, עליי.
0: וואו, וואו, וואו, וואו, אז הנה, וואו, וואו. אבל תמי, משהו, אני רוצה לתת לך משהו, איזה שיר תבחרי, איזה משהו, מה את רוצה? מה בא לך? תבחרי איזה שיר שאת אוהבת, אמר זמר, משהו, תני איזה משהו. בא לך איזה שיר מסוים, אני חייב לתת לך משהו, אין מצב...
1: משהו את צריכה לקבל פה.
0: את לא יוצאת פה בידיים ריקות, נשמה, איזה טטנוס, איזה משהו.
2: נו, הזמר הזה החמוד.
0: נו, נו.
1: היא צריכה רק שמבלבלים את האותיות, אז היא אומרת את השם של הזמר, לא ככה סתם.
2: בואו נתפורים עכשיו, אני אבלבל אותך, בוא נראה מה אתה יודע.
1: נו. קדימה.
2: איתמי... סתם,
0: בבדה. שימי תבורי? מה זה היה?
2: וואלה, יפה.
1: אה, אומרי פה מקצוע.
2: רגע. אז אני תורמת, באמת תיתן לי את זה למי שזה באמת...
1: את מלכה, את מלכה אמיתית.
2: השם ישמור את כל המשרד, תודה רבה.
1: ואת מהממת, והשם ישמור אותך.
0: ואת רוצה לשמוע שימי תבורי, את אומרת לי.
1: הנה, יש פה משהו
2: טוב. לא, לא, אני רוצה כל דבר שומעת, הכל טוב.
0: אז יאללה, אני שם לך את להקת הגמלים, מה את אומרת?
2: מי זה? לא, איתם אני לא מכירה.
0: לא, עזבי, עכשיו תכיר, שימי ווליום שם. בבית אריה, אני רוצה ווליום, ג'ורג'יה.
2: יאללה, בשורות טובות.
0: יאללה, השם ישמור אותך, ביי כפרה.
2: גם אותך, ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיזו מדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. פרסומות ומיד חוזרים.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל במשלוח מהיר עד הבית חינם לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: שלום, כאן אליקו ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי כל יום ב4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב300 שקלים. כן, 300 שקלים מתנת פריסבי. אז נפגשים ב4.
3: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: רדיו לב המדינה.
5: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר. לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
11: הקרקע
10: אינה זמינה
11: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
12: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
13: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
0: 1-1-2 עכשיו ברדיו לב המדינה.
15: איזו מדינה.
0: עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ.
16: חזרנו. קצת יוונית ישראלית, כן? עידן עמדי ומה לא. שיר פשוט יפה, קובלנץ.
17: זורק אותי לחלקידיקי. אני ואתה נוסעים
16: בפיראוס.
17: מכונית קבריולט כזאת.
16: וואי, וואי, וואי. והשגש והרוח, וכזה פלטת גבינות וקצת איזה. עלי גפן קצת.

עידן עמדי, ומה לא? מקום לשנינו, יחה קולוקוס, ככה בטח זה נקרא ביוונית או משהו, אבל השילוב הזה בין יוונית לעברית, פשוט יפה.

0: איזה מזל שאתם איתנו, איזו מדינה, רדיו לב המדינה. אנחנו עם ביקיור לייזר, כי הקיץ כבר כאן, וזה עונה, אתם מבינים, טיולים, יוצאים, טבע, מטיילים, סוחבים, מזוודות, חופשים וזה, ופתאום הברכיים, אתם מכירים את זה, הגב התחתון, הכתפיים, כאבים כרוניים כאלה ואחרים שפתאום תוקפים אותנו, אז יש סוף להסתובבויות האלה בין כל מרפאות הכאב, מכשיר ביקיור לייזר, שבהתחלה התחלנו עם 1,890 שקלים, אתם זוכרים? עשימו את זה בצד, 1,590 שקלים בלבד, עם 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, זאת אומרת, אתם מנסים במכשיר, מנסים אותו, ויש לכם 30 ימים להחליט אם טוב לכם או לא טוב לכם. בדיוק כמו שקיבלתם אותו, ככה יאספו אותו מכם. זה הסיפור, כוכבית 3414, כוכבית 3414, זה הזמן שלכם, כי העשרה הראשונים נהנים מהמחיר הזה של 1,590 שקלים בלבד למכשיר הביקיור לייזר עם 30 ימי התנסות. בוא נגיד צהריים טובים עכשיו לגיא, מנהל שיווק ומחירות בביקיור לייזר. גיא, צהריים טובים.
1: שלום ירון, שלום למאזינים.
0: עומרי, ירון עוד לא, ירון...
1: אה, עומרי.
0: כן, זה מקום אחר. מה, אז בוא תספר על המכשיר. אנשים מתקשרים, אני מניח, ושואלים, אוקיי, לקחתי את המכשיר, מתי אני רואה תוצאות בתכלס?
1: אז זו שאלה מצוינת. תוצאות, תלוי איזה כאב. אם זה כאב כרוני שמלווה בדלקת, אנחנו צריכים את השבוע 10 ימים לטפל, זאת הסיבה שאנחנו עושים חודש ניסיון. אבל אם זה בעצם כאב אקוטי, הלכנו לחדר כושר, נתפס לנו איזה שריר, הלכנו... קמנו עם צוואר תפוס מהמזגן, כאן האפקטיביות של הביקיור לייזר יהיה מיידית. עושים טיפול שניים, וכבר מרגישים הקלה משמעותית בכאב.
2: לאיזה פציעות או בעיות או כאבים המכשיר מתאים לטפל?
1: כל בעיית השריר ושלד שבעצם יכולה לגרום לכאבים למישהו כזה או אחר, זה יכול להיות דלקות מפרקים, שחיקות דפוס בברכיים, כתף קפואה, אנשים שהולכים לחדר כושר, מותחים שרירים, נפצעים, חלילה חבר'ה שעברו איזה ניתוח או תאונה ובעצם משתקמים, כל מה שכואב לנו בגוף, חוץ מכאבי לב, ביקיור לייזר יכול לעשות עבודה.
0: אתה מדבר איתי פה על דברים של הגוף, אנשים, כאילו אני מדבר על מפרקים, מפרקים זה לאו דווקא בידיים ובברכיים, נגיד מפרק הלסת,
1: מפרק הלסת. מפרק הלסת, עשינו שני מחקרים באוניברסיטת פארמה באיטליה, ביקיור לייזר על מפרק הלסת, אנשים שעוברים טיפולי שיניים, מקירות, שתלים, ניתוחים דנטליים יכולים לעזר בדבר הזה, הרבה אנשים מתוך שינה חורקים שיניים וגורמים לעצמם נזק, שחיקה וכאבים ודלקת למפרק הלסת. גם פה המכשיר שלנו יכול להיות מאוד מאוד יעיל.
0: אז אנחנו מדברים על המכשיר ביקיור לייזר פרו, 1,590 שקלים, מחיר מיוחד למאזיני התוכנית שלנו, עם 30 ימי התנסות. אני מדגיש את 30 ימים, אתם מקבלים עם שליח את המכשיר אליכם הביתה, אתם מתנסים בו, ואם לא טוב ככה יאספו אותו מכם, אבל תאמינו לי, מהכירות של חברים וסביבי, אין צורך להחזיר, יש תוצאות כבר אחרי כמה ימים. זה הזמן שלכם להתקשר לכוכבית 3414, כוכבית 3414, להגיד שהגעתם דרכנו, והמחיר של 1,590 שקלים עם 30 ימי התנסות יהיו במיוחד בשבילכם המאזינים שלנו.
2: עכשיו גיא, אני נגיד יכול לקנות את המכשיר, וגם אשתי וכולם יכולים להשתמש בו מבני הבית. זה לא מכשיר אינדיבידואלי, נכון?
1: לכל בני הבית. מכשיר אחד יכול לשרת את כל בני הבית.
0: ואין הגבלה של פולסים, ואין הגבלה שכאילו כל ה...
1: מכשיר שבנוי לעבוד לפחות 10 שנות עבודה, כך שהמכשיר הזה ישרת אתכם ואת בני ביתכם שנים רבות.
2: אז זה מבחינת הקלות שבתפעול שלו, גם מוקל לתפעול, אבל גם אתם נותנים...
1: מדליקים את המכשיר 6 דקות, מניחים על נקודת הכאב, וזה פשוט עובד. חברים, תרימו טלפון, תתייעצו איתנו, כוכבית 3414, נסביר לכם הכל. אסביר לכם איך עובד החודש ניסיון, אסביר לכם איך עובד התשלום.
2: מעולה.
1: שליח יביא לכם את המכשיר עד הבית. מתנה נפלאה עבורכם, להורים, למשפחה. כוכבית 3414.
0: כוכבית 3414 למכשיר הביקיור לייזר. גיא, תודה רבה על השיחה ושיהיו צהריים טובים. ביי ביי.
2: תודה גיא.
0: טוב, אילן, בלי שנשים לב, ביקיור לייזר ומאזינים וכל הדברים ביניהם, סיימנו את התוכנית שלנו ליום רביעי בשבוע.
2: סיימנו את השבוע במתכונתו הנוכחי.
0: נכון, מה יהיה מחר בבוקר?
2: מחר אנחנו נהיה כאן ב-8 בבוקר,
0: כן,
2: עד 10.
0: נכון.
2: לשעתיים של, איך נקרא לזה?
0: של בוקר.
2: אני קורא לזה הבופה של עומרי קבב.
0: כן, כן, תבואו לי.
2: הוא מגיש לכם מנות, הוא מגיש לכם מוזיקה טובה ומשובחת.
0: אבל גם אתה תהיה איתי, קובלנס.
2: אני אהיה איתך כדי לתת לך קונטרה. חשוב קונטרה, כי נגיד שאתה מעביר ארון, אתה צריך עם עוד חבר שירים איתך.
0: שים יד מאחורה, שים יד.
2: אתה לא יכול לבד.
0: אז יאללה, תשימו אוזן מחר בבוקר, כן? 8-10 נהיה כאן בעל הבוקר, אבל עכשיו בוא נגיד תודות לטמי פולטוב שהייתה בהפקה.
2: בבקשה.
0: לפאבל פולטוב שהיה באולפן הסמוך אלינו.
2: ודאי.
0: ולאריה פולטוב מרקו, הגיניקולוג של התוכנית.
2: ודאי.
0: על המוזיקה. נהיה כאן מחר, קובלנץ, כן?
2: נהיה כאן מחר.
0: תודה רבה, אילן.
2: תודה, עומרי.
0: יאללה, בשורות טובות, נשתמע מחר, ביי ביי.

0: התוכנית משודרת בחסות
1: תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך.

0: מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע
2: אינה זמינה
3: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
5: ענק המימון.
4: דיוט חינם, כוכבית 3065.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, בידור פרימיום, קוקטיילים ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה. Let's
5: ID. אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's

0: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. כמה רחפני נפץ נפלו היום בשטח המדינה סמוך לגבול עם לבנון, כך עדכן צהל, אין נפגעים בשורת התקריות. עוד עדכנו כי חיל האוויר יירת כתבם שזוהה במרחב בו פועלים לוחמים בדרום לבנון, גם שם ללא נפגעים. ילדה בת 7 נפצעה באורח אנוש לאחר שנורתה בערערה, צוות מד"א מבצע בה פעולות החייאה. המשטרה מסרה כי הרקע ככל הנראה פלילי ונסיבותיו בבדיקה. לאחר האיום של יהדות התורה, חוק המעונות עבר בקריאה טרומית. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
1: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
0: בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן שנחשד בעבר בעבירות שוחד. הוחלט כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
2: אחרי כמעט 8 שנים מאז נפתחה חקירה נגדו, בית המשפט המחוזי בחיפה ביטל היום את הרשעתו של ראש עיריית חדרה לשעבר צביקה גנדלמן. גנדלמן הודה בעבירה של אי מילוי חובה רשמית בלבד במקום עבירות השוחד, המרמה והפרת האמונים שנחקרו בתחילת הפרשה. במסגרת ההחלטה נקבע כי יבצע 250 שעות לתועלת הציבור ללא הרשעה פלילית. בנוסף נקבע כי אם יעבור עבירה דומה בעתיד יוטל עליו קנס של 50,000 שקלים.
0: בישראל הודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
3: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג.

0: נתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב יתחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
1: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית, תנאים נוחים לרחצה בים התיכון, גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מזג חום הצפוי בינוני.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
2: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

אז שלום לכם, מאזינות ואף מאזינים. הנה ציון גולן, הוא ולא אחר, פותח תוכנית נוספת של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה. שלום לטמי פולטוב יצחקוב, שלום לפאבל גרשביץ המקצוען הרוסי, ולנדב ישראלי היהודי. אז הנה ציון הציוני. יש דשים היום. אני ארי שמאי.

לדקסי אהובתי. לדקסי אהובתי, מאחל לך את כל הטוב שבעולם, מזוהר מדר אהובך. תגיד לי זוהר, מה השם האמיתי של דקסי? אני חייב לדעת. ואנחנו ממשיכים בשירים שאביהו מדינה גם כתב וגם הלחין. הנה השיר על משה. לא פייגלין, לא סיני, משה רבינו. מזל טוב לרותם שוורץ, רשות שדות התעופה ואוהד בני יהודה, הוא חוגג היום, בדיוק היום יום הולדת. אם אתם מכירים את רותם, סמסו לו, ברחו אותו, לא בכל יום האשכנזי אוהד בני יהודה חוגג יום הולדת.

מזל טוב למירן טופלין מכל צוות תל אביב סרידוב. סבידור, סליחה, כך מוסר איש הרכבת הבכיר ומאמן כדורגל מצוין, ידידי שלומי ניר נגאוקר. הנה שימי תבורי. שר על משה.

נועם, הילד נועם, אתה מאזין? יש לך את הסבא? הכי טוב בארץ. הרץ הגדול!

ושלום לנסיך של ראש העין, ידידי רוי אשואל, והוא מבקש שאמסור מזל טוב ליום ההולדת של קובי קרמל, המלך של ראש העין. ואם כבר מלך ונסיך, אז מזל טוב לאלמוג אמר, הבן של המוכתר של רמת המידר, מומי אמר. אלמוג מהפוטרק, יש לו היום יום הולדת. מה דוד יוסי בן דוד קנה לו מתנה, מומי? מזל טוב, אלמוג יקר. שהמורות יקראו לך אלמוג. אני קורא לך אלמוג.

ושוב שלום לבכיר ברכבת ישראל. הוא מאמן כדורגל מצוין, קוראים לו שלומי ניר נגאוקר. הוא מבקש למסור מזל טוב למירן טופלין מכל צוות תל אביב סבידור. המאזינה אליס רביבו מבקשת לברך את בנה יוסי טוביה, מזל טוב למכבי תל אביב לכבוד הגביע, וגם לאחי השיקו הגרמני. היי, האם ידעתם שפלטו שרון עליו השלום הקליט שיר פעם עם ירדנה ארזי? אז הנה שיר שלישי ברצף, אבי ומדינה גם כתב וגם הלחין, הפרח בגני, ירדנה עם פלטו שרון.

0: ותודה למאזינה אליס רביבו שמתקנת אותי. שזה לא פלטו שרון. איך אפשר להבחין, אליס?
1: Ma voix se meurt sans voix ni voix, sans musique dans mon cœur.
0: טוב, אליס רביבו, איך חשבת שאני מתכוון ברצינות? זה כמובן אנריקו מסיאס.

המאזין שלום עליכם שיחזור לדבר כנראה כאן בשבוע הבא. מבקש לברך גם את דוקטור טל ברמן וגם את פרופסור פיני שווארמה שרון לרגל השחייה בגביע. ואנריקו מסיאס לא רק מחדש את אחד משיריו של זוהר ארגוב, הוא גם הלחין את אחד מהם. המילים של עוזי חיטמן, הנה קבלו את זוהר ארגוב בכבודו הוא ובעצמו. מרלן, מרלן, החברים אמרו לזוהר שהיא לא בשבילו. אז מה? חברים קנאים.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
1: רדיו לב המדינה.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
6: הקרקע
5: אינה זמינה
6: לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
7: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
8: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות
10: ענק המימון
3: ייעוץ חינם, כוכבית 3065
1: רדיו לב המדינה
11: אז חזרנו עם הכינור הבוכה של אוריאל שלומי. היש שיר יפה מזה? מאזינות ואף מאזינים? אז הנה, אוריאל שלומי.

ולקראת השיר הבא שכבר אתם מנחשים מהו, הודיע שביום שישי, לא הקרוב אלא זה שאחריו, רובי לוי מופיע בזאפה בירושלים בקבלת שבת, ומדובר מכל מיני סיבות בהופעות מופתיות. כדאי לכם לנסוע לירושלים בשישי רק על מנת לראות את רובי לוי. תעברו קודם במחנה יהודה, גם בכותל אולי, אולי בקניון של מבשרת, ואחרי זה בזאפה בירושלים. הנאה מובטחת, מובטחת אשר חסון.

טוב, לידיעת המאזינים, אגיד בפעם האלף שקצת קשה לי להזין להודעות קוליות בזמן שאני משדר חי. אז ניחשתם. הנה, כינורי. מה, אשר, הבאתי את רובי לחתונה שלך? אני כבר לא זוכר. כמה שילמנו לו, אשר? אחלה אשר חסון ואחלה רובי לוי והכינור שלו.

ושלום לחיים מלך כפר סבא הרשקוביץ, שמבקש ממני לברך מלך אחר, בני רביזדה, שחוגג מחר יום הולדת. מזל טוב, רביזדה יקר. הנה יואב יצחק.

ושלום לחתיך שבמצילי הרצליה, ידידי משכבר הימים רועי בר דוד, והוא מבקש שאמסור את הדש הבא לשילת רחמים. המון מזל טוב לבת מצווה מההורים והמשפחה. לשילת רחמים מבית שען, איזה יופי שילת. אני מקווה שיחגגו לך בת מצווה כמו שהבית שענים יודעים. ומי אוהב יצחק, נעבור למיימון בן שושן, אחי יפאי. איזה שם נהדר, יש לו גם את להקת השושנים, והוא חידש את יואב באחד משיריו היפים, ומדובר באחלה של חידוש. כבר תבינו באיזה שיר מדובר. מיימון בן שושן.

ובמסגרת הברכות הספורטיביות אני מבקש לברך את ידידי חגי בגירסקי. הוא זכה אתמול בגביע המדינה בכדורגל, חגי בגירסקי. ויגייט אס אינן הר בגירסקי. טוב, זה היה מיימון בן שושן שמחדש את יואב יצחק. ואם כבר חידושים, אז הנה אושר בן איריס ואישי לוי שמחדש את ליאור פרחי. אין מעליג אתה כותב לי, אה חגי? חגי ואני מעייק עם הימנים, אין הרבה כאלה. אלדד נחשון, המורה לנהיגה התימנים, מבקש לברך בהצלחה בשיעורי הנהיגה ובטסט את מקסים קוטליאר. שלום גם לניסו חדד, מה שלומך? הנה אושר.

0: רדיו לב המדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת. נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: בחסות טקס פרי ביוטי. עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
0: רדיו לב המדינה.
3: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
7: רדיו לב המדינה,

עופר לוי, מוקדש לאליס רביבו, כמובן. אז זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן שעה הראשונה שלהבנו. נודה לתמי פולטוב יצחקוב, שחר סווג ונדב ישראלי היהודי. אני הראשם הנפרד מכם. הנה יציק קלה, אבל אל דאגה, מיד אחרי חדשות השעה שלוש. אנחנו ניפגש עם סבא חיים, שמי מורשה.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: מר חסון, בדקנו את הבקשה שלך, מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר לריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון כוכבית 3065 תיעוץ חינם כוכבית 3065
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח, במאני טיים

0: לא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה...

קיסריה ושידור חי ובלעדין אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב.

0: קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
1: הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
2: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
3: ענק המימון.
2: דירות חינם, כוכבית 3065.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
3: City of Dreams Resort למסול, תענו מהכל. אירוח יוקרה, קולינריה משובחת, קזינו מרגש, בידור פרימיום ולייב די-ג'יי. הזמינו עכשיו.
4: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
5: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. התראות הופעלו לפני זמן קצר בשורה נרחבת של יישובים בצפון בשל חדירת כלי טיס עוין. רחפן ששוגר מלבנון התפוצץ בגליל המערבי. הפרטים עדיין בבדיקה. נקבע מותה של הילדה בת השבע שנורתה בראשה בערערה, הרקע קטטה בין משפחות. שני חשודים נעצרו בהם אביה של הילדה, שרון קנובליך, כתבתנו עם הפרטים.
6: האירוע הקשה החל לפי החשד בוויכוח בין שני ילדים שהתפתח במהירות לאימות בין המבוגרים. במהלך הקטטה נשלף נשק ובוצע ירי, והילדה שנמצאה בסמוך נפגעה בצווארה. בני משפחתה פינו אותה ברכב פרטי עד שחברו לצוותי מגן דוד אדום בצומת קרקור, אך בבית החולים הלל יפה נקבע מותה. המשטרה פתחה בחקירה ועדיין לא ברור מי מהמעורבים ביצע את הירי הקטלני.
5: חוק המעונות עבר בקריאה טרומית אחרי האיומים של המפלגות החרדיות. אלי הירשמן כתבנו עם הדיווח.
7: לאחר שבמפלגות החרדיות אימו להצביע היום בעד הקמת ועדת חקירה ממלכתית, הקואליציה נכנעה והעבירה בקריאה טרומית את חוק המעונות. החוק שנועד לבטל את סנקציית המעונות ממשפחות של משתמטים. החוק עבר כרגע רק בקריאה טרומית, אולם במפלגות החרדיות מקווים שיצליחו לאשר את החוק עד פיזור הכנסת. במפלגות החרדיות בירכו על אישור החוק, אך לצד זאת נשמעה ביקורת חריפה נגד סמוטריץ' שלא הצביע יחד איתם בעד החוק.
5: בישראל עודכנו מרגע החתימה על הסכם עם איראן, כל המטוסים של צבא ארצות הברית התפנו מנתב"ג. הפרסום של כתבנו דין פישר.
8: לאחר ששרת התחבורה מירי רגב שלחה מכתב דרישה לשר הממשלה ושר הביטחון לפנות את המטוסים המתדלקים האמריקאים מנמל התעופה בן גוריון בטענה כי זה פוגע בתעופה האזרחית, בישראל הודכנו בשעות האחרונות כי מרגע החתימה על הסכם בין איראן לבין ארצות הברית, כל המתדלקים של צבא ארצות הברית התפנו בנתב"ג בצורה מיידית. יחד עם זאת, צי המטוסים האמריקני יישאר באזור, בעיקר בבסיסים במרחב אירופה, ואם המצב יתחמם מחדש, המטוסים יחזרו לישראל תוך 72 שעות.
5: והערב בשמונה במהדורה המרכזית, אחרי 3 חודשים ללא אינטרנט בלעדי מתוך איראן. איראנים אמיצים בשיחות עם חדשות 12 על הזעם ותחושת הבגידה בצל האפשרות להסכם עם ארצות הברית. ספיר ליפקין כתבתנו.
9: אחרי 88 ימים של ניתוק כמעט מוחלט מהעולם, האינטרנט אומנם החל לחזור לאיראן. אלא שעבור רבים האיראנים, זו הזדמנות להוציא החוצה את הזעם והחרדה. ברעיון מיוחד איתנו, הם מביעים אכזבה גדולה מטראמפ וחוששים מהאפשרות שיחתם הסכם בין וושינגטון לטהרן. הערב, שיחות בלעדיות עם אזרחים איראנים במהדורה המרכזית.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
10: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר?

0: סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
1: שלום לכם, אנחנו ביום של התחממות קלה בהיר עד מעונן חלקית עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. גלים עד 70 סנטימטרים. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית, או מסך חום הצפוי בינוני.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 037-7 או באתר איסטה. מלון בחול, בוקית
0: באיסטה. מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
4: שיר אחת FM, רדיו לב המדינה. 24 שעות ביממה,

אז שלום לכם שוב, מאזינות ואף מאזינים. הנה סבא חיים, במורשה כמובן, פותח את השעה השנייה של אהבנו כאן ברדיו לב המדינה, ועוד בשיר הנהדר הזה שסגיב כהן גם כתב וגם מלחין לפני כ-15 שנים. איך הזמן עובר, מרסל. אז הנה חיים, אני ארי שמאי.

0: ומזל טוב לדובי בושרי, אח שלי ממושב גאולים, יש לו היום יום הולדת, סמסו לו, ברכו אותו.
1: איך שבאת, הבאת איתך, אמת מעצימה.
0: לא בכל יום.
1: הרגשתי שזכיתי בך, איזו מתנה.
0: דובי בושרי ממושב שטולים חוגג יום הולדת.

ושלום לאבירם סימן טוב יהודיה, שמזכיר לי שלפני 44 שנים בדיוט הפועל יהוד זכו בגביע, כשרוקבן באת לבז'רנו ובז'ה שוער ענק, הייתה לו איזה פשלה אז. למה אתה מזכיר לי את זה? אז הייתי בן 17, אבירם. עד ספטמבר לא התאוששתי, הייתי עצוב. אבל שנה אחרי זה לקחנו גביע בדרבי.

שערה. ומשיר ששגיב כהן גם כתב וגם הלחין לסבא חיים, נעבור לביצוע המשותף שלו ושל דקלון לשיר זה לא חלום, במקור איש הלוי כמובן. כן, זה לא חלום. הפועל רמת גן, ברכות לועדי הפועל רמת גן שעלו אמש ליגה. השיר הבא מוקדש לכם ולאיציק שמש. בוא נראה, תנחשו, איזה שיר, מאזינים יקרים, אני מקדיש להפועל רמת גן, השיר הבא לרגל עליית הליגה. בכל ליגה.

אז לפני עשרות שבשנים הפועל רמת גן עלתה ליגה, לליגת העל, לליגה הלאומית. אז הליגה הראשונה הייתה הליגה הלאומית, והליגה השנייה הייתה הליגה הארצית. וזה השיר שאיתן מסורי חיבר אז לכבוד העלייה. מבוסס על שלום לך לידי שלי, או להפך. מזל טוב איציק שמש וכל האורדונים. שלום.

אז ברכות לכל האורדונים. יולי זרי, אתה מאזין עכשיו? הפועל רמת גן, הקבוצה האחות. עלתה ליגה. אני

מזל טוב לשיילי שרבי, המכונה צ'ייני. המון עושר, נחת ובריאות. אוהב אותך, חיימון המכביסטים הגביע.

ומאיתן מסורי שחוגג עליית ליגה של הפועל רמת גן. נעבור לשימירון שמשתתף בשיר הזה להשתתות. זה נורא, זה נורא שילדה בת שבע נורתה ונרצחה בעברה.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה חזק.
3: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: שלום, כאן אליקו, ואני מזמין אתכם לבחור את שיר הסיום. כן, בתוכנית שלי, כל יום ב-4 ברדיו לב המדינה. הערב תוכלו לבחור את שיר הסיום ולזכות ב-300 שקלים. כן, 300 שקלים, מתנת פריסבי. אז נפגשים ב-4.
4: יש למה לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: רדיו לב המדינה.
3: אז חזרנו עם משה הלל, שכרגיל אנחנו מאחלים לו רק טוב. ויש עוד איחול לחברה של שיילי, שיילי בושרי ממושב שתולים, הבת של דובי. יש לה חברה, קוראים לה אביגיל שמש, גם היא ממושב שתולים. אז אמא אלינור ודובי ושיילי מוסרים לה מזל טוב. מזל טוב אביגיל שמש ליום הולדתך. לא ידעתי שיש עיראקים בשתולים. הנה תימני, כבר אושר.
4: ברח

משה הלל והשיר המיתולוגי הזה שחיבר לו כמובן אבי ומדינה. נעבור לאישי לוי שמחדש את משה הלל בשיר הזה, אהבה באשן. הציבור מכיר אותו בשם שיח ורדים, משה הלל שר אותו מאוד לאט, בלדי כזה. בא אישי לפני עשרות שבשנים ונתן לו קצב לשיר הזה, בכל מקרה זה שיר נהדר. נהדר.

ומישי לוי כמובן נעבור לנתי לוי. שב-26 באוגוסט יופיע שוב בגרי. וגם את המחרוזת הזאת, מחרוזת הקפצן, הוא ישיר שם.

0: רדיו למדינה.
1: גבירותיי ורבותיי, אם אתם מחפשים להיכנס לעולם הנדל"ן בדרך נגישה יותר, ייתכן שזאת ההזדמנות שכדאי לבחון בתבונה. אגי גרופ מציגים השקעה בקרקע בגדרה, קרקע פרטית על שמכם בטאבו, באחת הערים הכי איכותיות במרכז, החל מ-79,000 שקלים בלבד, קרקעות להשקעה עם פוטנציאל השבחה מהגבוהים בישראל. המחיר כרגע אטרקטיבי ומתאים גם למשקיעים שאין להם הון עצמי גבוה, ולכן זאת עסקה עכשיו לרכוש את הקרקע. חייגו לאגי גרופ, כוכבית 9809, כוכבית 9809. לאחרונה אושרה תוכנית לבנייה של כ-8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש ירוויח בגדול. הקרקע אינה זמינה לבנייה, אך בשלבים המאוד מתקדמים, מה שהופך את הקרקע להזדמנות השקעה נהדרת, נכס שמשביח עם השנים וייתן תשואה בעתיד. כוכבית 9809, כוכבית 9809. אגי גרופ, נדלן לאנשים ולא רק לקרישים.
0: רדיו לב המדינה.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
0: רדיו לב המדינה.
3: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם. כוכבית 3065.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. לפני המבצע באתר ישראל.
5: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
7: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק
9: המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
5: מחסני חשמל, מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום, ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
0: רדיו לב המדינה.
10: אז חזרנו מהמקבץ, לא ימסרו יותר דשים באבנו, ואנחנו עם אבנר גדסי, מחדש את יזר כהן בשיר שאוזי חיטמן יצר.
11: היי.

0: ואחרי אבנר גדסי מחדש את יזהר כהן. אז הנה אבי סילבני מחדש את רונן אניה. מה שלומך אבי?
1: הייתי עייף

0: זהו זה, מאזינות ואף מאזינים, עד כאן תוכנית נוספת של אהבנו.
1: מצאתי את עצמי בבית הישר.
0: הנה הפרויקט של רביבו במחרוזת אימהית. תיקחו אותנו עד לפרסומות שלפני אליקו, לא לפני שנודה לשחר סבג, נדב ישראלי היהודי ותמי פולטוב יצחקוב. אני ארי שמה נפרד מכם, אם ירצה בורא עולם, אנחנו ניפגש מחר. בשורות טובות.

0: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
1: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
3: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
4: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן. עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: הבנק סרב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
8: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות.

מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דירות חינם, כוכבית 3065.

0: כן, שלום וערב טוב לכם, מאזיני לב המדינה, מה שלומכם, איך אתם? יום רביעי היום, 27 במאי. אתם יודעים שבימי רביעי אני חוזר מרשת ויקטורי. אני חוזר מרשת ויקטורי כל יום רביעי לאולפן שלי, ואני פוגש מלא מלא אנשים שבאים לעשות קניות במקום הכי זול במדינה. ויקטורי בת ים, העמל 11 בבת ים. סניף חדש, סניף מפואר. מלא מבצעים, שירות, טריות, ניקיון. כמו בית מלון לקניות. ככה זה בויקטורי בת ים. ובכל יום רביעי אני נותן לכם הזדמנות לזכות בעגלה. ישראל מתל אביב בא לעשות היום קניות, ופגש אותי, ולא תאמינו. הוא זכה. שלום ישראל, ערב טוב, מברוק.
1: היי ריקו, תודה רבה, שלום שלום, מה שלומכם?
0: באת מתל אביב לעשות קניות בויקטורי, השתתפת בשעשון הסופרים הגדול של המדינה בחסות ויקטורי ורדיו 91.
1: נכון.
0: זכית, היית מאמין?
1: וואלה, היה קשה להאמין, כי הרבה אנשים שם, אתה יודע, נכנס לקנות כמה דברים, אני בדרך כלל עושה קניות גדולות.
0: אוקיי.
1: והיום באתי לקנות רק כמה דברים קטנים ככה, שאשתי הייתה כבר שם, עשתה קניות. ופגשת אותי ונתת לי את הרמקול. ברוך השם, קודם כל תודה רבה לבורא עולם.
0: לגמרי. אני רק רוצה לספר למאזינים, פשוט לפניך למעלה מ-60-70 איש ניסו ולא הצליחו, ואז אתה נעמדת לידי ואמרת 395 שקלים.
1: נכון, אמת.
0: כאילו, אתה אין לך מושג למה זרקת את הסכום הזה, נכון? ככה, באלן אלן.
1: זה לא אנחנו, זה בורא עולם הכנס לנו לפה את זה.
0: לגמרי. אני מסכים איתך בעניין. צלצלנו...
1: אבל אתה יודע, בתביעת עין של קניות, אחד שעושה קניות כל שבוע בויקטורי, והסתכלתי על הגלה, נתתי הערכה.
0: אז קודם כל, גם אני וגם אייל רביד, הבעלים של ויקטורי, וגל מרגלית, סמנכ"ל השיווק, ואנחנו רוצים להגיד לך תודה שבאת.
1: תודה רבה לרשת, יבורכו, שהשם ייתן להם שפע, בריאות, אמן, עוד, אמן. גם לך בריאות, הצלחה בחיים.
0: תודה רבה.
1: תמשיך לשמח את האנשים.
0: תודה. תודה רבה, ישראל, כיף גדול. ברכות.
1: כיף גדול, הכבוד לי שבאמת עליתי לשידור וזכיתי.

0: בכיף.
1: זהו, באמת, היה מאוד כיף, היה מאוד מרגש. תודה רבה לאלה שסחבו לי את העגלה לאוטו, הם עזרו לי, פשוט...
0: למשפחת ויקטורי, זו משפחה של אנשים טובים ונפלאים ודואגים לעם ובגובה העיניים והמבצעים חסרי תקדים. וכיף, כיף גדול. בסך הכל בסופו של יום, בעלי הבית, אייל רביד וכל הצוות שלו, זה אנשים שאני אישית גדלתי איתם בבת ים, אנחנו בני אותו גיל כמעט, ואנשים שלא שכחו מאיפה באו, וזה מדהים. ישראל, כיף שבאת, ברכות על השחייה. כל יום רביעי באחת בצהריים נפגשים בויקטורי בת ים. ישראל, תודה שבאת, ועדה שלמה זה לשתך.
1: תודה רבה, ותודה רבה לאלה שסחבו לי את זה לאוטו. אני אחרי פציעה נפלתי, קיבלתי חום כשראיתי את העגלה, אבל הם עזרו לי, תודה רבה להם. תודה רבה לך, אליפו, היה באמת כיף.
0: נעים להכיר. שלום וערב טוב למור נגד שמפיקה אותנו. שלום לשחר סבג ביומו האחרון כתכנה השידור שלי. זהו, מחר הוא כבר... זה היום היום האחרון שלו? מחר? אוקיי, מחר. חברים, שחר סבג עוזב אותנו, ונדב ישראלי הגיע להיכנס לנעליו, ובקיצור, נאחל לכולנו בהצלחה. אנחנו פה, לב המדינה, ערב ים תיכוני, עם תוכנית עמוסה. באמת עמוסה, מור, בליינאפ יש לנו פה היום חגיגה. באמת חגיגה של פרסים ומרויינים, ונתכונן עם אורון דניאלי שחזר אלינו סוף סוף מסין, ונדבר על ההכנות לערב שבת עם ברכה משולשת. אופק אהרוני שיעלה וידבר איתנו על כל מה שחדש באופנת השיער והתוספות. בשעה השנייה גם מיכאל טורג'מן, מנהל המחירות בביק יור לייזר, יודיע על מבצע קיץ מדהים, וגם הבאנו כרטיסים למאור אדרי בקיסריה. שבוע הבא, אתם יודעים שאנחנו ביום שלישי המתקרב שיבוא עלינו לטובה, אנחנו נהיה ביחד כולנו עם מאור אדרי בקיסריה, ויהיה מושלם, יש שידור מטורף. שחר, בוא רגע עם נדב, תנק יו.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה.
4: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
0: כן, ביום שלישי בתשע בערב שידור השיר שלנו מקיסריה, אימאלה, מאור אדרי איתנו. טוב, חברים, גם הערב הקווים שלי פתוחים, ואתם יכולים ומוזמנים להתקשר אליי ל-072, 5x2 בסוף 91. אתם תעלו לשידור ותקבלו כרטיס זוגי למאור אדרי בקיסריה. באותו הערב, בזאפה תל אביב, יהיו צמד היוצרים, גם לזה הבאתי כרטיסים ונחלק לכם. כמובן, ארוחה זוגית של אמילי, בשרים בשווי 150 שקלים, גם 150 שקלים עגלות חינם, מתנת רשת הסופרים הזולה בישראל, ויקטורי, וכמובן הקומפרסור האגדי של לירון קאר, וגם הארוחה הזוגית אצל רדיק מלך השווארמה, הכל קורה אצלנו פה בלב המדינה ערב ים תיכוני. אז יאללה בזריז, בואו נתחיל. מי שרוצה לעלות לשידור ולהגיד לי אליקו ערב טוב, אתה לא לבד, זה הזמן להתקשר, נעשה הכירות ב-072 5x2 בסוף 91. אתם מתקשרים, מור נגד עונה.
3: אני מצטער שלא ראיתי.
0: והנה החדש של מאור אדרי לפני קיסריה, פלא מרדונה. אנחנו עד שש, תהנו איתנו.

כן, מורנגה, את מוכנה? הראשון להתקשר להגיד לי, לי כל ערב טוב, יגיע איתי לקיסריה, כי להשקרתי זוגי למאור אדרי, בשלישי הבא, בקיסריה. תנצלו אליי, 072, 5x2, בסוף 91, מור נגד עונה, תגידו לה ערב טוב מור, תעלי אותי ישר לאליקו.

0: כן, מאור אדרי פותח את הערב הים תיכוני שלנו יום שלישי בקיסריה. אורלי מיד רמב"ם, המאזינה הראשונה כאן הערב, שלום.
1: ערב טוב אליקו, אתה לא לבד.
0: ערב טוב אורלי מיד רמב"ם, בזכותך אני לא לבד, אורלי.
1: או, בוודאי, ואנחנו איתך.
0: מה שלומך? איך את?
1: נהדר, ברוך השם, הנה.
0: תעשי לי היכרות איתך, מי את?
1: אורלי סרנגה, מיד רמב"ם, אשתו של צחי סרנגה, אימא לשלושה, לרומי, יולי ואביור המדהימים שלי, שאגב אתמול אני ואביור הנסיך הקטן שלי חגגנו את היום הולדת העברי המשותף שלנו, אז אחלה פינוק יש לנו בהופעה של מאור אדרי.
0: וכן, יש לכם ברגע זה כרטיס זוגי על שמכם, עם תעודת הזהות שלכם. בכיף גדול, אורלי, זה כיף שבאת, את יודעת, כיף שצלצלת גם.
1: איזה כיף, חלום שלי היה לראות את מאור אדרי ככה כל כך מקרוב ועוד בקיסריה.
0: זה אין דברים כאלה, המופע יחכה לך עם השירים החדשים ועם הנוסטלגיות ועם אולפן השידור המיוחד שלנו. הכל קורה בלב המדינה. יום שלישי, 21:00, קבענו דייט בקיסריה. אורלי.
1: קבענו, בוודאי.
0: תודה, מאמי, לכיף להכיר. תודה שבאת. ניפגש.
1: תודה רבה. ניפגש.
0: ליאללה. חברים, אני ב-072, 5x2, בסוף 91. הבאתי גם כרטיסים למופע בזפה תל אביב, בדיוק בערב שמאור אדרי בקיסריה, היוצרים בתל אביב, בזפה. יש לי כרטיס זוגי בשבילכם. אז המאזין הבא יקבל כרטיס זוגי להופעה של היוצרים. ואם כבר הופעות, ואם כבר הקיץ, אז מחר אנחנו באמפי לייב פארק, אמפי מקס, בראשון לציון, אלפים מגיעים לראות את המופע החדש של איתי לוי, מופע שחובק בתוכו את האלבום מספר 13, האלבום המטורף החדש של איתי לוי. אני עם הוויסקי של בנה בדרך לשם, מחר. אז הנה, שיר מספר 8, איתי לוי.
2: את כל השנים היפות נתתי לך סתם,

0: וכן, כפי שאמרתי, הקווים שלנו פתוחים, ואיב מתל אביב צלצל. שלום איב מתל אביב.
1: שלום אליקו הגדול.
0: ערב טוב לך.
1: אתה לא לבד.
0: ערב טוב, לא אוהב להיות לבד, כיף איתכם איב.
1: אליקו נאמבר וואן.
0: תודה איב, אתם נאמבר וואן. תכיר לי אותך, מי אתה?
1: אני איב סבא מתל אביב, קריית שלום אם אתה מכיר.
0: בטח מכיר. יש מי לא מכיר.
1: אני רוצה שוב להגיד שאתה לא לבד, אליקו.
0: תקשיב טוב, איב, בקריית שלום יש את האנשים הכי טובים ביקום, שומע?
1: בטח, זה כל הבוחרים, אחי.
0: אחלה אנשים הבוחרים, חבל הזמן. אז זכית.
1: אתה יודע, אני רוצה להגיד לך על מאור אדרי, אני רוצה לסגור מעגל. השיר חופה שלי היה של מאור אדרי, כולנה, אם אתה מכיר.
0: בטח, מה, אפשר לא להכיר את כולנה?
1: השיר סלו שלי, סליחה. איזה שיר, איזה שיר, אימא לי.
0: איזה כיף.
1: אין על מאור אדרי, איזה קול, אחי, איזה זמיר.
0: אני, מה אני יכול להגיד? אנחנו אתה יודע.
1: גם לך אני רוצה לפרגן, אחי, כל הכבוד, על כל השנים, על מה שאתה עושה לאנשים בדרכים, ואתה מתמח אותם. ואתה לא לבד, אליקו!
0: תודה רבה לך, איב! איב, אני לא יודע מה תכננת בשלישי הבא לעשות. קודם כל, אני שומר לך, כרטיס, זוגי, להופעה של היוצרים בזאפה תל אביב, ואני גם מוסיף לזה 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. בדיוק אני חוזר מהם עם הפעילות המדהימה של הרשת כל יום רביעי בין 1-3. איב, היה לי כיף להכיר אותך בתודה ודש לכל הבוחרים בקריאת שלום. להתראות חמוד, ביי. תודה, תודה. חברים, הבא בתור שיחייג יקבל ארוחה זוגית אצל דרור באמילי בשרים, ולא יודע מה קרה לי, באתי רעב, אני חייב להדליק איתו את המנגל עם דרור, אבל קודם כל, לפני הכל, בואו נרים את הקצב. חנים? עדן חסון, אופק הדנק, וגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

מה פתאום? את לא משקרת, נו קירל. גם עדן בן זקן לא משקרת. תקשיבו, הקיץ בהחלט פה. בהחלט הגיע הקיץ. הלהיט החדש של שתיהן יחד. מקדיש את זה לרוברט, אח שלי. לא מאותה אימא, אבל אח שלי בהחלט.

0: סכרת? אין שקרנית ממני.
1: שלום לבתל מכפר יונה.
2: שלום אליקו, שלום, אתה לא לבד.
1: ערב טוב.
2: מה שלומך, ערב טוב, איש יקר, אוהבים אותך.
1: תודה רבה, בתל, כיף לי שבאת, כיף לי גם להכיר אותך, ואיזה כיף שצלצלת, בתל מכפר יונה.
2: נכון, אנחנו נורא אוהבים אותך, ואין יום שאנחנו לא שומעים אותך, אתה עושה לנו שמח בנשמה, כיף גדול לשמוע אותך, לשמוע את השירים שאתה מביא. אין כמו רדיו לב המדינה, לא גלגלץ ולא שמלמלץ.
1: בדיוק, לא גלגלץ ולא שמלמלץ. ו... תעשי לי קירות איתך, מי את, בתל? מה את עושה?
2: אני בתל, בת 35 מכפר יונה, נשואה פלוס 3 ילדים מקסימים.
1: שיהיו בריאים.
2: אוהבים לשמוע אותך, אגב, גם הילדים כבר מחכים, אני מוציאה אותם מהמסגרות ב-4, אמא אליקו, ישר שעולים לרכב, אמא אליקו, אליקו, אז ככה אתה מנעים לנו את האחר הצהריים, כיף גדול לשמוע אותך.
1: איזה כיף, איזה כיף. בתל, כיף גדול ביחד הזה שלנו כאן, בלב המדינה, ואני רוצה להזמין אותך קודם כל למסעדת אמילי בשרים, תכף אנחנו נתקשר לדרור ונדליק את המנגל, נכין איזה פיתה ככה שתגרה את כולם בדרך הביתה. חוץ מזה ניתן לך גם 150 שקלים לקניות ברשת ויקטורי. היום אני חוזר משם והיה לי פשוט העונג לפגוש את הלקוחות ולפגוש את המבצעים ואת העגלה שכולם רוצים לנחש, אבל רק מישהו אחד זכה בה היום. כיף גדול שבאת בתל ותענוג, אנחנו יוצאים לפרסמות וחוזרים, אז תישארי איתנו וכיף שבאת. תודה.
2: תודה רבה רבה.
1: פרסומות ומיד מיד חוזרים.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב, קיסריה!
5: כן, קיץ כזה...

0: קיסריה ובשידור חי ובלעדין אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שימון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שימון שמש סוכנויות.
2: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים במחירים של פעם. לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
3: רדיו לב המדינה.
4: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
5: במחסני חשמל.
6: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך BQ Laser Pro. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
7: BQ Laser.
8: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
10: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
10: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
13: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
14: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
2: רדיו לב המדינה.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
7: ידיים למעלה גבוה
6: חזר. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: וואו, איזה ערב, איזה ערב מחכה לכם בשידור ישיר, מאור אדרי בקיסריה. אבל לפני הכל, בואו נפתח לנו את התיאבון עם הפיתה המהממת שאותה נרכיב בשידור ישיר, ישירות מהמנגלים של אמילי בשרים, המסעדה הקשרה. והמהממת שלנו בראשון לציון. שלום דרור, ערב טוב.
8: אהלן אליקו, ערב טוב, מה שלומך?
4: תשמע, אתמול הוזמנתי ליום הולדת של דורין סגול ונאחל המלא מזל טוב. זה היה בביטבוקס ממש מול המסעדה בראשון לציון, במתחם הבילויים יש את הביטבוקס. עכשיו סיימנו עם היום הולדת, לאן הגענו?
8: לאמילי גרילבר בשרים.
4: בדיוק, במתחם הבילויים. מי שרוצה לאכול על האש, לשבת במסעדה, לפתוח שולחן שלא נגמר בסלטים ובתוספות ובמנות ראשונות ופלטות של בשרים ולפות שבאות מהטבון עם סומסום, בלי סומסום, עם זאטר, עם חומוס שאתם עושים במקום, טחינה, סלט ביצים, סלט חצילים, חציל על האש, פלפלים חריפים, סלט טורקי, סלט סלצה עם חריף, סלט כבד קצוץ. בקיצור, אתם לא מבינים מה עשינו. בדרור, אנחנו ברשותך, קודם כל רוצים לשאול מה שלומך, קודם כל.
8: שלומי בסדר גמור, אליקו, יצאתי להפתקה מהנצחים שאני מכין אותם לחמישי, מחר יום חמישי, יום הצ'ייסרים, יום הבילויים, יום המיקסים, אתה יודע, ראית את זה בימי חמישי? ראית, ימי חמישי זה יום של מצב רוח.
4: יום של מסיבה, יום של מסיבה בתוך המסיבת בשרים וצ'ייסרים.
8: אני דוגל בשיטה שמי שיוצא למסעדה לאכול, למסעדה בצרית, צריך שיהיה קצת אווירה של בילוי, של כיף כזה, של סופש, צריך חלוקה של צ'ייסרים, שמפניות למישהו שמולדת, למוזיקה קלה, וזה הכיף שלנו.
4: טוב, תשמע, דרור. אני רגע רוצה היום להרכיב פיטה שמתעכבת על סוד הקסם של הקבב של אבא שלך, זיכרונו לברכה, של שימון הקורדי במסעדת אמצע התקווה בזמנו, שם הכרנו. והקבב הזה שאתם עושים באמילי בשרים משני נתחים, הקבב המפורסם שלכם מעגל טלה ושומן כבש, אני רוצה להרכיב פיטה עם קבב. אנחנו אפשר להתחיל?
8: אפשר רק להוסיף מילה על הקבב, אמרת משתי נתחים, אני אוסיף ואגיד גם משני תבלינים, מלח ופלפל, שטוחנים בשר טוב, בשר איכותי, טרי, עם שומן טלה, צריך להבליט את הטעמים שלו עם מלח ופלפל בלבד. יש כאלה מוסיפים מרקו וכמון, זה כנראה שזה הורס את הטעם, אבל כשיש בשר איכותי, מלח ופלפל בלבד.
4: תראו, ושים לי ככה, קודם כל עגבניות פצלים על האש, זרוק לי על האש, שים לי פית... שים לי את הפיטה העננים שלכם, הפיטה של אמילי בשרים, הכניס לי אותה איזה 10-12 שניות לתוך הטבון, לא שתקבל שריפה, אלא שתהיה ככה בקריספיות, אבל בנעים בתוך הפה. שים לי רגע את הפיטה בפנים הטבון, 12 שניות, תוציא לי אותה, תחתוך את הראש של הפיטה, תן לה עדים לצאת. נתת להם לצאת?
8: נתתי להם לצאת, אליקו.
4: מעולה. עכשיו שים לי ככה. טחינה, חומוס, שאתה עושה במקום, תרפד לי את הפיטה בבצלים ועגבניות, על העגבניות של על האש, שים לי מלח גס, תרפד לי את הפיטה, רגע, תרפד.
8: הפיטה מרוסדת ומוכנה.
4: יופי, אני היום, שום דבר לא להיכנס לי לפיטה, חוץ משני קבבים, שתשים לי אותם על האש, ותזרוק לי אותם לתוך הפיטה, אבל תחתוך אותם כזה, אתה יודע, לשלוש, כל קבב תחתוך לשלוש, הכניס לי אותם בתוך הפיטה, שים לי אותם בתוך הפיטה, אני אגיד לך מה, לזלף על הקבב עצמו.
8: אוקיי, ליקו, אני מביא בתוך הפיטה.
4: יופי.
8: יש לנו כבר שש שלישיות.
4: יפה. עכשיו אני רוצה שתיקח כף, אל תפחד, תהיה נדיב, ותשים לי אמבה על הבשר, על הקבב.
8: קבב חובה אמבה.
4: שים לי אמבה.
8: קיבלת, כן, קיבלת, תפתפתי ככה, זירפתי כזה על הכל.
4: מעולה. ותסגור לי את הפיטה, שים לב מה אני רוצה בסגירה של הפיטה. מריחה של סלט הביצים שאתם עושים במקום.
8: קיבלת, אליקול, זה מושלם.
4: שים לי זירו, קרח מלא, ננה ולימון בקוס קשית, ובוא נתחיל את הארוחה באמילי בשרים, דרור.
8: יאללה, נתחיל את הארוחה, אליקו, ואני אכבד אותך גם עם הכינוח החדש שהחזרנו אותו, עם עוגת גבינה.
4: עוגת גבינה הטבעונית.
8: עוגת גבינה הטבעונית, הטעימה כשרה, כמובן.
4: עם התותים, עם התותים מבפנים.
8: עם התותים והפירות יער. אימא, אימא,
4: אימא.
8: איזה כיף זה לאכול עוגת גבינה לאחר בשר שהיא טבעונית, שהיא מותרת. מבחינת כשרות.
4: אפשר לקפוץ מהגג אחרי הפיתה הזאת והמנה והכינוח. דרור, מי שיבוא למסעדה ויגיד אליקו שלח אותי,
8: יקבל גם צ'ייסר עם מתנה על חשבון הבית, גם מנה ראשונה וגם כינוח זוגי, וכמובן שאלו לנו מקומות אחרונות לסגור את יום חמישי.
4: אז חברים, תזמינו מקום למחר בערב, באמילי בשרים. דרור, תודה רבה, אוהבים אותך!
8: תודה.
4: אוכל את הפיתה במקומי, אני אבוא בערב.
8: ברור.
4: ביי. וואי. טוב, אוהב או שונא, זה ליאם גולן, הבן של אייל, בשיר היפה הזה שלו.

Aire. תשמעו, הילד התבגר, הילד התבשל, הילד דפק שיר של הסרטים.

0: אז איך אתם עם ליאם גולן השיר החדש, אוהב או שונא? דניאל מרמת גן, מה איתך? אתה אוהב או שונא?
1: אהלן, אליקו, אוהב, בטח שאוהב, איך אפשר לשנוא? היידה, אליקו, אתה לא לבד, אליקו.
0: שלום דניאל, ערב טוב, בזכותכם אני לא לבד, כיף איתכם, תודה שבאת.
1: בנוק, ברור, ברור, ברור, אני כיף לי כל יום לשמוע אותך. האמת, לא כל יום, אני לא בדיוק כל יום שומע, אני... כשאני יוצא מהמילואים לכיוון הלימודים, אני משתדל לשים רדיו לב המדינה, גם ולא קולט בכל מקום.
0: כן, אז יש אפליקציות ועניינים, רק שתדע.
1: אוקיי, טוב לדעת.
0: איפה שאתה לא קולט ברדיו, פשוט בטלפון החכם שלך, תוריד אפליקציה של לב המדינה, ובכיף, תשמע אותי גם בחול.
1: יאללה, נדיר, איזה כיף.
0: אז מה, דניאל, מי אתה חוץ בזה שהסברת לי שאתה חייל מילואים וגם לומד?
1: נכון.
0: מה עוד אתה עושה?
1: אז מגדול, אני סיימתי מילואים בדיוק לפני שבוע וחצי, אחרי סבב ארוך, החלטתי קצת לקחת חופש ולעזוב את העבודה, והתפטרתי מהעבודה, ואמרתי שאני מתרכז יותר בלימודים עכשיו, בסמסטר הזה.
0: מה אתה לומד?
1: אני עושה תואר במינהל והתמחות בנדלן, לכיוון שמאות מקרקעין.
0: מקסים בעיניי, שמע טוב.
1: האמת שכן. אחלה של תואר, קצת קשה, קצת ארוך, אבל גם את זה בסוף אנחנו נעבור.
0: לגמרי. אז דני, קודם כל שמח להכיר אותך, ודיברנו פה עם דרור, הבעלים של מסעדת אמילי בשרים. אני רוצה לשלוח לך ארוחה בשווי 150 שקלים למסעדה המהממת הזאת. תהנה, דניאל, כיף שיהיה לך.
1: תודה, תודה, תודה רבה לך, אלי כהן, עליך.
0: תודה.
1: תמשיך לשמוע אותך, תמשיך לשמח אותנו, אתה הלב של המדינה, כמו הרדיו.
0: תודה רבה, חיים שלי, תודה רבה. אין עליכם, באמת. זאת לא תוכנית רדיו, זאת משפחה שמשודרת ברדיו. מור נגד, עוד מאזינים אלייך. ל-072, 5x2 בסוף 91, עוד מעט אני ארוץ להכין לכם איזה להיט של היוצרים, וביום שלישי כשאנחנו נהיה עם מאור אדרי בקיסריה, הם יהיו בזאפה תל אביב, אני הבאתי כרטיס זוגי בשבילכם. אז עוד מעט, אבל אם כבר מופעים וקיץ באמת רותח, אז קובי פרץ מגיע גם בעשירי וגם ב-11 לאוגוסט, יום אחרי יום, 10 באוגוסט ו-11 באוגוסט, זה במקום מופעים שבוטלו בעקבות המלחמה במרץ, היה אמור להיות ב-23 ו-24, פשוט זה עבר ל-10 ול-11 באוגוסט, וקובי פרץ גם משחרר את הכי יפה, שיר חדש שלו. בואו נשמע, מה אתם אומרים? בכיף נשמע את קובי פרץ, והנה, ברשותכם, אני אעביר את זה פה לסידי השמאלי, ונשמע את הכי יפה, שיר שאני בטוח שקובי יקדיש לאשתו ענבל, המהממת, זאת שבזכותה, כל הטוב נופל על קובי פרץ, לגמרי. ואמרתי את זה פה, אני חושב, עשרות פעמים, אז יאללה, ענבל פרץ, שיר הזה מוקדש לך מבעלך, הכי יפה. רק שאני מקווה שהסידי, אני אוהב את זה, שגם הקומפקט הימני דופק לי שביטה, וגם הקומפקט השמאלי גם דופק לי שביטה, אבל מה ששני הקומפקטים לא יודעים, זה שאני מזל שור יותר עקשן משניהם ביחד. בבקשה. הנה זה בא. אני יכול להתעסק עם מזל שור. יאללה קובי.

0: כן, אחרי הפרסומות נחזור אליכם עם ליאור נרקיס, שכבר מתכונן לתשיעי, לשישי, לתשעה ביוני, לבת המצווה באבניו של תהל נרקיס, המהממת והמיוחדת, שחוגגת בת מצווש. אז שמחים בשמחתכם, ליאור וספיר, וכל משפחת נרקיס. אנחנו מיד חוזרים עם ליאור והאלבום החדש. תשארו איתנו!
1: האורח הבא,
2: כן,
1: הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו קפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. כבר שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
2: אתה יודע איך זה, אתה יודע איך
5: זה. זה מה שאני עושה ברדיו.
3: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם, רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעתית, בכוח. שמחים בכוח.
2: אהבתי.
5: כן.
6: מחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה, 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
7: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
7: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
8: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
8: ידיים למעלה גבוה
6: חזר. עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
9: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חניה חינם.
10: רדיו לב המדינה.
11: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי האולד המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
12: במחסני חשמל.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
2: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבית 9809.
8: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
10: רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל

0: שולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון. דיוט חינם, כוכבית 3065.
1: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע מהבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת? אה!

0: בהונגריה ושידור חי ובלעדים אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, וחזרנו לכם, אתם על ערב ים תיכוני בשידור ישיר, בעזרת השם, ב-9 לשישי, ב-9 ביוני, ההורים ליאור נרקיס וספיר ירקגו לביתם את ההלת, בת המצווה, בעזרת השם, בהבן יו, וזה משליך לי זיכרונות לחגיגות בת מצווה של אלין, שלי כפרה עליה, שכבר עברו כמה וכמה שנים. איזה כיף, כי קודם כל האבניו זה סוג של בית וזה וואו, וליאור וספיר שיהיה לכם במזל טוב לחגיגות בת המצווה של תהל, ואין לי ספק שיהיה וואו. אז מזל טוב לך תהלוש, בואו נחגוג לך, איזה כיף. הנה תל אביב, אלבום דיסוננס, ליאור, חשמל, נרקיס. מזל טוב ליאור.

0: כן, ועם הקצב המדהים של ליאור נרקיס עם תל אביב, אנחנו רוצים להגיד ערב טוב למי שחזר אלינו, אורון דניאלי, הבעלים של ברכה משולשת, שעשה טיול גדול בסין, אכל אוכל סיני והתרגש, וחוזר אלינו לשידור, כי יש לנו להכין את השבת שלנו. שלום אורון דניאלי!
1: שלום מליקו יקר, שלום לכל המאזינים.
0: תגיד, מהביקור שלך, כאיש שמתעסק פה בישראל באוכל ומאכיל מאות אלפים מדי שנה, מה אנחנו לא יודעים על האוכל הסיני בסין?
1: שאין כמו האוכל הישראלי, מליקו.
0: סגרת לי את הפינה.
1: בשנייה ואחרי זה, אתה יודע, אני אספר לך קטע יפה.
0: נו?
1: הגענו ביום שישי לבית חב"ד.
0: כן.
1: והבית כנסת הוא בקומה קרקע, התפללנו, ואז ירדנו למטה למרתף, שם ישבו לאכול קרוב ל-100 אנשים שהתקפצו ממקום כזה או אחר ככה על הגלובוס, ואיך שאני יורד, אני אומר לך, התחילו, אתה עשית את האוכל היום, אתה נשבע לך, אליקו, די, סקעתי עליהם ככה, ברכה משולשת, אז עכשיו, אתה יודע, ופתאום, אתה יודע, אני ככה התמלאתי בגאווה, אתה יודע, ברכה משולשת, עד סוף העולם, סוף העולם, ממש סוף העולם, וגם שם, אתה יודע, מכירים ויודעים, והתחילו לדבר, ובא רב, ודיבר על האוכל, וזה כיף גדול ככה, אתה יודע, לקבל פרגון כזה, גם במקום כזה רחוק במדינת ישראל.
0: אז אני רוצה להגיד לך, כשאתה היית בסין, הצוות שלך ריח... למעלה מ-40 איש, כולל איתי לוי והנגנים בספיישל המדהים שהיה פה, ופשוט כל מי שישב בשולחנות הרגיש כחתונה. האוכל שנכנס לאולפנים, הבשרים, והתוספות, והסלטים, והפרגיות על השיפודים, ודברים טעימים שרצו פה, אנשים פה היו בשוק, תדע לך, אנשים פה היו וואו, תקשיב. עזוב שכאילו אנחנו מכירים, וגם איתי לוי נכון. מכיר את האוכל מקרוב שברכה משולשת, אבל אורחים ואנשי תקשורת וישבו פה סביב שולחנות עם המלצרים של ברכה משולשת, עם הטבחים של ברכה משולשת, הפכתם את הרדיו לחגיגה קולינרית, אנשים עפו באוויר, ואתה יכול להיות גאה בצוות שלך, אמרתי לך את זה בשיחה הקודמת שלנו עוד לפני שהתחילה התוכנית, ואני אומר לך את זה גם על קו השידור, באמת.
1: אז קודם כל מברוק לאיתי, כן, איתי היה קונה אצלנו אוכל בחנות בנס ציונה, הוא היה גר שם, אז אנחנו היינו רואים אותו הרבה, וכיף לנו מאוד, בחור מאוד מאוד מאוד נחמד,
0: נכון.
1: שלו המון המון הצלחה, ושמעתי ככה, אתה יודע, סיפרו לי שהייתי בסין, שמאוד מאוד נהניתם מהאוכל, אתה יודע, וליקו, בדרך כלל אני באירועים כאלה אוהב להיות מעורב בתפריט, להחליט מה נותנים, איך נותנים וזה, אבל אמרו שהיה שם הצגה.
0: היה מושלם, היה וואו.
1: ואני נורא נורא שמחתי, זה כיף מאוד גדול ככה שברכה משולשת עושים. קודם כל, כל אירוע של שמחה בעם ישראל, אנחנו אוהבים לעשות. אנחנו אוהבים לעשות שמחות, אליקו. שמחות, אם זה יום שישי, הקידוש, אם זה שבת צהריים, אם זה ארוחות המשפחתיות באמצע השבוע, אם זה הזמנות שאנחנו שולחים לאנשים שהם לא יכולים להגיע לאזור ראשון, שבגלל שיש כאלה שאנשים מבוגרים, ובגלל שיש כאלה שגרים רחוק, ושאתה שומע פרגונים על האוכל, זה, אתה יודע, זה מלא לך את כל
0: כל הדלק שאתם עושים איתו מהנשמה את האוכל, וזה יום, שעה, זה בוא, שמה,

0: כמו שאנחנו עושים קיסריה, כמו שאנחנו עושים כל המופעים הגדולים בשידור ישיר, נעשה יום הולדת 20 שנה לברכה משולשת בשידור חי עם האולפן.
1: בעזרת השם, כן, נחגוג. נחגוג עם כל עם ישראל באיזה, ככה ביום של היום הולדת, ואנחנו נכין לכם המון המון הפתעות. אליקו יחולקו פה עגלות חינם לכל השישי שבת, ועוד הרבה הרבה דברים. כמובן שאתה תהיה שותף, רדיו לב המדינה יהיה שותף מלא להפקה הזאת, לחגיגה של היום הולדת, כי אתם חלק מהמשפחה שלנו.
0: איזה כיף.
1: אנחנו מחכים לזה, כן.
0: תגיד, עכשיו יום רביעי. אנחנו תמיד אוהבים להתכונן לשבת עם ברכה משולשת, ולהסביר לכולם שלא צריך לעבוד קשה. לכו לטייל, יש שמש, יש בריכה, יש ים. תנו לברכה משולשת לבשל. תגיעו כיף, תגיעו רעננים, תגיעו מצוחצחים. תבואו לשולחן והשבת על ברכה משולשת.
1: אליקו, עוד לפני העבודה הפיזית של יום שישי של הבישולים, או שיש כאלה, אתה יודע, חרוצים שמתחילים כבר מיום חמישי, יש את העבודה היותר קשה, אליקו. אתה יודע מה העבודה היותר קשה?
0: הקניות עצמן?
1: לתכנן את התפריט, בכלל, לתכנן את התפריט. טוב, דוד משה אוהב ככה, ודודה רבקה אוהבת ככה, והילד הזה אוהב את זה, וזה אוהב את הנודלס עם העוף, וזה אוהב את הנודלס לאוף. מי יש לו כוח עכשיו, תגידי, לעשות בכלל תפריט כזה, נכון? באמת?
0: אין כוח, אין באמת.
1: מי המטבח שלנו, איך אנחנו כל הזמן, המטבח שלנו, רק לראותו בלבד.
0: לדוגמה, מטבח לדוגמה.
1: אם כבר לעבוד במטבח זה רק לחמם את האוכל של ברכה משולשת אליקו, אז כבר את הדבר הזה כבר דילגנו, אין לנו מה לחשוב. אתה נכנס לברכה משולשת ויש לך קרוב ל-250 סוגים של בישולים, מכל סוג של עדה, מכל סוג של תבשיל, מכל סוג של אוכל שאתה אוהב, אם זה חריף, אם זה מתוק, אם זה מלוח, אם זה חמוץ, אם זה פרסים, עיראקים, פולנים, רוסים, מה שאתה לא רוצה, בוחרים, הכל אליקו, כל סוג של אוכל. סלטים, יש לנו אליקו קרוב ל-70 סוגים של סלטים טריים, ביתיים, ללא חומרים משמרים, ללא משפרי טעמים. סלט, כמו שאתה עושה בבית, כמו שאתה חותך בבית, כרוב לבן ומטבל אותו עם הלימון הטרי של הסוחט, זה בדיוק האוכל שאתם מקבלים בברכה משולשת מדי שבוע, סוף שבוע, תחילת שבוע, לארוחה כזאת או אחרת, לא משנה whatever. רק תגיעו לברכה משולשת, לשתי החנויות שלנו, תהנו מחוויית אוכל אדירה. קשרה, נקייה, אתם יכולים לראות את המטבח שלנו פתוח.
0: זה מגניב, זה מגניב.
1: שאתה מסתובב, זה החותמת של ברכה משולשת.
0: תקשיב, פתאום אתה הולך, מסתובב, איפה הפסטלים, איפה כל הדברים המיוחדים, פתאום הטבחים עושים לך שלום, כאילו כמו רדיו, כמו באולפן. כאילו כל פעם איפה שאתה עובר לעמדה אחרת, מישהו אחר אומר לך שלום מבעד לזגוגית.
1: נכון, נכון. וכמובן שאתה יכול לראות את הניקיון, שזה הדבר הכי חשוב. זה הדבר הכי כיף, הכי כיף לנו להראות. נכון.
0: זה מטורף.
1: סיפרתי לך, אליקו, שבנינו את המטבח הזה, המהנדסת והמתכננת שלנו, אמרו לנו, תשמע, אתה משוגע. אף אחד לא עשה דבר כזה.
0: להראות את המטבחים פנימה ושקוף.
1: מראים אליקו, מה מראים? מראים דברים סקסיים, נכון? מראים מטבח שהם מחבטות קטנות, שהוא מקפיץ, שהוא מוציא, שהוא מצלחת,
0: שפים,
1: מסעדות יוקרה. אנחנו מראים את הכל, את כל המטבח האדיר הזה, אנחנו מראים את הכל. שתרגישו הכי בטוחים, שתרגישו באמת הכי קרוב לבית של סבתא, לידיים של סבתא, לידיים של אמא. זה ברכה משולשת, אליקו יקרה.
0: אתה יודע, אורון, בשבועות האחרונים, למה נדבקתי אצלכם?
1: למה, למה?
0: יש לכם את המאפה הבוכרי המשולש הזה.
1: הגוש גיג'ה.
0: כן, הגוש גיג'ה, שהוא, אז תקשיב, אני שם אותו בפלטות משהו כמו 4 שעות, אני עוטף את כל המשולשים בנייה כסף, כדי שלא יישרפו, ואז אני שם אותו על הפלטה איזה 4 שעות, לא צוחק איתך. תקשיב, זה נהיה מעלמת הקריספי, ונהיה חם ורותח מבפנים, ואת נותן ביס, ובפנים יש בשר כבש, עם שומן כבש ובצל, לא יודע מה אתם שמים.
1: ביס הפתעות, אליקו, ביס הפתעות.
0: איזה ביס, תקשיב, עם כל המרק, לא יודע, יש שם בפנים איזה רוטב כזה, לא יודע, תקשיב.
1: אתה יודע, אליקו,
0: לא יודע, זה טורף.
1: דרך אגב, שזה מאוד אופייני להרבה לקוחות שאנחנו שומעים את הדברים האלה, כי יש כל כך הרבה סוגים של אוכל בברכה משולשת, וכל פעם, אתה יודע, אתה לוקח את החבילה הבסיסית שלך, שאתה יודע שזה אוהב והוא אוהב וכולם אוהב, נכון?
0: אבל יש מלא הפתעות מסביב.
1: בדיוק, יש איזה פתאום חודש, או כמה ימי שישי, או אמצע שבוע, שאתה נדבק באיזה סוג של תבשיל, ואתה לא עוזב אותו, אתה זורם איתו כל החודש. ואתה יודע, אני כבר ברוך השם, יש לי איזה 20 שנה, אימא, אתה יודע, אליקו, עם הגרעינים של ברכה משולשת, עם השניצלונים. אני כל פעם שאני מסתובב בחנות שלנו, אני מנסה לברוח ואני לא מצליח. לא מצליח לברוח מהשניצלונים. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר.
0: יא אלוהים. חברים, ברכה משולשת, הם רוצים לקבל כתובות? מה הכתובות?
1: שני הסניפים, שניהם בראשון לציון, החנות הגדולה שצמודה למטבח שאפשר לראות את המטבח מבשל, רחוב הכשרת היישוב אזור תעשייה החדש, החנות הוותיקה שלנו ביציאה מראשון לכיוון לציון, התחנה דלק פז, רחוב יעקב נחמיאס 4, אליקו מימי ראשון עד חמישי, אנחנו פתוחים מ-9 בבוקר עד 8 בערב, יום שישי מ-7 בבוקר עד שעה 2:30,

0: מי שקשה לו להגיע לראשון לציון, יכול להיכנס לאתר שלנו לעשות הזמנות. ולהזמין. ולהזמין ולהתפנן ולשבת במזגן, והשליח ידפוק לכם בדלת. ואם תעברו את ה-499 שקלים, אתם גם לא תשלמו על דמי משלוח. ואנחנו מגיעים אליקו מאשדוד בדרום עד נתניה, פתחנו את אזור נתניה. אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו ולהזמין. וליהנות מהאוכל של ברכה משולשת, אין יותר טוב מזה, אליקו.
1: וואי וואי, נפתח לי את האבון, אתה מה המצב אצלך עכשיו?
0: אני יורד למטה לגנוב איזה שניצלון.
1: תהיה לי בריא, כל טוב אורון תהיה לי. נדבר מחר בעזרת השם.
0: בעזרת השם.
1: וואי וואי וואי. בואו נירגע עם פרסומות ונחזור.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
4: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
3: ידיים למעלה גבוה.
4: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: דוד בן נצת, ערב טוב לך. שלום, מדבר איציק מחולון. אני באמת מבקש מכל השם בבקשה. תן לי ליקו עוד שעה, עוד שעתיים. הוא ממש מעלה פה את האנרגיה לכולם. עושה טירוף, ג'ננה לכולם. חבך על הזמן. באמת, תן לי עוד שעתיים. אם זה עניין של מזכורת... אנחנו נסתדר עם זה, אל תדאג. רק תן לו עוד שעתיים כל יום. הוא נתן לנו באמת אנרגיות, באמת חבל הזמן. שוכחים מכל הצורות שיש לנו, הסקאדים והטילים, האיראנים, החוטים, כולם שוכחים. תן שעתיים ואתה מסדר אותנו. בבקשה. שיהיה לך ערב טוב ויום טוב.
6: דוד בן בשט, שלום לך, זאת נטלי מאור יהודה. אנחנו ממש ממש רוצים להגדיל עוד שעות לאליקו. אתה לא מבין כמה כיף לשמוע אותו בנסיעה בכל מקום, אם זה בבית. הוא באמת עושה שמח, השירים והאנרגיות. זה באמת מעלה לנו את כל הכיף שביום. ואנחנו נשמח אם זה יקרה.
7: בחסות טקס פרי ביוטי, גם בימים המורכבים אנחנו כאן בשבילכם. ועכשיו, כל הפסמים במחירים הנמוכים בישראל, במשלוח מהיר עד הבית, חינם, לזמן מוגבל. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
8: רדיו לב המדינה. בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
9: יש למי לחכות! פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר? כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו. ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר? כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414.
11: ביקיור לייזר! קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
12: המלווה ישראכרט מול מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
13: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
8: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם כוכבית 5025 המסלול האקדמי המכללה למנהל
14: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
15: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
14: הזמן
15: הנכון לרכוש אותה.
13: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: מר דוד, אני מבקשת ממך להאריך בדחיפות את התוכנית של אליקו, שמכניס לכל, אני מאמינה לכל מי ששומע אותו רק ב-91 FM, גם אם הוא קצת בדיכאון, השירים, השמחה, הכל, שוכחים, תן לנו להאריך את התוכנית שלו, מר דוד, שיהיה לנו כיף יותר לשמוע אותו, ולא לשמוע את כל החדשות הרעות, ליהנות מהשירים היפים, ועם כל מה שאליקו מעניק. מר דוד, אני עושה לך עוגת גבינה.
3: אדון דוד בן בצד, אני מקשיבה לתוכנית שלך גם בימי שישי, אני מאוד מעריכה אותך ואוהבת את התוכנית שלך, אבל אני מבקשת ממך, תאריך את התוכנית של אליקו מ-4 עד 8. אני פשוט משתגעת כל יום בשף, כשמסתיימת התוכנית, אני כבר לא קובעת לקוחות. לא יכולה לעבוד כשאני לא שומעת אותו.
4: אליקו, אתה שומע רגע?
5: מאור, אני שומע מצוין.
4: הקיץ הגיע.
5: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
4: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה. חכה רגע עם הבגד ים.
5: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
6: ערב טוב קיסריה!
7: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
8: ידיים למעלה גבוה.
7: עוד לא היה.
9: אהבה גדולה.
7: מאור אדרי בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן, ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: כן, 12 דקות אחרי 5, אתם על ערב ים תיכוני השעה שנייה. ברוכים הבאים, יום רביעי היום. איתי באולפן מור נגעת, שחר סבק, טכנאי השידור, נדב ישראלי, שנכנס לנעליו של שחר, שמחר יהיה איתנו כאן בתוכניתו האחרונה. זאת אומרת, ואז הוא טס לאודו, לנסות את מזלו. במוסיקה שהוא עושה, אז נאחל לו בהצלחה, שחר. אנחנו כאן, ערב ים תיכוני, בלב המדינה, 91 FM, מוסיקה, אוכל, אומה שביניהם, ואת החלק הזה של התוכנית שלי, אנחנו נתחיל עם החתן, אושר כהן, עם כולם גנבים, עד שש, אני איתכם, ב-91 FM, ב-93 FM, תהנו איתי, שתבח

0: כן, ערב ים תיכוני, יום רביעי בשבוע, ואתם לא מבינים איזה כיף בשידור ישיר לעבור לאזורי חן בתל אביב אל מלך תוספות השיער, שבזכות הפינה הזאת, התוכנית שלי והחיבור שלי עם אופק, אתם זוכים להנחות ענק שאף בן אדם לא מקבל. שלום אופק, ערב טוב.
1: אלי פה, ערב מבורך, אלי פה, מה שלומך? מה קורה? תגיד לי. אנחנו עושים שמח לכל האנשים, מה? נותנים לאנשים ביטחון, נותנים לאנשים להגשים את החלומות שלהם, איזה כיף שהיום אפשר לפתור בעיות. לאנשים בן רגע, מי היה מאמין אליקו?
0: אופק, אנחנו הקיץ, הקיץ, הקיץ זופק בדלת. כולם רוצים להיראות יפה, כולם רוצים להגיע לים, לאירועים, לחתונות, לנופשים. רוצים לבוא עם שיער, עם מלא מלא מלא שיער. בשביל זה באים אליך, לאופק אהרוני.
1: אליקו, מה שחשוב היום לתת לכוח, להתאים לו בדיוק מה שהוא צריך. היום יש פתרון גם אישה שנגיד שסובלת. מנשירת שיער בקדמת השיער, שהרבה סובלים, מסטרס, ממתחים, לא נשלטים על מתחים, אתה יודע, מתחים באים מכל מיני דברים, מאכילות, מכל מיני דברים, מאנשים שעוברים טראומות, ואנחנו שולטים על טראומות וכל מיני דברים, ומתח וכל מיני דברים, שבעצם היחידות מלמעלה נותנים מענה ופתרון מדהים, ממלא את קדמת השיער, נראה השיער מלא, אי אפשר להאמין בכלל שזה נראה יחידת שיער, רואים שבילים, וגם אפשר לחפוף עם זה, ללכת לים, לבריכה, זה נשטף, אתה יודע, זה אי אפשר להאמין, זה כאילו עשית השתלה מהרגע להרגע, האישה שיוצאת היא פעורת פי, אומרת וואי, אם הייתי יודעת, הייתי עושה את זה מזמן. יש פתרונות לאנשים שנגיד שיטת הנוצה, שרוצה תוספות, פוחדת מהלחמות, פוחדת מדברים אחרים, יש על ידי התפירה וחרוזים, שאפשר לפתור לה את הבעיה, לא מרגישים, השר לא נקרע, לא נכרח, גם כשהיא מצירה את זה, יורד השר שהוא מתארך לה, והשר נראה בריא ומלא. נשים שרוצות לקום בבוקר ולהרגיש טוב, תוספות נותנת זמן, אתה יודע, מרפא לשיער, כי שיער הוא חרוך, שהוא שבור, לא תמיד החומרים עוזרים, וכשאנחנו עושים פנים, הפן משקר, כי עם פן נראה שיער יותר בריא, וברגע שאנחנו עושים פן, השיער נראה שבור. ברגע שהיא שמה יחידה של תוספת, נותנת לה אורך, עיבוי, גוונים, שהיא מתאימה לשיער שלה, גוונים שלא משתנים, איזה כיף, היום מי עושה גוונים, היום עושים גוונים תוספות שיער, ככה הבן אדם משקם את השיער, השיער נראה אחרת, היא מרוויחה גם גוונים קבועים, גוונים שלא משתנים, וגם השיער משתקם, אורך, איזה יופי שהשיער נראה, אתה יודע, השיער זה חלק חשוב, זה הפנים שלנו, זה מסגרת של הפנים שלנו, וגם גברים. היום נורא חשוב להם המראה שלהם, חשוב להם שיער, והיום אתה יכול לפתור לבעיה לגבר, מהרגע להרגע למלות לו את השיער בצורה הכי טבעית, מקצות, מכל מיני תספורות, מכל חלום שהוא יקשים, הוא ראה איזה תספורת, ורוצה ליישם את זה על הראש שלו, ניתן לעשות מהרגע להרגע.
0: תגיד אופק, מי שיתקשר ויגיד לך, אליקו שלח אותי, בין אם זה נשים או גברים, איזה דיל, בזכות מילת הקסם שלנו בשידור, אליקו שלח אותי, איזה דיל אתה עושה להם?
1: קודם כל, זה שאני עושה להם, הם יוצאים מאושרים, הם קוראים את הפתרון, זה דבר מדהים, זה הכל והכל. נותן להם 25% הנחה על כל דבר שהם עושים, אליקו, עיבוי שיער לגבר, 25% הנחה זה המון, לאישה שעושה אומברי, בלייש, תוספות, בכל השיטות, היא מקבלת 25% הנחה. על משקמות היום שיצאו, שיש דברים היום חדשים, שלא משנים גוון של צבע של השיער, וגם מטפל באנשים אחרי האנקולוגיה, שהם רוצים משהו קבוע לראש, נשים שסובלות מטריכולומניה, בלופציה, יש לי פתרונות מדהימים שאי אפשר להאמין שזה נראה בכלל יחידה על הראש שלהם. ויש לנו הכל מהרגע לרגע והכל זמין מהרגע לרגע. כשמישהו מגיע אליי ליקו, מהרגע לרגע, וגם מקבל הנחה של 25% הנחה, וגם מרכה של מוצרים ברמה גבוהה שנמכרים בפארם, אתה יודע, שמפו ומסכה לתוספות שיער, שגם, אתה יודע, גם להחלקות משקמות החומרים ברמה גבוהה, לא מנשירים, ואיזה ברק, ובעצם גם לא משמן את השיער.
0: אופק, אז איך אפשר ליצור איתך קשר? ממש ברגע זה, אם מישהו שומע ואומר, יאללה, אני הולך על זה, אני רוצה להתייעץ איתו, אני רוצה לבוא לפגישת ייעוץ חינם, איך עושים את זה?
1: קודם כל, הטלפון של אופק זה 050-481-7171, כל ייעוץ בטלפון גם עונה, והטלפון של העסק זה 036-99-0717, יש חנייה ללא תשלום, היא נכנסת לפה ומקשימה חלום, ואו שהוא מקשים חלום, גם מתנה לתת למישהו זה מתנה נהדרת, מי לא היה רוצה כזאת מתנה? ב-25% הנחה זה המון, איזה כיף!
0: אופק, אנחנו אוהבים אותך. מה היינו עושים אם לא היית, תגיד?
1: לא יודע, בגלל זה אני קיים וגם אתה.
0: חיים שלי, אוהבים אותך, תודה אופק.
1: ביי, כל טוב, אליקו.
0: אין עליך, אין, אין. אין, האיש הזה נסיך. נסיך אמיתי. טוב, אם כבר מדברים על נסיכים, אז יש לנו טיסה. עם הנסיך איתי לוי ב-20 ביוני, בלי נדר, בעזרת השם, בלי נדר, נפתח דלתות ב-8 בערב של האיבנט בלימסול בקפריסין, ב-City of Dreams, הייתי עם שרית חדד, והנה אני חוזר לשם עם איתי לוי, תבואו לגלות את הקסם של המלון, של הקזינו הגדול ביותר באירופה, אימא לכמו וגאס, הרגשנו שם בקזינו כמו וגאס, והמופע, ישיבה, עשי שולחנות, ואוכל, ושתייה, ווואו, והמסעדות שף במלון, והאטרקציות, ומתקני המלון, אימא לי, על ה-City of Dreams, הישראלים בהחלט, בהחלט גילו, והבינו את הפוטנציאל, והם באים, אז גם מצד שני, יש בילויים, ומסיבות, ומועדונים, והקזינו הגדול ביותר באירופה, ה-City of Dreams, עם איתי לוי, ואיתי, ב-20 ביוני, תעלו על המטוס, בבקשה. הנה איתי לוי, עושה לכם הכנה גם למחר וגם ללימסול. אדב, תרשום את זה. הנה איתי לוי.

0: אחרי הפרסמות נחזור עם עדן בן זקן. וגם הערב מישהו מכם ייקח ממני 300 שקלים בשוברי קנייה, מתנת פריזבי. אתם יודעים, סיפרנו לכם לא מעט כאן על הימים המיוחדים שבהם אתם יכולים להתחדש ברכב מבלי לקרוע את הכיס. מצלצלים לפריזבי, כוכבית 60-20, כוכבית 60-20, כל רכבי מה שאתם רוצים מיד שנייה ברחבי הארץ, עם קילומטראז' נמוך, עם תנאים מעולים. פריזבי יד שנייה כבר כאן, עם ההנחות המיוחדות על מגוון רכבים מיד ראשונה, כפוף לתקנון. חייגו כוכבית 60-20, ואתם תחליטו מה יקרה כאן בסוף התוכנית מבחינה מוזיקלית, ומישהו מכם מקבל 300 שקלים למגוון רשתות מתנת פריזבי. אז פרסומות וחוזרים עם עדן בן זקן.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה.
3: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני, שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: התוכנית משודרת בחסות תושבי ראשון לציון והסביבה, רשת בום, אלפי מוצרים, במחירים של פעם, לישנסקי 20, ראשון לציון, חנייה חינם.
5: רדיו לב המדינה.
6: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
7: במחסני חשמל.
8: יש למי לחכות! פריזבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: רדיו לב המדינה.
2: אליקו, אתה שומע רגע?
3: מאור, אני שומע מצוין.
2: הקיץ הגיע.
3: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
2: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
3: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
4: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד...

0: שידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: כן, בשלישי הקרוב אנחנו כל משפחת ערב ים תיכוני, אנחנו נוסעים מראשון לציון לקיסריה עם האור אדרי והלהקה והנגנים. אנחנו נביא לכם את כל הרעיונות מאחורי הקלעים והצלילים והקולות וכל מופע פתיחה בקיסריה יש של ארטיסטה די-ג'ייז. בקיצור, יהיה וואו, יהיה יום שלישי מאוד מיוחד כאן ברדיו שלנו, החל מתשע בערב. והנה עכשיו רולקס וקסקט, עדן בן זקן. 5:30, איזה אור בחוץ, איזה כיף, שמש. מה שלום שוקי? שוקי.

0: כן, הקיץ כאן, ואנשים מטיילים, אנשים עושים פעילויות, ויוצאים ממשפחות, ואף אחד לא רוצה לסבול מכאבי גב, או ברכיים, או כתפיים, או כאבים כרוניים, שמקשים לנו ליהנות מהקיץ ומהימים השמשיים שלנו. ופה אני רוצה רגע שנייה אחת לעצור את התוכנית, ולפנות למי שסובל מכאבים ולא מצליח לצאת מהבית, לטייל או לתפקד. פתרון זמין ונגיש לטיפולים בכאב גם בבית שלנו. אז אנחנו כולנו יודעים, ביקיור לייזר בכוכבית 3414, לראשונה, ביקיור לייזר תאפשר לאנשים לקבל את המכשיר עם 30 ימי ניסיון והחזר כספי מלא לרגל פתיחת הקיץ. המכשיר הביקיור לייזר יהיה במחיר הצגה ויעלים את הכאב. אז כדי ככה לעשות סדר בדברים, מיכאל תורג'מן, מנהל המכירות של ביקיור לייזר, נמצא איתי על הקו. שלום מיכאל.
1: שלום, שלום, מה קורה, אליקו?
0: לא, אני לא רוצה שהמאזינים שלי יהיה להם כואב. איך אתה עוזר להם?
1: אני לא רוצה שלאף אחד בישראל יהיה כואב, ולכן יש לנו את ביקיור לייזר לטיפול בכאבים, מכשיר שקיים כבר 18 שנים. 300 אלף בתים בישראל כבר רכשו, 8 מחקרים מקיפים. אין לך מושג מה זה ביקיור לייזר. אתה יודע מה הגדולה שלו, אליקו?
0: כן.
1: זה שאם יש לנו כאב, אם יש לנו דלקת, הוא לא בא רק לשכך את הכאבים. זאת אומרת, זה לא פלסטר. הוא בא לטפל בבעיה עצמה, ואין לך מושג כמה מקרים, כמה סיפורים, אנשים שסבלו נגיד מדורבן ברגל, ניסו הכל, שום דבר לא פתר להם בזכות הביקיור לייזר, הם מתפקדים כרגיל. אנשים שסובלים משחיקת סחוס בברכיים, לא יכולים לרדת ולעלות מדרגות, לא יכולים ללכת, לא יכולים לעמוד הרבה, היה להם תור לניתוח, לא רצו לנתח אותם בגלל גיל, או שהם פחדו בגלל שההחלמה ארוכה, ובזכות הביקיור לייזר 6 דקות טיפול ביום הם מתפקדים היום כרגיל, אם זה בלטים בגב, ריצות דיסק בגב, הקרנות לרגליים, הקרנות לצוואר, מי שעושה ספורט, מי שמשחק כדורגל, אפילו כאבי שיניים, חניכיים, מיגרנות. תקשיב, אין לך מושג, הביקיור לייזר הוא פשוט מעורר את הריפוי הטבעי של הגוף.
0: רגע, רגע, מי ש... רגע, מיכאל, מיכאל, אני רוצה שנייה לתת לאנשים שכואב להם, שיתקשרו עכשיו לביקיור לייזר לכוכבית 3414. כוכבית 3414. מה ההטבות או מה המחיר המיוחד שבזכות התוכנית הזאת יש להם היום אפשרות להתקשר ובאמת לצאת וואו.
1: אז קודם כל אליקו, אני רוצה להגיד שהרשימה של ביקיור לייזר והטיפולים שהוא עושה מאוד מאוד ארוכה, אז מי שרוצה להתייעץ בלי שום קשר מוזמן להתקשר לכוכבית 3414, יש לנו יועצים שיעזרו לכם. עכשיו תקשיב טוב, לראשונה איזה מבצע הכנתי רק למי שמאזין שלך, תקשיב.
0: בבקשה.
1: ביקיור לייזר פרו, הדגם הכי עוצמתי וחזק, פי 2 עוצמה מכל הדגמים הקודמים שלנו, שים לב, ב-1,590 שקלים בלבד, זה יותר מ-50% הנחה.
0: וואו.
1: חלוקה של 24 תשלומים בלי ריבית, והכי חשוב, אליקו, שאנחנו לא מדברים באוויר, גולת הכותרת, 30 ימי התנסות בהחזר כספי מלא, לא עוזר, כל הכסף חוזר, זה מגיע כתוב בכתב, אין טריקים, אין אותיות קטנות, זה הטבה בלעדית עד סוף השעה, עד סוף התוכנית שלך, זה הטבה בלעדית לעכשיו, בלבד לחצי שעה הקרובה, ניסיון בהחזר כספי מלא, ביקיור לייזר פרו ב-1,590, אין מבצע כזה, אין מחיר כזה, כוכבית 3414, כוכבית 3414, אני מזמין אתכם לשים סוף לכאב.
0: לגמרי.
1: ולקחת אותנו להתנסות בהחזר כספי מלא, זה רק מראה לכם כמה אנחנו מאמינים.
0: ובטוחים במוצר. מיכאל תורג'מן, מנהל המחירות של ביקיור לייזר, היה לי הכי כיף והעונג לארח אותך ככה בתוכנית, ואולי זכינו ועזרנו לעוד אנשים שכואב להם ויותר לא יכאב להם. מיכאל, תודה.
1: תודה רבה, אליקו.
0: לוקח אתכם ל-2025, עומר אדם, באצטדיון רמת גן. הנה מלכת הדור, לייב. למה אף אחד לא עושה שיר מלכת החרטות? אני מכיר מישהי כזאת.

חבר אני מת ואת יוצאת ואת רוקדת ברחובות שלי שקד אני איתך כל החיים שאני מאוד אפשר לתת ואין את הבת ונעשה שבת ואת אישה של פעם את אני בבת את מלאך עצור הכל את יודעת מלכת הדור אבל זה דור אם נאמר אמת אז את כפויה טובה ואם כבוד היה גשם אז את רטובה נתתי לך עולם

0: יש לי הרגשה שבקרוב אתה עזבי בדירה החדשה תנשקי את הרי תמיד אהבת אותנו ואף פעם לא אותי מצחיק שאת אומרת כי מתי היית שלי אם יש לנו מחר וכל הסוף הזה תרי במשחק האהבות שלך אף פעם לא תורי סתכלי עליי
1: ואני רוצה להקדיש את השיר הזה לטיסונה, הגבר שבגברים, הכי גבר בארץ. הזיכרון שלו עובד למרחקים. ערב טוב, טיסונה. סתם באמצע העולם.

נראה לי שאפשר להתחיל את הערב. עכשיו אבל. מור, זה בדיוק הזמן למזוג לי את הוויסקי של בן המשקאות. זה בדיוק, אפשר להתחיל את הערב. עד עכשיו היה חימום.

0: אתם תחליטו ותסקו ב-300 שקלים ממש עכשיו, מתנת פריסבי יד שנייה, שנמצאים בשבוע הזה בימי מחירות עד סוף חודש, מגוון ענק של רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך, בסניפים בכל הארץ, חייגו לפריסבי כוכבית 60-20, אתם תחליטו אם איתי לוי יסיים את התוכנית או שלא. אתם מחליטים להוציא את איתי לוי מהאולפן או להשאיר אותו באולפן. צלצלו, הראשון שיחליט יקבל 300 או תחליט 300 שקלים למגוון רשתות בפריסבי. תודה רבה לפריסבי המאממים. פרסומות וחוזרים, או עם איתי לוי או שלא. אתם מחליטים, תתקשרו אליי עכשיו לאולפן 0-7-2-5-2 בסוף 91.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
0: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
0: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
0: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה...

0: בקיסריה, ושידור חי ובלעדי מליקו. הערב מהשעה 9, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'יי.
1: אליקו, אתה שומע רגע?
2: מאור, אני שומע מצוין.
1: הקיץ הגיע.
2: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
1: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
2: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
3: ערב טוב קיסריה!
0: כן, קיץ כזה עוד

0: היה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות טקס פרי ביוטי, עקב המצב הביטחוני, 50% הנחה על כל הפסמים באתר. מזמינים את הבוסם האהוב עליכם והמשלוח חינם. חפשו טקס פרי ביוטי בגוגל.
2: רדיו לב המדינה.
3: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
4: במחסני חשמל.
5: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לחיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
6: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
7: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065.
8: תיעוד חינם, כוכבית 3065.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
9: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20, 30 ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
7: דיוד חינם, כוכבית 3065.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
2: רדיו לב המדינה.
3: אליקו, אתה שומע רגע?
4: מאור, אני שומע מצוין.
3: הקיץ הגיע.
4: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
3: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
4: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
5: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה...

0: בקיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: ושלום לשמואל מחולון שיחליט בשבילנו האם איתי לוי יסיים את התוכנית או יצא החוצה מן האולפן. שלום שמואל.
2: שלום אליקו, אתה לא לבד.
1: ערב טוב לך שמואל, אז מה החלטת?
2: החלטתי להחליף את איתי לוי.
1: להשאיר את איתי לוי באולפן, תדיס.
2: להחליף, לא להשאיר.
1: אה, להחליף אתה רוצה?
2: כן.
1: להחליף, להחליף למי?
2: ליאל גולן, שאוטוטו עושה בלומפילד, ואנחנו נהיה בפעם השלישית בעזרת השם, וואי, אחרי וואי, שגם היינו בפארק הירקון.
1: וואי, וואי, וואי, וואי. איזה חג זה, אה? חג בלבן.
2: זה שבועות, רק אחרי שבועות.
1: יא אלוהים. טוב, חביבי, אז רגע. מור, איפה אייל גולן פה החדש? אני רוצה את מחזיק לך את היד, איפה? רגע, מאמי. רגע. אני רוצה רק לבשר לך שיש לך 300 שקלים, מתנת פריסבי, שחוגגים פסטיבל של רכבים יד שנייה, בכוכבית 60-20, כל מי שיחייג יוכל לקבל הטבות ומחירים מיוחדים ורכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. הנה אני... עכשיו שם לנו, וואו, וואו, וואו, וואו, את ההמנון, את ההמנון החדש של אייל גולן מחזיק לך את היד. אתה מסכים איתי שזה המנון, שמואל?
2: זה יותר מהמנון.
1: אז יאללה, בוא ננגן אותו ונקדיש אותו לך ולכל האוהבים את אייל גולן. כולנו ניפגש בבלומפילד בלבן.
2: תודה רבה, אליקו.
1: תודה, שמואל היקר, תודה שבאת.
2: באהבה.
1: תודה. וואו, וואו, מה הוא עשה לי שמואל עם השיר הזה עכשיו? שמואל, שם ישלח לך, רק אושר, ושיחזיקו לך תמיד את היד האנשים הטובים. לפעמים אנחנו נותנים את הידיים שלנו ואת הלב שלנו לאנשים הלא נכונים. אני

אני רוצה להגיד למור נגד, תודה רבה שאתה כאן והפיקה, לשחר סבג הטכנאי שלי, לנדב ישראלי הטכנאי החדש, וולקאם. אני הייתי איתכם אליקו, כיף גדול היה להיות פה איתכם, תודה שהכנסתם אותי ללב שלכם, תודה שהייתם פה. מחר, בין 4 ל-6, אנחנו כאן, אוהב אתכם, מעריך אתכם, תודה ענקית לכל אחד מכם, בלב שלי אתם תמיד.

0: מר דוד בן בסט, אני אשר רוזיליו, ואנחנו רוצים את אליקו 3 שעות, מינימום 3 שעות, שזה אומר 6 שעות לילה בוקר, שזה כבר רבע מהיממה. ואחרי זה נמשיך את המחאה שלנו. היידה אליקו, יש פה שדר מספר 1 שמקדם את המוזיקה המזרחית, עושה טוב על הלב, מחלק מתנות, מפרגן, מה עוד צריך?
1: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
2: בהחלט.
1: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו, כפרה, כן. תקשיב, אתה כוכב מטורף.
3: שדר הרדיו ממליך המלאכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
4: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
1: אתה יודע
5: איך
1: זה, אתה
5: יודע. זה מה שאני עושה ברדיו.
1: שמחה?
5: אני מביא שמחה.
6: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
5: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
1: אהבתי.
5: כן.
6: נחכה לכם גם היום ב-4 בלב המדינה. 91 FM.
5: אני איש של אהבה.
7: אליקו, אתה שומע רגע?
8: מאור, אני שומע מצוין.
7: הקיץ הגיע.
8: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
7: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה. חכה רגע עם הבגד ים.
8: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
9: ערב טוב קיסריה!
6: כן, קיץ כזה...

0: בולגריה ובשידור חי ובלעדי עם אליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: בחסות מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש

0: ברדיו לב המדינה.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
6: לייזר לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד, הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
1: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.

0: לבנדינה.
1: רדיו לבנדינה.
2: דוד בן בסט היקר, אנו נהגי המוניות, כל אזרחי מדינת ישראל רוצים את אליקו לעוד איזה שעתיים שלוש. הוא מנעים לנו את הזמן בדרכים, הוא עושה לנו שמח, ואני מקווה שתשמע את הבקשה שלנו ותיתן לו עוד איזה שעתיים שלוש. תודה.
3: האורח הבא, כן, הוא סופרסטאר.
4: בהחלט.
3: אני אמרתי שהוא יהיה היום בתוכנית, אנשים לא האמינו לי. אז אליקו כפרה, תקשיב, אתה כוכב מטורף.
5: שדר הרדיו ממליך המלכים של המוזיקה המזרחית, רק שעכשיו הסערה מגיעה אליו הביתה לחיים האישיים שלו.
6: אליקו הוא אחד משדרי הרדיו המפורסמים בישראל, יש עוד משמעות למוסד הזה. שני עשורים הוא מגיש תוכנית רדיו יומית שמתמקדת במוזיקה מזרחית.
7: אתה יודע איך זה, אתה יודע.
8: זה מה שאני עושה ברדיו.
7: שמחה? אני מביא שמחה.
9: מעל ל-30 שנה הוא ברדיו שלכם. רק כאן, כל יום ברדיו לב המדינה. אליקו, האיש ששינה את המוזיקה המזרחית בישראל, מחכה לכם גם היום בלב המדינה.
7: התקופה הזו היא תקופה מאוד בעייתית, בכוח. שמחים בכוח.
9: אהבתי. כן. נחכה לכם גם היום בארבע בלב המדינה. 91 FM.
7: אני איש של אהבה.
10: אליקו, אתה שומע רגע?
11: מאור, אני שומע מצוין.
10: הקיץ הגיע.
11: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
10: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה. חכה רגע עם הבגד ים.
11: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
12: ערב טוב קיסריה!
9: כן, קיץ כזה, עוד...

קיסריה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסטה די-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, מיקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: אליך.
1: אבל אני רוצה לראות את בבק שלי, בדרך כלל אני רואה אותו רק בזה.
0: הנה, פה.
2: תסתכל בטלוויזיה, הוא בדיוק עכשיו בטלוויזיה.
0: כן, ככה תשב, מה לעשות, איך הוא הושיב אותך. אל תיגע לו במצלמה. טוב, חבר'ה, עזבו, נגיד קודם כל שלום לחברים שלנו בחיפה.
1: יהודית?
0: בלב המדינה, חברים, נגיד שלום גם לחברים שלנו בירושלים, באילת, בערוץ הספורט. מה נגיד ומה נאמר? כן, חברים, אנחנו פה, בבק, בבק שלכם בתל אביב, בארץ הקודש, ואני לא לבד. חברים, פאנל מיוחד לרגל סיכום גמר הגביע. 4 גביעים יש לפאנליסטים שלנו לערב, 2 לרובן עטר הגדול ו2 לטל בן חיים הפעלתן. ולא, מיקו, מחזיק גביע המחששות לא נחשב לתואר. ניסיון יפה, רחתי את האורת הניסיון, לא שמעתי. טוב, חברים, זהו. העונה הסתיים, הוא נוגע לי פה בדברים, הוא משגע אותי.
2: אנחנו שומעים אותך מצוין.
0: אתם שומעים, אני לא שומע את עצמי, הוא נגע לי באוזניות. טוב.
1: אתה שומע?
0: כן, שומע בחלש. העונה הסתיימה. באופן רשמי.
2: יחיאל, תעזוב את זה, יחיאל, תפסיק. הנה, הנה.
0: לא יודע מה עשה לי באמצע, נוגע בסיבוב של הזה, אני לא שומע כלום.
2: תקשיב טוב, אני אומר לך, אני הבן אדם עשה רק
1: כריס. את מי אני אתווה? את מי אני אתווה?
0: את מי אני אתווה? חברים, מי שצופה בנו בערוץ הספורט, באתר של ערוץ הספורט, יכול לראות אותי, גבר נאה לכאורה. רובן עטר מטולטל, מיקו ג'מאל זה מיקו ג'מאל, וחברים, נתן, נתן מפריז, הגיע להשתזף בישראל. תראו, אתם יודעים שלטל בן חיים אין מיטה בבית, הוא יושן בתוך מיטת שיזוף. מה אתה שזף ככה? תגיד לי, איפה אתה כל
1: היום? מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי, תגיד.
0: מה העיניים שלך עליי? לא הבנתי.
2: תקשיב טוב, תקשיב טוב, יחיאל, יחיאל, תקשיב. יחיאל, תקשיב טוב,
3: זה נראה אותך. מה זה, אתם שניכם נראים כמו ששבש.
2: תקשיב טוב, יחיאל, כשאני רואה אותך, כשאני רואה אותך, עולה לי התיאבון, אני רואה חמינדוס, אני רואה. איזה ביצה חומה, נלדינה, כמי זה בורק, אז ככה טוב.
0: טוב, חברים, אז ככה, העונה הסתיימה באופן רשמי, מכבי תל אביב, עם עונה, מה נגיד, הזויה, קוקוריק של הקוקוריק, כמו שרק היא יודעת, אבל בסוף היא מניפה תואר בסיום של שנה כזאת, מה אני אגיד, חבר'ה, זה מה שנקרא מועדון, מועדון, אנחנו נדבר על זה עוד. מדהים לחשוב שאם, מה יהיה אם אשכרה יבנו אותה נכון לעונה הבאה ויש עוד הרבה עבודה, מה יהיה? יהיה דאבל כמו שיודעת לקחת, זה לא ידעתי בכל אופן. מנגד, באר שבע יכולה להיות מוכזבת מהזדמנות היסטורית לגעת בדאבל, אבל אם יסתפקו גם בלהצליח לשרוף לקנגו את הדרכון ולהתרפד את העזיבה שלו, גם טוב. אנחנו נדבר על מכבי חיפה, מה הולך שם? לא יודע, נראה. נתייחס לסוגיית ברק יצחקי והחוזה שאברהם מציע לו, הציע לו, נראה, כולל מענקים מיוחדים בקשר לזכייה באליפות. בקיצור, 1,001,000 עניינים. פרלה לוחצת עליי, חברים, פרלה רושמת לי פה כל מיני דברים. לא להתעסק איתה היום, נראה לי, היא באה עצבנית. רובן, כותר שלך לערב, תן לי כותר. אתה יודע מה, תרשה לי לדייק אותך, אני מבקש ממך להישאר באזור חירוג 04.
2: יו!
3: מה שאתם שומעים זה לא מה שקורה באמת.
0: רובן, אתה אמרת לי נגמר הסרט.
3: שמעת?
1: אתה אומר לי לא להנמיך, פיצצת לי את האוזן.
0: רגע, תשב רגע, רובן מביא לנו. רובן פה מכונת סקופים שעוד לא התממשו, אבל אני... רובן, בבקשה ממך. מה זו, אתה ישבת פה, נכון, תראה, אני עליתי לשיטה של רובן, קבל. רובן, שימו לב,
3: חבר'ה. אני חשבתי שיומיים...
0: תקשיב, תקשיב.
1: איזה רובן, רובן שלנו?
3: חשבתי שאחרי יומיים אתה שוכח.
0: רובן, יום כן, יום לא. אז הוא זורק פה סקופ, נעלם, לא עונה לטלפונים, וחוזר יום אחרי...
1: אבל אם הוא צודק...
0: נצא אותו, דק זר.
1: אבל אם הוא צודק, הוא כותב לנו בקבוצה.
0: מה זה,
1: הוא
0: ישר בקבוצה. היה פעם אחת שהוא צדק, נסעתי בעיון, אני רואה את התמונה של רובן.
3: מי אמר מכבי תל אביב לא מפסידים?
0: עזוב אותך,
2: רובן. מי אמר מכבי מנצחים? אני אמרתי מכבי מנצחים.
3: לא, אני אמרתי, אני לא רואה את מכבי תל אביב.
1: ואני חייב לך ארוחה, רובן.
0: נכון.
1: הנה, אני גבר, לא כמוך. אומר, אני רפצתי, אני חייב ארוחה לרובן.
2: אני אמרתי, מכבי מנצחים, מה מגיע לי?
0: רגע, חברים, אני עכשיו, רובן אמר עוד משהו. רובן אמר, ואני מתייחס למה שרובן אומר, כי רובן הוא כזה... קלטתי אותו, הוא פוקר פייס, אבל בלי קלפים. רובן, אתה אמרת פה...
1: שברק בחר לא יישאר.
0: תם הטקס, כאילו הם עושים לו כזה סיפור, תם הטקס, מראים לו את הדרך החוצה, זה עניין של שעות.
3: ההודעה שכנעה אותך? ההודעה שהם הוציאו? לא יודע, אני אגיד לך, בוא נפרוד.
0: אני לא מבין, אני לא מבין. אתה יודע, רגע, הוא נמין לענות לך?
3: אני מבין.
0: מכבי חיפה מועדון מפואר, זה כולנו מסכימים?
1: כן. חד משמעית.
0: אני משחררים כזאת הודעה, אני נוטה להאמין לה, מה לא?
1: אבל מצד שני הם גם הוציאו כזאת הודעה לפני חודש וחצי שברק בחר ממשיך, ובשבוע האחרון
0: הודיעו שממשיך,
1: היו הרבה קולות שהוא לא ממשיך.
0: הודיעו שממשיך, והיום אמרו, חבר'ה, מה שהודענו לפני חודש וחצי קיים בשריר, אז מה הבעיה, חבר'ה?
3: אלי, אתה, איך אמרת פעם,
1: רובן, אתה בשלך? רובן, אתה בשלך? נשאר באותה עמדה, ברק בחר לא ממשיך?
3: בוא תגיד לי אתה, מה אתה חושב על זה שברק בחר, המאמן המיותר ביותר בליגה, בכדורגל שלנו, קובעים לו מי יהיו הצוות שלו? זה נראה לך הגיוני? זה לא ברק שאנחנו מכירים. השאלה היא, אם זה, קובעים גם מי יהיו השחקנים, ומי יהיה הצוות שלו, וגם אחד קבוצה...
1: לא, מי השחקנים זה התפקיד של ליאור לקבוע,
3: לא, לא, בסדר.
1: אז זה אנחנו לא מסכים. אז זה אנחנו לא נמצאים, יש לנו הסכמה.
3: אני נותן את הכל, את כל ה... גם את השחקנים, גם איך הקבוצה צחק, וגם מי יהיה הצוות שלו. זה ברק שאנחנו מכירים? אם תגיד לי שכן, וואלה, טעיתי.
1: אז אני שואל אותך, עזוב, כל מה שאתה אומר נכון, אני שואל אותך, רובן, אתה באותה הדעה?
0: רגע, שנייה, חברים,
1: שברק לא ממשיך?
3: אני בדעה שקודם כל ההתנהלות הזאת, כל מה שקרה בשבוע, 10 ימים האחרונים,
0: רע מאוד,
3: לא נראה טוב, וגם ההמשך, אתה יודע, אני לא מאמין לכל ההודעה הזאת, נראה לי פה זה עניין של כסף. אני חושב שברק הלך לשבת עם רפאלוב, בקטע שכאילו כל מה שרפאלוב יגיד, יגיד לו כן, כי יש לו חוזה של 300 ומשהו אלף יורו, והוא לא מוכן לוותר, ואני מבין אותו על זה.
0: אוקיי.
3: כי אני רואה את ברק לפני שנה, אם היו באים אליו ואומרים לו, אתה המאמן, לפני שנה, אתה המאמן, אבל אנחנו נקבע לך מי הצוות שיהיה לך, פה זה היה נעצר.
0: רובן, אני עוצר אותך.
3: רגע, עוד שנייה. ברק הביא את הצוות שלו.
0: אבל זה הכותרת, רובן.
3: הכותרת. ברק עמד על שלו, שהצוות בבאר שבע יהיה שלו. הוא הביא את כל הצוות איתו לחיפה, ופתאום עכשיו...
1: לא, אני חייב לענות לו.
0: רגע, לא, שנייה, רגע, זה היה הכותרת של... כותרת שהפכה לפסקה, שהפכה למאמר מאת רובן.
1: שהפכה למונולוג
3: של סיפור.
0: אגב, מה אני אוהב אצל רובן? אתה אומר לו מכבי חיפה, אופ, יוצא הלב. יפה? דאג לי בו.
3: נכון.
0: מיסטר טל בן חיים.
1: כותרת שלי, רגע, אתה...
0: אגבי האתמון.
1: אתה ממרכז אותי גם לאיזה אזור חיוג?
0: יאללה, 0-3.
1: 0-3, אוקיי. אוקיי, מה אזור חיוג בירושלים?
0: 0-2. להקפיץ אותך ל-0-2. קבלו ביטול 0-3,
1: קפוץ 0-3. מכבי תל אביב מגיעה אתמול לגמר גביע מול קבוצה יותר טובה ממנה. לא רק שלוקחת הגביע, גם נראית יותר טוב מהפועל באר שבע, אפשר להגיד, ברוב המשחק. היא יוצאת מהקבר, כי אחרי הגול של אבו רומי, ואחרי החטיפה הזאת עוד פעם, וההצלה של מליקה, זה נראה כאילו מכבי הולכת למקום לא טוב. ובסוף מצליחה לנצח את המשחק, שפו גדול, הוריד את הכובע בפני מכבי תל אביב, אבל אני מקווה שמכבי תל אביב לא תתבלבל, כי זאת הייתה עונה לא טובה, ואני מקווה שהגביע לא יגרום להם להתבלבל, זה הכל. איך הכותרת שלי? קצרה לעניין?
0: קצרה לעניין.
2: כשיש גם מה להגיד.
0: נוגעת קולעת. תגידו, בהקשר הזה, איך השם? קני מילר?
1: קני מילר.
0: הוא נשאר, חבר'ה?
1: לא נשאר.
0: לא
1: נשאר?
0: הלאה?
3: לא טל.
1: מכבי תל אביב הולכת לשינוי ארגוני, היא הולכת למנהל מקצועי חדש. בן מנספורד הולך, יגיע מנהל מקצועי חדש.
0: תגידו, דור פרץ נשאר?
2: כרגע לא.
1: וואלה, אני רוצה להגיד משפט, אני רוצה להגיד משפט קשה. לא, לא, לא, לא, גם לא לכאורה. אני רוצה להגיד משפט קשה. לא מגיע למכבי תל אביב שדור פרץ יישאר, אבל זה משפט שאני לא יכול להגיד אותו, כי האוהדים לא אשמים, והחיבור של דור למועדון מכבי תל אביב לא צריך לקשור את החיבור שלו בסיפור באיך ההנהלה מתנהלת עם דור פרץ, אבל חלם כזה אני לא זוכר הרבה זמן בחוזה של שחקן.
0: רגע, אבל אני רוצה להגיד משהו.
1: אז זה למה?
0: תן, רגע, שנייה, לפני שאנחנו...
1: צריך להגיד למה?
0: לא, לפני שאנחנו קופצים לחלם ולשמי חלם. תראו, חבר'ה, יש מה שכמו רובן אמר לפני כמה דקות, מה, אתה מאמין לזה? אז אולי זה גם הפוך.
1: מה זה מה אתה מאמין לזה?
0: רובן אמר לפני כמה דקות, נו, אתה מאמין לכותרת שברק בחר ורפאלו וכל בסדר שם? חבר'ה, עזבו אתכם, מתחת לפני השטח קורה משהו אחר. זוהי דעתו של רובן, דעתו.
1: איך זה קשור לסיפור של דור?
0: אני אגיד לך, אנחנו בחוץ לא יודעים. ואם בפנים יש התנהלויות ודברים נסגרים?
1: יש התנהלויות, אבל עצם זה שעד עכשיו...
0: מסע ומתן, מה קרה?
1: עצם זה שעד עכשיו דור פרץ לא מחזיק בחוזה לעונה הבאה, ברגע שאתמול השופט שרק לסיום...
0: אבל גם קרושוך לא החזיק, הנה הכל בסדר.
1: ברגע שאתמול השופט שרק לסיום, דור פרץ בלי חוזה יכול לחתום איפה שהוא רוצה. האמת שזה לא מאתמול, האמת שזה מינואר כבר, הוא יכול לחתום איפה שהוא רוצה. זה חלם, סליחה. זה חלם. כי אין בעיה, אתה מגיע לגיל 30, ואתה לא, 30 פלוס, ואתה לא חזק במסע ומתן כמו שהיית יותר צעיר.
0: מלך שערי הליגה לא חזק?
1: שנייה, והחזקת בהצעות, החזקת בהרבה הצעות מחול ובארץ ובסכומים יותר גבוהים, אבל דור פרץ מנפץ את הסטטיסטיקה הזאת בזה, שהוא עדיין רץ הכי הרבה, בזה שהוא כובש הכי הרבה שערים, בזה שהוא השחקן הכי משמעותי בקבוצה. אז כל הסיפור הזה של התעודת זהות של, של דור, שהוא 30 פלוס, לא, לא, לא צריך לבוא בכלל לידי ביטוי, והוא היה צריך לקבל את החוזה שמגיע לו, שהוא חתם עליו שהוא חזר מאיטליה. אוקיי, אתה בן 31, אז אתה
3: קבל את החוזה
1: הזה לשנתיים, שלוש וארבע, לשלוש וארבע שנים, אבל לשנתיים חד משמעית, הוא היה צריך לקבל את החוזה הזה. מה, אתה לא מסכים איתי, רובן?
3: מה, רוצים שהוא ירוויח פחות?
1: ברור, על מה, למה דור לא חותם בעצם? אני אומר לך,
3: אני חשבתי שהדרישות שלו מאוד גבוהות.
1: לא, לא, לא. שהוא רוצה יותר. הוא חזר מאיטליה לחוזה מאוד מאוד גבוה. אוקיי. למה? כי כמו שאמרתי, הוא היה הרבה יותר צעיר, והיה לו הצעות, והוא יכל ללכת לקבוצות גם בארץ וגם בחול, והיום הוא פתאום בן 31, ומכבי תל אביב אומרת, רגע, בגיל 31, אתה כבר לא תקבל את הסכומים שקיבלת בגיל 26, 7, 8.
3: שוות שאלה, טל?
1: אבל אחרי עונה כזאת,
3: הוא מתנה את זה בחוזה ארוך? או שזה
1: לא,
3: רק
1: לא,
3: לשנה?
1: לא, לא, לא, לא, הוא רוצה לשמור...
3: אם זה לשנה,
1: הוא...
3: אז אני 100% איתו.
1: הוא רוצה לשמור על החוזה שלו, ולדעתי גם הוא רוצה לקבל יותר משנה, וגם מגיע לו. רובן, אחרי 19 גולים מהקישור בגיל 31, תסכים איתי.
2: אם זה מדובר במה שאתה אומר,
1: אני... הוא לא מבקש מן הסתם, הוא בן 31, הוא לא מבקש חוזה מן 4-5 עונות. אבל המינימום, אחרי עונה כזאת, הוא רוצה לשמור על השכר שלו, והוא רוצה להרוויח את זה עוד שנתיים לפחות. לא מגיע לו,
2: תקשיבו, נראה את זה, תקשיבו.
3: לפני יומיים אמרת שהוא לא יבוא למכבי חיפה ולא לבית ירושלים. לדעתי, אם אין לו הצעה מחול, למה לא?
1: יש לו הצעות מחול. יש לו הצעות מקפריסין, מקבוצה טובה מאוד בקפריסין.
3: פחות טוב. פחות עדיף מכבי חיפה מקפריסין.
1: יש לו הצעה מה-MLS. כן, אבל מכבי חיפה, דור פרץ זה מכבי תל אביב.
3: אז מה?
1: גיל 31 הולך כמכבי חיפה.
3: בטר לא טוב לו? בטר או מכבי חיפה לדעתי?
1: בטר לא יתנו לו יותר ממה שמכבי תל אביב מציעה לו עכשיו. כי הסכומים בבית"ר ירושלים זה לא הסכומים של מכבי תל אביב. תסכים איתי.
3: אוקיי, נכון.
1: אז זה הסיבה שאתה לא תראה אותו באחת הקבוצות הגדולות האחרות בישראל. אבל אם מכבי תל אביב לא יתעוררו, והם לא מתעוררים לפי מה שאני רואה עכשיו, עד עכשיו, מינואר ועד עכשיו, יכול מאוד להיות שדור פרץ לא התחיל את האימונים במכבי תל אביב, ובוא נגיד, ההפסד כולו של מכבי תל אביב.
2: תעזוב אותך, אחיל, תן להסביר את זה לרובן. תגיד לי, רובן, מה, אתה לא מבין, תגיד, אתה לא שם לב, העונה של מכבי תל אביב הייתה הפוכה לגמרי, הכל שם הפוך. הם קודם כל הועדים ירו זיקוקים בנובמבר, אתה שומע אותי? אחרי זה המאמן היה שיקור באפריל, ורק אז, אחר כך הם לקחו תואר. הכל הפוך שם, אתה מצפה שיתנו עכשיו חוזה ל...
3: הם התחילו מהסוף, כאילו.
0: נו, אתה מבין? תקשיבו, חבר'ה, אני עכשיו רוצה להגיד כמה, קודם כל, זוכת גביע המדינה. וואו, איזה מועדון זה מכבי תל אביב. תקשיבו מה הם עברו.
2: 25 גביעים.
0: הם עשו... עזוב את ה-25, נדבר על העונה הזאת. עשו אירופה, בזמן מלחמה, קמפיין אירופי, שכחנו מזה כבר טיסות, אללה, אין משחקי בית. מאמן הלך, מאמן בא, חזר, פה, שם, ההוא שמגיע, תפסו, שותה. ומה בסוף? מסיימים את העונה הזאת עם מקום שלוש.
1: מועדון חסון, אדוני. רגע, מועדון חסון.
0: מקום שלוש. קמפיין אירופי וגביע המדינה, אני חושב ש90% מהמועדונים במדינת ישראל חותמים על זה מראש.
1: חד משמעית. אני אומר לך שכל מועדון אחר, כל מועדון אחר שמתמודד עם מה שמכבי תל אביב התמודדה השנה, לא מגיע להישגים האלה, לא מנצח את האלופה בגמר גביע, ולא כביכול שם במאבק האליפות עד הסוף.
0: מבלי לפגוע באף שחקן, לא עם הסגל הכי היי-היי שבתולדות מכבי תל אביב.
1: חד משמעית, אתה צודק.
3: אפשר שלא, אתה יודע, אלי, להגיד על הבגמר, אתה ראית קבוצה שבאה, וכאילו אומרת לקבוצה ממול, חגגתם עלינו אליפות, אין סיכוי שתחגגו עלינו גביע, והם בכוח, ואתה ראית את הנחישות.
1: והתחילו לא טוב, רובן, ויצאו מהכבר.
3: כן, התחילו טוב, אבל ספגו שער.
1: כן, אני מדבר על זה שקיבלו את הגול, ושנייה אחר כך סיסוקו מאבדות כדור, ועוד שנייה גם זה נהיה 2-0.
3: אבל זה היה נראה קבוצה חזקה, קבוצה, אתה יודע, ברגע שנתנו את ה-2-1, כאילו אין סיכוי לבאר שבע להתקרב לשער.
1: אתה יודע, רובן, זה אנשים לא אוהבים לשמוע. לא אוהבים לשמוע שאני אומר את זה. שאני אומר, לא רק אני, כמעט כל שחקן ששחק במכבי תל אביב, מספר מכובד של שנים, בוא נקרא לזה ככה. יש במכבי תל אביב רוח מועדון, אני עוד פעם, לא שיחקתי בכל המועדונים הגדולים, אבל אתה רואה את זה שמכבי תל אביב, גם בעונה לא טובה שלה, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב. מכבי לא מתרסקת. אתה מבין מה אני מתכוון? מצליחים כביכול, הם לא היו שום פקטור במאבק האליפות, אלי פה ניסה לצייר כאילו כן, וזה הזמן שלו גם לבוא ולהגיד, סליחה יחיאל, אתה צדקת ואני טעיתי, אבל הוא לא עושה את זה, יופי, אני שמח שאתה עושה את זה,
3: כמה פעמים אחרי כל ניצחון של מכבי תל אביב, טל אמר, כן.
1: ובסוף לוקחים גביע, רובן, לוקחים גביע ומנצחים קבוצה בגמר, קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב.
3: כן,
1: ומעלימים נכון. את זה ומצליחים לחזור מסיטואציה לא פשוטה במשחק. וזו מכבי תל אביב מבחינתי. וזו הסיבה שאתמול הם לקחו גביע. זה נטו, הרוח הזאת, החולצה הצהובה, למה כל מועדון אחר אני לא מצליח להגיע להישג הזה בעונה כזאת, שבאמת זו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בלשון המעטה.
3: שלושה מאמנים, זה אומר הכל.
1: שלושה מאמנים.
3: כן, זה אומר הכל, מכבי תל אביב, שלושה מאמנים.
1: תקשיב, רובן, שחקתי שש שנים במכבי תל אביב.
4: תבוסות הקיבלו.
1: לקבל שש מביתר בבלומפילד, לקבל ארבע ממכבי חיפה בסמי, עכשיו זה לא מכבי חיפה של השושלת.
3: גם בליון היה שש.
4: אין בעיה,
1: זה ליגה אירופי. זה ליגה אירופי.
3: עדיין, זה לא משהו.
1: עזוב, שחקנו ליגת אלופות ולא קיבלנו שישיות וגם לא חמישיות.
3: בדיוק.
1: במקסימום קיבלנו ארבע מצ'לסי.
3: שמתאים למכבי תל אביב.
1: במקסימום. אבל למרות כל העונה הלא טובה הזאת, וזו עונה לא טובה של מכבי תל אביב, בסוף תראה איך היא נגמרת.
0: חבר'ה, הגענו ל-6:20. שימו לב מה פרלה כותבת לי. אלי, פרסומות, סימן קריאה, נמשיך אחרי שתי נקודות. מה זה אומר?
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחסות.

0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט של ישראל, חברים. שים לב מרון שהוא כותב לי, לפני שנגיד שלום לכל המאזינים, שטל יהיה עם הפנים למצלמה,

0: הישר מהביאליק לנד, כאן בטיילת פרס שהפכו לממלכה קסומה כמו באגדות, כי בקריית ביאליק פותחים את הקיץ לפני כולם, ומה לנו כאן? מתכננו לפארק קטנטנים, דמויות מאגדות, מיצגים מסתובבים, מתנפחים מצירי פור, דוכני מזון, והכי חשוב, המופעים של ילדי החוגים של רשת המתנסים של קריית ביאליק. הכניסה היא חופשית, האירוע יימשך עד השעה 7:30, אז אנחנו מחכים לכם כאן, בפארק החלומות, עם מתחם לונה פארק ומופע אומני קרקס לכל המשפחה. חובה, חובה, חובה להגיע, אסור בתכלית האיסור לפספס. הכניסה היא חופשית, אנחנו כאן סוגרים את יום השידורים שלנו מביאליק לנד, אבל האירוע, שימו לב, ממשיך עד השעה 7:30. מפה, דניאל ציוני, בחזרה אליכם, תוכנית הספורט של ישראל, יאללה ביי.
1: כשמדברים על יצירת מופת במטבח,
2: מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794, שמעון שמש סוכנויות.
3: רדיו לב המדינה,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
2: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
3: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
4: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
5: לייזר. רק במחסני חשמל כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
6: אוקיי חברים, אנחנו חזרנו, חזרנו. כן, טוב, תראו מה פרלה כותבת לי, תמשיכו מאותו מקום על מכבי תל אביב.
7: מה הוא מנהל אותנו, הפרלה הזה?
6: הוא מנסה פה להדליק פה את העניינים.
7: למה אתה קורא לו פרלה? אני אומר לך יהודית.
8: יהודית.
6: אבל היה... פרלה, תפסי רגע מיקרופון.
7: פעם אחת הוא לתמיד, מה אתה מעדיף? תהיה גבר, תגיד את האמת.
6: פרלה, את איתנו?
8: כן, כן, הוא איתנו.
9: קודם כל, אני תמיד איתכם.
6: יפה. פרלה, תסבירי...
7: כמו אח הגדול.
6: תסבירי לי, אחי, למה פרלה במקום יהודית. תסבירי לו את זה.
9: מה אני אגיד לכם את האמת, אני יותר בכיוון של היהודית.
7: איזה אח שלי, איזה אח שלי, איזה אח שלי, עזוב, עזוב, עזוב, אל תתבקח איתי.
6: אבל תסביר את הקשר בין פרלה ויהודית, מאיפה זה בא? בבקשה.
9: הקשר בין פרלה ליהודית, אוקיי. יש את המערכון האגדי.
7: מה זה מערכון? הוא צריך להסביר?
9: כן.
7: למי הוא מסביר?
6: לצופים, למאזינים.
8: אה, אוקיי, זה לא כולם יודעים.
9: שהוא אמר לו את המשפט האיקוני בג'קוזי. אמר לו, פרלה אישה סדן, מי ישמע יהודית גלגדות.
6: עכשיו, מי שיחק בזה? אתם יודעים, אתה זוכר? פרלה, את זוכרת?
9: ברור, ציון ואסי.
6: לא, אבל מי היו פרלה ויהודית בסוף?
9: יו, ציפי שביט ו...
6: ציפי שביט
9: ו... וחנה
6: לסלו. לא, וגילה אלמגור, לא?
7: גילה אלמגור, נכון, נכון.
9: גילה אלמגור. אכלתי את ציפי שביט.
6: עכשיו תדמיינו אותי, אחרי שכתבנו את זה, יושב בשבע בבוקר עם גילה אלמגור וציפי שביט, בג'קוזי באיזה זיכרון, ולא יודע...
9: עם בגד ים שלם. בגד ים שלם?
7: איך הוא יושב עם הסיר של הקפיצות?
6: עכשיו ציפי שביט כפרה עליה, אין כזה. זה כמו הכלבים עם הבטריות באילת בטיילת שמתהפכים, כל הערב דיברה,
8: אנרגיות צי יש לה האישה הזאת.
6: הלו, יהודית.
7: קיצר, זהו, הבנת? העלית אותו, אמר לך פרלה, לא פרלה, יהודית?
8: יהודית.
7: שחרר עם הפרלה.
9: רציתי להעלות לכם נושא ואני משחרר את המיקרופון, אני זורק לכם אותו.
6: בבקשה.
9: מה תגידו על הקרב MMA בסוף?
8: וואו, UFC היה שם.
9: מה זה? מה זה הדבר הזה? טען, אפילו ב...
7: וואלה, אני השתתפתי בכמה סיטואציות כאלה, דבר כזה, לא היה לי קרוב.
8: מה זה? בכמה קרבות?
9: רואים את זה בברזיל, במקומות כאלה, פה בארץ, לא זכור לי.
6: בואו נחליט אם אנחנו גברים, בסדר? שלא מדברים על זה. המעמד, היה לנו ליגה פנטסטית, היה לנו...
8: אבל למה, בואו יש לי פה.
7: למה, אפשר לדבר על זה בקטע של הלצה, זה היה מצחיק, עשנתי שם תרק מישהו כמו חתולה.
6: היה לנו פלייאוף פגז, היה לנו אתמול, המנהלת מפרסמת שהקהל, וואו, הכפיל את עצמו, איזה כיף. לא ניתן לאיזה אינסידנט של כמה, סליחה, כן, חמומי מוח, שאני לא רוצה להגיד עוד מה אני חושב עליהם,
7: לא, לא, גם אתה אל תגזים, זה גמר גביע, יש אמוציות, הם פשוט לקחו את זה קצת רחוק, קצת הרבה.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
7: רחוק מדי, הפעם.
6: אתה שומע משהו, שומע משהו?
7: כן, זה היה מוגזם.
6: אם יהיה, אם יהיה.
7: אני איתך.
6: אחי, כל המדינה יושבת רואה, עכשיו תגיד לי, או...
7: לא, נשיא המדינה ביציע, ואיזה, זה לא נראה טוב. זה, כן, זה היה מוגזם לגמרי.
6: יש גופים מסחרים ששמים כסף להיות מפורסמים על דבר כזה, פתאום הם מזוהים, שיחת היום זה מכות. שומע? אם יהיה כמו ב-NBA, שמי שהולך מכות, יורד לו כנס של 100,000 דולר, אתה לא תראה מכות בחיים.
7: מה 100,000 דולר כמו ב-NBA? מרוויחים 100,000 דולר בעונה שחקנים שם.
8: בדיוק. מי היה מעורב? שחקנים זרים, נכון?
9: לא, לא רק זרים.
8: לא רק זרים.
7: הם מהכל היה.
9: בדיוק, זה התחיל עם
7: הכל. אבורומי, פרוד, אנדרדה, היה סנטה.
8: יואב ציף, מנהל קבוצה.
7: טייבן חמו. כן, כן.
6: לא יכול להיות.
7: הכל מהכל.
6: יהודית, רצית שנדבר, אז אני אומר, הנה, מי ששומע אותנו, חוק, מי שהולך מכות, כמו שמי שהולך מכות פה באמצע הרחוב, בסדר? יבוא משטרה, יצרו אותו, מי שהולך מכות במקום העבודה שלו, שהוא פוגע במיתוג, בכסף, שלא לדבר על זה שמגיעים ילדים ורואים את זה, תן לו כנס באותו רגע 50,000 דולר, אתה תראה, אף אחד לא רב מכות. יאללה, עשיתי הנחה, מ-100 ירדתי ל-50, סבבה?
10: תגיד לי, אתה רוצה שאני אתן לך פה קצת פרטים על מה שקרה אתמול?
7: יש תמלילים?
10: לא תמלילים, אבל זה דברים שאני פשוט עושה לעשות לכם סדר בכל מה שקרה אתמול, שים לב.
6: כן, בבקשה.
10: אז נרשמה אתמול מבוכה בכל מה שקשור לתגרה בקרב אנשי התאחדות לכדורגל ושינו זוארץ. שינו זוארץ, הקטטה שהתפתחה לעיניו של בוז'י הרצוג, אני אומר מסכן בוז'י. עלו לו פלשבקים מהגמר גביע של ביתר לפני 3 שנים. אבל למה זה קורה לו? אתם יודעים למה זה קורה לו? למה זה קורה לו? אולי כי יש לו קריזמה של המורה המחליפה שאף ילד לא סופר כשהם זורקים כיסאות אחד על השני.
6: קופה, לא די.
10: תגידי,
7: אז רגע. אתה מאשים עכשיו את הנשיא?
10: למה? רגע, אז הרצוג בתגובה. אז רגע, הנה, תגובה של הרצוג בתגובה. איך יחזירו לפה משחקים במסגרת אירופית? יש ילדים באצטדיון שרואים את זה. האוהדים בתגובה, הנה נקודותיים, האוהדים בתגובה, צודק, תנו גם לילדים להשתתף במכות, שירגישו מה זה להיות חלק. הנה, סגרתי לכם פינה.
6: יפה, קופה, אבל למה אתה צועק?
7: עוד משהו, עוד משהו.
10: לא, זה הרגוע שלי, דרך אגב, זה הרגוע.
7: אני לא הבנתי את השריקה שהיה כבר מצב ל-3-1 של מכבי תל אביב. מה זה היה הדבר הזה?
10: כן, זה גם הזוי.
6: כן, מה זה היה? מישהו יכול להסביר לי מה זה היה?
8: בסדר. כאילו השחקן,
6: עוד שני כובש, שריקה, מה?
8: השופט כל הרבע שעה האחרונה.
7: אתה לא יודע, זה נראה כאילו משהו...
6: תסבירו לי מה היה שם.
7: זה נראה כזה שולי, אבל אבו פרחי לא ישן בלילה. לקח גביה ולא ישן בלילה. אם אתה שחקן עכשיו, במקום לנצח 3-1 עם גול שלך, ניצחת 2-1. של פעם, מכיר ביפר? הבייבי סיטר, כן, כן, הבייבי סיטר אמרה לו, עכשיו הביתה.
6: הבייבי ביפר.
7: יש לך עותק כסף נפל, אתה תתקבל זה, עכשיו הביתה.
6: הבייבי ביפר.
8: ראית שהשופט שרק לסיום, אבו פרחי בכלל לא עושה, כולם רצו לכיוון הקהל, הוא רץ לכיוון השופט.
7: כן, לא מעניין, הוא כעס, הוא כעס, הוא כעס, הוא כדורגל, אנחנו מבינים למה. כמה זה שונה, כמה זה שונה לנצח 2-1 לקחת גביע, או לנצח 3-1 עם גול שלך ולקחת גביע? הגחל מבפנים, אתה מרגיש גחל על זה שהוא לקח את הגול הזה.
8: טל, יש לו אופי של חלוץ.
7: נכון, נכון, אוי ואבוי אם לא, אוי ואבוי.
6: איך הוא עצר אותו? מישהו יכול להסביר לי? אני לא זוכר כזה.
7: למה זזתי לשם? למה זזתי לנושא הזה? כי אין לי סיבה למה הוא עצר אותו. אין לי סיבה הגיונית. אי אפשר להבין, אי אפשר.
6: מה קרה שם?
7: אי אפשר.
10: תן לו לגמור את ההתקפה, אני לא מבין את זה.
6: קוז'וק צדח קצת על השיפוט, אולי...
7: בגלל זה אני לא יודע מה קוז'וק רוצה, הוא בכלל...
10: בדיוק, חוסר מודעות של קוז'וק.
6: תקשיבו רגע, אם כבר בקוז'וק עסקינן, הפועל באר שבע, אמנם נחלה אכזבה, תראו, אני לוקח אתכם מתל אביב, מדרים אתכם.
10: אזור חיוג אפס.
6: תקשיבו, חבר'ה, הדאבל היה קרוב, והוא כמעט היה רשום על שמם, אבל... חבר'ה, קוז'וק שלנו סיכם על המשך דרכו, סחטן.
7: תודה רבה באמת.
6: לא, בעיניי זה היה ברור שזה יקרה. אתם יודעים איך אני ידעתי שזה יקרה? איך נשיערתי? כי הם אישרו לי הגעה, שניהם, הם הולכים להיות מחר אצלנו בבובה.
10: מי זה שניהם?
6: גם קוז'וק וגם אלונה, הנה, זכרתי פה, שניהם יושבים אצלנו בבובה.
8: וואו.
6: אישרו לי הגעה לפני יומיים שלושה. אמרתי לה, אין סיכוי שזה... הכל בסדר.
8: וואו, וואו, יש פעם שמה?
10: שהכינו שכפץ רק, וואי, וואי, וואי.
6: אלונה, אם את שומעת. קוז'וק, אם אתה שומע, אם מישהו מהחברים של אלונה וקוז'וק שומעים, אני במקומכם לא בא מחר.
10: לא בא,
6: ברור. לא מגיע לצילומים.
7: יש להם גם חגיגות אליפות, לא בטוח שהם יגיעו.
6: לא מגיע לצילומים.
7: לא בטוח בכלל שהם יגיעו.
6: כי יצפן שמע שהם מגיעים, והתחיל לעשות כושר, הוא כל היום בחדר כושר.
7: מה הוא קנה הפעם, המטורף הזה?
6: היידה! לא, לא, מחר יהיו הפתעות, מחר אנחנו מצלמים.
10: בחדר אוכל אולי.
6: זה ישודר מיד בראשון, אבל, חבר'ה, קוז'וק, סחטן גדול, ואני רוצה מילה טובה ענקית לאלונה, מעבר לזה שהיא, איך אומרים, מחזלשת את כל העניין, מחתימה, צ'יק צ'וק, כנראה היה שם סיכום, שמע, בוא נסיים את העונה, שלא יהיה פה רעש, תסיים את העונה, נחתום רגע, ועוד מילה שאמרתי פה, טלקי, אתה לא היית, סחטן על אלונה, שיודעת לזהות את ברק באחר, מאמן, אני זוכר, אפרופו בובה, אמרנו, מה עכשיו ברק באחר? מה, מי, טוב, זה, מה, איזה חיקוי בנתה איתו שושלת, ואותה שושלת היא מקווה לבנות עם קוז'וק. שפו גדול לאלונה ברקת, גם על הזיהוי, גם על האמונה, וגם על מה שנקרא, על הקאבלנץ'.
7: אני אוהב שאתה מדבר על זה ככה, כאילו זה פעם ראשונה שאתה אומר את זה. דיברנו על זה ביום שני.
6: בסדר, אבל אני, בוא, אני רואה, היה לי טיסה, 35,000 רגל.
7: כן, זה
6: לא רבה.
8: קיצור, הוא זוכר מה שהוא רוצה.
7: טל, שני שנייה, אנחנו גם חוזרים לאיחוד. כן, לא, יש לו כיס... היה לו כיס סביר, הוא שכח. היה לו כיס סביר.
6: הייטק!
7: אני...
6: ואם כבר נרלרתי על זה, לא שווה עוד מילה טובה לאלונה?
7: ברור, ברור, ברור, כי עם כל הקרדיט לרן קוז'וק שבאמת...
6: כמה זמן, יהודית, כמה חוזה עוד
7: שנתיים
6: קדימה?
7: שנתיים.
9: עוד שנתיים קדימה.
6: אמונה, מה שנקרא, כך, שלך.
9: קיצור עוד 3 שנים הוא במכבי חיפה. ככה זה עובד.
10: ככה, כן, אשכלה.
9: זה הגלגל.
6: בסדר, פרד.
7: לא משנה מתי הוא יגיע למכבי חיפה, תתחבק יהודית בתור אוהד מכבי חיפה. לא משנה מתי הוא יגיע, תגיד איזה יופי. רק שיגיע. בסדר?
6: מה דעתכם, אם כבר אנחנו מתקשקשים, מה דעתכם על הרעיון שלו אתמול אחרי המשחק?
10: לא מתאים בכלל.
7: לא טוב, לא טוב. לא מתאים לו, אבל, אבל...
6: אבל אני חולה עליו, אתה יודע למה?
7: לא.
6: דיבר מדם ליבו.
7: דיבר מדם ליבו, בסדר, אבל עזוב, עזוב. הדבר היחידי שמוציא אותו טוב ברעיון הזה,
10: זה שהוא... זה למכבי?
7: לא, זה שהוא אמר, אין לי טענות למכבי. הטענות שלי הם לשופט.
8: כן, אבל זה לא...
7: אבל עדיין, אבל עדיין.
8: זה לא מוריד, זה לא מוריד מזה.
7: עזוב, הוא עשה עונה גדולה, והוא מאמן העונה, והכל
10: רעיון לא טוב.
7: כי בגמר גביע אתה עושה הכל בשביל לנצח, והמטרה מקדשת את
10: האמצעים. בדיוק, וקצת מודעות, שלא ידבר על שופטים. אנחנו לא נשכח לו כל העונה, איזה ויגיד גם הוא קיבל.
6: מיקו, תירגע. תוציא את כל מה ש... את כל הקולות שיש לך בראש. שמעת? יש לך להגיד משהו שאוחנה יגיד אותו. בבקשה, אוחנה.
10: מה שאני אומר את זה, בצורה ברורה וחדה, בלי, אתה יודע, בלי פילטרים וקשקושים. אדון קוז'וך, כל פעם שאומר קוז'וך, כמעט אף הלישן מהפה. תקשיב טוב, אתה חסר מודעות, אין לך מושג.
6: די, אוחנה.
10: אני במקומך ממלא את הפה במים.
6: די, אוחנה.
9: איך אתה יודע שהיה לשופט משחק רע, ששני הצדדים מתלוננים עליו בסוף?
10: כן, זה נכון.
9: גם מנצח, גם מפסיד.
8: כן, אבל המנצח זה כאילו כאילו מתלונן. לא, הוא נפל, הוא נפל כמו שמאמנים אחרים נופלים.
6: מה עם קינג? בסדר,
8: שטויות,
6: חפיף. כן, סבבה. חפיף, יאללה, יאללה.
9: אלי, לדעתי, מה ששאלת עכשיו זה חלק.
8: יש לו כל שנה נפילה.
6: אגב, עשה שתי עונות מדהימות, לא רק העונה הזאת, גם העונה שעברה הייתה עונה.
8: האמירה היא של הבלתי שבירים.
7: ברור שגם העונה שעברה עונה מדהימה, למה יש על זה דיון בכלל?
6: איזה אישיות.
7: עשה עונה ענקית, ואם לא שבע עם הבגל בא לוקח לו את האליפות לבדו, הוא גם שנה שנייה ברצף כבר אלוף, והעונה לוקח אליפות עם סגל שהוא לא סגל לאליפות, אני אגיד את זה בפעם ה-200 מיליארד, והוא פסע מלעשות דאבל היסטורי בהפועל באר שבע, ומכבי תל אביב נצחת אותו בגמר גביע. אז חד משמעית הוא עושה שנתיים גדולות, לא רק שנה גדולה.
8: כן.
7: נכון או לא?
6: השנה השנייה זה כאילו כמה, וואו, הוא היה המאמן היחידי שפחות מהאליפות זה כישלון, היחידי.
8: אנחנו רואים שנתיים את באר שבע, קבוצה מאומנת. רואים את דביעת היד של קוז'ו כבר בעונה השנייה כבר ברצף. כיף לראות את ההתקדמות שלו ואת ההתקדמות של הקבוצה גם.
6: ובוא נודה חבר'ה.
8: והייתה לו תחרות, תחרות מאוד קשה עם מול בית"ר ירושלים.
6: אתה זוכר את תחילת הפלייאוף, רובן? אנחנו זוכרים.
8: כן.
6: דיברנו דן ביטון, פתאום היה איזה רגע, איזה שבוע וחצי שלא פעם משהו פה מתנדנד, וביתר נתנו שם פה.
7: בטח, שביתר עברו אותם, שביתר עברו אותם בטבלה, בפלייאוף.
6: כן, פתאום הרגיש לו, בונה הוא תפס את זה, החזיק את זה, שפו גדול.
8: כן, ואני גם, אתה יודע, ההתעוררות הייתה של קנגווה.
7: קנגווה בכלל חזר בינואר מאליפות אפריקה, הוא חזר השחקן של העונה הקודמת ולא של חצי העונה הראשונה הזאת.
8: ומאז שדן ביטון לא
6: יכל
8: לשחר, הוא הרים הילוך קנגווה ומשך את כל הקבוצה איתו.
6: מי הכניס את הגולים אמרנו? דן ביטון זה, ופתאום איסניה, ופתאום פה,
7: חבר'ה, שפו גדול. בגלל זה אני אומר אליפות של מאמן, שמכל משבר ומכל סיטואציה, הוא ידע להוציא את הפועל באר שבע לדרך חדשה.
6: פרת השטר, הבלתי שבירים, סחטן, לא נשברו.
9: לדעתי חלק מהשיחה של קוז'וך עם אלונה היום, הוא גם בטח אמר לה, בואי נשמור על זה, בואי נעשה אולי שלב בתים בליגת אלופות, אומנם זה רחוק, אבל...
6: למה לא?
9: לא, אם הוא שומר על קנגו ומחזק את הסגל הזה עם עוד כמה שחקנים...
7: איפה אתה הולך, יהודית, אתה מתרחק לי מהחוף, תעזור לי לחוף.
9: למה לא?
7: תעזור, יש רוחות והכנרת עולה.
9: אם היא נותנת לשעה.
7: אתה הולך, אבא.
9: ארבעה, חמישה שחקנים.
8: קנגווה לא יישאר.
6: קנגווה לא יישאר.
8: הוא לא רוצה להישאר.
7: עזוב, גם אם קנגווה וונטורה נשארים ושומרת על כל הכוכבים שלה, הסגל הזה, אלופות, זה יומרני ברמה כאילו של...
6: אבל יחיאל, שנייה רגע. הלו.
7: איך סיפרתי לכם על היחיאל הזה? הרגתם אותי. סיפור שלא
9: הייתי נחשפת לכל אחד פה אוכל להכיר את השנה.
6: חבר'ה, אני מתאר
10: לעצמי.
6: מהיכרותנו את השטחית. כמובן, את רן קוז'וך, אני מדבר בשם עצמי, בן אדם הזה יש לו שאיפות, יש לו מטרות, הוא רוצה לכבוש את היעד הבא, היעד הבא זה הזדמנות...
7: תגיד, אני מכיר אותו ומאמין בו מאוד?
6: כן.
7: אם הוא עושה ליגת אלופות.
6: וואו.
7: אז אני אומר לך...
6: אבל רגע, יבנו צוות, לא?
7: בסדר.
6: רגע, אתה יודע מה נשאל שאלה אחרת? אתה מכיר אותו טוב. רגע, הוא הולך לאלונה. מכיר אותך את
7: רן. הוא לא נורמלי, רן.
6: רגע.
7: הוא במחשבה שלו.
6: הוא הלך אליה ואמר לה, אלונה, אני רוצה שתפתחי את הארנק, תביא לי עוד חבר'ה.
7: שנייה רגע, אז בוא אני אענה לך. רן לא נורמלי, רן בשאיפה שלו תמיד שואף לא לכוכבים ולא לירח, מעל, אוקיי? הוא במחשבה שלו, במיינדסט שלו, הוא אומר, אם אני לא עושה אלופות, זה כישלון. זה שהוא עם עצמו נוסע באוטו לבד, אוקיי? בפועל, בפרקטיקה, הפועל באר שבע, קבוצה בלי ניקוד באירופה. הפועל באר שבע, בסיטואציה הנוכחית בישראל, עם המלחמה, עם הבלגן, קשה להביזרים ברמה. אוקיי?
10: אין משחקי בית.
7: אין משחקי בית, אתה לא מערך בטרנר. לעשות אלופות בסיטואציה הזאת,
8: הוא צריך הגרלה, מה זה בינגו?
7: וזה גם לא מספיק, רובן.
8: לא, לתפוס קבוצה, אתה יודע שפתאום המאמן שם פוטר, או שיש בעיות בקבוצה.
7: ועדיין, רובן, אין לך בית. אין לך בית, אין לך דרך להביא שחקנים ברמה במחיר ריאלי, בגלל הסיטואציה הבאה בישראל.
8: אם עדיין לא יהיה בית...
7: קשה מאוד, קשה מאוד, קשה עד בלתי אפשרי להפועל באר שבע.
8: אני לא יודע.
7: תחשוב שבשושלת הקודמת של ברק בכר, היה סגל הרבה יותר טוב ולא הצליחו. אז עכשיו, בסיטואציה הזאת, האחוזים באמת לא 5% להפיל, בעיניי לפחות.
9: לא, אני גם מסתכל עכשיו על היריבות וזה, כאילו זה כמו שאתה אומר, צריכים להסתדר להם הכוכבים בכל הדירוגים כדי להגיע לאחרונה שהיא כביכול הכי קשה, וגם שם לקבל את הכי חלשה במרכאות מכל החזקות.
7: ועדיין, בלי בית, ובהיעדר יכולת להביא שחקנים ברמה בגלל הסיטואציה, זה בלתי אפשרי.
9: יש פה סלטיק, דינמו זאגרב החזקות יותר, ויש חלשות יותר, שאתה יודע, כמו ש...
7: מתי? בשלב הראשון?
9: לא, בשלב האחרון. בשלב הראשון יש בכלל כאילו אלופת צפון אירלנד, אלופת אסטוניה, כאלה.
8: יכולים לעבור.
9: יעבור שלב ראשון.
7: אתה חושב שזה קל לעבור בבית את הקבוצות האלה?
8: לא.
9: גם הן מסתכלות על הפועל באר שבע ואומרות קל לעבור.
7: כן, גם הן בהגרלה אומרות אני רוצה את הפועל באר שבע.
9: כן,
7: נכון. במיוחד שאני מביאה את הפועל באר שבע אליי הביתה, ואני לא משחק נגד הפועל באר שבע בבית שלה. זה גם משהו שהם לוקחות בחשבון הקבוצות האלה.
9: טל, אני ישבתי באצטדיון, שהיה 1-0 עד דקה 91, ולא האמנתי שאנחנו בפיגור רק 1-0 מול אולימפיאקוס ואז חזיזה נתן, ובחוץ 4-0, גם לא האמנתי שמשהו כזה יכול לקרות. אז הכל יכול לקרות בכדורגל. לנצח 4-0 את אולימפיאקוס בחוץ ולעלות לשלב הבא בליגת אלופות.
7: טוב, זה יופי של סיסמאות.
9: לא? מה, זה מה שקרה? מה זה סיסמאות?
7: לא, אין בעיה. הכל יכול לקרות בכדורגל. אבל עוד פעם, בסוף מה אתה שוכח?
8: שאתה
7: שיחקת בסמי.
9: לגמרי.
7: אתה שיחקת בסמי. באר שבע עכשיו צריכה ללכת לעבור קבוצות של החיים, אלופות במדינה שלהם, בשביל להפיל לליגת אלופות, ואין לה את טרנר.
10: אין לה.
7: שזה הכוח של הפועל באר שבע.
6: חבר'ה, אני קורא אתכם לסדר, כי יהודית פה מתחילה לקשקש לי ולדבר שזה נפלא, אבל יהודית, את אמורה ברגעים אלו להגיד לי, אלי, צא לפרסומות. ואף אחד לא עושה את זה.
7: לא, יהודית עכשיו, אם נהלת איתי עכשיו דיאלוג וזה, היא שכחה מהפרסומות, שכחה מהכל.
6: יהודית, תלחצי על הכפתור.
7: יהודית, אין לך מחיר. יהודית, אין לך מחיר.
11: תוכנית הספורט של ישראל.
12: פרסומות וחוזרים.
11: רדיו לב המדינה.
13: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטי.
12: במחסני חשמל.
14: סינית, יפנית, במשכנתה לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף. ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
12: ענק המימון.
14: כוכבית 3065.
12: תיעוץ חינם. כוכבית 3065.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן, 20%, 30% ו-40% הנחה על למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע. בתוקף עד 12 ביוני.
7: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון. המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
8: ענק המימון.
9: דירות חינם, כוכבית 3065.
10: רדיו לב המדינה.
11: ועכשיו... תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה.
2: הלו, יהודית! לכל היהודית ולכל הפרלות, אנחנו חזרנו. כן, מכבי בפתח תקווה. נפרדה היום באופן רשמי ממאמנה נועם שוהם. ומי שנמצא על סף סיכום הוא זיו ארי, עכשיו נמצא איתנו פה בן אדם שמה שנקרא, איך אומרים? נשם נשימה אחת ליד אבי לוזון.
3: המלך, המלך.
2: טלקה, ספר לי מה.
3: אבי אוהב אותך, אבי.
4: תודה רבה, נשמה, תודה. למרות שהרסת, קלקלת לי, חרבת לי את הקבוצה, אני סולח לך, יאללה.
3: מה, רק את הרע אתה זוכר לי, אבי, אתה לא זוכר לי קצת דברים טובים?
4: אני זוכר רק רע, מה, פעם זכרתי משהו טוב בחיים האלה, רק רע! מה יש טוב בחיים? רע! זהו!
5: איזה כפוי טובה אתה, אבי.
4: אה, עכשיו אתה בא עליי, מנך נשלמת? מנך נשלמת? עמוקשיק, בוא נה, תקשיב טוב.
5: אתה כפוי טובה. נועם שוהם הצליח לעלות אותך ליגה ואתה לא משאיר אותו.
2: אתה יודע מה גדול אצל רובן?
4: עלינו ליגה למרות נועם שוהם.
2: אני כותב למיקו כבר 15 שנה, מדברים, וזה בא רובן, זורק לו, מדליק אותו על כלום. חבר'ה, זה לא כפיות טובה? הלו, מיסטר, אני רוצה לשמוע מיחיל עכשיו. כולם להיות בשקט, סתכל למצלמה, סתכל, אולי נעשה מזה.
3: אני אגיד לך את האמת, אני לא חושב שזו כפיות טובה, כי... אני אגיד לך למה גם.
2: הנה, אני פותח את האורגן. רגע, אני רק אומר לך מראש...
3: אז מה אתה שואל אותי? אז יאללה, אז אני לא עונה.
2: לא, תענה, שאני אלחץ. מה, אסור לחוץ על אורגן?
3: תגיד, הם לא מסתדרים, הם לא מסתדרים, הם לא מסתדרים והם לא ביחסים טובים. למה להתחיל עונה? להתחיל לא טוב, לריב כל הקיץ על שחקנים, ואז להתחיל את העונה לא טוב, להיכנס לאיזשהו סחרור, ואז שהוא יפטר אותו מחזור חמש.
2: רגע, רגע, רגע, רגע. אם אתם מסתדרים, אז למה לא פיטר אותו?
3: מתי? במהלך העונה?
2: כן, למה?
3: למה? כי...
2: מה, אבי לוזון אף פעם לא פיטר אנשים במהלך העונה?
3: לא, הוא פיטר, אבל הייתה סיטואציה לא רגילה השנה. השנה הייתה סיטואציה לא רגילה.
2: מה?
3: כי הם כבר היו באיזשהו פער מאוד מאוד גדול, אוקיי? והם היו צריכים ממש נקודות בודדות בפלייאוף בשביל להבטיח עלייה. ובסוף הם התבלגנו בפלייאוף מכל הסיטואציה. אגב, הסיטואציה של אבי ונועם תרמה להידרדרות ביכולת של הקבוצה, שלא יהיה ספק. אוקיי? אבל זהו, זה כבר מצב נתון. אבי ונועם לא מסתדרים.
4: איך אבי מסתדר עם זיו
3: אריך? איך אבי
5: מסתדר עם זיו אריך?
4: אז בוא נעשה, אז בוא נסביר לך, אתם רוצים?
3: זאת השאלה, רובן.
4: אז בוא נעשה לך שאלה. אז בוא נעשה לך סדר.
3: מה היה עם נועם, עזוב, זה כבר, זה חדשות שעטפו איתם, שעוטפים איתם דגים.
5: זה גרעינים לעומת זיו אריה.
3: אני לא רואה את זיו אריה, שרגיל לעבוד בסביבה הכי נוחה בעולם, שזה הסביבה של הפועל ירושלים, סביבה של מועדון נוח, מועדון נועדים. אני במקרה השנה יצא לי להכיר לעומק, הכרתי אותו שנים, את יונתן כהן, ואני קצת קיבלתי איזושהי זווית אחרת על הפועל ירושלים, קצת יותר מקרוב. זה מועדון, הוא שונה ממכבי פתח תקווה, תקשיב טוב, איפה שזיו אריה היה רגיל לעבוד בכל השנים האחרונות, שונה ממכבי פתח תקווה ב-180 מעלות. לא יודע איך זה, והשאלה שלך ברובן היא הכי במקום בעולם.
4: אז בוא אני אעשה לכם סדר.
3: לא יודע איך זיו אריה ואבי לוזון יכולים לעבוד ביחד. לא יודע.
4: בוא אני אגיד לכם, עכשיו חזרנו לליגה, נכון?
5: כן.
4: זה היה נגמר המשחק, אם אני שרתי את נועם שוהם מחוץ למשרדים, אם אשתו תבוא תיקח אותו, אוקיי? עכשיו אני אגיד לכם, אני הולך לסגור את זיו אריה. הוא לא יברח לי, אוקיי?
5: כן.
4: נשאר עד שאני אתחנן שילך. יש לו נשמה של משורר, רעיונות של רוקסטאר, והכי חשוב, לא צריך שישתחו לו מכתבים, יש לנו פקס במועדון. אז הנה, פתרתי לך את הבעיה.
5: אבי, אל תיכנס לזיו אריה לחדר אחרי הפסד. ותתלונן.
4: מה אתה אומר?
5: לא.
4: אז תגיד,
5: אם כן, חודש הוא לא מחזיק איתך.
3: רובן,
4: אז יחל, תגיד לזיו אריה שלא קרב אליי לחדר.
3: אם פאפ חותם במכבי פתח תקווה, אבי נכנס לו, לא רק אחרי הפסד. הפסד, תיקו, ניצחון, לא משנה, בטוב וברע, אבי יושב לך שם. בחדר, למאמן, לא משנה גם מי זה המאמן, זה יכול להיות מימר, זיו אריה, נועם שוהם או פאפ, אוקיי? אבי שם. אז שזיו, הנה זיו, לא יודע אם הוא שומע, הוא שם, בסדר? שלא יספרו לך סיפורים.
5: אתגר ענק לשני הצדדים.
6: טל, אתה רואה אותם נשארים שנה בליגת העל?
3: ברור, תגיד, מה זה המשפט הזה? אתה רואה אותם נשארים?
6: יש גם, היא קודם כל היא האופציה במרחות.
3: תגיד, אתה האמנת שריינה אחרי עונה של פלייאוף עליון, ירדו ליגה? אני לא האמנתי. אתה ראית, אתה חשבת שאשדוד של ג'קי ירדו ליגה?
4: זה הכי מפתיע. זה הכי מפתיע.
3: בנובמבר, דצמבר דיברו עליהם מועמדים חזקים מאוד לפלייאוף.
5: מישהו ראה את באר שבע וביתר מובילות את הטבלה?
3: תוציא את הקבוצות הגדולות, כל הקבוצות, מתוך 14 קבוצות בליגת העל, 8 קבוצות יכולות לרדת ליגה, כן, חד משמעית.
5: כן. אני אומר, גם הצמרת, אף אחד לא ראה את זה קורה, שבאר שבע היו מקום ראשון וביתר מקום שני.
4: לא, למה? באר שבע, כן.
5: לא, רגע, שנייה, ומכבי תל אביב ומכבי חיפה, הרבה מאחור.
3: איך שכתר אוהב להגיד, יאמר לי זכותי, שאני חזיתי ואימרתי שמקום ראשון שני העונה יהיה הפועל באר שבע וביתר. ויש לי גם, אני יכול, יש לי תיעוד לזה גם.
2: תגידו, חבר'ס, אחרי שמה שנקרא, עשיתם פה אכילת רס.
3: יאללה, איפה אורגן? לא הבאת אותו, הוא רק בפריז.
5: לא התערבת בשיחה על זיווריה, מה קרה?
2: בדיוק, רגע, רובי, אתם יודעים שאני אוהב את הברנש הזה? עושה נכון, אבי לוזון, עכשיו מקצועית. בואו בואו נדבר מקצועית. אתה מכיר את מכבי פתח תקווה, את ה-DNA של המקום.
3: תגיד למה יש דיון בכלל? זיווריה זה מאמן כדורגל בחסד.
2: לא, מעבר
3: למאמן. מאמן מצוין.
2: אוקיי.
3: אז ברור שהוא ינסה וירצה להביא את זיווריה למכבי פתח תקווה. אבל אבי צריך לעשות סוויץ'. אם הוא רוצה שזיווריה יצליח, הוא צריך לתת לו שקט. אין בעיה.
2: אבי לוזון, יאמר לזכותו. הנה, אני אומר את זה פה, יאמר לזכותו. אין שקט עם אבי לוזון. זה אבי לוזון.
3: כן, אבל אבי גם, אתה יודע, אבל אבי גם מתבגר, ואבי, אתה יודע, אבי לוזון של גיל 70 צפונה, זה לא אבי לוזון של גיל 50, וגם לא של גיל 60. ויכול להיות שאחרי ארבע ירידות, אבי מבין עם עצמו שהוא צריך למנות איש מקצוע טוב כמו זיווריה, וללכת טיפה אחורה, ולזוז טיפה הצידה, ולתת לו לנהל את ההצגה.
5: נראה
3: אוקיי?
5: לי שהוא הלך
3: אם, על... אם אבי באותו מיינדסט בדיוק, עם זיווריה ביחד, זה חד משמעית לא יעבוד. אם אבי
5: אני
3: ישנה
5: אותו...
3: טיפה את ההתנהלות שלו, חד משמעית זיווריה יכול לקחת את מכבי פתח תקווה למקום טוב.
5: אני חושב שאבי לוזון לקח לעצמו אתגר הכי קשה שיכול להיות,
3: למה?
5: כי אני חושב שהוא וזיווריה לא יכול לעבוד יחד.
3: אבל עוד פעם, רובן, יכול להיות שאבי,
5: אני אגיד לך, אחרי
3: ארבע ירידות, בגיל 70, יכול להיות שהוא חושב אחרת כבר.
5: טל, אני אתן לך דוגמה. למשל, זיווריה בהפועל ירושלים, השליטה שלו על השחקנים מלאה, 100%, על כל השחקנים. עכשיו, אבי, קודם כל, מבחינתו זה החברה הצעירים.
3: כן, אבל מצד שני, בהפועל ירושלים יש את שי אהרון.
5: כן, אבל...
3: שמכבי פתח תקווה אין עכשיו מנהל מקצועי.
5: אבי, מבחינתו, אם לא נותנים לחברה הצעירים לשחק, זה מבחינתו כמו תמרור, אז...
3: למה שזיו לא ייתן להם שחק? היום השחקנים הצעירים במכבי פתח תקווה הם השחקנים המובילים והכי טובים.
5: כן, ראינו מה הוא עשה עם סדריק דון, ראינו, יש לו את העונשים האלה.
2: רובן, לפני שהוא...
5: יש לו את העונשים...
3: חד משמעית, אני אתחיל,
2: רגע, לפני העונש של סדריק דון, הוא גם נתן לו, בוא.
3: הוא גם בנה את סדריק דון, צריך להגיד, וגם את בדש הוא בנה.
5: כן, אבל הוא גם ייבש אותם. אני אומר, אני רואה הרבה חילוקי
2: דעות. ואי אפשר היום לבוא ולהגיד שלזיו אריה אין השפעה חיובית על הקריירה שלו, אלף שהוא נמצא, נכון?
3: חד משמעית, ברור.
5: אלי, לא לזה הכוונה. אני הכוונה שלי שתוך כדי העונה יש לו הרבה עונשים לשחקנים.
3: רובן, אתה צודק.
5: שאני לא רואה את זה עובר אצל אבי לוזון. נקודה, זה מה שאני חושב.
3: אם הוא ייכנס לפינות עם ניב יהושע, עם לירן חזן, עם עידו כהן, ולא ייתן להם דקות,
5: בדיוק,
3: הוא יהיה לו חיכוכים עם אבי לוזון לא פשוטים, וזה לא יעבוד. אבל אני באמת רוצה לחשוב ורוצה להאמין שהיום אבי, אחרי ארבע ירידות, בגיל שהוא נמצא, אומר, אני מביא את זיווריה, אני יודע שאבי מאוד מאוד מעריך את זיווריה כאיש מקצוע. הוא יביא את זיווריה, והוא יגיד, היום בסיטואציה הנוכחית, אני מביא איש מקצוע, אני שם את כל יאבי עליו, מה שנקרא, ואני אסוס טיפה הצידה. בקונסטלציה הזאת, בסיטואציה הזאת, זה יכול להצליח. אבי שאני מכיר, שהוא מאוד מאוד תובני ודורש ורוצה להיות ומודע, עם זיווריה ביחד, זה לא יעבוד. מאוד פשוט.
5: בדיוק, זה מה שאמרתי. ואני לא רואה את אבי זז הצידה.
2: אוקיי, כן.
3: לא מופרך מה שאתה אומר, רובן. לא מופרך בכלל.
5: אחרי הפסד אחד, הוא כבר מתחיל להתחמם על הקווים.
2: אבי, זה נכון, אבי?
4: אני לא יודע, אני לא יודע מה אתם מדברים, אני הסברתי לכם מקודם. חבר'ה, אני הפעם לוקח צעד אחורה, יותר רגוע.
2: לאן אחורה, אבי?
4: אבל בפעם הראשונה, רגע, עזוב, תן לי רגע לדבר. תקשיב, אני לא הבלטות של שלמה, חביבי.
5: טוב, יאללה, דבר.
4: בפעם הראשונה שאדון זיווריה עושה טעות,
2: נו.
4: הוא לא ישכח מזה לוזון, אני אומר לך באחרון. הנה, החל יכול להגיד.
2: החל.
3: מאשר, מאשר. אבי זז הצידה עד שיש תוצאה לא טובה. בדיוק, הוא זז הצידה, הוא הולך אחורה, יש תוצאות טובות. תוצאה לא טובה, אתה הולך ובא לך קדימה.
2: הוא חוזר.
3: אתה הולך ובא לך קדימה, בקפיצה לזה. אתה מכיר את הקפיצה הזאת מהמקום?
2: נגיחה.
5: צריך לעשות בדיקה. אלי, צריך לעשות בדיקה.
2: נו.
5: 10 שנים לאחור. מתי היה שמאמן התחיל אצלו עונה וסיים את העונה? כמה פעמים זה קרה?
3: חושב שקרה... אני חושב שזה קרה בליגת העל, וואי.
4: אה, עם גיא?
3: עם גיא שעשו פלייאוף. לא יודע אם זה אבל בעשור האחרון.
5: משפחה
3: לא
5: נחשבה.
4: גיא וגמר גביע.
2: יאמר לזכותו של אבי לוזון.
3: לא, זה לא קשור למשפחה, הם עשו פלייאוף עליון.
2: איזה כיף שאבי היה בעניינים, איזה כיף עם הדמות.
5: כל הבעמים היו אצלו דרך אגב. כל הבעמים היו אצלו ואף אחד לא נשאר לאורך זמן.
2: שוקה ואהבה מטורפת לכדורגל.
3: אבי, אני אוהב אותך, אל תקשיב לאף אחד, אבי.
2: היית אבי. טוב, חברים, אבי לא אבי, תאמינו לא, שלום לך דניאל.
4: כן, שלום, שלום, הגעתי בשביל להגיד פה תודה לעוסקים במלאכה.
2: בבקשה. יחיאל
4: תתכונן. אוקיי. עורך ומפיק. השחקן האיטלקי האהוב עליה הוא אנדריאה פרלה, רון יהודית בוסקילה. בדיגיטל, מאור ההודי הודי לשם כי טוב, בסטקר! עריכה ותוכן, אין לו כסף לקעקוע, אז הוא התפיס תמונה וסמסל לו טפ, תום גל. טכנאי שידור ברדיו חיפה היא טכנאית יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אילת אריק בן אריה. טכנאי ברדיו ירושלים אלי אליהו. ברדיו לב המדינה שחר סבק באולפן. פתח ליין חדש של מסיבות בשדה תעופה בשם גייז בגייט אלי בבק בן דוד. יש טוקו על צמיחת השיער שלו בשם יערות הכרמל ראובן אתר. מזדהה גם בתור ווינגר אבל גם בתור אישה אמיצה טל בן חיים. ומרים את אלמוג כהן על הכתפיים כדי שיגיע לכיור, מיקרו ג'מאל. נחזור גם בשעה הבאה.
3: תום גל, אתה בבעיה, אם אני אתפוס אותך.
4: בבעיה רצינית. בשבוע טוב.
2: בשבוע טוב. חברים, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, ומיד נחזור לא לזוז לאף מקום. היידה.
4: היידה.

0: פרסומות וחוזרים.
1: 107.5 רדיו חיפה. שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
2: הלוואה מהבנק, הלוואה לרכב, מינוס שגדל, וואו, איך נושמים ככה? אם יש ברשותכם נכס, א' שין, קרדיט משכנתאות יכולים לעזור לכם לאחד הכל להחזר אחד ולקחת אוויר. חייגו 6458 ותתחילו לחסוך. א' שין, קרדיט משכנתאות, כוכבית 6458.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
3: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
4: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי.
1: רדיו לב המדינה.
5: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
6: סירוב מהבנק זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065.
7: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
8: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
9: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
10: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
11: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
13: דמעות היעלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לרעותה. התחברו זו לזו כשתיב הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
14: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5-8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב-10 שקלים בלבד.
6: לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות.
15: ענק המימון.
7: דיוט חינם, כוכבית 3065.
16: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
1: רדיו לב המדינה.
17: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת הומור וסטירה. אין בכוונת התכנים המובאים בתוכנית לפגוע באיש, קבוצה או מגזר כלשהו, ואין לייחס לתכנים המשודרים בה משמעויות אחרות. האזנה נעימה. ואם נפגעתם, קחו פנדל. ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
1: תוכנית הספורט, חברים, אנחנו חזרנו, שעה שנייה, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו לב המדינה, רדיו ירושלים, אילת, האות הספורט, עידה מן עידה. חברים, שעה שנייה יוצאת לדרך. מה נגיד ומה נאמר, מכבי חיפה של ראובן, הנה, שמרנו לך אותה, ראובן, אמרתי לך כותרת, אתה דפקת לי פה מונולוג, אבל חבר'ה, זוזו כולם.
2: לא, אני יכול ללכת.
3: למה? בוא ניתן לטל קצת שידבר גם.
2: לא, אני יכול ללכת. לפי הכותרת שלך, ראובן, אני לא צריך אותי פה בשעה השנייה.
1: חבר'ה, ראובן, מה אומר? לא מתאים למכבי חיפה, הרעש. עכשיו אנחנו תגידו, חבר'ה, מה אתם רוצים?
3: תגיד,
1: כן, מה זה? אנחנו פיזרנו, כן. הם התפזרו, תגיד, הצוות המקצועיים.
3: נכון, מה החלטתם זה? להשאיר את ברק, מה הקטע הזה? סמכויות, הוא יהיה אחראי לזה, אנחנו לזה, איפה שומעים את הדברים האלה?
2: לא מריח טוב, בבית, לא מריח טוב, רובן.
3: שמעת בביתר, למשל עם אלמוג כהן, ברק יעשה ככה, אני אעשה ככה, או שבמכבי תל אביב, מה קשור? אתה מנהל מקצועי, החלטתם על ברק, על ברק. מה ביניכם? סמכויות, תסגרו ביניכם. למה יוצא החוצה? כאילו,
2: זה הכל נשמע לי לא טוב. שורה תחתונה. אתה חושב שליאור לא רוצה את ברק מאמן מכבי חיפה בעונה הבאה?
3: שורה תחתונה,

0: ברק לא מתפטר כי הוא דואג לכסף שלו, ובצדק. ומכבי חיפה, אתה יודע, הם משחקים את המשחק מהצד שלהם. אני רואה את זה שאם ברק היה בא ואומר שהוא לא נשאר, הם היו מבסוטים.
1: רובן, מחר מחזור ראשון של העונה הבאה, ברק מאמן? מה אתה חושב? תחזית של רובן נטר.
0: 70% שלו.
2: אתה מדבר איתי אחוזים, תגיד לי מה זה גבינה, תגיד, כן או לא, מה אתה
0: מדבר? בוא נעזור,
2: זה כותרת, בוא נעזור, זה גבינה.
3: אני חושב שאם יורשה לי...
0: לא יודע, זה לא הולך, אין ביניהם, החיבור לא הולך.
3: אני חושב שכמו שאמרת...
0: מה זה השיחות האלה, המפגשים האלה?
1: אז אתה אומר שסוחבים את זה נטו, בקטע של נטו עניין כלכלי של ברק שדואג לחוזה שלו?
0: עזוב, אני מאמן ובאים אליי. אחרי שנתיים.
1: אז אני חושב שברק יותר גדול מזה, רובן.
0: רגע, אומרים לי...
1: ברק יותר גדול מחוזה לעונה.
0: לא, לא, אני חושב שזה...
1: זה לא שעכשיו יש לו חוזה לשלוש שנים, וזה כבר...
0: לא, אתה אומר, זה לא עניין של יותר גדול.
1: ברק בחר, המאמן הכי מותר בכדורגל הישראלי, נכון להיום, הוא יותר גדול מזה לדעתי.
0: מכבי חיפה הרבה יותר גדולה מעוד חוזה של מאמן.
1: חד משמעית, גם זה נכון.
0: אז לא עושים את זה בצורה הזאת.
1: גם זה נכון, 100%.
0: עכשיו, אם עושים לך בצורה הזאת, למה אתה תיכנה? למה? אם הוא היה שואל אותי ברק, הייתי אומר, גם אם באים אליך ואומרים לך, אתה לא אחראי לא על זה ולא על זה ולא על זה,
1: שמה, מצד,
0: אל תתפטר.
1: מצד שלישי, לא ינקלה שחר, אני לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה, עם הכמות כסף
0: לא
1: פרופורציונלית שהוא שופך במכבי חיפה. מה,
0: אתה יודע, פעם אמר לי ינקלה...
1: ב-15 שנה האחרונות, החוזה הזה של ברק לעונה הבאה, אם באמת נתן את כל הסמכויות לליאור, וליאור לא רוצה אותו, לא חושב שזה מה שמנהל את ינקלה.
0: בדיוק, זה מה שלא מובן לי. למה גם לבוא ולהגיד, ברק נשאר בתנאי שהוא כאילו שינה, וכאילו מסכים לוויתורים, ומסכים שהצוות זה לא יהיה בהחלטתו, ומסכים שרפאלו ולמד אותו גם איך לשחק.
1: ומועדון כזה גדול,
0: עזוב, נו, ינקלה אמר לי פעם...
1: שיש סביבו כל כך הרבה רעשי רקע?
0: עוד מיליון...
1: מה הוא צריך? הוא צריך שקט. בכל הסיפור הזה...
0: אין פה
1: רק
0: שקט.
1: רק עושה להם נזק.
0: אז מה שאני רוצה להגיד זה שיאנקה לפעם זרק לי משפט, הוא אמר לי עוד מיליון, פחות מיליון, זה לא הנקודה, העיקרון זה מה שחשוב. ופה, אני לא רואה את זה קורה. עזוב, אל תספרו לי סיפורים. אם הייתם רוצים את ברק, לא היה את כל הקרקס הזה בעשרה ימים האלה. ולא היה, לא היו, לך. עוד יותר, לא היו מודיעים לוויזינגר, בלי שברק יסכים.
1: יכול להיות שליאנקה לנימס כבר לשלם, אתה יודע, לעוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד מאמן, ועוד פיצויים. במיוחד שהוא יודע שהולך לחזור לו נאואל עם חוזה גדול. הולך לחזור לו סברינה עם חוזה גדול. הולך לחזור לו שואו עם חוזה גדול. אומר, בוא נע, אני זורק כסף לפח. הלכה למעשה, אני זורק כסף לפח.
0: יאנקה לשנה שעברה שילם במשך חצי עונה, עד שברק בא, הוא שילם לברק. כל החוזה שלו, מה שהוא שילם.
1: נכון, יכול להיות שגם לא נימס, כן, בוא, אפשר להבין אותו.
0: יכול מאוד להיות שהם לקחו את ההחלטה, בואו אנחנו נדביק אותו לפינה, בדרך אחרת. אני לא אוהב את כל הזה, עזוב, זה קרקס. קרקס, אל תעבדו עליי.
1: חד משמעית, 100%.
0: אל תעבדו עליי, לא יכול להיות שמאמן כמו ברק בחר יבואו ויגידו לו,
1: בקרמטית זה לא יעשה טוב למכבי חיפה.
0: אתה לא קובע מי יהיו מי הצוות שלך. זה לא עובד ככה, הרי... הצוות של המאמן זה הדבר הכי חשוב למאמן.
1: הוא צריך שיהיה לו כימיה טובה איתם, הוא עובד איתם ביום יום.
0: מה, רפאלו יביא אנשים שלו, ישים לו איתו בחדר הלבשה?
1: אז מה אתה בעצם אומר? אתה אומר שכאילו עשו הכל בשביל שברק לבד יזוז הצידה ולא הם יצטרכו לפטר אותו? כל הסיפור זה ה... 300-350 אלף דולר חוזה של ברק בחר לעונה הבאה?
0: לצערי אני לא מאמין לכל הקרקס הזה שכביכול ברק ממשיך, כי זה לא בצורה הזאת, אני לא חושב שזה נכון שהוא ימשיך כך. אני לא חושב שזה נכון כל הפעולות שעושים, כל הזה שמגמדים אותו, זה לא מקובל, לא מכובד, לא לברק ולא להם. ואני מחזק את ברק, וואלה, אל תתפטר, אל תתפטר, כן, שהם יפטרו אותך. הם רוצים לקבוע לך, מה יהיה במשחק הראשון?
2: לא.
0: מה? ברק יגיד, מה אתם רוצים? אני לא הייתי, לא אחראי, לא על הכושר. זה רפאל בחרי.
1: לא, אי אפשר להגיד את זה. אי אפשר להגיד את זה, רובן.
2: לא הייתי תעשה.
0: אני לא אחראי לעשות.
1: בסוף נשארת? אתה ברק בחר הגדול, המאותר, אתה מאמן מכבי חיפה?
0: קבוצה לא נראית טוב, אתה אשם. טל, שאלת אותי שאלה על התחלה. עם מה אני חושב, אמרתי בקלות, 70% שאני לא מאמין שהוא יישאר, והוא יאמן את הקבוצה במחזור הראשון, כי זה לא אמור להתנהל בצורה כזאת, פשוט מאוד. אף פעם זה לא התנהל בצורה הזאת, במכבי חיפה, אף פעם. לא היה דבר כזה שבאים למאמן, אומרים לו, אנחנו מוכנים שתישאר בתנאי שאתה לא תקווה, לא את זה, לא את זה, לא את זה, לא את זה.
3: עכשיו אני רוצה רגע להכניס את כולנו לסוג של פרופורציה, אנחנו רובן, אתה אומר את זה מתוך הערכה שלך, נכון? לא מתוך ידיעה.
0: ברור, ברור. כמובן,
3: הכל לכאורה, דעה.
0: הייתי מאמן.
3: מה שנקרא מתוך ניסיון של רובן, גם כמאמן, גם ככוכב, וגם מהיכרות של מכבי חיפה, את ה-DNA של המקום. אבל שוב אני אומר, חבר'ה, בואו ניקח בחשבון, שיכול מאוד להיות שמה שיצא החוצה על כל הכברת, הוא יותר מורכב.
1: מה זה יותר מורכב?
3: אני לא יודע מה זה אומר, יכול להיות ש... המועדון הציג בפני ברק, אם הם פוטרו מבלי ידיעת ברק.
1: אבל יש כל כך הרבה ספקולציות, כן, למה מכבי חיפה לא יוצאת, עושה מסיבת עיתונאים, מדברת,
3: מעבירה הכל. רגע להציג איזה עמדה, אבל אני לא לגמרי מבין מה, איך זה קורה, זאת אומרת...
0: אלי, וייזינגר עם ברק,
1: יותר מדי סימני שאלה ורעשי רקע.
0: גם כשהם נסו לאיפה זה היה, בסרביה? גם שם הוא היה איתו, גם במכבי חיפה, שנים הוא איתו. פתאום מודיעים לו בלי שברק ייפרד ממנו, בלי שברק... תגידו מה אתם רציניים. כאילו זה לא הולך. אתם, מה... טוב, תודה. נתתם לי לבחור את העוזר מאמן. מה עם מאמן כושר? מה עם מאמן שוערים? זה צוות, אתה יודע.
1: חברת של מאמן, כמו שאני אומר כל הזמן, כמו שאני אומר כל הזמן, אני אומר בעיניי, אם ליאור רפאלו מנהל מקצועי, הוא חד משמעית, הוא אמון על בחירת הסגל.
0: בסדר.
1: אבל כמו שאני אומר את זה...
0: אני
1: ברק בכר בתור מאמן הקבוצה, הוא חד משמעית אמון על בחירת הסגל, הצוות שלו.
3: צריך לדעת חד משמעית.
0: ואיך הקבוצה שחת?
3: רגע, חבר'ה, אני רוצה להסין. יכול להיות שזה מקובל באמת על... אוקיי, אני... רגע, תנו לה רגע יותר מצב. מגיעים אחרי אומרים לו, שמע, היה לנו קשיים פה, העומס, החלטנו זה, בואו נבנה צוות חדש, כך תבחר צוות חדש, כולנו צריכים פה לעשות משהו חדש, זה מה שהדרישה של המועדון.
1: אין בעיה, גם אם זה נכון, תצאו בהודעה, תעשו את זה מסיבת עיתונאים.
3: אז עשינו טעות,
1: תפזרו את כל העננה הזאת.
3: רגע, אז עשינו טעות אם יגידו לו, ועשינו טעות איך שהצגנו וצודק, אבל יאללה, בוא, אתה יודע שזה מה שצריך לעשות, כך תבנה חדש, הכל חדש, מה שעד עכשיו זה לא מה שיהיה, כך תבנה. זה גם לא בסדר?
0: אומרים לו, אומרים לו שהמאמן כושר והמאמן שוערים, הם יחליטו. זאת אומרת, הם לא סומכים עליו בכלל. אלי, הם לא סומכים עליו,
3: לא, הם אומרים לו, תשמע, הם לא סומכים עליו. רובן,
0: תגיד לי עכשיו, יש לי שאלה. בוא, אתה יודע מה, בוא, אני אשאל אותך שאלה אחרת. קוז'וק היה בא למכבי חיפה. היום. היו אומרים לו, הצוות אנחנו קובעים? או שהוא היה מביא את כל הצוות איתו.
3: אבל רגע, רובן, יכול מאוד להיות...
0: עכשיו, מה קוז'וק לעומת ברק?
3: רובן, יכול מאוד להיות שאומרים עכשיו לברק, קח תבנה
0: צוות אותה? יש לו פלאפל אחד, לברק יש שש פלאפל.
1: תגיד, למה מכבי חיפה לא יוצאת בהודעה?
0: קוז'וק, היו אומרים לו הצוות, בוא, קוז'וק, אבל הצוות אנחנו נקבע לך.
3: רגע, אבל יכול להיות שאמרו עכשיו לברק, תשמע, הצוות הזה לא עובד מצד עצמו פה, אנחנו כמערכת על רוצים צוות חדש, עשינו טעות עם איך שזה יצא החוצה, זה לא היה אמור לצאת ככה, סליחה, טעות, טועים, טעינו, כך תבחר צוות חדש, גם זה לא טוב?
1: לא. ברור שלא.
3: אוקיי.
1: כי זה בא מהם ולא ממנו. זו דעתי, אבל למה מכבי חיפה לא יוצאת? בוא, יש פלטפורמות, זאת יופי של פלטפורמה פה, אתה מסכים איתי?
3: כן.
1: המון אוהדי מכבי חיפה, בוא נגיד, הגרעין הקשה של אוהדי מכבי חיפה, החזק, לא הקשה, סליחה, מקשיב לתוכנית הזאת.
4: כן.
1: לא לתוכנית הזאת, תעשו מסיבת עיתונאים, תפזרו את העננה סביב הנושא, תנטרלו רעשי רקע. כל הסיפור הזה זה מה שפוגע במכבי חיפה, לא יודע למה מכבי חיפה מתנהלת ככה. בשורה התחתונה אנחנו רואים בטווח הקצר והארוך שזה לא עושה למכבי חיפה טוב.
0: מה זה לא עושה טוב? המאמן של מכבי חיפה מתחבא עכשיו. אין לו מה להגיד. הוא לא יודע מי המאמן שוערים שיהיה לו.
1: אני לא שומע, תקשיב, רובן נגמרה עונה, אני לא שומע לא את המאמן, אני לא שומע לא את המנהל המקצועי, אני לא שומע את המנכ״ל, ואני לא שומע את הבעלים. לא שומע אף אחד. ובינתיים, ספקולציות. בקהל, בתקשורת, לא טוב.
0: לא, זה לא רק לא טוב.
1: זה לא מתאים למכבי
0: חיפה, זה לא מתאים ליאנקל'ה שחר,
1: בדיוק, שמישהו ממכבי חיפה ייקח אחריות, ויעשה סדר בבלגן הזה.
0: איך הוא אמר, עוד מיליון, פחות מיליון, תחליט. אתה מביא מאמן, תן לו את הקרדיט, תן לו את התמיכה, תן לו את הגיבוי. אתה לא יכול להביא את המאמן ולהגיד לו, אתה פה רק בתנאי שתוותר על, על דברים שהיית רגיל אליהם. אבל הוא בא עם תארים, הוא בא עם, עם פלאפלים על הכתפיים. אתה כמנהל מקצועי
1: כן,
0: חדש.
2: תגיד לי, מה אתה מזכיר לי פלאפלים, אדון רובן, תגיד לי, אתה
0: נורמלי? מה אני עושה, אני רעב.
2: מה, ומה אני אגיד? הוא מדבר איתי בפלאפלים, פלאפלים, שמלאפלים, תביא קבב, תביא משהו כבר, פלאפלים אומר לי. אתה לא יודע שאנחנו עובדים אצל דולב נישליס, תגיד לי, מה, אתה עוד לא הפנמת את זה? אתה עוד לא הפנמת? פלאפלים אומר לי.
0: אתה רוצה אוכל? תבוא לחיפה, פה יש אוכל.
2: תבוא לחיפה, בסדר.
0: פה יש מטבח.
2: תראה מה זה אוכל, אתה מדבר איתי בחיפה.
0: מיקו, יש לנו פה מטבח. עם אוכל, עם קפה, מכונת קפה, מים, מה שרוצים.
2: עכשיו ברצינות, ברדיו ירושלים לא חסר כלום, אחי.
0: נעשה לזה רילס להקלטה הזו. כל פעם שתדבר נגד דולב, תק נשמחה את זה.
3: רובן, בתור אחד שהיה זה יום יומיים בחיפה, לאן זה הולך? אוקיי, רגע, אני אנסה למקד את השאלה שלי. טוב, יאללה, בסדר, רפאלו, הפתעה, טועים, מה הוא אומר?
1: לי יש תשובה, אבל אני נותן לרובן.
3: רגע, רגע, רגע, רגע, מה הרעש הזה? מה זה, זה הראש?
0: זה כולם, זה מתחיל מהראש, רובן, כן, רובן. כן, כן, כן, כן,
3: הראש?
0: זה מתחיל מהראש, כן, כנראה ששוק המלפפונים, כן.
3: בוא, הלו, מטוס, יש קפטן, רמטכ"ל, מה קורה? זה רע שלא מתאים למכבי חיפה, זה מאוד
1: לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים, כזה ענק,
3: מסודר, מקצועי.
1: ביחד עם מכבי תל אביב, שני מועדונים הכי גדולים בכדורגל הישראלי, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, מכבי חיפה לא יכולה ככה להתנהל ולא יכולה או לעשות עונה כזאת עם 120 מיליון שקל תקציב.
3: אבל זה לא רק העונה הזאת.
1: עם 120 מיליון שקל תקציב, וגם אין גרף למידה. לא מפיקים לקחים, כי אתה רואה את הקיץ הזה איך הוא מתחיל.
3: זה היה פיתורים של ברק בחר, שני מחזורים לסוף.
1: זה מה שאני אומר, אין גרף למידה.
3: ואלברמן, יש איזה רעש שלא מתאים למועדון המפואר, והמקצועי הזה. עכשיו רובן, תראה, אני...
0: עוד משהו.
3: אני אוהב את המועדון מהצד. תגיד לי, אתה מהיכרותך.
0: כן, מאוד חשוב לך התרבות. איך יכול להיות, איך יכול להיות, שהקבוצה אומרת לשחקנים, במשחק האחרון בבית, אחרי שמנצחים, אל תלכו לקהל. תגיד לי, לאן הגענו?
3: רגע,
1: זה לא צריך להגיד לכאורה?
3: שניונת, שניונת, רגע, רגע, שנייה. לכאורה, אנחנו לא יודעים אם אמרו את זה.
0: לא, לא, יש מתוך השחקנים הוציאו את זה החוצה.
3: אז אני למדתי, רובן, אני למדתי משהו.
1: יש שחקן שאומר את זה בפיו?
3: יש שחקן שאולי הוא אומר, אבל זה לא מדויק. רגע, שנייה, רגע, רגע.
0: שאל את שלמה וייס.
3: חברים, תרשו לי רגע לתקן.
0: יגיד לך, שלמה וייס יגיד לך ששחקנים אמרו לו, אני מאמין לשלמה
1: מאה. לא, אלי פה מונע תביעות.
3: לא, לא קשור לתביעה, רגע.
1: אתה צודק, אני איתך.
3: אצלנו בתוכנית מה שפרפר.
0: להגיד לכאורה?
3: לא, לא, לא רק לכאורה. א', ברור, אבל מעבר לזה, מעבר לזה, אני רוצה להגיד משהו. יש הרי שחקנים, אתה היית שחקן, ורובן גם אתה היית שחקן. שחקנים הם לא תורה מסיני. אנחנו מבינים את זה, ויש אינטרסים. אז אני אומר, גם אם שחקנים אמרו, זה לא אומר שהמועדון אמר להם להגיד.
1: נכון, נכון, וגם לפעמים שיוצא לתקשורת שאומרים, שחקן אמר, זה גם לא תמיד שחקן בכלל.
3: בדיוק, אז בואו רגע ננשום.
0: אין לשחקנים של מכבי חיפה אומץ לא ללכת לקהל, אלא אם אמרו להם לא ללכת לקהל.
1: וואלה, גם אם אמרו להם, לא צריך להיות להם אומץ לא ללכת לקהל. גם אם אמרו להם, קודם כל תלכו לקהל.
4: רובן, אז אם, כמו שאתה אומר, לא אמרו, למה הם יצאו למועדון ואמרו, אף אחד לא אמר לא לצאת לקהל, לא אמרו לא את זה ולא את זה.
0: עצם זה שלא הכחישו.
1: לא הכחישו ולא ישנו.
0: בדיוק, זה מראה על האמת. שזה היה. אז במידה וכן, אלי, אוקיי? במידה וכן, שאני מניח שכן, אמרו להם, כי ברגע שכך דוגמה אחת, שלמה, שגם עיתונאים, אבל שלמה וייס גם אמר שהוא שמע משחקנים, שזה מה שאמרו להם. אז אם במידה וכן, זה דבר שאסור שיקרה.
1: חד משמעית.
0: לקבוצה כזו כמו מכבי חיפה, ואני לא אוהב את זה. לא, לא אוהב את מה שקורה, לא אוהב, לא אוהב. שבוע וחצי מדברים.
1: במיוחד, במיוחד, צריך להגיד, זה לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, רובן. קהל של מכבי חיפה הולך אחרי הקבוצה בעונה קטסטרופלית, ואתה רואה סמי אופר מפוצץ בכל המשחקי בית. עזוב עכשיו את המחאה של סוף העונה, זה מחאה.
0: היה את המשחק.
1: מגיעים עכשיו, סתם דוגמה, תחילת הפלייאוף, מגיעים למושבה, פתאום פוצצים את ה... קונים את כל הכרטיסים במושבה, שמכבי חיפה לא רלוונטית למקום ארבע אפילו.
0: רבע גמר.
1: אז זה לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
0: משחק רבע גמר שהם הפסידו בטדי.
2: חצי גמר.
0: חצי גמר. בחצי גמר זה היה?
2: חצי הגמר.
0: חצי הגמר, הפסידו, הפסידו בטדי, שלושה ימים אחר כך, שוב פעם משחק בטדי, לא חשוב בטבלה למכבי חיפה, 3,000 מועדים הגיעו למגרש.
1: ברור.
0: אז זוהי מבחינת ה...
1: לא מגיע לקהל של מכבי חיפה, נקודה.
4: נכון. אקורד סיום כזה של במחזור, במשחק בית האחרון, קורה מה שקורה עם הקהל, ומחזור אחרי קורה מה שקורה עם ליאור וסוף, במקום לסיים, עוד יעני להגיד בוא... בואו ננסה לסיים ביפה, נגמר עוד יותר לא טוב, ועכשיו כל העניין הזה עם בחר והצוות, לדעתי, בתור רועד שמדבר מהלב, ואני מתבאס עם מה שאני רואה, אני חושב שנה הבאה יהיה הרבה יותר גרוע, והמצב יהיה לא טוב.
1: אה, יהודי, אתה עוד מכבי חיפה? לא ידעתי.
4: כן. המצב יהיה לא טוב לדעתי שנה הבאה, ואני מקווה שאני טועה, אבל ככה זה מרגיש. מקומות חמש ומטה.
0: ואני עוד משהו רוצה להגיד, אלי,
1: שתדע... חמש במטה?
0: וואי, וואי, כן, וואי. אלי, וואי, עוד וואי, משהו שתדע, מאמן, כן. מאמן לא צריך להיות חזק מאוד, מספיק שהוא מאמן עם, עם עקרונות, הצוות שלו זה הוא קובע.
1: אני איתך רובן.
0: שתדע.
1: 100%.
0: אני למשל שבאתי, הייתי בנתניה...
1: אין לנו הסכמות לגבי, לגבי הסגל. אתה גם חושב ש...
0: לא, לא, לא, לא, לא, אני איתך.
1: סליחה, סליחה.
0: לא,
1: סליחה,
0: אני איתך.
1: זה מנהל,
0: נכון, מנהל מקצוע
1: זה הגוטמן.
0: המאמן יבוא, יכול לבוא.
1: טוען, כי אלי טוען, אלי גוטמן טוען, שברק בתור מאמן הוא גם צריך לקבוע את הסגל.
0: לא, לא.
1: אז אני אומר, אז אני אומר, אז מה התפקיד של ליאור?
0: מאמן.
1: ליאור
3: לא, לא, זה נכון.
1: אוקיי, סליחה רובן, טעות שלי, אתה איתי בזה. אבל בכברת שלו, 100% אתה צודק רובן.
0: כן.
1: רק ברק צריך להחליט מי הצוות שלו.
0: מה זה?
1: כי הוא צריך לשבת איתם בחדר הלבשה, להכין אימונים, לקבוע סגל, לקבוע איך משחקים, לקבוע הרכב, לקבוע חילופים, לקבוע הכל. רק הוא צריך להחליט על הכברת שלו.
0: ואני אוסיף לזה,
1: ב-100% אני איתך בזה.
0: שלא היה מאמן במכבי חיפה שהוא לא קבע את הצוות שלו. אני הבאתי, למשל, שאני אימנתי במכבי חיפה, אני באתי מנתניה, הבאתי את כל הצוות איתי. גם מאמן כושר, גם מאמן שוערים, גם עוזר מאמן. כן. וזה ככה היה, גם ברק הביא את כל הצוות שלו.
1: אגב, רן קוז'וק, סתם דוגמה, עכשיו בהפועל באר שבע. רוב
0: כן, ישראל זוויטי, זה שלו.
1: זוויטי,
0: ובנימין,
1: וכפיר וולפסון, וויקטור שהוא הכיר, ויקטור המאמן, נכון? שוערים שהוא הכיר בתקופת מכבי פתח תקווה איתו. ברור שהמאמן צריך לקבוע את הכברת שלו.
0: עכשיו לבוא להגיד...
1: הוא צריך שיהיה לו כימיה איתם, הוא צריך שיהיה ביניהם... שיהיה סביבת עבודה טובה, שהם יפרו אותו והוא יפרו אותם.
0: מחר יבוא קוז'וק למכבי חיפה, לא יכולו להגיד לו, לא משנה מי יהיה המנהל המקצועי או מי הבעלים, לא יכולים להגיד לו, הצוות זה, אנחנו נקבע לך. כי זה לא הגיוני, אתה יום יום, אתה עובר, הרי הצוות אתה משתמש בו להרבה דברים. מאמן כושר זה לא רק מאמן כושר, אתה משתמש בו בשיחות מול שחקנים, בלהגיד מילה טובה פה, מילה
1: טובה. כן, נו, אין צורך להסביר.
0: אתה משתמש בצוות
1: להרבה דברים. אם אתה מאמן ראשי ואתה לא קובע את הכברת שלך, זה לא רציני.
0: ואתה חייב שזה יהיה צוות שהוא אמון עליך. שאתה יכול להשתמש בהם, אתה יכול לשפוך להם, אתה יכול, זה כמו אישה בבית.
1: זה אנשים שאתה חי אותם ביום יום, אתה מתקלח איתם, אתה ישן איתם, אתה נוסע איתם, זה אנשים שהם צריכים להיות, זה אנשים שאתה צריך לסמוך עליהם בעיניים עצומות, חד משמעית, ואי אפשר להנחית עליך בתור מאמן ראשי, מאמן שוערים או מאמן כושר או עוזר מאמן או אנליסט או לא יודע מה. 100% אני לך.
4: מה אתם חושבים שיהיה מבחינה מקצועית? יהיה פה רכש מסיבי או שיהיה פה משהו ממש נקודתי?
0: מה יהיה, רכש?
4: רכש מסיבי.
0: איפה?
4: במכבי חיפה, מבחינת שחקנים, מה? ישראלים בכירים, זרים, מה?
1: יש רכש של מיליונרים
0: שחוזרים
1: בינתיים. עם כל המושאלים שחוזרים...
2: יהודית, יהודית, יש לך ציפיות? יש לך ציפיות?
4: תשמע, השנה כבר...
2: אני שאלתי, יש לך ציפיות?
4: לא.
2: אוקיי, כי אם יש, אמרת, אז היית מכסה את התקריות. יאללה, תקדם, איזה רכש מכש, יאללה.
4: התפרקה, הכוורת.
3: מה שאהבתי, שרון פונה... שאפילו קופמן פונה אליו בלשון נקבה, והוא כבר על הקרח אחרי המבול. אז תקשמע, רון צוקים אחריך המבול, תלחץ בבקשה על הדבר הזה שנקרא... נתת לנו עוד דקה! הנה, נתת לנו עוד דקה!
4: שמישהו יענה לי פה על הרכש.
2: רכש, עכשיו ברצינות, רכש.
0: איזה רכש למכבי חיפה?
1: יהודית, כל כך הרבה בלגן, יהודית, שאני לא יודע מה לענות לך, אני אומר לך את האמת.
4: אתה יודע מה, טל, בוא נשאר
1: את השאלה. עם כל המושלים שחוזרים, ועם כל זה שיש לך סגל, שבוא. לא יודע, אולי 5-6 זה שחקנים לאליפות. לא יודע מה מכבי חיפה הולכת לעשות. אמרתי את זה, ואני אגיד את זה עוד פעם. לא מקנה, לא בליאור, לא ביציק עובדיה, לא בברק בחר, לא מקנה באף אחד לקחת את מכבי חיפה בסיטואציה הנוכחית, ולעשות אותה בעונה הבאה, קבוצה הישגית לאליפות. או לתואר כלשהו.
0: כן, יש הרבה שחקנים שחוזרים מהשאלות, גם זרים, לדרך אגב, גם...
1: מה אתה עושה איתם, רובן? עם נאוול החוזה הגבוה שלו. עם שואו, עם סברינה. מה אתה עושה עם כל אלה?
4: מחליף צילינדר.
0: אני רוצה... לא.
4: לא נותן להם להיכנס.
0: אני אגיד לך...
1: אתה תקבל את התביעה של קאס, של וופה.
0: לא, אתה יכול...
1: שום צילינדר לא יעזור לך, אדוני.
0: לא, אבל אתה כן יכול... ויאנקלה יודע את זה. אתה כן יכול לעשות אימון לקבוצה, ואימון לקבוצת כביכול מילואים. ובקבוצת מילואים...
1: לא מקבל את זה, רובן.
0: מה, היה...
1: מכבי חיפה מועדון ענק.
0: עשו את זה.
1: ענק לא יכול להתנהל ככה.
0: טל.
1: לא יכול להתנהל ככה, ואני גם אגיד לך למה, רובן.
0: עשו את זה.
1: רובן, אני גם אגיד לך למה.
0: אין להם ברירה. הם לא יכולים להשאיר בסגל, בתחילת האימונים, מעל 10 שחקנים, שנשארים רק בגלל שיש להם חוזה.
1: אוקיי. אם עכשיו יבוא איזה שחקן כוכב במכבי חיפה, אוקיי, זה... עזוב, מדבר איתך היפותטית, שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אוקיי? פיינגזיכט כזה. אוקיי, או אלעד אמיר. או נבות רטנר, אוקיי?
2: איזה קרה רצועות בכלל.
1: עזוב, אני מדבר איתך שנה, שנתיים, שלוש קדימה, אוקיי? יש להם חוזה במכבי חיפה. הם קבלו הצעה כמו רוי רביבו מקופנהגן. למכבי חיפה יש את הכוח להגיד לו, אדוני, אף אחד לא הכריח אותך לחתום במכבי חיפה. שב פה. כל עוד ההצעה לא מתאימה לי, אתה לא הולך לשום מקום. אז זה לשני הצדדים. אף אחד גם לא הכריח את מכבי חיפה לחתום חוזה עם נאואל, עם סברינה, עם שואו. הם צריכים לכבד את החוזה שלהם, והם צריכים לתת להם להתאמן עם הקבוצה, והמנודים, אסור שזה יחזור הדבר הזה. אסור, זו דעתי, ככה אני חושב לפחות. ומכבי חיפה מועדון ענק, ואסור לו להתמודד ככה. הם צריכים להתמודד עם ההשלכות של ההחלטות שהם לקחו.
0: אוקיי, לבוא לאחד, סתם, בוא אני אתן לך דוגמה לאחד, שאפשר להשליך את זה גם ליתר, סתם דוגמה, נגיד נאואל.
1: אוקיי.
0: באים אליו, קח את הכרטיס שלך, אתה חופשי ללכת לאיזה קבוצה
1: שאתה רוצה. מה זה חופשי, אבל יש לו חוזר מאוד מאוד של חוזר.
0: רגע,
1: טל,
0: טל, אני לא סתם אומר לך. הוא שילמו עליו 3.5 מיליון. אומרים לו, וואלה, קח את הכרטיס, אני חושב שהוא ייקח את זה. הוא ישמח, כי אז...
1: מה ישמח?
0: רגע, יהיה לו קל ללכת לקבוצה אחרת.
1: לא נכון, רובן, בסיטואציה שלו הנוכחית, היום, הוא יושב על החוזה של מכבי חיפה, כי בכל מקום אחר הוא יקבל 70% פחות.
0: לא, אבל יש קבוצות שירצו אותו.
1: אתה מה בא להגיד, אם עכשיו באים לנאואל ואומרים לו, לך, אתה חופשי?
3: אני אגיד לך מה.
0: אם הוא בא כשחקן חופשי,
1: הוא יוותר על כל הכסף שלו במכבי חיפה?
0: הוא ירוויח את זה במקום אחר, אם הוא בא חופשי.
2: אני לא חושב שאתה חופשי.
0: אם הוא יבוא חופשי, הוא ירוויח.
3: חברס, חברס, הגיע הגונג. פרלה, תוציא אותנו.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: פרסומות וחוזרים.
7: אליקו, אתה שומע רגע?
8: מאור, אני שומע מצוין.
7: הקיץ הגיע.
8: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
7: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
8: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
9: ערב טוב קיסריה!
10: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
9: ידיים למעלה גבוה
10: חזק. עוד לא היה. קיסריה, ובשידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייס, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם מליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
5: רדיו לב המדינה.
11: עכשיו, במחסני חשמל, צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, מוצעת חטיות.
12: במחסני חשמל.
13: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
14: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
13: גם לעסקים.
14: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
15: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: קרייזי סאמר בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
17: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
2: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
3: הבנק סירב לכם, זה מאכזב, אבל לא סוף הדרך. אם יש לכם נכס בבעלותכם, בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, תוכלו לקבל משכנתה של עד 85% משווי הנכס. מהר, פשוט וללא הבירוקרטיה מיותרת. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
4: רדיו לב המדינה.
5: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מל ונבחרת הפרשנים.

0: הספורט של ישראל.
1: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. כן, הייתי פה באמצע עניין.
2: שתף אותנו.
1: לא, חבר'ה.
3: ספרו לנו מה קורה שם בחדרי חדרים, חבר'ה.
1: חדרי חדרים. טוב, אנחנו ממשיכים, חברים. שימו לב, לואיזו בדרך לכוכב האדום בלגרד. חבר'ס.
2: חבל. חבל מאוד,
4: הפועל תל אביב, חבל מאוד.
1: אבל לפני שנעשה את זה, אתם רוצים רגע לדבר על לחזור ל-F2, על ברק אברמוב ויצחק, נשים וי, נגיד משהו בקטנה על האירוע הזה, חברים. מיקו, מה אומר? יישאר?
3: מה אני אומר?
2: עניין של כסף, וזה יסתדר.
3: יישאר.
4: ששני הצדדים רוצים אין כסף, רובן. אתה ואני יודעים.
2: לא, אמרתי. הוא יישאר, זה מתעכב בגלל עניין של כסף. אבל זה יסתדר לדעתי.
4: טוב, תעשה בית ארושלים, תשאיר את ברק יצחקי.
3: בסוף, תראו איזה קטע. בחר נשאר בחיפה, קוז'וך בבר שבע ויצחקי בבר
4: שבע. שלא האמנתי שזה יהיה הסנריו בסוף, מיקו, צריך להגיד את האמת. הייתי בטוח שיפתיס את המוזיקלים.
3: גם אני חשבתי.
4: הייתי בטוח, הייתי משוכנע.
2: ואתה יודע מי יצא מזה תותח? דודו דהן, שהוא לא הסתכסך עם אף אחד מהבעלים.
3: האמת הוא הסוכה של שלושתם.
4: גאון.
2: הבנת?
1: בסוף אני גם חושב מה שהופך את דודו
2: לסוכן. אם היה לכל אחד סוכן אחר, זה יכול להיות אחר.
1: יכול להיות, אבל בסוף דודו, בסוף אני חושב שהמקום של קוז'וך הוא בבאר שבע. המקום של ברק, אני מאוד מקווה, ימשיך להיות בביתר. ברק עושה, בונה, הוא הפך להיות מאמן בכיר. אנחנו שוכחים שהוא לא מאמן איזה עשור אחריו. בונה, הוא התחיל לפני דקה וחצי.
4: נותיים וחצי, אם אני לא טועה מאמן.
1: יש לו טביעת אצבע, מאמן התקפי, הלהיב את ביתר, מקום לא קל. מקום לא קל ביתר ירושלים.
4: מה זה לא קל? הכי קשה מכולם. הכי קשה מכולם, אבל מצד שני, זה היה כדורגל. ברגע שמסיימים עונה בתאמר, בלי תארים, אז מטבע הדברים, אבל אמרתי.
1: אין תאמר, אין תאמר.
4: תאמר, הנה מיקו פה יגיד לך. מיקו, סיימת עונה בתאמר?
1: רגע.
3: מר, כן.
4: תודה רבה, לא מר, אין יותר מר מזה.
1: לא מסכים, תרשו לי לדייק.
4: אתה יכול לא להסכים, הנה עוד את ירושלים אומר לך.
1: רגע, אנחנו שדרים גם בירושלים, יש לנו הרבה חברים שומעים אותנו שם. חבר'ה, לא תאמר. אתה יכול להגיד לי אכזבה?
4: אכזבה, תאמר, פספוס, החמצה.
1: לא, פספוס, אכזבה, אבל לא תאמר, אלא טעם מתוק. ולמה זה? אני ממליץ לכולם להסתכל על באר שבע. הם סיימו גם הם עם פספוס נוראי, אבל זה בנה, רגע, זה בנה אותם לעונה הזאת. חבר'ה, בתחילת העונה אף אחד לא האמין שביתר תסיים ככה.
2: אלי, אנחנו לא חושבים.
4: אני אגיד לו, כי הוא בא מהדוקים. אני אגיד לו, אתה יודע מה ההבדל בדוגמה שנתת?
1: נו.
4: ששנה שעברה באר שבע לא סיימה בתאמר, היא סיימה עם גביה. הבנת את ההבדל?
1: רגע, תעצור.
4: וביתר השנה, עונה גדולה, וברק יצחקי חייב להישאר נקודה, וטוב, תעשה ביתר ירושלים אם תסגור את הסאגה הזאת, וברק יצחקי ימשיך בביתר ירושלים.
1: לא תאמר.
4: אבל תאמר נקודה, ויגיד לך את זה מיקו.
1: לא שכנעת אותי.
4: אני אגדיר את זה.
1: כל הכבוד למה שהפועל
4: ביתר. שעונה כזאת גדולה, הם מסיימים בלי תואר.
3: אני אגדיר את זה בתור ביתר, אולי לא כזה מר, אבל החמצה, תחושה של...
4: החמצה, אתה אמר,
3: החמצה, אוקיי, בסדר.
1: לא, לא, יש...
3: מרירון.
1: רגע, אני אשאל שאלה אחרת. אני חושב שהעונה הזאת של ביתר ירושלים היא עונה מוצלחת ביותר. קבוצה נבנתה, הקהל חוזר.
2: אתה לא מודבה יותר, תשחרר את הבא יותר. מוצלחת, מוצלחת.
1: רובן, עם ידע שהתחילה העונה הזאת.
4: רובן, אתה לא טועה, רובן. טוב שתיקנת אותו,
1: רובן. רובן, שהתחילה העונה הזאת.
2: אני חושב שזה
1: הכל פה. עם ידע ללב, מישהו בכלל
2: להאמין. אני אגיד לך מה, זה כל זה משחקי מילים, מה שקורה עכשיו.
1: לא, אני מדבר איתך תכלס.
2: לא, אני אומר לך, באמת. לא,
4: יש מקצוע טוב, וברק אברמוב הוא בעלים טוב, וברק יצחקי הוא מאמן טוב, אז חד משמעית ציפו שהם גם ילכו קדימה ויעשו עונה יותר טובה.
1: אחד עד אלף הזה פה בכדורגל, בכלל במדינה, לא מקובל עליי. חבר'ה, עונה שעברה, ביתר ירושלים לא עשתה עונה אימאלה, היה לה חצי שנה חזרה, פלייאוף.
4: הכל יחסי.
1: רגע, אז זה לא אימאלה.
4: עונה לפני זה,
1: הם נשארו בליגה בסוף. בוא נוריד את המילה אימאלה. בסדר? נבנו. השנה, אף אחד מאיתנו לא האמין שביתר תעשה עונה מה שהשיתינו את...
4: למה אתה מדבר ככה? אבל אני האמנתי, אני חשבתי, אני מאמין.
1: אני שמעתי את ברק אברמוב
3: בתחילת... אתה לא ידידי, אחים, ש...
1: חבר'ה, אין לי תקציב לקבוצה אלופה.
2: אלי, שנייה,
4: למה אני אומר... בסדר, מנהיג ציפיות ברק אברמוב, גאון. למה אני אומר משחק... בפנים שלו הוא האמין.
2: למה אני אומר משחקי מילים? כי בסך הכל כולנו חושבים אותו הדבר, כל אחד מבטא את זה בצורה טיפה שונה.
1: לא, אני לא חושב שזה כישלון.
2: שנייה, שנייה, שנייה. אף אחד לא אומר שביתר כישלון.
1: לא, מריר כזה.
2: לא, לא, לא. העניין הוא שביחס לציפיות, שביתר ירושלים גרמה לנו להרגיש בעונה הזאת, אז הם סיימו עם תאמר. אבל זה ביחס לציפיות שבזכותם זה הגיע. עכשיו, ביתר ירושלים בעונה שעברה עשתה עונה טובה מאוד, טובה. נכון, העונה, הם עשו טובה מאוד.
1: יפה. עונה הבאה,
2: פה,
1: הנה נבנה פה, הנה נבנה פה משהו שלא היה 18 שנה בביתר.
2: אלי, אי אפשר שלא להגיד.
1: עונה הבאה.
2: אי אפשר אבל שלא להגיד שבעונה כל כך טובה, הם לא סיימו עם תואר, אז יש איזשהו טעם של מר, לא עונה מרה.
1: טעם של החמצה.
2: לא עונה מרה. טעם של מר, אבל מה? כשאני לוקח את השנתיים של יצחקי, יש התקדמות טובה מאוד מהעונה שעברה לעונה הזאת.
1: גם שלא כמאמן, גם של הקבוצה שלו.
3: הציפייה היא שבעונה הבאה,
1: חברים, אתם חושבים שהסגל של ביתר ירושלים היה שווה אליפות השנה? אמיתי.
2: כן.
4: כן.
1: מקצועית.
4: כן. תגיד, אתה חושב שהסגל...
1: יותר מבאר שבע?
3: בינואר, ברור.
4: אני לא חושב... תקשיב, תוציא את האמצע של באר שבע יש יתרון ענק על ביתר ירושלים, בשאר העמדות, בשאר החוליות והעמדות במגרש, לביתר, לא רק שביתר לא נופלת, ביתר יותר טובה מבאר שבע. בואו נקרא לילד בשמו. שוער, רגע, מיקו, שוער. בוא נגיד, בערך אותו דבר, סיים
3: סיים. אותו דבר, כן.
4: הגנה, ביתר ירושלים יש לה הגנה יותר טובה?
3: כן.
2: כן.
4: חוליית הגנה יותר טובה?
3: כן.
4: חוליית התקפה של ביתר ירושלים יותר טובה מיכול באר שבע?
3: רק בקישור נפל.
4: אז תודה רבה, אז מה
2: אתם אומרים?
1: למה אתם אומרים?
2: אני אומר שמנטלית, מנטלית ביתר נפלה. אתה יודע איפה ביתר נפלה? בפיקים המוגזמים שהיו לה במהלך העונה של הדקות האחרונות,
4: רובן.
2: אבל זו הסיבה
4: זה המועדון, זה ה-DNA של המועדון.
2: ואיפה הם נפלו? במשחק בחיפה?
3: זהו, שם,
2: ונגד באר שבע באחת אחת.
3: המשחק בחיפה פה זה...
1: כדי לקחת אליפות, אתה צריך להפגין נציבות, וזה פרמטר שעם יד על הלב, באר שבע שלטה בו השנה. מה לעשות?
4: קבוצה יותר דומיננטית, יציבה,
3: אתה נבנית.
1: שאתה יציב, ואני חושב שביתר בונה את היציבות שלה.
4: אבל אתה ואני יודעים שיותר נהנית לראות את ביתר ירושלים העונה.
3: זה לגמרי.
1: חד משמעית, שביתר התפוצצה השנה, היא השאירה אבק, מה שנקרא...
2: ואני רוצה לחזק את מה שמיקו זרק קודם.
3: נו.
2: ביתר חייבים לדבר על אליפות.
3: בדיוק.
4: לא, למה לא? למה להנמיך כל הזמן?
1: רגע. אני רוצה להגיד משהו, זה לא להנמיך, שנייה.
3: כי רגע לא חייב להגיד, כי העונה באר שבע, אמרו את זה כל הזמן. אנחנו פה בשביל זה.
1: אבל מיקו, רגע, שנה שעברה, מה שנקרא, הסיפור התפספס להם.
4: פה אני איתך.
1: פחות מלדבר, להתקדם יותר משנה שעברה, זה בעצם להגיד, שמעו, אנחנו רוצים, אנחנו שואפים לפחות משנה קודמת. שנה הבאה ביתר. מהדקה הראשונה של המחזור הראשון,
4: זה יהיה המבחן. לא, זה יהיה המבחן.
1: אנחנו הולכים לאליפות, כי אם לא
4: אומר את זה. בעונה הבאה, אם הם יצירו על זה או לא.
1: לא, אין להם בסדר. חבר'ה, אין להם ברירה, ובגלל זה ההישג של קוז'וך הוא ענק, כי הוא המאמן היחידי העונה, שפחות מהאליפות זה כישלון.
4: נכון, ואמר את זה לאורך כל העונה.
3: אבל האמת בזכותם של באר שבע, הם מההתחלה אמרו
1: את זה. יצטרך לקבל מה שנקרא את האתגר. אגב, לא רק יצחקי, אלא גם אלמו, גם כמובן...
3: המערכת כולה,
4: כל המערכת האלה, מאברמו ועד האוהד האחרון.
1: השאיפה של מועדון ספורט להיות כל שנה.
3: חינת אוהדים זה כל העונה.
1: להיות יותר טוב מהעונה הקודמת, זה כל המהות של ספורט תחרותי. יותר טוב זה לסיים מקום ראשון, אם סיימת מקום שני. וטוב עושה ביתר, אני מקווה שתעשה, שברק יצחקי יחתום, ויהיה בסדר, ונבנה שם שושלת. ואם כבר מדברים, בדקה האחרונה, אם אתה ברק יצחקי, מיסטר טלקה, מה אתה מביא שחקנים? אני תהיה גם את אמרתי, תוספת הגנה. וייסי כמעט קפץ עליי פה. לא אמרתי שגדרני לא טוב, אבל אמרתי...
4: קודם כל, השאלה שלך לא טובה.
1: אוקיי, למה?
4: אתה אומר, אם אתה ברק יצחקי, זה שחקנים אתה מביא, וברק יצחקי לא קשור לשחקנים
1: שלו. אוקיי, סליחה, אלמוג.
4: האמת שצריך להגיד את האמת, ביתר ירושלים יש לה שלד טוב מאוד לעונה הבאה. טוב מאוד. אני חושב שביתר ירושלים... לא, שנייה, אז מצד אחד אני רוצה להגיד...
3: חלוץ 9 טוב.
4: אין בעיה, מצד שני, אז איפה שהוא משחק? כישוע, כל המשחקים הטובים של העונה בביתר ירושלים, מיקו, אתה יודע? היה מה-9. אז איפה שהוא משחק?
3: אבל אני אגיד לך, שועה דווקא שועה לא חייב להיות ה-9, אתה יודע, הוא מין ג'וקר כזה.
4: אז איפה אתה שם אותו, מיקו? איפה אתה שם אותו? בצד שמאל?
3: כן, הוא נתן עונות טובות בצד שמאל.
4: אני חושב שבשביל לעשות אליפות, אתה צריך ווינגרס ימין ושמאל אמיתיים. אתה מבין? זאת הבעיה, אני חושב
3: שאתה יודע, ווינגרים פחות...
4: אם ביתר ירושלים רוצה לשחק כמו שאלמוג רוצה לשחק, וזה לחץ על הכדור כל המשחק, בכל המשחק לחץ על הכדור ולהחזיק בכדור, אז צריך להחליט מה עושים עם שני שחקנים שעושים את זה פחות.
3: אז אני אוקיי? גם יש לי, אז אני גם אגיד משהו מאוד חשוב.
4: ופה הוכרע אליפות בעיניי, מיקו.
3: יופי.
4: שבבאר שבע אין שחקן אחד כזה שלא עושה את זה, אוקיי? ובגלל זה באר שבע כקבוצה לחצה הרבה יותר טוב מביתר. אתה מבין מה אני אומר?
3: כן.
4: וביתר התעקשה על הלחץ, אבל בוא, יש לה שני שחקנים שלא לוחצים כמו כולם. ופה באר שבע לחצת אליפות על ביתר ירושלים לדעתי.
3: אז אני גם אומר, אני הייתי, אתה יודע איפה כן גם הייתי מחזק? יש לי ביתר שני בלמים מצוינים, את גדני וזה.
4: מגן שמאל מצוין, מגן ימני מצוין.
3: אבל המחליפים שלהם בספסל, בבחינה ההגנתית, פחות טובים. פה צריך לשים את הדגש.
4: מצד שני, הספסל של ביתר ירושלים נתן לביתר ירושלים עונה המון.
3: לא, חלק מצוין. אבל נדבר על החלק האחורי, המחליפים,
4: ולשאלה של אלי,
2: אני חושב שמלמד היה מצוין לביתר.
4: משפט אחרון, לשאלה של אלי, דבר ראשון, ביתר ירושלים רוצה אליפות, דבר ראשון, להתאבד על שוער ברמה גבוהה מאוד, כי סילבה זה לא שוער לתארים.
1: עוד מישהו בהגנה?
4: בהגנה לא.
1: חבר'ה, שגנרני...
4: להרכב.
1: רגע, רגע, שגנרני היה פצוע, אמר פה וייס, הם חטפו הרבה.
3: נו, ברור.
1: נו,
3: אז אתה לא מעבה במישהו ברמה גבוהה?
4: חד משמעי, יש פער עצום בין גדרני וקרבאלי לבין
1: הבלמים המחליפים.
3: זה מה שאני אמרתי.
4: נכון.
1: אני אמרתי את זה פה, התכוונתי לזה, כמעט שחטו אותי פה. אמרתי, חבר'ה, גדרני לא מספיק. אמרו לי, מה, אחלה? אמרתי לו, אחלה, יופי, לא מספיק לבד.
4: לא מספיק, אתה צריך
3: שהפער... תראה את בן שבע, בלטקסה ודוד
1: צדדה. לא מספיק, ושאני אומר, שההגנה של בן שבע הייתה יותר טובה, לא כי גנרני או ההגנה של ביתר על המגרש הייתה יותר טובה. מה לעשות? עונה ארוכה, צריך מחליפים, מבלי לפגוע באף אחד.
4: אתה צריך שהפער בין השחקני הרכב, בין הבלמים של ההרכב, לא יהיה כזה גדול מהבלמים של הגיבוי. שזה גיל כהן, שזה אורי דהנה העונה, שזה מורוזוב. פער עצום בין גדרני וקרבאלי לבלמים האלה.
3: רובן, מה אתה היית מביא, רובן? מה אתה היית מביא? בוא נשמע אותך.
2: אני שני חלוצים, ואני אגיד לך למה גם זרקתי מלמד, כי אני חושב שמלמד לא כדי לפתוח בהרכב. כי הוא לא מתאים למה שאלמוג רוצה. אבל...
4: רובן, מלמד לא יכול לשחק אצל אלמוג כהן. לא יכול.
2: אז אני אגיד לך למה כן. שאתה היית צריך את אותו שחקן, איך קוראים לזר הזה שהיה חלוץ?
3: גונזלס.
2: גונזלס וחוגי. שהם היו נכנסים כמחליפים כדי להביא את התוצאה, את הגול הזה, שם מלמד יכול לתת לך מענה בזמנים שאתה כבר הקבוצות מתגודנות,
4: כן,
2: ואתה רק צריך
4: אבל
2: את
4: גם ככה הסיטואציה בעייתית בביתר ירושלים עם שועה ואצילי, אתה רוצה להוסיף את מלמד גם שלא לוחץ?
2: אני לא אמרתי לא לפתוח, אני לא אמרתי לפתוח, אני לא אמרתי, שוב פעם אני חוזר.
4: אבל עדיין, מיקו, בכל...
2: החצי שעה, טל, כשאתה צריך, התוצאה היא לא לטובתך, ויש לך 20 דקות, חצי שעה לסוף, אני חושב שאחד כמו מלמד, שמריח רחבה שם, בהגבעות כדור, בכל המשחק, בתוך הרחבה, הוא יכול לתת את הגולים.
4: אבל בביתר ירושלים של אלמוג יש עיקרון משחק והוא לחץ על הכדור בכל דקה של המשחק.
2: אז מה החלוץ הזר הזה אז... שהוא הביא? אין לו את זה. יותר
4: לא,
2: ממלמד.
4: יש לו את זה. הוא, לא, הוא לא, יודע, הוא לא יודע לתת גולים כמו מלמד, אבל הוא עובד.
3: אבל
4: הוא עושה מה שאומרים
2: כן,
4: לו.
2: כן, אבל אתה
4: צריך... אלמוג מעדיף שחקנים כאלה, מה אומר... שחקנים כמו מלמד, שיתנו לו גולים, אבל לא ילחצו כמו שהוא רוצה.
2: יש חלוצים שאתה יכול להשתמש בהם כמחליפים ל-20 דקות האחרונות? שעזוב אותך עכשיו מבחינת הזה. הוא מתאים לך, הוא נותן לך גולי ב-20 דקות האחרונות?
3: אתה יודע, אתה מדבר, רובן, אתה מדבר על חלוצים, זה מאצ'ר תזורית את זה אליי. אבל בוא נעשה הפרדה. יש חלוצים, ויש כאלה שהם לא בני תמותה.
1: אוקיי, יפה, יפה. חבר'ה, אנחנו חייבים, אבל חייבים לצאת לפרסומות, יהודית פה בעצבים.
4: זהו, וואי, וואי, זה לחם.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
5: פרסומות וחוזרים. בחסות, מונית טויוטה קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה. מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
6: רדיו לב המדינה.
7: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן 20, 30 ו-40% הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחמימות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
8: כשמדברים על יצירת מופת במטבח מדברים על שרפ מקרר מספר אחת המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים גדלים בטכנולוגיות מתקדמות שרפ מקרר מספר אחת בישראל מבית רלקו
9: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים הזכייה תלויה במזל בלבד

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
2: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
3: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
4: רדיו לב המדינה.
5: ועכשיו תוכנית הספורט של ישראל, בהגשת אלי בן דוד שוקו, ניקו ג'מאל ונבחרת הפרשנים.

0: אוקיי, חברים, אנחנו חזרנו. כן, כן, כן, כן, אנחנו חזרנו, חברים. כן, כן. התחלתי לדבר איתכם על לואיזו, אבל בואו נדבר עליו. שחקן שיהיה מוגזם להגיד אם פעם בן אוכל... לא, לא פעם בן, אבל איזה כיף שנחת פה שחקן.
1: כן, אהבתי שחזרת לחוף, שהייתי צריך להגיד לך.
0: חזרתי לחוף, שחיתי, קפצתי
1: רגע מים... עם כל הכבוד ללואיזו, אחלה שחקן. זה לא ראובן עטר, תרגע.
0: לא, זה לא ראובן.
1: תרגע.
0: ראובן.
1: בקש ממך.
2: זה גם לא, איך כל...
3: אתה יודע מה שאומר אם לואיזו עוזב? שהשם הכי מטומטם בליגה מתפנה עכשיו.
0: באמת,
1: די, אלי. כל כך עשיר.
0: רגע, שניונה.
1: בשביל להשאיר שחקנים כמו לואיזו.
0: רגע, שנייה.
1: ונראה לי שהוא יתחבר להפועל תל אביב, יתחבר לישראל, ונראה לי, זה המבחן של הפועל תל אביב, אם היא רוצה לרוץ, זה להשאיר אותו.
3: אבל רגע, רגע, אני חייב להגיד, אבל יש פה, ההסכם של לואיזו היה, שהוא הגיע להפועל תל אביב, שיהיה לו סייף יציאה.
0: אז הוא רוצה לממש אותו.
3: ברגע שמשלמים את השלוש מיליון, אין להם סייף.
0: אגב, חבר'ה, מלחמה, לא מלחמה, עניינים פה רגע שניונת. אני מאוד אהבתי גם את השחקן וגם את החיבור שלו למועדון.
1: אלי, 4.5 מיליון יורו.
0: מה זה?
1: 4.5 מיליון יורו.
0: וואו.
1: תשלם ככוכב האדום להפועל תל אביב.
0: הלו.
2: הרבה מאוד.
0: הלו.
1: הרבה מאוד כסף.
0: הלו.
2: יאללה, מחליפים.
1: אבל זה אמרה להשאיר אותו. אתה מבין מה אני מדבר, יהודית? זה אמרה.
0: וגם לבוא להגיד,
1: אוקיי. זה לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לרוץ לאליפות, ולואיזו הולך להיות המספר 10 שלנו.
0: הלו, ב-4 מיליון אתה מבין שכמו לואיזו אתה מבין.
3: קשה להביא,
1: לא בטוח שתפגע, הנה, מכבי חיפה שילמה 3.5 על נאואל.
4: ראינו מה קרה למכבי חיפה עם נאואל.
1: לא בהכרח, לא בהכרח.
2: אין
1: גרנטי, אין גרנטי.
2: טל, זה אבוד.
1: יפה, אהבתי.
2: טל, ברגע שיש הצעה כזאת, זה כבר אבוד. גם השחקן בטח שכר פיש כמה יותר ממה שמרוויח.
1: זה מה שאני בא להגיד, רובן.
0: טל, אבל יחיאל פה אומר...
1: יכול להיות שהפועל תל אביב יכולה להציע לו משהו
0: פה. יחיאל פה אומר... הלו, זה לא עונה אתם לפנים הקודמת, יאללה תהליך, יש פה מה שנקרא בעלים,
1: 800 אלף יורו לעונה, הוא יקבל שם.
2: וואו! זה אי אפשר לעצור את
3: זה.
2: הוא ימשיך הלאה, הלאה.
0: שיחפשו
2: שחקן.
1: הוא עוזר לו להרוז.
2: שימצאו מישהו אחר עכשיו במקומו.
1: אחלה לואיז לואיז.
0: פרלה, פרלה זה... לואיזה? זה מה שאת אומרת? כי אני פותח פה סוגריים, חבר'ה. זה, איך אומרים, איך אמר פה גוטי? 800 אלף בכוכב, זה על הנייר. באמת של החיים...
1: זה אני אמרתי, בבקשה.
0: לא, גם גוטי אמרתי.
3: לא, זה אני בכיר.
0: אז בבקשה, אז בכלל.
1: אז בגלל זה אני אומר, זה על העץ, בהפועל תל אביב.
0: על העץ, בוא. לכאורה.
3: לכאורייביץ'.
1: לכאורייביץ'. למצוא מחליף ללואיזו יהיה קשה. גם אז אלונה חשבה שאולי תוכל להשאיר את, שאיך קוראים לו, אסלבנק, לתפוס את המקום של וואקמה. זה לא קרה, וזה עד היום לא קרה. אולי עכשיו קנגו או לא אותו תפקיד, אבל זר שפגע...
0: חבר'ה, תראו, אני יכול... קנגו אני יכול להבין למה הוא מצא את עצמו גם מקצועי.
2: כן, אבל היה נילסון, נילסון במכבי תל אביב, אמרו אין לו מחליף, מה פטאצ'י, החליף אותו. הלך פטאצ'י, אמרו אין לו מחליף, עכשיו יש תברלה.
1: מכבי תל אביב, זה לא אותו דבר, מבחינת. פטאצ'י, עם כל הכבוד, לא היה מילסון בעיניי.
0: אבל חבר'ה, אין שחקן היום בכדורגל הישראלי, תקנו אותי אם אני טועה, והלוואי שיקבלו פי 10 ששווה 800 אלף שהוא הולך לקבל. על העץ, על הנייר.
1: בוא נגיד, יש, אין, זה לא הנושא. חד משמעית לואיזו לא שווה 800 אלף יורו נטו.
4: חד משמעי, ואם כבר אמרת...
2: גם 600 אלף.
1: אם כבר אמרת... אתה יודע מה הסיכוי שאלונה תיתן לו 800 אלף יורו נטו?
3: לא, אני אומר שלא, אבל קנגו הוא...
1: זה סיכוי שאני אחזור שחק.
4: אני אומר, אם כבר אמרת...
3: הוא מכוון לשם קנגו.
1: לא, לא שיחקתי. לא. אם כבר, אבל בהכנף שבמכבי תל אביב שהיה יותר כוכב ממילסון, זה טל בן חיים בפריים. עם המדים של...
4: קרב טוב. קרב טוב.
1: מה?
4: יהודית, קרב טוב.
1: לא, אתה נותן
4: לו... לא פחות טוב ממני. לא, לא, לא, אני אומר לך את האמת. שחקן לא רגיל מילסון היה. אני אומר לך את האמת. מאז טל בן חיים פריים, היה כנף שמאל אחד. אני אומר לך את האמת. היה כנף שמאל אחד, שאני חושב שלא רק שהוא לא פחות טוב, יכול גם מאוד להיות שמישהו יבוא ויגיד, הוא גם יותר טוב, אני אקבל את זה לגמרי, זה מילסון. זו האמת.
2: מה איתו? הבנתי שהוא לא מצליח כל כך.
4: גם, לא מצאת עצמו שמה. לא מצאת עצמו שמה.
0: תגידו.
4: אבל הוא היה שחקן מילסון, וואו. עבר מי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה.
2: בואו רגע נתייחס.
0: בואו רגע נתייחס למה שיחיל...
1: כן, אבל ברלה ומילסון זה לא
0: את הקטגוריה. בדקה וחצי האחרונות, בואו נתייחס למה שיחיל פה אומר. ספרה, פתח את הארנק, יאללה, תתחיל...
1: כן, אבל לואיזו לא שווה 800 אלף יורו, תרגע.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: אה, אוקיי, אתה מדבר באופן כללי? חד משמעית, אתה רוצה לעשות אליפות? אתה חייב לעשות את זה.
2: איפה ההתקדמות שצריכה להיות להפועל תל אביב, ממקום רביעי, זה להיאבק על המקומות הראשונים.
0: להיאבק על אליפות.
1: בדיוק, על המקומות הראשונים. הדבר היחידי לא טוב בהפועל תל אביב, העונה, זה שהם יצרו פה ציפיות
2: מאוד גבוהות.
0: למה לא טוב?
4: לא טוב במרכאות. במרכאות לא טוב, זה שהם יצרו פה ציפיות, שעונה בהפועל תל אביב, עם הכמות מנויים שלה, עם בלומפילד, עם בעלים, עם ברדה, עם שלד מצוין לעונה הבאה. כל דבר של פחות מלרוץ לאליפות, לא מספיק טוב.
0: באמת של החיים, נקווה ככה, הנה אנחנו ממש דקה לסיום, נקווה שהעונה הזאת השאירה לה, זה הייתה רק סנונית, למה? לחמש קבוצות שפחות מאליפות.
4: הלוואי. הלוואי, הלוואי, ובאמת הייתה עונה, הייתה עונה בכדורגל הישראלי מצוינת.
0: הפועל תל אביב צריכה לרוץ לאליפות, ביתר, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, כל החמשת הקבוצות האלה פחות מהאליפות.
4: ותהיה בטוח שלא כל החמש ירוצו לאליפות.
1: שבוע הבא אנחנו נעשה שבוע של סיכום, אנחנו נפלט את כולן, יופי יופי.
0: נעשה פעילות, אבל בינתיים...
4: בטוח לא מכבי חיפה.
0: חבר'ה, תאמינו, הוא לא הרים לי טלפון דני דבורן ואמר לי, תשמע, אני לא מגיע.
4: דני, תגיד.
0: לא, הוא לא פה.
4: לא, לא, לא, לא.
0: זוהר בעלול הגיע.
4: לא, לא, זה תעשה מחר שאני לא פה.
3: זוהר אתה לא יכול לעשות את זה
4: לא, זה תעשה מחר שאני לא פה. שאני פה, אני רוצה, דני. מה, בקשה מוגזמת?
0: הוא פה, דני?
4: דני, אתה כאן?
3: אני פה בשביל יחיאל, אני כאן תמיד כאן.
4: דני לא יאכזב אותי, אני...
3: בדיוק.
4: יחיאל ודני זה חיבור שגם בבק לא יכול להיכנס פה.
3: יחיאל ודני.
4: גם בסדק הזה הוא לא יכול להיכנס. גם לא בבק הגדול.
3: בדיוק. אז קדימה, אורך ומפיק. השיק ליין טיפות עיניים בשם סטילה בוסקילה, רון בוסקילה. בדיגיטל, מאור סטף קארי בסטקר. עריכה ותוכן, נכנס לגוגל כדי לחפש מי ינענע אותו, תום גל. טכנאית שידור ברדיו חיפה יסמין שעבר. טכנאי ברדיו אלעד, אריק בן אריה. ברדיו ירושלים, אליה אליהו. טכנאי ברדיו לב המדינה, שחר סבק, באולפן. יש לו מכוך לאירועים ומכוך לימי חול, אלי בבק בן דוד. יש לו טוק שום חדש בשם ראובינו לבין עצמו, ראובן עטל. עבר מבחן תיאוריה רק בפעם השביעית בתור הולך רגל טל בן חיים. ועדיין עושה שיחות זום עם פרדי פריידי מיקו ג'מאל. סיימנו להיום, נבוא גם אחר.
4: תיאוריה שנייה וטסט ראשון, טוב גל.
2: מיקו, מה עם הפרסומת? מה אתה אומר על הפרסומת שלי?
3: בואנה, אתה לא בסדר.
4: רובן, מי אמר לך שאתה תהיה אושיה? מי אמר לך ראשון שאתה תהיה אושיה?
2: זה היה לפני אבל.
0: תעצרו שנייה, מותר לדבר על זה? אני לא קראת את הבכוונה, רובן, אמרתי רק שזה עולה.
3: כן,
0: אבל
3: שומרים פה.
0: עלה.
4: ברגע שהוא שלח בעצת, נגמר.
0: רובן שלנו פה נותן לה בפרסומת, היידה!
3: אבל רובן
4: זה עילוי, עילוי.
0: היידה, רובן, אנחנו נבנה אותך רובן, נרים לך פה רובן, היידה.
2: רובי,
3: רובי.
2: תבדוק את החשבון, חצי עבר אליך.
0: חבר'ה, חייבים לסיים, רובן חולה עליך, איזה כיף, מפרגנים מכל הלב.
3: בינינו.
0: היידה, מחר.
4: אוהב אתכם.
3: מחר נתראה.
0: מחר בובה, מחר אנחנו בבובה, היידה.
3: מחר בובה! יאללה, צ'או.

0: בשטח עם אייל וולקוביץ. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
3: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
3: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: קרייזי סאמר בישראל. טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
2: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: מחסני חשמל מטיסים למונדיאל. קונים במחסני חשמל בכל סכום ומשתתפים בהגרלת עשרות חבילות מונדיאל ובמסקי הייסנס. כל שבוע הגרלה חדשה, ורק במחסני חשמל. כפוף לתקנון.
5: רדיו לב המדינה.
6: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ' חם בשטח. אייל וולקוביץ' חם בשטח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון. התושבים נקראו להתרחק צפונה מעבר לנהר הזהרני. מוקדם יותר דובר צהל עדכן כי ישראל תוקפת באזור צור. בפיקוד הצפון אסרו בשל ההסלמה על הסעות תלמידים מחר. כתבנו ניצן שפירא מזכיר כי במהלך היום הופעלו אזעקות באזורים נרחבים וזוהו נפילות של כמה רחפני נפץ. הרחפנים התפוצצו באזור צבאי ולא ביישוב אזרחי. בהמשך לדיווחים על טיוטת הסכם המסגרת בין איראן לארצות הברית, סוכנות הידיעות האיראנית פארס דיווחה כי נשיא ארצות הברית טראמפ עשוי להכריז כבר בשעות

0: הוסיף, נראה מה יהיה, אולי נצטרך לסיים את העבודה, ואולי לא. צהל הודיע היום כי כוחות מחטיבה 401 חיסלו את המחבל שהרג את רב סרן במילואים איתמר ספיר זכרונו לברכה במהלך התקלות בדרום לבנון בשבוע שעבר. לפי הודעת צהל, המחבל פתח באש מתוך מרחב כנסייה ובירי נהרג ספיר. לאחר האירוע השיבו לוחמי החטיבה באש וכעת אושר כי המחבל חוסל באמצעות ירי טנקים ותקיפה ממוקדת של חיל האוויר. במסגרת הפעילות באזור תקף צהל גם עמדות תצפית, מחסן אמצעי לחימה ומבנים של חיזבאללה ששימשו לקידום מתווי טרור. ומיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, פרשת הבילד. מי ניסה לבצע קמפיין השפעה באמצעות ראש הממשלה נתניהו? החשיפה של כתבנו עמרי מניב.
1: הערב נחשוף את הניסיון של הנגד מאמן, ארי רוזנפלד, שנאשם בפרשת הבילד, להפעיל את ראש הממשלה נתניהו כחלק ממבצע השפעה פיראטי לאחר חיסול מנהיג חמאס סינואר. נחשוף גם את השיחה האחרונה בין הנגד לבין דוברו של ראש הממשלה אלי פלדשטיין, שהתקיימה לאחר שהנגד כבר תושאל על חלקו בהדלפת המסמך, וימים לפני מעצרם של השניים.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
3: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
2: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

ועדיין מנסים להתאושש מחגיגות יום ההולדת אתמול, איזה כיף היה. ואם במקרה פספסתם או בא לכם לשמוע שוב את שימי תבורי ואת כל מה שהכנו לכם, באתר שלנו בארכיון, התוכנית הזו, ואני מאוד ממליץ לשמוע, גם אני הקשבתי ככה לחלקים היום כי באמת היה מאוד מרגש, והלוואי שרק נשמח ונחגוג, וזה מה שנעשה גם הערב, עד 10 עם כל מה שחם בשטח. אז אתם מוזמנים עוד מעט גם עם הבקשות שלכם והרבה מוזיקה טובה רגע לפני שנפרדים גם מרביעי, עופר ויינשטיין עורך, שחר סבג הטכנאי, כאן איתכם אייל וולקוביץ'.

דה אושר כהן עם כולם גנבים, אז התחלנו את חם בשטח כאן ברדיו לב המדינה. 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה. גם באתר שלנו אנחנו 24/7 מחכים לכם.

וגם בערב הזה נזכיר שעל כל דבר חשוב בחדשות, כמובן שנעדכן אתכם גם כאן מיד, ואם אתם רוצים לבקש שיר או סתם להגיד שלום, מוזמנים גם לאינסטגרם שלי, אייל וולקו, בהמשך נהיה גם עם ההודעות שלכם. ועכשיו, הנה סבלימינל.

0: אייל גולן, חם בשטח, הפסקה קצרה, עוד רגע חוזרים ממחדש של נועה קירל.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, האשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם אותי.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו אתם, מצגה, תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין. אתה מבין, יש לו את הבדיחות
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק, אתה השם שלך, אורי לוי קבל, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות. הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח לך תמונות.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם אורי קבל לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
2: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
1: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
2: זה הזמן לבית משלכם.
1: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
5: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
6: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
7: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה
8: הזמן הנכון לרכוש אותה.
9: סינית, יפנית ומשכנתה, לא צריך לנחש. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, מדברים בשפה שמבינים. הכל פשוט, ברור ושקוף, ובתנאים הטובים ביותר שאפשר להשיג. לפני שחותמים בבנק, פונים לענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות. ענק המימון, כוכבית 3065.
10: תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: רדיו לב המדינה,

אז גם על הפרעות אכילה שרנו הקירל עם השיר הזה החדש, אבל היית, תודו. הכי יפה שטעים לה, חם בשטח רדיו לב המדינה, ואם כבר נועה קירל נזכיר, באמפי פארק, ראשון לציון, 4 ביוני, 6 ביוני, הולכת להיות שם חגיגה גדולה. ממשיכים עכשיו עם סטטיק, וכאן יחד עם ליאור נרקיס.

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: יש למי לחכות. פריסבי בימי מחירות מיוחדים על מגוון רכבי יד שנייה עד סוף חודש מאי. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: קרייזי סאמר בישראל, טיסות לחול ביוני מ-99 דולר לכיוון לאדם, עכשיו באתר.
3: שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור
4: לייזר. היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
5: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
6: רק במחסני חשמל, כל שבוע מטיסים אתכם למונדיאל.
7: מר בננה על העץ כל היום קופץ קופץ, כשצבע הקליפה צהוב, זה הרגע לעזוב. אוף, נמאס לי, לא רוצה יותר, אומר ומחפש מקום אחר.
8: ספר ילדים חדש של חמי גדסי, מר בננה לבני גיל הגן, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
9: רדיו לב המדינה.
10: זה נכון, חזרנו אליכם כאן בשבוע יום הולדת שלנו, כי חוץ מהחגיגות אתמול מחר, גם עידן רייכל כאן לכבוד יום ההולדת ידבר איתנו, גם אלבום חדש, גם על דה וויס שבדרך, ואם כבר דה וויס, הנחת המנטוריות שם, עדן בן זקן.

עדן חסון, איזה זמר, בן זמר. איתו אנחנו כמעט מסיימים שעה ראשונה. חם בשטח, רדיו לב המדינה, גם אחרי החדשות. ברקע כבר הפרויקט של עידן רייכל, וזה מזכיר לי להזכיר לכם שמחר עידן רייכל איתנו מספר על הפרויקט החדש, על The Voice שמתקרב, אז גם זה קורה כאן איתנו מחר. בינתיים נגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי ושחר סבג הטכנאים. כאן איתכם אייל וולקוביץ', עוד מעט החדשות וחוזרים לשעה השנייה.

0: רדיו לב המדינה.
1: לבריאות, עכשיו בניצת הדובדבן 20, 30 ו-40 אחוזי הנחה למעלה מ-130 מותגים אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד הכל שם חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע בתוקף עד 12 ביוני
2: עכשיו, במחסני חשמל צופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל יבואן רשמי, קבוצת חטיות
3: במחסני חשמל

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: היי, כאן אביב נעים. גם בתקופה כזו, אגי גרופ ממשיכה לאתר עבורכם את עסקאות הנדלן הטובות ביותר בישראל. אנחנו גאים להציג קרקעות גדרה החדשה. לאחרונה אושרה תוכנית לבניית 8,000 יחידות דיור, ומי שירכוש קרקע בתוכנית ירוויח בגדול. יחידות קרקע להשקעה החל מ-79,000 שקלים בלבד. התקשרו עכשיו לאגי גרופ, כוכבי 9809.
3: הקרקע אינה זמינה לבנייה, ולכן זה הזמן הנכון לרכוש אותה.
4: רדיו לב המדינה.
5: מיד אחרי החדשות, אייל וולקוביץ', חם בשטח. אייל וולקוביץ', חם בשטח.
6: וולקוביץ'. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
7: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס בישיבת הקבינט בבית הלבן למגעים עם איראן ולדיווחים כי חלק מההסכם יכלול הקלה בסנקציות.
8: We're not talking about any easing of sanctions or giving money, no sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money and when they behave properly and when they do what's right we'll let them have their money.
7: אנחנו לא מדברים על הקלה בסנקציות, לא ניתן כסף ולא כלום. יש בידינו שליטה בכסף שהם טוענים ששייך להם, נמשיך לשלוט בו. כשהם יתנהגו כמו שצריך ויעשו את הדבר הנכון, ניתן להם את הכסף, כך אומר טראמפ. מזכיר המדינה האמריקני רוביו, שנכח גם הוא בדיון, התייחס לדיווחים על טיוטת הסכם אפשרית, ואמר כי אם יש הסכם שאפשר להגיע אליו, אנחנו רוצים שהוא יחתם, אני חושב שנרשמה התקדמות מסוימת, ויש גם עניין מהצד השני, נראה בשעות ובימים הקרובים, אם אפשר יהיה להתקדם. ההסלמה בצפון, בצהל מרחיבים את התקיפות בעקבות שיגורי רחפני הנפץ, ניצן שפירה כתבנו הצבאי.
9: דובר צהל בשפה הערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם אזהרת פינוי לכל אזור דרום לבנון. התושבים נקראו להתרחק צפונה מעבר לנהר הזערני. מוקדם יותר דובר צהל עדכן כי ישראל תוקפת.

0: 3 בחשד שקיים מגע עם סוכן זר. החקירה החלה בעקבות מידע שהגיע ממחלק ברק ביחידה, ואתמול עוכב השוטר ונחקר במשרדי מחש. בסיום חקירתו הוא שוחרר בתנאים מגבילים למעצר בית. ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: ערב טוב, לילה נוח לפנינו עם ירידה בטמפרטורות. מחר הטמפרטורות ירדו מעט בהרים, מזג אוויר נוח עם תנאים נוחים לרחצה בים התיכון. בסוף השבוע שוב נעבור למגמת התחממות קלה והדרגתית. עומס החום הצפוי בסוף השבוע בינוני. בשבוע הבא מסתמן מזג אוויר חם יותר.
3: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
0: את החדשות הביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

זה נכון, חזרנו לכם לשעה השנייה, יום רביעי, גם הוא עוד רגע מסתיים לו, ולפני שזה קורה אנחנו כאן לשעה נוספת עם הרבה מוזיקה טובה, כל מה שחשוב לדעת בשעה הזו גם בקשות השירים שלכם. אז יאללה, נצא לדרך ונגיד תודה לאופר ויינשטיין שעורך, נדב ישראלי ושחר סבג הטכנאים. כאן איתכם אייל וולקוביץ' עם השעה השנייה שלנו, שתהיה האזנה מצוינת. וולקוביץ', הנה רביד פלוטניק.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את קול, אני חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על

הבוקר הזה. תודה על הערב הבא. תודה על האוכל, על השולחן, הרווחתי אותו בזהה. תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה. דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה. תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין. הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין. תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה. תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה. העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים. תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים.

אז חם בשטח, רדיו לב המדינה, התחלנו כאן את השעה השנייה שלנו, רגע לפני שנפרדים גם מיום רביעי, אנחנו כאן עם עוד שעה של כל מה שחם במוזיקה הישראלית, 91 FM, 93.3 באשדוד והסביבה, ומוזמנים גם לאינסטגרם האישי שלי, אייל וולקו, לכתוב לי כל מה שאתם רוצים, וגם בקשות שירים, תשתדלו מקוריות, שאולי גם יעלו כאן לשידור.

0: חם בשטח, רדיו לב המדינה, ורגע לפני שנמשיך, אני רוצה להזכיר לכם שמאור אדרי חוזר לקיסריה. זה קורה במופע קיץ חגיגי ביום שלישי, שני ביוני. מופע שיועבר גם כאן אצלנו בשידור חי, עם אליקו החל מהשעה 9, עם הסודות מאחורי הקלעים ורעיונות בלעדיים, ומופע חימום של צוות הדי-ג'ייז, של ארטיסטה. אז המופע המלא של מאור אדרי בשני ביוני, גם כאן אצלנו. חכו לזה.
1: היי בוי, מה יש לך לומר לי? אתה מדליק את המזגן למרות שקר לי? מספר לי סיפורים המלכת צ'רלי? מה אתה נורמלי? תגיד לי אתה נורמלי? היי בוי, אתה במה זה לא טוב? מדבר על עצמך בגוף שלישי סטופ. קוראים לך יאיר, אתה לא צריך להזכיר זאת. אתה נכנס לחדר ואומר יאיר פה. החיים שלי היו...

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד לא היה.
2: ידיים למעלה גבוה.
3: עוד לא היה. קיסריה ושידור חי ובלעדי עם אליקו ביום שלישי הקרוב 2 ביוני שידור חי מקיסריה עם הרעיונות לפני המופע הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז והמופע המלא איתכם קהל יקר בערב אחד בלתי נשכח מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו יום שלישי מתשע בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
4: רדיו לב המדינה. שבועות שאתה סובל מכאבים וכלום לא עוזר, כנראה שאתה צריך ביקיור לייזר פרו, ועכשיו מחיר מיוחד פלוס 30 ימי ניסיון עם התחייבות להחזר כספי מלא. לא עוזר, כל הכסף חוזר. לפרטים והזמנות חייגו כוכבית 3414. ביקיור לייזר.
5: דמעות היהלומים צנחו ארצה בחוזקה, ובכוח הקסם התאגדו אחת לראותה. התחברו זו לזו כשתיב הערב עד אשר יצרו חרב. חרב גדולה, חזקה, נוצצת ויפה. חרב קסומה.
6: ספר ילדים חדש של חמי גדסי. כן טוב ולא טוב לבני גיל 5 עד 8, עכשיו לרכישה באתר אצבעוני. בצעו חיפוש חמי גדסי באתר אצבעוני, רכשו ספר אחד ותקבלו במתנה ספר נוסף, דיסק או DVD ב10 שקלים בלבד.
7: עכשיו, במחסני חשמל, סופים במונדיאל במסקי ה-OLED המתקדמים של LG, בהתחייבות למחיר הנמוך בישראל. יבואן רשמי, קבוצת חטיות.
8: במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה.

חם בשטח, רדיו לב המדינה, ועכשיו לבקשות שלכם, או יותר נכון לבקשה של יובל, שרוצה להקדיש לספיר אשתו לעתיד, ואני יודע ששניכם מאזינים לי עכשיו את השיר הבא בשבילכם, אז מזל טוב והרבה אושר ובריאות, והצלחה ביחד בדרך החדשה, אתם מתחתנים בקרוב, זה תמיד אירוע משמח, והנה השיר הבא בשבילכם. אני לא זו

חם בשטח סיימנו לערב, תודה לאופר ויינשטיין שערך, שחר סבג ונדב ישראלי, הטכנאים, כאן איתכם אייל וולקוביץ', מחר עם עידן רייכל, שיספר לנו על האלבום האחרון שלו, ועל דה וויס, מה באמת קרה שם, יש לנו הרבה שאלות אליו, אז זה קורה מחר עם עידן רייכל, בינתיים נאחל שיהיה ערב שקט וחדשות טובות, ביי ביי.

0: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
1: שימי תבורי איתנו.
2: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, וזה אמר לו, זוהר, בוא, יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן, תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא התקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
1: וככה ויתרת על הפרח בגני?
2: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק אחרי שבועיים. היא אמריקאית אמנם, אבל...
3: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
2: לא, שפתם.
3: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש, גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
2: לא, אני לא יודע, אבל קרה.
0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה! למה אתה כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי.
6: מוכן?
5: יאללה, כן.
6: אלי נוגל.
5: התקלת אותי.
6: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם איזה...
5: יון, לא מאמין.
4: יוסי, נו...
5: אני, יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: מה זה? זה היה המשחק, לא, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
5: לא, זה לא, זה
0: הייתה. תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: רדיו לב המדינה.
8: לבריאות, עכשיו בניצת הדובבן, 20, 30 ו-40% הנחה, למעלה מ-130 מותגים. אורגני, ללא גלוטן, דל פחממות ועוד. הכל שם. חוגגים 31 שנה של בחירה בטבע, בתוקף עד 12 ביוני.
9: מחסון, בדקנו את הבקשה שלך. מצטערת, ההלוואה שלך לא אושרה.
10: סירוב מהבנק, זה לא סוף הסיפור. בענק המימון, המרכז הישראלי למשכנתאות והלוואות, יודעים איך להפוך לא לכן, ולהשיג משכנתה בתנאים הטובים ביותר, בריביות, בהחזרים, ובלי אותיות קטנות. ענק המימון. כוכבית 3065. תיעוץ חינם, כוכבית 3065.
11: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים בטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
7: רדיו לב המדינה.

0: לילה ישראלי. הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
1: הלהיטים הגדולים במוסיקה הישראלית.
0: עורך אריה מרקו.
2: אריה מרקו. אריה מרקו.

0: אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו לב המדינה, 91 FM, 93.3 FM. הרדיו הישראלי אמיתי.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו לב המדינה, 91 FM, 91 FM, 91 FM, רדיו ישראלי אמיתי, אמיתי.

0: אליקו, אתה שומע רגע?
1: מאור, אני שומע מצוין.
0: הקיץ הגיע.
1: כמה חיכיתי לקיץ שיבוא, אני כבר מוכן עם בגד ים.
0: לא, לא, לא, לא, לא קיץ כזה, חכה רגע עם הבגד ים.
1: רגע, אז לאיזה קיץ התכוונת?
2: ערב טוב קיסריה!
3: כן, קיץ כזה עוד...

0: היה ושידור חי ובלעדי מליקו. ביום שלישי הקרוב, 2 ביוני, שידור חי מקיסריה. עם הרעיונות לפני המופע, הקטעים המיוחדים מאחורי הקלעים, מופע החימום של ארטיסט הדי-ג'ייז, והמופע המלא איתכם, קהל יקר, בערב אחד בלתי נשכח. מאור אדרי בקיסריה ובשידור חי עם אליקו. יום שלישי מ-9 בערב, רק כאן ברדיו לב המדינה, 91 FM.
1: אייל וולקוביץ', חם בשטח.
2: שימי תבורי איתנו.
3: פגשתי את זוהר ברשות השידור תל אביב, שעוד לא התחיל את הקריירה, רק מועדונים, את זה אמר לו זוהר בו. יש לי במכונית שיר יפה שיביאו מדינה נתן לי, ויש לי חוזה באמריקה, מועדון ישראלי במנהטן. תיקח את השיר הזה, אולי יקרה מזה משהו. והוא יתקבל עם השיר הזה לפסטיבל.
2: וככה ויתרת על הפרח בגני.
3: כל היסטוריה. ואני התחתנתי, הגעתי לניו יורק, אחרי שבועיים. אמריקאית אמנם, אבל...
2: טוב, אבל אתה אנגלית שפתם, אז...
3: לא,
2: אתה
3: שפתם.
2: אז איך בכל זאת מסתדרים? אתה שם חדש. גם מתעסק עם הקריירה, אז חתיכת שינוי?
3: לא, אני לא יודע. אבל קרה.
0: חם בשטח, עם אייל וולקוביץ'. אייל וולקוביץ', חם בשטח. וולקוביץ'. 8 עד 10 בערב.

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

בא לי להגיד לך את הכל מהר, לקרוע את הלב מהחולצה שלא יחב יותר. לפני שני, לפני שני גמר, להגיד לך שדיממתי על הפסנדר, עם כל המשפטים האלה ממי לא יכול יותר. הולך ממך, הולך ומצטער על הטעות שעוד

בא לי שנחזור לשבת בחצר לנשק לך את הדמעות שתחייכי מהר מזמן שלא הצלחנו לדבר השלמתי שבינינו זה לא מסתדר התאחזר

החיים שלי די לקרוא לי ככה אני לא מימור ואת לא באה אם אני נמצא לא בטוב כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה